0: Já, fyrir ekki. Vissir þú að 2000 Íslendinga glíma við heyrnarskerðingu? Við gætum hagsmuna þeirra. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
1: 60 ára samstarf Dynjanda og Pestor. Bluetooth Pestor á dundurverði. Takmarka magn. Tryggðu þér tæki. Dynjandi.is.
2: Þú fær allt frá bremsuklossum til barnabílstóla í bílanaust.
3: Þín hreyfing, bætt heilsa, betra líf. World Class.
4: Icewear barnavörurnar fyrir íslenskar aðstæður á frábæru verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
5: Oktoberfest í partíbúðinni í Skeifunni.
6: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
7: Duttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is.
8: Opnum klukkan 8. Vitt, flísaverslun, allt fyrir fagmanninn. Vitt, Kópavogi og Akureyri.

0: Heilsuvara vikunar á bylgjunni er Cold Syme munnúði. Cold Syme getur stytt kveftímann og dregið úr hálsærindum. Munnúðin er auðveldur í notkun og virkar strax með því að mynda varnarhjúp í munnholi og koki. Þannig getur Cold Syme dregið úr hættu á kvefi og stytt sjúkdómsferlið. Cold Syme er íslenskt hugvit. Kíktu á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú getur unnið Cold Syme munnúða sem er heilsuvara vikunar á bylgjunni.
1: Frost seríurnar eru komnar. Samtengjalegar gæðaseríur fyrir íslenskt veðurfar. Húsasmiðjan fyrir þig.
2: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416 3900 eða á húsjóðurinn.is.

0: ég kannski svona lít svolítið á dag kennara sem svo ef maður væri fastur á fundum allan daginn til eitt eða tvö það verið að kenna og svo býður eftir svona stafli af pappítsvinu sem þú ætti að klára líka
1: Ég hef aldrei fundið gull, ég búin að finna alls svona silfur okay. skattgripi og það
2: Vaknaðu með okkur, virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við svefn og heilsu og slippfélagið Bylgjan
3: Alltaf björt og bros

0: Laugardaginn 17. oktober milli 13 og 15 býður byggingafélagið eitt til glæsilegs opins hús að ásamri 12 til 26 Hafnarfirði og bylgjan verður í beinni útsendingu. Viðburðurinn öllum opin og slegið verður upp léttri hátíðarstemmingu þar sem gestum og gangandi gefst tækifæri á að kynna sér svæðið og skoða glæsilegar íbúðir. Boðið upp á pilsur, tónlist og íbúðaskoðun. Hægt verður að skoða sér útbúna sýningaríbúð ásamt öðrum óseldum íbúðum í húsinu sem frábært tækifæri fyrir þá sem í íbúðahugleiðingum eða vilja einfaldlega sjá afraksturinn af þessari vönduðu byggingu. Viðburðurinn ætti ekki að fara fram hjá neinum sem eiga leið og allir eru hjartanlega velkomnir.
1: Hafðu hemil á þér. Góðar

0: Haldi í Voltdagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilboðsblaðið allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðjan og Dívolt.
1: Hörku tól á tilboði. Dívolt á heima hjá Sindra. Verslani Sindra allt land og sindri.is.
2: Helgin á bylginni, laugardagsútgáfan með Braga Guðmunds, nágranninn.
3: Það er áttúrulega dæma okkur í nágranninn og reyna að komast að því hvaða lag er verið að hlusta á í næsta rými.
4: Góðan dag, Friðrik Ómar.
3: Friðrik Ómar segiru, þetta er nokkurn veginn sami takturinn en þetta er samt ekki lagið.
5: Something's got a hold on me. Jú, kontrol, er það ekki? Lægir.
3: Manstu hver að það er sem að flyttur?
5: Ég man ekki alveg hvað neitt.
6: Þetta er sömur.
2: Sunnudagsútgáfan með kvata.
7: Fjórði er það yngsta stelpan.
8: Já.
7: Og svo er það næst yngsta, það er 50. Og svo ákveðum við að gifta okkur sjötta.
8: Já.
7: Og svo ég er sjöunda. Og við bara röðum þessu, það var bara eitt stórt partí.
8: Já, ég ætla að segja lélegan fimmur, sko. Einu svona ári gerist eitthvað hjá ykkur.
7: Jú, svo er það það, sko. Það er bara fengið tími.
2: Helgin á bylgjunni.
9: Í samstarfi við Málingu, flísabúðina og veitingastaðin Ask.
2: Í 40 ár.

0: Mæting þá í frábært úrval spennandi hópseðla og með hópseðlum á kvöldin fylgir freyðivínsglas í fordrykk. Og auðvitað happy hour á sínum stað alla daga milli 3 og 5. Svo má ekki gleyma eftirréttunum, alvöru kókosbolluterta, salgætis parísarhjól og djúpstekt Oreo. Þetta eitthvað sem allir verða að smakka. Bylgjan býður hefnum bylgjur hlustendum upp á ógleymanlega upplifun á fjallkonunni. Kíktu inn á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú gætir unnið 20.000 króna gjafabréf á fjallkonunni sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
1: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri Bílsöða.
2: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is
3: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
4: Bakaríð á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
5: Laugardagsmorgna frá 9 til 12. Og þú veist, það bara eins og þú sett með gervigreindina, hún bara búin að ákveða, hún ætlar að segja eitthvað svar. Maður bara heyrðu, þú bara bulla. Hún ó, já, fríkjöðu, það rétt þú segir það. Þú veist, hafði ekki tekið eitthvað með þér. Hún alltaf að gera þetta mig, hún alltaf eitthvað gast í sem mig. Já. Ég eitthvað, þetta ekki rétt. Hún bara, Þú sést sonni, alltaf svo klár Og ég eitthvað, já hann getur bara Preka sagt að þú veist ekki svarið Hún alveg, já ég ger það næst
6: Bakaríð á bylgjunni Í samstarfi við Hagkaup, Eirberg og IKEA
7: Þetta bylgjan, björt og brosandi

0: kæru vinir, klukkuna vantar vissulega 7:10 og það komið 5. dagur, það 15. oktober og við erum hér í bítinu, það reyndar engin heimir en þá, en það Bjössi í staðinn. Velkomin.
1: Takk fyrir.
0: Það styttist nú í heimi.
2: Það styttist í heimi, já.
1: Ég ætla rétt að vona það, ég alveg að gefast upp hérna.
2: Já, röddin bara horfin, þetta allt alveg voðalega erfitt.
0: Allt í skrúni, þetta tíminn sko.
2: Heyriði, við vorum að tala um lægðarkvíða, í laðalíf fyrir dag. Ég fekk lægðar móral í gær.
0: Nú.
2: Það var svo gott veður hérna.
0: Já.
1: Já.
2: Það var bara að blíða síðdegi svo kvöldið sko.
0: Nefnilega, já, kvöldi, veit nú ekki alveg með það
2: Eða svona, þú veist, þegar ég var eitthvað að snöflast úti til myrkurs Það var bara fínt við Snar vitlis allstæðar annarstæðar
0: Já, sérstaklega, sérstaklega siglufyrði Svakalt ástandar og það nú reyndar ennþá gul veðurinn í gildi til Sko, hún stendur til sjö þennan morgun Nokkra myndir eftir efni á ströndum á Norðurlandi vestra Á Norðurlandi eistra gildur hún til 10 Og svo á Austurlandi gildur hún til 11 Að þetta ekki alveg búið, en þetta að vera búið sem betur fyrr. Sá ég þetta mitt mynd að fór sig mokkans frá sigluverði. Svakalegt ástand. Ná. Það var þök þarna sem losnaði á nokkrum húsum og björguna setið strákar ég bara í kroppin dansið, sko.
1: Já, leiðir illa yfir því að það reyndi ekki á strappana.
2: Nei, ég var nú í sjálfu sér voðalega fegin mér bara enn og aftur, ég talaði nú mynda henni gær það svo skrýta að vera í eitthvað megin í rólegu veðri og vita kolvitlis veðri annars
0: það,
2: því að við erum ekki í Ameríku svo þetta land ekki svo stort sko, þú veist þeim stórasta land í heimu þá hérna, þá eitthvað svo skrýta sér svo mikil munur á milli landsluta sko.
0: Vitið hvað mér finnst skrýtið? Mér finnst skrýtið að Bjössi búin að vera hérna með okkur í marga daga og hann var fyrst núna að segja okkur rétt að hann fórum í lofti að hann hafi samin lag
1: Nei, nú ertu búin
0: að Mér finnst það bara mjög undarlegt Já, ekki nei, sko,
1: það er að því að ég var ekki búin að segja ykkur alla söguna Þetta er náttúrulega sko, svífirilegt sko, lag sem ég gerði með hjálp gervigreindar
0: Já, það er alltaf sko,
1: en samt með því að ég alltaf humma í bílnum
0: já.
1: Og, hérna, og stundum sko, þá hérna, humma ég eitthvað og hugsa bara Þetta gæti actually verið gott lag og þá ég alltaf að taka þetta upp
2: já, já.
1: Svo bara prófaði ég það að setja þetta inn í gervigreind hummið mitt Það bara var lag
0: Var það svona á?
1: Já, en þú veist, þetta er náttúrulega svífir það við alla almennlega listamenn sko, þannig að nú ertu bara
2: Ég sko, helstu tónskáld þjóðarinnar og ég nefnir til söguna Sigurjón Kjartason úr Ham Hann gerir þetta á ferðsinn yfir helliseiðina Hann býr á Selfossi, það er í nágrinninu Þar hummar hann laglínur sem verða svo hamlugum ég hef heyrt nokkuð svona humm sko og það gaman að heyra sko grunnin og heyra svo útkomuna
0: Já.
2: Þannig að þetta svo bara eins og ég held að fólk sé að nota gervigreindinni mitt til að búa sitt í demo og gera og græja
1: sko. Þannig að ég var ekki að skammast mér fyrir að vera
2: Nei, svo náttúrulega bara ferðið með þetta í symfóníunni eða eitthvað og það alveg hljómsveit
0: Það alltaf að búa til demo í gervigreind Svo lengi sem þú gefur það ekki út hannig
1: Nei, svo bjóði til texta og svona
2: Og hvað fjallar textin?
1: Hann fjallar skákmenn, þetta er intro fyrir sko skákhlaðvarp
0: Pítu
2: Halló, halló
0: Þetta er intro fyrir skákhlaðvarp Og hvernig stíl þetta?
1: Þetta er svona Þetta er svona, já
2: svona, Það lítur að vera epíst
1: Nei, þetta er svona rock, svona smá
0: okay.
1: Kannski svona smá country Nei, ég veit það ekki
0: Heitir það skák og mát, eða hvað heitir það?
1: Það heitir eiginlega, jú, þetta heitir The Tales of Ginger and Bear
0: Okay.
1: Þið eru eitt spurningar að geta rama
2: Nei, ég
1: verður veist Það eru opnaður á þetta lín
2: Þetta er bara ný lið sem verðum að læra inn að
0: þetta Þetta er bara svo merkilegt Ég er bara í sjokki Hver er ginger og hver er bear? Erst þú bear?
1: Ég er bear og vinur minn sem að breskur Hann er ginger af því hann er rauðhærður
0: Og er þetta í alvörunni hlaðar sem þú vorst að semja fyrir
1: Já, eða, sérst, ég verðum búin að taka upp 5 þætti Ég tók hann upp í sumar En svo er ég með svo mikilvæg fullkomnar
0: Svo massa máttu ekki búin að segja okkur
2: Og is it in English?
1: It's in English, yes,
2: yes okay.
0: Og það sem þið talið skák?
1: Já, aðalega svona hrakfarir og hörmungar
0: Ó, hrakfarir og hörmungar
1: Það alveg nóg að taka þar sko
2: En sko, þú ætlar að nota þetta sem intro í þetta hlaðvarp Er skák fólk með intro lög?
1: Nei, nefnilega ekki Þetta er fyrsta skák intro sem ég heyrt
2: Það er nú í sjálfu sér alveg frábært
0: Ok, þannig að það, ef þú fyrir að keppa erlendis Þannig að það er ekki þannig að spila lag Þú eru labbarinn í salin
1: Nei, en þetta gæti byrja það Guð minn góður að hendi sá mann í byrni sko.
0: En hvað lag myndir þú velja? Ef að það væri þannig að þú þyrftir að velja lag þess að ganga inn í skák sal og þú væri að fara að tepla mikilvægastu skák lífsins.
2: Þá erum við að tala sko stadium gig.
0: Já, allt vitlust og þú þátt að velja lag.
1: En, þú, sko, nú erum líka múin að ofta að segja þér að ég kann ekki hérna laga heiti.
2: Þú mátt humma það.
1: En til dæmis, nei, það er til dæmis hérna, ég dansa mjög mikið áður einn fyrir að tefla.
0: Oh.
1: Og inn á hótelherbyggjum ellendis rétt árið fyrir að tefla þá dansa ég og ég tek hérna oft þarna man ekki eins og hvað íslenska hljómsettin heitir
0: ok, sálin, stjórn
1: nei,
0: S-sól, rosa mikið S, greifarnir
1: ég skal bara koma með það seinna okay. ég er með einhver heilabilun þetta bara Ragga Bjarnasyndrom varðandi sko lög, heita lögum og heita á hljómsettum.
0: Aha.
1: Það er bara, það fyrir allt í graut í hausnum á mér.
2: En sko ekki nóg með að skákferillin að við helling inn í þar hjá þeir sko, þá sé ég sko samfélagsmiðla stjórnum ferillin sko bara þessi dansmyndbönd á TikTok sem ykkur svona chess dæmi.
1: Já, sko ég dansa og dansa og dansa og þá svo labba ég út og byrja að tefla.
2: Wow. Þetta er bara content sem er bara fara út um þúfur bara þetta
0: er
2: ekki tekið.
0: Er sýsti þín ekki búin nýttur sem þetta?
1: Nei, ég er náttúrulega, sko, ég segi ekki neinn frá sinn nema bara
2: nema núna
1: af því að þú er búin að setja mig í ykkur bálfuð og handraði. Þetta er bara svona streytulósun.
0: Já, ok. En er eitthvað svona frægir teflarar sem að gera eitthvað svona flippað?
1: Nei, og ef það þú veist, þá vil ég ekki vita hvað þeir eru að gera sko. En þetta er náttúrulega meir og upp til hópa stórskríti lið eins og ég en hérna
2: en ég, þetta er í föstum skorðum svona, fólk eru örgulega að gera ýmislegt þeir eru að peppa sig svona í innrúmi sko.
1: Já, fólk innbyttingu
2: en svo er þetta ekki svona frekar föstum skorðum, það má ekki vera
1: nei, það er engin læta, það er að dauða þögn
0: og þú mátt ekki vera með þetta í eyrun
1: nei, bara 100% fókus og hugsa og oft í 5-6 tíma hver skák.
0: Þetta getur fókusir það.
1: Já, ég fæ ofur innbyttingu í skák en svo í öllum öðrum þáttum lífsins er ég með athyglisbresti.
0: Vá, wow. Akkur ætla þetta sé? Þetta er frekar algengt sko að fólk einhvern veginn, ég veit ekki algengt en ég þekki allan að hans er margar sem fá svona ofur innbyttingu á eitthvað.
1: Já, ef þú ert með einhvern brjálaðan áhuga fyrir einhverju þá einhvern veginn þá næ ég bara fullkominni einbyndingu en ekki alltaf, svo er ekki svo, mín vestu mistök í skák er út af kvatvísi sko. Þannig að stundum er ég bara búin að vera frábær í fjóra tíma svo bara bím
0: og þá bara allt um þarft að vera búin að sjá alla skákina fyrir þér
1: nei, bara
2: en þetta er með áhugaðinu svolítið áhugavert því að ég var að horfa á hérna fyrsta þáttin í heimildamyndum Mike Tyson
0: já, á
2: þegar,
0: Netflix
2: já, þegar hann var krakki, þá var hann bara í glæpum og rugli svo fór hann í svona skóla fyrir erfiða úlinga og þar var einn vörðurinn sem var með svona boxprogram, hann fekk ofur áhuga því og það reis allt upp bara nokkur mánuðum allt námið og allt þarna hafði hann fókus og áhuga ykkur og hafði ykkur til að stefna
0: það
2: þetta er ótrúlegt
0: þetta virkar sko, þetta virkar já, þú byrjar að horfa Mike Tyson, ég byrjar að horfa nýja serið á Love is Blind bandaríska, mæli með
2: áttu eitthvað uppáhald strax?
0: Nei, já, ég er orðið óttalega þau þar bandaríkjum, ég ætla bara að viðkenna það er aðeins og mikið af fólki sem ætla bara að slá í gegnum internetinu sko. Það er ekki gott, það er ekki gott en ég kannski segi eitthvað bara nánar því þeir eru komin aðeins lengri inn í seriuna núna þurfum við að fá fréttir, svo heldur við áfram í bítinu til klukkan 10

0: hjá Sýn. Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
1: Jamboree Entertainment kemur Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Miðasala á tix.is og harpa.is.
2: Nýr Nissan Leaf sópaða sér verðlunum leið og hann kom á götuna. Komdu og reynslu aftur Nissan Leaf, einum vinsalasta rafbíl heims. BL Safröða.
3: Gamla sánan eignast nýtt líf með Tílö sánaofni. Við tökum gamla ofnin upp í nýjan. Sána.is, Smiðjuvegi 1, Kópavogi.
4: Fréttastofan býður góðan dag, klukkan 7. Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Veðurofsin sem gekk yfir landið í gær að mestu gengi niður, en þó eru gular viðvaranir enn í gildi fyrir Norðurland eystra og Austurland að glettingi fram eftir morgni.
5: Svo svona versta yfir stað, en það ennþá svona allkvöss eða hvers norðvestarland og hríð á norður og norðausturlandi, en það dregur úr bæði vind og úrkomi núna í dag og getur sagt svona hádegi verði komið alveg svona sæmilega skapilt viður á mestu öllu landinu þó að það blás, muni blása nokkuð á suðausturland og austurlum en ekkert eftir hádegi verður ekkert í gangi sem við erum að vara við.
4: Segir Birgir Örn Höskuldsson veðurfræðingur á Veðurstofu Íslands. Nú í aðal atriðum gengu slæmar veðurspár eftir að sögn Birgirs Arnar en hvellurinn varð verren menn byggust við á sumum stöðum til að mynda á Siglufirði. Þar þó þekkt að í þeirri vindátt sem ríkti í gær geti kviður orðið slæmar en ekki hafi verið búist við þeim veður ham sem varð. Á Vestfjörðum og Norðurlandi einhver snjór á láglendi en í ljósmun koma hve mikill þegar birtir. Nú fólki sem hikur á ferðalög norður eða á ferðinni þar ráðlagt að kynna sér vel færð á vegum á vegagerðarinnar því vetrar færðir víða. Snjóþekja til að mynda á Holtavörðu heiðinni og allt austur til Akureyrar og þaðan austur fyrir einnig. Unnið að hreinsun vegarins á heiðinni sem og á Öxnadalsheiðinni þar sem varað við hálku. Á Vestfjörðum eru Steingrímsfjarðar, Dynjandis og Gemlufallsheiðar ófærar en unnið að mokstri á þeirri síðan nefndu. Einnig unnið að mokstri á veginu milli Patricksfjarðar og Bíldudals. Staðan á öðrum vegum á Vestfjörðum á þessu augnabliki óþekkt en vegir í vetraþjónustu segir á umferðin.is og einnig skal bent á að vegagerðin lýsti yfir óvissustigi í Súðavíkur hlíði gærkvöldi vegna snjóflóðahættu. Þá ber þess að geta hér fyrir sunnan eru allir vegi færir en ökumenn skildu athuga að hálka á Þingvallavegi um Mosfellsheiði og enn hálft á Hellisheiðinni. Nú há og sjávarstaða var í gær og allviða mikill öldugangur vegna veðursins. Spáð var horri og þungri sunnanöldur rétt utan Víkur í Mýrdal og var viðbragðs áætlun virkjuð í Reynisfjöru vegna veðursins. Fjöldi ferðamanna lét það þó ekki á sig fá og barði öldugangin augum í fjörunni. Hættulegar aðstæður virðast ferðamönnum enn ekki ljósar en stór alda skall á fjórum sem hættu sér á nærri og felldi meðal annars barn sem veltist skelfingu lostið í vatnselgnum í fjöruborðinu. Fólkið slapp með skrekkin en myndband af atveikinu má sjá á Vísi. Nú frétt að vera næsta ár bylginu í klukkan 8, þangað til finnið alltaf helsta fréttum og sporti og við okkar Vísi.

0: Jæja, kæru vinir, klukkan þrjár mínútur gengin í átta. Við erum mætt hérna Lilja, Ómar, Bjössi
1: Ívar
0: og Ívar
1: sem að fylgjast með okkur hérna og mun vera á tökkun með það ekki á morgun og mál
2: Jú, hann ætla að spreita sig aðeins á morgun ég verið hérna líka, sko
1: Já.
2: Maður er að venja sig við og læra, sko
1: að sjálfsög, það bara til fyrirmyndar svakalt að kíkja á kort af landinu öllu, það vetrarfærð víðast hvar þannig að fari bara varlega ef þið eruð á ferðinni eins og Telma var að fara yfir hérna í fréttunum þá er svona ennþá veður í gangi en ýmislegt framöndan hérna í okkur við ætlum nú að byrja á sérstöku efni að það er alls konar nettengt tæki á heimilun okkar til að mynda sem við ískápar og það er að hakka þá
0: Þetta bara ótti sem ég vissi ekki þurft að hafa búið að ráðast á ískapin minn.
1: Já, nú þarfst að bara fylgjast vel með svona hálfa áttaleiti þegar við ræðum með hann Ingólf Andra Ágústsson sérfræðing hjá OK sem fer yfir þessar hættur með okkur hérna í þaula.
0: Já, svo eru það samtökin bíllausan lífstíl sem eru heldur betur að hérna stíga upp eftir að hafa leið dvala í smá tíma. Þau vöktu athygli á bara því hversu oft bara börn verða fyrir bíl og hversu svona já, sjálfsagt nánast við eitthvað neginn tökum því að allan að það vekur ekki nógu mikla athygli hversu tíð þessi slys eru þannig að Brynhildur Bolladóttir mætir hérna við annan mann að ræða það mál
1: Einmitt. Svo kemur til okkar Breki Karlsson formaður neytendasamtakana við ætlum svona kannski að fara vítt og breytt neytendamál þar að segja sko hvernig geta neytendur treyst verðlækkunum og verðfrýstingu sem hefur mikið verið rætt um svo höfum við séð að það verið að opna allavega tvær mismandi síður þar sem er verið að safna saman alls konar tilboðum frá fyrirtækjum svo er þessi tilboðsdagar væntanlegir
0: já, það eru bara kreditkort landsmannur farin að titra
1: nefnilega
0: að bíða eftir tilboðstöðunum
1: en svolítið hringið þessu neytendur eru í
0: já.
1: Hvernig er að fóta sig Breki er með svörin vonum við allavega hann er nú yfirleitt með þau þegar ekki bara neytendamálum svo var ráðstefna í gær já, ráðstefna jafnvægisvogar FKA það er félag kvenna í atvinnulífinu og það er ákall að konur verði líka formenn stjórna í fyrirtækjum það er víst bara hvað, ein kona núna sem gegnir stjórnaformennsku hjá skráðu félagi í kaupöllinni
0: 3,7% það er alveg sláandi hlutfall
1: það er það En það er samt líka spurning, erum við ekki búin að ná svo góðum árangur sko annar staðar? Mm-hmm. Er þetta, akkur er þetta orðið aðalatriði núna? Við ætlum að velta því fyrir okkur með Erlu Ósk Áskilsdóttur, stjórnarkonu í Blálóninu og Hermanni Björsini, forstjóra sjóar.
0: Já, og í kjölfariði ætlum við að fara að fá ákall frá ungu fólki. Hún Lena Amirsdóttir hjá jafningjafræðslu hinshúsins ætlar að svona upplýsa okkur hvað við erum að sjá á TikTok.
1: Er þetta ekki pínulítið spenntur eða?
0: Jú, mjög
1: Sattrættur
0: Í mjög hrættur
1: Já, hún í raunin að segja við okkur Við þurfum að spyrja unga fólkið Hvað það að sjá á internetinu
0: Já, ég veit ekki hvort ég hrættar við þetta ískapanna Hvað er svona
1: Það kemur ljós eftir Svo er náttúrulega stór tónleikar í Kaplakrika helgina með Of Monsters and Men Við fáum hér meðlimi hljósættarinnar til okkar til þess að ræða það Og svo stór stund á Íslandi Það er verið að stofna aðdáendaklúbb Bæn München
0: Og við fáum ótrúlegt að það sé ekki til
1: Nefnilega Ég er svo sammálaði Bjössi
0: Ég þekki nefnilega nokkra blóðheita
1: Er það?
0: Já,
1: ok, ég reyndar ekki blóðheita en ég alveg elska bæði minni
0: Ágúst Borgþór Sverjason, blaða maður að defa Hann blóðheitur bæði mjög
1: Ok, hann verður að ganga í klubin, hann verður að hlusta eftir Og svo verður þið kæra vinir líka að hlusta alveg þanga til þess að þáttur er búin Því við ætlum að gefa tvö gjafabréf frá eldum rétt

0: Tvíbarabræðnir Matt og Luke í bros eins og við kallum á Íslandi en alltaf bros,
1: bros.
0: Þú varst að minna
1: ég hef aldrei heyrt þetta lag
0: var, mér finnst það bara hafið þið aldrei heyrt þetta lag
1: en þetta á rosalega vel við á samfélagsmiðla öld
0: hvernig vel ég frægur þú líka myndist á þannig að þessa heimildamönd sem hann gerði bros ég veit ekki, sko, hún heitir After the Screaming Stops, ég veit ekki hver þetta horfa hana núna,
1: Nei.
0: En hún er algjörlega frábær mæl með.
1: Já, ég man eftir hvort ég horfa hana eða heyrði talað hana og mjög vel talað hana.
0: Já, algjörlega en það er verið að tala eitthvað setningu vinnuvikunar og fór sig mokkans, það er svo kannski aðal fréttin og það kemur fram í nýri skýrslu sem að Guðlaugur Þór Þórðarson þingmaður, sjálfstæðisflokks baðum og reynda fleiri þingmenn baðum að svona kanna kostnað við þetta og styttingu vinnuvikunar kostar 6,9 miljardar á ári.
2: Það er ágætis fjárhæð.
0: 6,9 miljardar á ári og það, ég, þetta er löngur einnina inn í morgunblöðinu og síðu 6
2: til samanburða voru að ræða í kærum hérna allir vinnaframtæki, það eru einhverju 4 miljardar.
0: Já, sem það skilur. Já,
2: myndi kosta að framlengja því.
0: Þetta var þetta framhald af viðtali við forstjóra, eða nei, reyndar ekki viðtali heldur vísan í umsögn forstjóra Landspítalans um niðurskurð til Landspítalans og þá einmitt kemur þar fram að alltaf svo stærsti kostnæðilegur neðlaunakostnæður og styrning vinnumengunar kostar bara fleiri hendur til þess að manna alla vaktir sko.
1: Ég hef aldrei séð þetta í praxís svona styrningu vinnumengunar.
0: Nei, það er þetta við alltaf erum ekki inn í
1: systemi hér. Ég bara aldrei séð þetta í neinu starfi sem ég verið í eða í kringum sko, því að stimpla fólksi þá út er það bara já, herðu, nú að ég fara hérna 10 minúti fyrir út af styrningu vinnumengunar.
2: Það er margir sem eru með annað hvert föstudag.
1: Já, eitthvað svoleiðis. Já,
2: sem sapnast upp í heilan dag.
1: Já, og þá þarf náttúrulega ykkur að leysa af.
0: Já,
1: það er kostnaðurinn.
0: Þannig að það er spurning hvort að þessi kostnar hafi verið reyfaður sko þegar að þessar ákvarðanir eru teknar, en þetta er náttúrulega mikið búbót fyrir stóran hóp á vinnumarkaði sko að fá þessi stiðing og fá annarkvæmt fösta frí, það er nú ekkit smá meir.
1: En ég meina, er þetta þá ekki á móti kemur að fólk það sem kannski ætlast til að klipping og annað falli þá kannski á þennan frídag eða hvað?
0: Já, er það ekki vanalega?
1: Það er mjög góð
0: spurning
1: sko. Já, þú
0: Ég veit að ég held að þetta sé bara frídagur sko.
1: Já.
0: Ég held að sé engin kvöð um að þú þurfir að gera neitt sérstætt sko. En ég held nú alla jafna er ekki vel séð og sérst að fá þau frí í vinnunum til þess að fara í klippingu.
1: Nei, það er mjög algengt.
0: Ég held að læknistími já,
2: klipping, nei. Það sleppur nú svo hjá okkur strákunum að því að það er 30 minútur í sko hádegismat.
0: Já, reyndar
2: punktur. Aðeins meira vesan hjá
1: okkur konum.
0: Já, er þú með eitthvað?
2: Herðu, já, það eru leiðilegt tíðindi sem vísið var að byrta að Bó Jóhansson sem er fyrir landsliðsþjálfari Karlalandsi Íslands í knattspyrnu, hann er látinn 83 ára aldri. Þetta var nú, hann var nú þjálfa liðið aðeins, svona, ég var aðeins að fá áhuga fótboltanum. Hann er á árunum sko 1990 til 91 sem hann þjálfar liðið.
0: Já, já.
2: En hérna...
0: Blessu sér minni kanns.
2: Það var náttúrulega... stutt síðan hann og hæræti normaðurinn fjall frá.
0: Einmitt. Það var íbúafundur í Hafnarfirði gær út af þessu verkamannahverfi. Varst þú ekki með mér hérna, Björn, þegar við rættum það?
2: Jú, heldur betur.
0: Þessi svona, þessi smáhísi sem á að koma upp í Hafnarfirði fyrir svona farandi verkamenn. Það hafa 2800 manns skrifa undir undirskriftalista sem að þessum áformum er mótmælt.
2: Það er töluvert hluti af Hafnarfirði.
0: Ég myndi nú segja það, þetta er allavega það stór hluti að það er að taka mark á honum. Og það var sem sagt fundur í samkomusalnum í Haukahúsinu í gær og þar var hiti og þar var bara stappað, það sést hérna á ljósmyndum sem er í Morgunblaðinu sko.
2: Þetta er náttúrulega sko mjög áhugavert verkefni þannig sem að sér alveg hvaða vanda þetta er að leysa hérna, aðstæðar sem að margir þessi farandverkamenn hérna er að gista í á Íslandi en hann alveg til skammar þannig að þetta er klárlega eitthvað sem er þörf á en hvort það sé rétt að hafa þetta í heilu hverfi einhvern veginn og búa til algjör getto.
0: Nei, það er spurningin, en Orri Björnsson, formaður bæjarráðs Hafnarfjarðar, hann segir að þessi fundur hafi bara verið líflegur og það er að breyta samningnum við Styrkás fasteignir. Segir nú ekkit hvernig eða hvað gerist núna í framhaldinu, en við fylgjumst bara með því.
2: Heldur við þér. Já, svo er það Úkraína og Rússland og Trump það er hérna fjallaðum það einmitt á vísi að hérna að Zelensky, forseti Úkraínu, hann telur að Donald Trump, bandaríkjaforseti, hafi svikið sig persónulega af því að það er búið takmarka notkun úkraínska hersins á hérna Starlink tækninni og hérna sem að SpaceX og Elon Musk eiga og þetta er búið að gera það verkum að, að úkraínumenn er ekki að fá viðvaranir um, um yfirvofandi sprengju árásir rússa og, og þetta er takmarka líka dróna sem sagt dróna úkraínska hersins þannig að þetta er allt í hundokjöftana og Zelensky virðist upplifa það að, að Trump sé að hefna sína ánum fyrir árásir á olíuhreinsistöðar í Rússlandi og líka kannski hérna gagnaverin sem að áttu að hafa stoppa nettröllin þannig að þetta er ekki góð tíðindi
0: Nei, heldur betur ekki það er góð tíðindi fyrir einhverja hér á landi að það er pop-up búið að opna í dag í Kringlunni, klukkan 12 og það er Skims pop-up verslun
2: Skims?
0: Veit þið hvað Skims er?
1: Þetta er Kardashian ævintýri eitthvað
0: Já, en hvað er Skims?
1: Skims eru er það ekki nýjastu svona, hvað hétu sokkabuxurnar? Ekki sloggi
2: Þú bara veist þetta
0: Orblú
1: Orblú Þetta er ekki sokkabuxur
0: Þetta er ekki sokkabuxur Nei
2: Hú var samt mjög einhvern veginn fullu sjálfstraust
0: Já, mér fannst þetta
1: ég sá eitthvað plaggat sem að mér fannst benda til sokkabuxna
0: Já, ok, þú veist nú kannski ekki langt frá því Ég veit ég hvort þegar íslenskt orð yfir shapewear
1: Bossabuxur
0: Já, þetta er ekki bara buxur, þetta er líka bólir og svona, þetta er alls konar fatnað, þetta er líka kjólar en þetta er svona til
2: þess að Er þetta svona smokkar bara sem að vera í og
0: Já, einhver leiti,
2: jú Korsilett
0: Nei, þetta er
1: ekki korsilett Er þetta lífstykki 2001. aldar
0: Já, segjum það bara, segjum það bara
1: Lífstykkjabúðin,
2: hún er til Getur maður andað í þessu
0: Já, já, já, já, þetta er svona, þetta er bara til þess að Ég held að konu líður bara mitt frekar vel í þessu
2: Er og, til svona fyrir kallmenn
0: Þú, ég held að geti farið og já, já, þú getur að keiftir einhverja pjöllu þarna, ég hef engar áhyggjur
2: Við kannski tölum saman eftir þegar hún slökka á mikrófonum
0: En ég skal bara segja ykkur það að Skims er metið á meira en 5 miljardar bandaríkjadóla
2: Og er þetta Kardashian?
0: Þetta er Kim Kardashian sem að stopna okay. þetta Og það er sem sagt pop-up verslun í fyrsta sinn á Íslandi að opna með Skims fatnað klukkan 12 í Kringlunni dag Mér fannst bara, ég, þetta er stór frétt
1: Já, já, það verður röð, þarna gerir ég ráð fyrir
0: Ég ger líka ráð fyrir því Ég ætla nú þetta ekki að býði henni Og það, ég bara held ég hef ekki efnað Þetta er svolítið dýrt, sko Ég kíkt einn síðan átengst þar erlendis og ég tímt ekki alveg að köpa mér eitthvað beige sko, það er ekki þetta er bara algjörlega plain allt, sko.
1: Þetta Kardashian veldi með öllum þeim systrum og mömmunni og pabbanum og öllum, þetta rosalega hefur þetta búið til mikið að peningum lengi
0: já,
1: þetta er
0: búið
1: að haldast rosalega í vinsaldum því yfirleitt lifir svona bara svo stutt sko.
0: Og herin af fólki sem er þannig í vinnu sko.
1: Já, já.
0: Þetta er svo atvinnuskapandi og þau eru svo sniðug
2: maður verður eiginlega að taka veist, að þegar oft verður að tala það að þau séu fræg fyrir að vera bara ekki neitt veginn, en maður verður eiginlega að taka hattinn og hvað þau eru búin að gera
0: Já.
2: Þetta er ótrúlegt markaðsaplatna sem þau hafa skapað
1: ef maður trúir öllu sem maður les sko, það hafið keft húsið í glimtu síðan þau áttu
0: Já, Já, það er rétt, þau gerðu það
1: Það er svakalegt sko. Ég heirt sko, ríkt fólk sem kefst bíl sem það fatta ekki að glemta ykkur staðar en að gleyma húsi, það er alveg
0: Ég held að það hefur verið ættmóðurinn Kristján er svo sem gerir það En vitið hver uppgötaði Kardashian fjölskyldun og ég raunir bara ábyrð á því að þau eru það sem þau eru
1: Hann var Ryan Seacrest
0: Það réttja þér Ómar, heyrðu þér nú mig
1: Bleiku spurningarnar
0: Hvaðan kemur þessi þekking?
2: Skims og Ryan Seacrest, hver ertu?
1: Þið voru að tala lagatexta og hljómsveitarnöfn og svona Það óbóðslega mikil bandvít á mínum heila sem fer í svona Ekki endilega upplýsingar sem nýtast neitt nema akkurat í þessum
0: Hlusta bara frábært og ég er að fá hérna orðsendingu frá hlustanda Shapewear, aðhaldsfatnaður
1: Aðhaldsfatnaður
0: Það er fyrir
1: En myndi maður að kaupa sér aðhaldsfatnaður Það er ekki alveg svona
2: Ég færi
1: byggt Bossa buxur finnst mér betra sko en
2: Já.
0: Það eru þetta til buxur hér skemmt með bossa
3: Virka morgna frá 6.50 til 10
4: Bítið á bylgjunni
5: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL
6: Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunar er á leiðinni heim Of Monsters and Men haldast

0: 17. október. Miðasala á tix.is.
1: Nú eru haustdagar Kia. Tryggðir Kia sýningareintak á frábærum kjörum. Vetradekk fylgja öllum nýjum Kia bílum. Askja.
2: Við hjá Columbus leiðum þig áhugaverða áfangastaði þar sem saga og menning mætir nútíma þægindum. Sem leiðandi ferðarskrifstofa í heimsálfuferðum leggjum við áherslu á gæðafarastjórn sem dýfkar þína upplifun. Tryggðu þig pláss í næstu ferð á columbus.is. Columbus, ævintýri sem lifa með þér.
3: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bola áfengislausan, Nóakropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
4: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
5: Fjármagnseigendur athugið, sýnum ábyrgð, látum íbúðir ekki standa auðar, leigjum þær út, myiglu.is.
6: Einstakt útsýni og frábær staðsetning. Glæsilegar íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is.
7: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.

0: Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
1: Skrúb, sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
2: Alvöru ítalskar pítsur bakaðar í eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.

0: Þú velur upphæðina, viðtakandinn velur gjöfina. Gjafabréf.is
1: Er komin tími á nýtt úr?

0: endast.
1: Við seljum ekki bara bíla, við búum til pláss fyrir þig og þína. Volkswagen atvinnubílar. Hekla, Þorraholti, Garðabæ.
2: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forb og gæði, umhverfisvæn og endingar góð. Kjaran.
3: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa. Með

0: Jæja, Bjössi, þá er komið að því.
1: Já, nýr ótti.
0: Nýr ótti sem við ætlum að skapa innan með þér og mögulegurum, en áðurinn verðið ofrætt, þá ætlum við samt líka að koma með einhvers konar lausnir og til þess að lina óttan. Við ætlum að fara að ræða alls konar tæki á heimilunum, eins og til dæmis ískápa sem eru nettengdir, sem er hægt að hakka.
1: Það er alveg óskiljanlegt, en ég samt fræðist þetta mjög.
0: Já.
1: Þetta eru upplýsingar annars ég vil að enginn sjái hvað ég að kaupa.
0: Já, þú trætt við það.
1: Já, úf.
0: Ok, ég held reyndar að þú þurfur að hafa ágjur af einhverju allt öðru, en ég er satt ekki alveg viss. Ingólfur Andri Ágústsson er sérfræðingur í OK og hann sest hérna hjá okkur. Velkomin.
2: Já, bara takk fyrir að fá mig.
0: Er það aðal málið að hérna, eru hakkararnir að reyna að finna út hvað Bjössi er að kaupa og borða yfir daginn?
2: Já, alveg heldur betur, þetta eru bara magnaðar upplýsingar. þetta er þessi höfuðlösi tæki. Þegar við erum farin að tengja allt frá klakavélum upp í ískápa við interneti, það þurfum aftur okkur að því að hérna, þetta er að vera bara lítil tölva. Nema það sem að eins og ískapurinn á móti tölvunni er að ískapurinn var hannaður til að kæla og ekkit sérstakt svona öryggismekanismi í ískapnum til að verjast tölvu árása.
0: En það er það nú ekki kannski það fyrsta sem hann dettur hug þegar maður köpi sér nettengdan í ískáp að hann verði hakkaður?
2: Nei, nákvæmlega. Þetta er alltaf gaman að geta fylst með þessu bara jápinu. En hérna eins og segi, við þurfum átt okkur að því að við erum að tengja þetta við interneti.
0: Og hvað þýðir það? Sko, nú fólk eru að hlusta bara að býta af hverju ætti einhver að vilja komast inn í ískápi minn?
2: Þessi tæki er oft brotist inn á þessi tæki og safna þeim saman í hópa og jafnvel nota þessi tæki til að fara í stórar álags árásir á eins og einhverja þjónustu einhverja vefsíðu eða hvaðana þannig að það getur alveg skapast hætta.
1: Já, en hérna, ég persónulega þarf að gefa rættu ískápum minn að það eru aðrir sem þurfa óttast ískápum minn.
2: Nákvæmlega, og það getur verið fyrirtæki bara einhvers staðar, bara hinum minn á hnettinum sko.
1: Já.
2: Hérna, að því að þetta eru, eins og ég segi, þetta eru þessu höfuðlösu tæki, framleiðendur þessar tækja eru náttúrulega ekki að fara með þessu tæki öryggisprófanir, eru meira bara aðtöða hvort að ískápurinn kæli, sérlega.
0: Og hvort að geti talað við þig og svona, eitthvað á þeim nótum. En sko bara, maður á svo erfnan á einhvern veginn í gegnum, þú talar um að það sé svona að vera safna saman tækjum til þess að komast eitthvað annað þá. Þannig að þetta leiðin er í gegnum heimilistækið.
2: Já.
0: Inn í tölvukerfi þá.
2: Já, ég er inn í tölvu, sko, eins og segi, við þurfum að hugsa þetta bara sem þessi litla tölvur. Og hérna þetta tæki fær sem við köllum IP-tölu, bara eins og tölvaðinn, og það er alveg tengt við neti og þá getur alveg hérna, hakkarar notað þessi tæki til að senda traffík, bara nettraffík frá þessi tæki á önnu tæki sem smala saman nokkur hundruð alveg upp í miljónum er hægt að nota þetta sem ágætis álags árásir. Eins og við höfum séð að það fyrir þjónusta niður í ákveðin tíma og það er yfirleitt út af slíkum.
1: Já, en er eitthvað sko vakning með framleiðandi um að fara að bæta öryggið eða er eitthvað sem að sko maður notandinn og eigandi þessar að tækja getur gert og ætti að gera?
2: Já, alveg klálega. Það er náttúrulega fyrst og fremst að hérna, kaupa þessi tæki frá traustu framleiðandum. Þannig að það er ekkit sama sagan allstaðar að kaupa eitthvað hérna, ískap frá traustu framleiðenda og kaupa kannski ískap á Temu eða kannski minna þekktum aðila því að framleiðendurnir eins og stóru framleiðendurnir er alveg jú vissulega að vakna þess fyrir þessu og það er alveg endi að senda einhverjar ákveðnar uppfæslur og reyna að tryggja sitt besta
0: Þannig að þetta er rauninni ef ég fer að köpa með nýjan ískap þá þarf ég ekki bara að spá í því sko, hvað hann er stór og hár og svona, þá er þetta eitthvað sem ég ætti líka að vera að skoða.
1: Þessi ískap er öðrum mein.
2: kannski ekki þetta ræðað mikið, þetta er einna þetta bara geggja að geta nettengt ískapin, en En ef þú ert ekki að nota kannski nettenginguna, ert ekki að nota appi, þá kannski þarf hún ekkit endilega að vera nettengdur. Mm-hmm. En það er kannski, veist, oft er hann ekki, er þetta eitthvað app sem að þú lokaði inn og hérna, getur séð stöðuna í skapnum eða eitthvað vefþjónusta.
0: Mm-hmm.
2: Þá er þetta bara, fyrsta ráðið er að breytum úr default hérna, innskráningunni yfir í eitthvað örugara lykilorð. Mm-hmm. Ártu strax orðin næs. Það er svarkar er allavega.
0: Ekki leikilóður sem notar öllum hinum stöðunum í lífinu þinu.
2: Nei, nákvæmlega.
0: Ok, þú hlær bara það. Þetta er gæðlega fáralega.
1: En verður, sko, maður sem eigandi þessa ískaps, hérna, verður maður var við að sé búa að hakka inn í hann úst, hættir hann að funkar eitthvað eða er hann kannski bara búa að hakka sinni hann og við vitum ekkert um það er hann orðið?
2: Sko, ekki til að hræða mikið, en hérna, vissulega þá hérna, eins og með myndavélar og ljósaperur og annað, það er bara að halda áfram bara sínu venjulega hérna, dagvinnu en hérna en
1: gerir árásur á kvöldin
2: já, mögulega gera árásur þótt að það er virki sko. En eins og ég segi þú veist þarna maður ætlar ekki að vera að ræða sko. ég ætla ekki að vera að gera óvinni úr hérna, heimilistækja sölum sko. Það er kannski bara skynsamir ekki hérna, vera vestleikurar sérstótt í verðinu, ekki vera vestleikurar kannski ódýrari hluti sem að þú er minna þekkt og hérna, þú getur kannski ekki alveg stólað á. Stærri framleiðendur eru meira með þetta reynu þó vissulega að þurfa að passa sig á þessu.
1: En það er ekki komnir einu svona vottanir um að þetta er hérna netörugt tæki eða eitthvað þannig.
2: Ekki ennþá, en mögulega eitthvað tíman sko.
0: En á meðan við erum búin að tala saman, þá er ég búin að fara svona gegnum heimilum mitt og það er fáralega mikið af tækjum sem eru nettengd.
2: Já.
0: Þú veist, það eru ljósaperur og það reyndar ekki ískapur, en það er opnbakarón, hann er wifi tengdur og svona hitt og þetta sko.
2: Já, ef þú hefur tök á því að búa til sérstakt svona Wi-Fi net heimaður fyrir þessi tæki, þannig að þú getur smalað í rauninni öllum þeim tækjum saman á neti sem að þú ert kannski ekki tengja tölvuna eina við, þá ertu strax svona örugari líka því að svo ef þú ert að tengja þessi tæki á sama neti, að þá getur þetta öll tækin tala saman, þannig að það er auðveldara fyrir hakkaran að brjótast inn í myndavélina og það er alveg þetta inn í símaðin heldur en að reyna yfir höfuð að ráðast á símaðin.
0: En er þetta gerast í alvörinu? Erum mörg dæmi um þetta að hakkara komist inn í gegnum svona óvenjulega tæki ef við segjum svo?
2: Já, það hafa alveg komið upp dæmi það sem að hefna, þessi tæki hafa verið notu til árása á sjönt, og þá er það yfirleitt álags árásir.
0: Mm-hmm.
2: Það er ekki verið kannski að segjast eftir einhvernum gögnum, heldur bara hvað getur tækið gert. Og eins og bara með fréttina sem komum daginn hérna með kæliskápana, þú veist, þarna þá eru við að tala um fyrirtæki, þannig erum við að horfa á allt annað heldur en hefðbundið tölvukerfi. Við erum að horfa á tæki sem að í rauninni hefur eitthvað tilgang að gera eitthvað. Og þá þurfum við að hugsa hérna ekki hvað getur hakkar en gert með upplýsingar heldur en hvað getur gert með tæki.
0: Mm-hmm. Já, þetta er svona vakning í morgunsári.
1: Já, ég bara
2: og hún að ég sé ekki að ræða fólk og mikið.
1: Nei, þetta er aðlega bara maður er svona pirraðar út í skapin sko. geti...
0: þetta er svo þróunsamt sem áður ég meina hún heldur bara áfram, við erum að nettengja alltaf fleiri og fleiri hluti inn í okkar líf. Mm-hmm. Og við kannski treystum of mikið á að það sé bara allt í lagi og allt örugt en svo er það bara alls ekki þannig.
2: Já, algjörlega en á eftir ég held að bara svona almenn skynsemi með þessi tæki sé alltaf lausnin sko.
0: Já.
2: Bara ég segi með hérna maður loka sinni í appið, loka sinni í eitthvað af því að það er yfirlt, þú ert með eitthvað app til að fylgjast með ískapnum. Mm-hmm. Hvernig
0: sem
2: það er?
0: Eða ryggsugunni sem er vélmenni Ómar sem að þið er alltaf að hlæja, ég segi getur ráðist á mig bara einhver daginn og snúist gegn mér.
1: Þetta er stór hættulegt sko.
3: Ég er hrættastur við þessi vélmenni. Margur er smár, nei knár þótt að sé smár sko, þú ná ekki tátt upp það.
0: En hvað gerist þið með þegar við erum komið með vélmennin og heimilin okkar sem eru náttúrulega bara að brjóta saman þvott og hitta þetta, ég meina við þurfum ég sko, ég bara alveg
1: þú ert bara komin í 2040
0: já, það er ekkit svo langt í það við þurfum, við þurfum að hafa þetta svona bak við eira þó að kannski við viljum ekki hræða fólk að sjá sig ekki, en þetta er samt raunveruleika sem við þurfum að spá í
2: já, alveg 100% en ég hugsa þegar við erum komin á þann stað að vera komin með vélmenn inn á heimili að brjóta saman þvott og hérna skúra, þá hérna þá verður þetta nú vonandi komið eitthvað aðeins lengra sko já. Og mögulega komið inn þessi límbiði sem þú nefndir sko þannig að það er ekki svottunni
1: Ég kalla eftir þeirri vottun
0: Já, við býðum eftir límbiðanum já. Já, þetta er áhugavert Ingólfur Andri Ágústsson, sérfræðingur hjá OK Takk kærlega fyrir spjallið
2: Já, bara takk kærlega fyrir að fá mig í heimsókn
1: Takk Vaknaðu með okkur, virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við Svefn og heilsu og Snittfélagið Heilsuvara vikunar á bylgjunni Cold Syme munnúði Cold Syme getur stytt kveftíman og dregið úr hálsærindum Munnúðin auðveldur í notkun og virkar strax með því að mynda varnarhjúp í munnhóli og koki Þannig getur Cold Syme dregið úr hættu á kvefi og stytt sjúkdómsferlið Cold Syme íslenskt hugvit Kíktin á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú getur unnið Cold Syme munnúða sem heilsuvara vikunar á bylgjunni Vantar þig öfluga einangrun með miklu einangrunagildi? PIR einangrun færðu hjá þakefnasölunni. Þakefnasalan allt fyrir þakið.
4: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagnahöllin. Rétt, ráðgjöf og tæknilausnir geta breytt leiknum hjá þínu fyrirtæki. Deloitte. Góður upphafspunktur.

0: Art.is og Meistarin.is.
1: Veturinn nálgast. Ekki bíða. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu tímanlega. N1.
2: Hér boðið í afmæli helgina. Á móti sól fagnar 30 ára afmæli í Háskóla bíó, föstudag og laugardag. Örfáir miðar eftir. Tryggðu þér afmælismiða á tix.is.
3: Kópal innimáling íslensk framleiðsla og svo hún líka umhverfisvottuð. Það ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo hún til í öllum litum. Máling. Það segir sig sjálft.
4: Fjölskyldan á Hrafnkelsstöðum hluti þeirra 900 bænda sem eiga SS. Metnaður þeirra og ástríða fyrir sauðfjárrækt tryggja fyrsta flokks hráefni sem skila sér í gæðum alla leið á diskinn þinn. Íslenska sveitin og SS fyrir þig.
5: Festool, Gifsög og Ryksuga. Ísól, Ármúla.
6: Fastegna sjón daga, við heldur gæðum eignar þinnar þannig að starfseminn blómstri. Dagar, nökrulaus verðmætasköpun.
7: Elma.
8: Sjálfsmorð og svo morð.
9: Dánarásöp, köpni.
10: Ég hef rétt á því að vita.
11: Þú lofa því mér.
12: Elma komin í sjónvarp Símans Premium.
13: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bóla áfengislausan, Nóa Kropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
14: Ekki allt plast með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
15: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
16: Hörkutól á tilboði. Dívolt á heima hjá Sindra. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
17: Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
18: Bylgjunni. Laugardaga frá 4 til 7.
19: Og við erum inn í sumabústanum.
20: Já, hvað verið að gera í sumabústanum?
19: Mamma og hverju í póstinum og þeir eru að drekka þér á dylki sem að við megin mikið smaka.
20: Já, eru fullorðið strikkindir, eru þeir komnir á borðið?
19: Já.
21: Jó, við erum að smíða kofa, við erum alltaf eftir í að smíða hana kofa, en við erum bara í stemmingu.
20: Já, varstu ekki búin að heyra þetta með pólverina?
21: Nei.
20: Þegar verkstjórinn sagði við á farið nú og þrýfa kofan. Já, já, þeir fóru á stað. Verkstjórinn kom klukkutíma setna, þá var búið að rífa kofan.
18: Hamingjustund þjóðarinnar. Í samstarfi við World Class og Lotto. Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
22: Heilsan í fyrsta sæti. World Class. 20 stöðvar, 10 sundlaugar.
23: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
24: Förum aðeins út í umferðina, hún nú svona frekar lítil hérna á höfbrókarsvæðinu eins og þingist hratt. Svo ef við kíkja á landið allt og náttúrulega ennþá gular veðurvifarinn í gildi, ég held að sinna sérlega hérna á Austurlandi, það blæs svolítið hressilega og svo vetrarfærð víða land, helst á Norðurlandi og Vestfjörðum, en einnig víða á fjallvegum til dæmis á Helliseiði og Mósaseiði, það unnið að mokstri og hreinsun, þannig að ef þið þurfið að vera á ferðinni landi, þá skuliði kynna ykkur aðstæður, ferðin á umferðin.is, hringið þjónustu síma vegagerðarnar sem 1777 og farið nú varlega kæru vinir.

0: Já, klukkuna vantar 17 mínútur í 8 og við ætlum að tala næst umferðina og hérna bíla. Þau eru komið til okkar, Brynhildur Bolladóttir og Geir Finnsson sem situr í stjórn og Brynhildur og formaður samtaka bíllausan lífstíl. Þau, þessi samtök náttúrulega lá í dvala smá skeið en hafa heldur betur hérna látið að sé kveða síðustu daga og það, þið byrtuð, þið stjórnarmenn, grein sem að vakti mikla athygli í gær kannski málefni sem að við erum hvað, orðin samtöma fyrir, segja okkur aðeins frá innihaldi greinarinnar.
1: Já, við svona rákum augun í þessa fréttum það að það hefði 8 ára strákur orðið

0: fyrir bíl í Mosfellsbæ og maður bara einhvern veginn les það og svo bara heldur maður áfram með daginn sinn og það er einhvern veginn svona það að verða fyrir bíl sama hvort maður verði fyrir varanlegum líkamlegum skaðið ekki, ég held að verða alltaf einhver andlegur skaðið af því, mann bregður mjög og auðvitað bílstjóranum líka og þetta nú bara svona málinu sem að ég held að standi líka lang flestum okkar og sérstaklega þeim sem eiga börnum kert okkur þykir væntum börnum okkar og við viljum ekki að þau verði fyrir bíl þannig að við ákveðum aðeins að vekja athygli bara á því að við erum svona, já, erum frekar samdauna þessu
1: Já, þessum fréttum
0: þessum fréttum bara, og svona kannski breytum ekki hegðun okkar í kjölfarið á svona fréttum eða veltum við fyrir okkur hvernig við ökum eða hérna
2: Þessa fréttika sem fá líka ekki sérstaklega mikið vægi?
1: Nei.
3: Já, fá alveg vægi og ekki, en ég held að sko við, eins og við nefnum í grinni sjálf, þá náttúrulega bara við verðum hneyksluð og svo bara heldur dagurinn áfram og hérna, þetta mun bara gleymast eins og annað sko, en við ákvæmst að þetta taku til og skoða bara eins, það sem hægt að skoða, þú veist, að skoða þau gögn sem til eru og hérna, þetta erilega merkilega algengt.
2: Hvaða gögn, gefur okkur innsinn inn í það sem þið skoðu?
3: Já, ég meina við fengum, sko, ég meina við höfum náttúrulega takmörku gögn frá samgöngustofu sem sýn okkur þó að það eru svona ansi mörg svona, hvað maður segja, óhöpp sem varða börn en þó eru þið ekki alveg nóg ítal við fáum svona, það vantar ýmislegt upp á móti við svona hversu mörg, veist, voru þið farþegar í bíl voru þið bara gangandi vegfarendur eða hjólandi eða hvað er, sko
1: Já, og tölfarinn hérna, er mjög svona víð og ekki
3: heldur
1: greint.
3: Heldur betur og mynda við erum svolítið hérna fjölmenn stjórnar, við fórum að skoða gögnin saman og svona reyna bara finna fréttir síðlinni tveggja ára og fengum út alveg svona, já, fengum út hverja varstu talan að hérna.
0: Þetta hafði þrjú í launaskverfi sem var kert á og allavegna tvö í viðbót.
3: Já,
0: svona, og bara voru, þetta var bara við að rétt googla eitthvað, einhverja fréttir slys, þannig að það er allan
3: Það voru ekki 22 börn eða eitthvað hérna bara á síðustu hvað tveimur árum eða svo
2: sem hefur verið kyrt á
3: eitthvað Já, svona,
0: en ekkit endilega þannig að þau sko, hafi slasast eitthvað alvarlega en orðið fyrir bíl
1: Og þessi tölfræði er ekkit það er ekkit flokka eftir einmitt hversu alvarlega atvikin eru, þetta er allt bara einn graut eða eitthvað
3: Já, virðist vera allavega og við svona, eins og við bendum á þessari grein sem við hérna fengum byrtaði gær, þá erum við bara aðeins að kalla eftir að þessi gögn verði gerð skýrari og það, og boltinn, ég meina okkur sínist boltinn liggja bara hjá samgöngustofu hvað það varðar, en við erum líka kalla eftir, ég meina varðar, þetta þarf svona allserjar vitnunda vakningu þetta mál, ég meina þá, hérna, við þurfum að fá sko, við þurfum almennt öll að vera meðvitum hvað er að gerast og líka að, hérna, það þarf að veita lögreglunni kannski meira svigrúm til þess að geta brugðist við í þessu málum og stjórnvöld þurfa líka að hérna, vissulega mega stjórnvöld eiga það, að það eru veist, það er ýmislegt gert og til dæmis í Reykjavík og borg þá er veist, það er búið að leggja fram eitthvað átak
2: Já, það er verið að búa það, ég sá það hérna í pistli og vísi bara þennan morguninn nefnt að búa átak í þessum efnum en ég hef náttúrulega sagt hérna í þessum þætti að þyrfti að skikka alla höfborgubúa sérstaklega til þess að vera ekki á bíl þó það væri ekki nema einn dag bara til þess að upplifa hvernig það er að vera gangandi hjólandi vegfarandi
0: bara frábæri hugmynd, við tökum myndi
1: Þú komin í stjórnlega
2: Kansk ekki stend að skikka fólkinu eitt en sko það er mjög opinberandi að vera ekki á bíl
0: Það er það og nefnilega ég tek alveg eftir ég keyra allt öðruvísi heldur en margir aðra af því ég alltaf að fylgjast með, einhver gangandi einhver hjólandi, einhver að koma fyrir aftan mig og ég tek alveg eftir því að það er engin að því þegar ég er á hjóli held líka að þetta er líka bara eitthvað sem að lærir, þetta er menntun bílstjórna að átta sig á hvort það er einhver að koma og bara börn eru óvörðustu vegfarendunir og þau eru ekki fullorðnir, þau eru ekki litli fullorðnir og þau eiga bara að vera örugg í sínu umhverfi og það er okkar fullorðina sem erum að aka bílunum að passa okkur á þeim auðvitað eiga þau að fara að valja og ég held að þegar ég hjóla með börnunum mínu í skólan ég segi örugglega allan að fimm sinnum passaði, ertu að fylgjast með þannig að sko börnunum er þessu haldið að börnunum en hvernig er þessu haldið að bílstjóranum
1: Já, mér er það svolítið mitt áhugaveru punktur í greininni að ábyrðinni varpa yfir á foreldra og börnin en kannski ekki á bara ökumennina
0: Þetta er bara sama svona umræða gerendur og þolendur alltaf sko, það er bara hérna, hvar liggur ábyrðin
3: Hefðir svo... átt að passa þig, þú þarna mitt sem varst fyrir bílnum sko en ekki hérna, bílstjórinn eitthvað svo leiðis
0: Og maður náttúrulega tekur mjög vel eftir því að það er alltaf tiltekið til dæmis hvort að hjólreiðamaður var með hjálm jafnvel þótt hann hafi slasað sig á fæti, þú veist, það er alveg svona, hérna, það skiptir mjög miklu máli að hjólreiðamenn séu með hjálm, alveg eins og það skiptir auðvitað máli bara að bílstjóra sig í belti, þetta er svona, en þetta eru svona hlutinir sem er verið að einbeita sér að, en ábyrgðin er, bílstjórnir eru á margra tonna tækjum sem eru lífshættuleg.
2: Og svo náttúrulega bland, hefur það sem hefur blandast inn í þessa umræðu síðustu ár sérstaklega, það er náttúrulega notkun símandi stýri og samgöngustofa hefur vissulega staðið fyrir átæki í þeim efnum, en við verðumst ekki nánætt sérstaklega góðum árangri þar.
3: Nei, ég meina það er, og það er svo sem búið að auka eitthvað sektar heimild þannig þegar fólk er í símandi stýri, en það bara dugar ekki til, það er graf alvarlegt og ég held að fólk almennt bara gerir ekki gerir sér ekki grein fyrir því hversu hættulegt það er að keyra bíl. Ég meina eins og Brynhildur nefnir í nánum, ég meina þetta eru gníðþung ökutæki sem fara á rosalega miklu hraða og ég meina smá mistök geta kostað mannslíf og við vitum þetta, við förum í ökunám og svo framvegis, en þetta vill samt gleymast og við verðum að vera mjög meðvituð þetta alla daga. Og ég meina, ég tala sem, þú veist, ég er sjálfur bílstjóri og bara svo nefna við hérna í þessum samtökum erum eigum flest bíl, sko, hann áður en ykkur fyrir að hérna agnúst út í okkur fyrir það, við þurfum eða alltaf að árita þetta, en við eigum alltaf almennt að gera ráð fyrir því að þegar við keyrum að það sé ekki fólk, það sé ekki annað fólk að virða reglunar, við verðum alltaf að gera ráð fyrir því að það séu óvitar umferðinni, þú veist, ekki bara börn, það er líka fólk undir stýri sem bara á almennt ekki vera að keyra og svo framvegis, við eigum bara alltaf að vera mjög varkár og alls ekki í símanum, en ég menna það er allur gangur á því hvað gerist og þetta svona kannski snertir aftur inn á umfjöllunarefni okkar sem er bara þetta, við verðum að hafa almennilega vitundavakningu það sem er að gerast og hvað og hvernig og í hvers konar samfélagi við viljum búa í, þannig að bara við séum öll örugg.
2: En það er sko, verkefni ykkar er ærið, en eins og þú segir sko, fólk agnúast út í samtökum bílarsan lífstil, það er þetta í áraræðir gert það, þó að samtökin hafi líka leiðið dvala, að einmitt að þið viljið bara móti einkabílnum og svona, hvernig sjáu þið fyrir okkur, við getum einhvern veginn gert þetta hátt sem að fólk hlustar og við getum kannski breytt einhverju?
3: Þegar stórti spurning.
0: Já, góð spurning.
3: Og ef þú hefur ykkur að góða hundur, máttu endilega hérna til með okkur. En ég held samt að sko, fyrsta skrifa okkur, ég held að við sumum öll sammála því, við erum bara nýbyrjuð hérna í þessari stjórn, en fyrsta skrifa er bara að láta í okkur heyra. Ég meina það er fullt af málum sem hérna, okkur varðar og sem varðar bara, ekki bara bílis og lífstil, þetta er það bara hvernig við komumst á milli staða og við náttúrulega í okkar samtökum bílis og lífstil, við tölum almennt það að við höfum frelsi til þess að geta ferðast á milli staða eins og okkur hentar hverju sinni. Stundum er það keirandi á bíl og stundum er það bara að taka strætó og prófum borgarlínu, hjólandi, gangandi, bátastrætó, ég veit ekki, bara eins og okkur hentar hverju sinni. Og ég held að hérna, það er bara mjög mikilvægt að við höldum áfram að eigta samtal og ég veit að það er fullt af fólki sem er reitt og við höfum séu komandi kerfin, sko, fólk getur verið mjög reitt út í fólk fyrir að vilja ekki bara keira bíl og gott og vel, en ég held að það sé bara mjög gott að við tökum þá samtali og við forðum steldur ekki mitt fólki sem er eitt út í okkur, þetta er þvert á móti viljum við eiga samtali fólk, þannig að við getum allir verið sammála það hvernig við gerum samfélag okkar aðeins betra.
1: Maður upplifið það einmitt að það eru margir sem fara upp á afturlappirnar út af þessu bíllausa hérna lífstíl, en eins og þið vorum að ræða hérna fram með að þið eru kannski meira að tala fyrir bíl léttum lífstíl eða hvað?
0: Já, eða í rauninni bara, ég held kannski staðan er þannig að það er mjög erfitt á Íslandi í dag að vera algjörlega bíllaus og það er eitthvað sem við myndum vilja breyta, að það sé raunhæfur valmöguleiki að vera bíllaus en hann er alveg, það er þungt. Þannig að, einmitt, við eigum alveg bíl og við erum ekki að fara að taka bílana af neinum og það er alveg merkilegt að hverju fólk rís upp á afturlappinnar.
2: Akkur haldið að það sé?
0: Ég held ég líð oft þess að við séum að dæma það sem við erum ekki. Mér langar bara að geta verið á hjólunum mín og geta verið örugg, af því að mér líður miklu betur þannig og það er miklu skemmtilegra. Ef einhver þarf að keyra eða vill keyra þá auðvitað gerir hann það bara. En þetta þarf að vera raunhæfu valmöguleiki.
2: En hvernig myndið þið lýsa umferðarmenningunni á Íslandi í dag?
3: Ég meina hún er nú fyrst og fremst ansi bílamið, við skulum ekkit skafa neitt af því og ég meina það er, þú veist, nú hef ég sjálfur verið í pólitík á þessum tíma og ég sé það sjálfur að þetta er hérna, hefur opinbera hefur náttúrulega bara gert það verkum og hefur opinbera hefur tekið ákvörðun að við ættum fyrst og fremst að vera bílasamfélag og hefur greitt veginn fyrir einkabíl á kostnaðanara samgöngum átta.
2: Verum bílaþjóð?
3: Fyrir, já, það má svona deilum það vissulega en hérna, eins og sagði standa þá er vænlegast að eiga bíl og komast á milli staða þó reyndar gera það verkum líka að hérna, ef við gerum það þá náttúrulega eigst umfara teppa og það verður erfiðar að komast á milli staða en en þessu má hins að breyta, menn, þetta eru bara oft á tímum er þetta bara pennastrik sem stjórnmálamenn taka sko, og þá hérna hvetum við líka bara stjórnvöld til þess að vera meðvitt það að það er hægt að gera breytingar sem gera það verkum en við getum þá einmitt létt á umferðinni með því að ferðast þá milli staða með virkum samgöngumátum sem hafa bara betri flutningsgetu heldur en einkabíl.
0: Mm-hmm. Og svo við nefnum kannski bara dæmi, þá bara áfram með borgarlínu, keirum hana áfram, keirum hana í gegn, mm-hmm. setum fjármagn í það, af því að það er það sem að mun létta á umferð á höfuðborgarsvæðinu og það er ekkert annað sem mun gera það.
3: Og það er ekki bara við sem segjum það, ég meina ástæða fyrir að það var lagt að stað með borgarlínu til að byrja með var að þetta voru fremstu samgöngu sérfræðingar hérlendis og erlendis sem komu saman og tóku þessa ákvörðun og komust þessari niðurstöðu að er unni borgarlína í bland við fleiri hjólreiðastíga og hérna göngustíga og hérna greiðri leiði fyrir strætó og svo framvegis væri unni bara besta og unni eina leiðin til þess að greiða mm-hmm. úr umferð og gera umferðina vænlegri fyrir okkur sérstaklega hér á höfuðborgarsvæðinu.
2: Já. Já, margar pælingar. Ég held að sjálfur rétt hjá okkur að fyrst og fremst þurfum við nú að geta að tala saman þessi mál og við þurfum að taka því alvarlega þegar við lesum fréttir okkar minnstu þegna sem að verða fyrir þessum hættulegu bílum.
3: Heldur betur, mættu við kannski skjóta rétt í nýja við erum með hérna happy hour hjá okkur hún er fyrst skipti við stjórnina á
0: bingo,
3: klukkan 5
0: á skólavörustíg.
3: Já, bingo og skólavörustíg og verið öll velkomin þið sem vilja ekki voru bílum og þið sem elski bíla verið öll velkomin, við bara tökum ykkur fagnandi.
2: Gott mál, gott og kostið sagði, Brindur Bolladóttir, Geir Finnsson, takk hérlega fyrir spjallið.
3: Takk okkur.
4: Laugardaginn 17. október milli 13 og 15 býður byggingafélagið eitt til glæsilegs opins hús að ásamri 12 til 26 Hafnarfirði og bylgjan verður í beinni útsendingu. Viðburðurinn er öllum opin og slegið verður upp léttri hátíðarstemmingu þar sem gestum og gangandi gefst tækifæri á að kynna sér svæðið og skoða glæsilegar íbúðir. Boðið upp á pilsur, tónlist og íbúðaskoðun. Hægt verður að skoða sér útbúna sýningaríbúð ásamt öðrum óseldum íbúðum í húsinu sem er frábært tækifæri fyrir þá sem er í íbúðahugleiðingum eða vilja einfaldlega sjá afraksturinn af þessari vönduðu byggingu. Viðburðurinn ætti ekki að fara fram hjá neinum sem eiga leið um og allir eru hjartanlega velkomnir.
5: Hver er að loka hringnum? Tilnefndu þína uppáhaldsringrásalaust til bláskeljarinnar fyrir 20. október. Umhverfis og orkustofnun. 25-50% afsláttur af umgjörðum. Linsan skólavörðustíg. Skessan og Fjóla tröllastelpa bjóða í lummur á Safnahelgi á Suðurnesjum. Safnahelgi.is Bóplan árekstrarvarnir, vörn gegn tjóni, hagfang.is Hamborgarabúllan, tilboð aldarinnar, hamborgarabúlla Tómasar.
4: Saltreifarar og snjótennur, Bendel, tankar höfða eitt. Hafðu það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak, leggur grunn að góðum degi. Viltu verja meiri tíma í reksturinn og minni tíma í bókhaldið? Allt bókhald sér bókhald, laun, skattskil og ársuppgjör og veiti þér skýra yfirsýn yfir reksturinn. Kynntu þér þjónustuna á alltbókhald.is eða í síma 546-7500.
6: Búið að finna í búðina? Leigu kjör klár. Flutningur ákveðin. Þá er bara eitt eftir. Skrá samningin í leiguskrá HMS. Allt leigumál og meira til á hms.is.
7: Taktu með þér New York sneið beint í bílinn. Sparrow við orkun á Miklubraut. Opið allan sólarhringin. Alltaf ferskt.

0: körfubílalega. Klersín.
1: Pöntunarfrestur til hádegis í dag, fimmtudag. Eldum rétt. Jólin þín byrja í IKEA.
2: Veldu teygjanlegri greiðslur. Teyja raðgreiðslur.
1: Miðasala á stórtónleika Eljar Vilhjálms milli jóla og nýjárs í Eldborgarsal Hörpu en nú í fullum gangi. Einstakur viðburður fyrir allar kynslóðir. Miðasala og nánari upplýsingar á tix.is.
3: Allir Tiltech segulkubbar á 20% afslætti. Pennin Eymundsson.
4: Vert á undan röðinni og pantaðu tíma á nestek.is.
5: Þurftir þú að skafa í morgun? Bókaðu dekkjaskiptin tímalega á klettur.is.
6: Veist ekki nákvæmlega hvaða varahlut þarf í bílinn? Þú getur leitað að varahlutum eftir bílnúmeri á bílanust.is.
7: Setjum seríurnar upp snemma í ár. Frost seríurnar eru komnar. Húsasmiðjan, fyrir þig.
8: Íslenska gulrætur. Þú veist hvaða þær koma. Sölufélag garðyrkjumanna.
9: Kraftmiklir hitablásarar á ótrúlega lágu verði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
10: Krispól iðnaðurhurðir frá Limtré Virnet eru hagkvæmur og traustur kostur. Kíktu á limtrévirnet.is.
11: Allt í rjúpnaveðina í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178. Vesturöst.is.
12: Rafmagnsport tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum á spörum. Efnisveitan.is.
13: Klukkan er átta. Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Veður ofsinn sem gekk yfir landi í gær er að mestu gengi niður en þó eru gular viðvaranir enn í gildi fyrir Norrland Eystra og Austurland að glettingi fram eftir morgni.
14: Svo svona besta yfir stað en það ennþá já, svona allkvöss eða hvers norðvestarland og hríð á norður og norðausturlandi en það dregur úr bæði vind og úrkomi núna í dag og getur sagt svona hádegi verði komið já, alveg svona sæmilega skapast viður á mestu öllu landinu þó að það blás, muni blása nokkuð á suðausturland og austurlum en ekkert eftir hádegi er ekkert verður ekkert í gangi sem við erum að vara við
13: Sagði Birgir Örn Höskuldsson veðurfræðingur á Veðurstofu Íslands. Nú í aðalatriðum gengur slæmar veðurspár eftir að sagt Birgis Arnar en hvellurinn varð verri en menn bjökust við á sumum stöðum til að mynda var bálkvast á Húsavík og Siglufirði. Á síðar nefnda staðnum þó þekkt að í þeirri vindátt sem ríkti í gær geti kviður orði slæmar en ekki hafi þó verið búist við þeim veðurham sem varð. Fjöldi björgunarsveitamanna var kallaður út vegna þessa.
15: Já, það voru tugir manna við störðu á Siglufirði sveitir úr sveitir af öllum törleskaðanum og niður í Eyjafjörð. Þannig að það var hansi bratt og tók á í mig þegar að heilu þögin lyftast af húsum og lenda við hliðin að þeim og þá gengur eitthvað á og það ljóst að þarna sköpuðist eitthvað neginn þar aðstæður að það varð snöldu villu stöður.
13: Og á Húsavík voru eitthvað sambarileg verkefni þar?
15: Það var nú sem betur fyrir ekki jafn hvast en það rifnaði trí upp við leikskólan og það þurfti að tryggja nokkra byggingar svo að ekki yrði tjóna á en það var talsveit minna.
13: Segir Jón Þór Víglundsson upplýsingafulltrúi Landsbjargar sem bæti því við að nóttin hafi síðan verið róleg hjá björgunarsveitum land allt. Nú á Vestfjörðum og Norðurlandi eitthvað snjór á láglandi en í ljós munni koma hve mikill hann þegar birtir. Fólki sem hikur á ferðalögu norður eða á ferðinni þar ráðlagt að kynna sér vel færð á vegum á VF vegagerðarinnar því vetrar færðir víða. Snjóþekja til að mynda á Holtavörðu heiðinni og allt austur til Akureyrar og þaðan austur fyrir einnig. Unnið að hreinsun vegarins á heiðinni sem og á Öxnadalsheiðinni þar sem varaðir við hálku. Á Vestfjörðum eru Steingrímsfjörðar Dynjandisheiði ófarar og svo einnig unnið að mokstri á veginu milli Patreksfjörðar og Bíldudals. Nú staðan á öðrum vegum á Vestfjörðum á þessu augnabliki óþekkta vegir í vetraþjónustu segir á umferðin.is. Nú einnig skal bent á að vegagerðin líst yfir óvissustigi í Súðavíkurhlíð í gærkvöldi vegna snjóflóðahættu. Þá ber þess að geta hér fyrir sunnan eru allir vegi færir en ökumenn skildu að huga að hálka á Þingvallavegi Mosfellsheiði og enn hálft á Hellisheiðinni. Nú há sjávarstaða var í gær og allvíða mikill öldugangur vegna veðursins. Spáð var hárri og þungri sunnanöldu rétt utan víkur í Mýrdal og var viðbragðsáætlun virkjuð í Reynisfjöru vegna veðursins. Fjöldi ferðamanna lét það þó ekki á sig fá og barði öldugangin augum í fjörinni. Hættulegar aðstæður virðast ferðamönnum en ekki ljósar en stór aldarskall á fjórum sem hættu sér of nærri og felldi meðal annars barn sem veltist skelfingu lostið í vatnselgnum í fjöruborðinu. Fólkið slapp með skrekkin en myndband af atvikinu má sjá á Vísi. Nú og það var víðar slæmt veður, tveir létust, skólum var lokað og mikil röskun varð á samgöngum þegar úrhelli, það mesta sem sest hefur í rúm 40 ár, olli skyndiflóðum í Istanbul í Tyrklandi í gær. Götur breyttust í árfarvegi og bílar hreinlega flutum eins og skopparakringlur.
16: Þetta var eiginlega bara alveg þá svakalegasta sem ég hef upplifað og hefur við Íslandið að náttu að rigningu. En þetta var bara stöðugt flóð bara frá morgni til og fram eftir. Bara maður bara öslaði göturnar og reglífing bara fauk upp og þetta var eiginlega bara alveg svakal.
13: Og þetta segir Steinunn Halldórsdóttir ferðalangur sem var stödd í borginni í gær þegar ósköpin dundu yfir. Nú Bo Jóhansson fyrir landsliðsþjálfari Karla landsliðs Íslands í knattspyrnu látinn 83 ára að aldri. Danska ríkisútvarpið greinir frá andlati hans en Jóhansson þjálfaði íslenska landsliðið á árunum 1990-91. Auk þess að stýra íslenska landsliðinu þá stýrði hann félagsliðum í Svíþjóð, Finnlandi, Danmörku og Noregi. Þá var Jóhansson landsliðsþjálfari Dana á HM í Frakklandi árið 1998 og á EM í Belgíu og Hollandi árið 2000. Nú fréttir verða næst þar á bylginni klukkan 9, þangað til finnið alltaf helsta í fréttum og sporti á vef okkar Vísi.
17: Settu Ali

0: hressir og brosandi morgnar.
1: Bítið á bylgjunni.
2: Já, klukkan er gengin, 9:05 og við ætlum að fara yfir ýmis konar mál, eins og vanlega, eins og þetta.
3: Já.
2: Við ætlum að fara yfir það til dæmis hversu fáar konur eru stjórnarformenn í skráðum fyrirtækjum. Það alveg sláandi, það 3,7%
3: Já.
2: Sem eru konur sem eru stjórnarformenn í þessum fyrirtækjum og það eitthvað sem að við munum ræða hérna eftir stund.
3: Já, Erla Ósk Áskilsdóttir stjórnarkunni Blálónin og Hermann Björnsson fórstur sjóvar koma til okkar Svo fáum við hér unga mannesku Við elskum ungar mannesku hér sem að veit okkur innblástur og líka segja okkur aðeins til og kannski skamma okkur aðeins Lena Amistóttir, hún skrifaði áhugaverðan pistil á vísi svona ákall frá ungu fólki Við fullandum fólkið eigum að tala við þetta unga fólk og við erum að spyrja það, til dæmis hvað það sem það sér á samfélagsmiðlum ekki bara alltaf vera að röfla hvað þau eru mikið í símanum og skipta svo okkur svo ekkert af því meir þannig að Lena verður hérna hjá okkur rétt fyrir klukkan 9
2: Já, svo förum við í stórhljómsveitina Monsters of Men þau mun að halda risatónleika í Kaplakrika þann 17. oktober, núna bara helgina og það verið að ljúka heims tónleika ferðalagi
3: Gerum það upp hérna
2: gerum það
3: í þráðbeinni Svo aðdáttaklubur Bæn Munhjen það verið að stofna hann
2: sem er galið að það sé ekki nú þegar blómlega starfsemi
3: Nákvæmlega, Kristoff Vemær hann markaðs og kynningafulltrú nýstofnas klúbs og Halldór Jörgen Ólesen, hann stjórnarformaður þeir ræðið þetta við okkur svo kemur hann Krista Hall hérna til okkar frá Eldum Rétt við ætlum að gefa 10.000 króna gjafabréf sinnum tveir, takk fyrir hjá Eldum Rétt, það nú allt í lagi svona í aðdranda sko vertíðar sem alveg svolítið annarsum að eiga eldur rétt í ískapnum Ómar þekkir þetta, vel, af eigin reynslu en við allir eins og að fara núna yfir í allt annað við erum bara yfir neytendamál við erum fórum svona veltaði fyrir okkur í gær hérna okkur á milli sko, hvernig neytendur geta fóta sig í landslæðin í dag
2: Já.
3: Það verið að frista verð, það verið að lækka verð svo koma tilbóstar
2: ekkert eðlileg tilbústa tímabil framöndan þannig að margir bara sko já, kreditkortin eru farin að finna fyrir svona nötrandi kvíða
3: Já, þú ert að tala sko að upplifa einhver svona útundanóta
2: Já, ég sko það eitthvað sem mér finnst að vera svona rauðu þráðu bara hjá mörgum að það bara, það að fara að skella á tilbúsdagar og þú verður eitthvað neginn að taka þátt bara annars ert að missa af ykkur
3: Já, það þín upplifun
2: Já, eða svona, margar
3: eitthvað
2: Mjög.
3: Þú ertu komið dæmi eða?
2: Nei, ég ætla að þú ert alltaf að láta mig opinbera eitthvað hræðilegt
3: Alls ekki Mér finnst ég vera að kynna þig fyrir þjóðinni
2: Já, þú meinar, já
3: En við höfum öll verið hann, við höfum öll gert einhver asnaleg kaup
2: Það mikil neyslu eftir sjá hjá mér
3: Er það?
2: Já,
3: okay.
2: með sumt
3: Heri, Þá erum komið mann hér sem maður getur sagt þetta í sendana Hann heitir Breki Karlsson, hann fór með að neynda samtakana Velkomin
4: Takk fyrir
2: Er það ekki sammálið því að það eru margir sem upplifa þessa tilfinningu að, hérna, að það verða að taka þátt í tilbúðsbrjálaðinu sem framöndan er
4: Jú, alveg rétt og ég er svona kannski með svona hérna, með tvo hatta annars vegar fór maður neynda samtakana það sem fólk að neyta og hins vegar með hérna, það sem erum að reyna að fá fólk að neyta minna eða á skynsamlegan hátt og það er sem magna það er mitt að þessi kaupgleði leikar sem eru verið að tromma upp sko núna og eru trommaður upp á hverju ári og það er svona eins og það sé sko hafi aldrei verið veslun áður og það verði aldrei veslun hérna á morgun þannig að ég myndi að það verið að kynda undir þess að hérna útundan óta tilfinningar hjá fólki að þú tekur ekki þátt þá ert að missa af en það er bara alls ekki svo og við þurfum einmitt að vera hafa varana og varast gerfi afslætti sem eru við fáum tilkynningar því miður á hverju einasta ári að verslanir hækki verð fyrir þessa daga og svo lækkið og aftur bara... hérna, þannig að verðið það kannski bara sama og hefur verið
3: Hvernig getum við varað okkur á þessu?
4: Við þurfum núna bara áður en að allt þetta gengur yfir að hugsa, bara skoða okkur sjálf vantar, fyrsta lagi sko, svara spurningur og vantar okkur eitthvað og ef að spurningin já og þá þurfum við að fara heyrðu, og skoða þessa hluti sem okkur kannski langar í að vantar Við erum flestu öll með myndavílasíma í vasanum, við getum tekið myndir af hlutnum og verðinu og hvaða kostar núna og síðan þegar að nær dregur þá getum við átt okkur því hvort að afsláttur eða lækkun að verði sé raunverulegur ekki.
2: Þannig að líkillinn er kannski bara að skipuleggja sig og svona greina þörfina hjá manni sjálfum og vera síðan bara undirbúin.
4: En fyrsta spurningin sem við þurfum að spyrja okkur er, vantar okkur virkilega eitthvað? Við fjalluðum með þetta í síðasta neytendablaði, það er núna í vor, þar segja, að Íslendingar henda á bilinu 20 til 25 kílóum af fatnaði per mann á ári. Og þetta er náttúrulega sturglun.
2: Nú ertu komin, nú er komin neyslu eftir sjá.
4: Já, bara. Og sko, nefnir, og það, þú veist þessir, hérna, kaupgleðileikar ger ekkit annað en að íta undir kvatakaup. Mm. Það er að þú af einhverju svona kvatvísi kaupir eitthvað sem þið vantar ekkit endilega. Mm. Og svo liggur það bara ónotað inn í skáp, hérna, þá getur þú hendri. Mm. Og það talað um að sko, að fimmtungur á allri vassmengun í heiminum séu komin til vegna textíl framleiðslu og fjórðungur allra kemískra efna sem eru framleitt í heiminum eru notuð í fatnað. Þetta fatnaður er bara eitt af því versta sem við getum eitt peningunum okkur í á allan hátt. Það eru framleittar 10 til 18 flíkur á hvert einasta mannsbarn á ári í heiminum. Þetta er svo mikið magn og mest af þessu bara fer beint í urðun eða brennslu án þess að vera nokkur tíma sett á hérna, eða nokkur
3: klæðistur
4: nokkur tíma.
3: En þetta, sko, þetta eru upplýsingar, þar eru sláandi en mér finnst ég að heyrst þar allar áður en samt breytist ábósla lítið.
4: Ég held að það bara dropin hóli steinin og við séum smám saman, ég vissi þetta ekki, fyrir 5 árum vissi ég ekki þetta af þessu. En núna er ég aðeins meðvitaðri og ég er kaupi, já ég hérna, passa mig að hérna, kaupa ekki föt sem innihalda PFAS efni til dæmi sem eru eitur efni, svona hérna forever hérna, eilífðar efni sem endast, sem eyðast ekki í náttúrunni þannig að það er bara komið, við erum að taka þessi litlu skref og þessi litlu, það er fyrir engin allt í einu að hætta að kaupa föt en það taka litlu skrefin fækka, minka, kaupa vandaðra kaupa sjaldnar, kaupa notað
2: Er ekki smá örlítil vakning í þú veist bara loppubúðirnar og hérna og góði hirðirinn og þetta, er ekki svona örlítil skrefi það átt?
4: Jú, það er, ég held að sé sko hérna, mikil vakning, elsta dóttir mín til dæmis, 23 ára, hefur ekki keift nýja flík, ef þú kaupir eina nýja flík á ári max í 10 ár annað sem hún þarf ef eitthvað hérna, slitnar á gera hún hvort við það eða þá fyrir og kaupir notað og hún segir að það sé bara til nógu mikið að fatnaði í heiminum og hún þurfi ekkert að kaupa eitthvað nýtt þannig, og hún hefur rétt fyrir sér.
3: Já, ég meina góði hirðirinn og Rauðakrossinn bara reglulega sko, stoppa okkur af bara við getum ekki tekið á móti meiri úrgangi.
4: Nei, og við eigum ekki að nota það einhvern sem afsökunar að við gefum þetta áfram heldur við eigum bara að kaupa minna og kaupa færra og kaupa vandaðra.
2: Maður heyrir um þeim í tungu fólki að það er orðið mikið sport og ég veit ekki hvort þið um Íslands orðið að þrifta að það er bara orðið mikil svona, hérna, og svona fjársjóðsleita tilfinning í því sko, að fara inn í búð sem þú veist ekki hvað er og leita einhverju dýrgrip sko. Þannig að það er mjög jákað skref finnst manni.
3: En sko, taldum svona gerfi afslætti þá heyrum við það reglulega núna til dæmis bara í símatíma hérna í Reykjavík síðdegis ekki fyrir svo löngu síðan að fólk er mikið að velta fyrir sér maturverði ekki allar nema prísreindar gaf það út að þeir ætluðu ekkit að lækka verð út að þeir reyna að hafa það sem lækst alla jafna en hina maturverslunnar hafa annarkvort frist verði að lækka verð til áramóta og fólk hefur svona verið að hringa inn og verið að benda á hinar þessar vörurnar sem að hafi hækkað áður en að lækkuðu eða hækkað áður að voru fristar og svo líka búið að benda á býtunum við krónanir að styrkjast þannig að hvernig metur þú þessa stöðu sem er til dæmis á maturmarkaði þetta?
4: Það, hún er náttúrulega, já, þetta er skrýtni tímar, krónan hefur styrst gagnvægt efru 60% frá áramótum, þannig að sem þýði það að allur innfluttur matur frá Evrópu ætti samkvæmt því að lækka 4-5%, það er nú auðvitað bætist við einhver kostnar, íslenskur kostnaður, við vinnu hérlendis, þannig að en við sjáum því ekki staði í maturverði ýmsar vörur hafa frist, ýmsar vörur hafa lækka líka hérna, en kannski ekki eins mikið og við hefum vilja sjá og auðvitað viljum við ekki helst ekki fá einhver svona patent skammtíma lausnir, heldur við viljum fá bara lágt vöruverð stöðugt og án þess að það þurfi að kalla eftir því alltaf rétt fyrir kjarasamninga heldur þannig að þetta er svona staðan verðlags eftir lítið aðeins í fylgist með matvöruverði mjög náið og þrýstir á þegar að þarf að þrýsta á breytingar þar.
3: Er það nóg?
4: Við, nei, og það líka mjög gott að við, það eru, þarna úti eru neytendur sem eru mjög árvökulir og fylgjast vel með og það er bara gott og þeir hafa sambandi við okkur eða og hafa sambandi við verslanefnir sjálfi líka og allt þetta skapar þrýsting til þess að halda lágu stöðu verðlagi í maturabúð.
2: En þurfum við ekki fleiri slíka neytendur? Bara, þú veist, eru við bara Íslendinga nógu góði neytendur?
4: Ég fæ oft þessa spurningu og hérna, stuttasvarið er já. Í rannsóknum sem framkvæmdastjórn Evrópu gerir á þryggjar á frestum neytendamál, hérna, European Consumer Sentiment, kemur fram að Íslendingar eru, þeir eru bara í hópi þjóða, eru í öðru eða á þriðja sæti yfir þá sem þekkja réttindi sín mest í Evrópu. Vandinn hér kannski er annars eðlis en í nágranna löndunum okkur og í Evrópu er að á nánast öllum mörkuðum á Íslandi ríkir fákeppni og ef þið líkar ekki við bankan þinn þá hefur bara úr tveimur öðrum bankum að velja, ef þið líkar ekki við matvörukeðjuna þína þá er bara ein stór keðja hérna, önnur sem við getum vesla við þannig að við höfum ekki þennan slagkraft sem evrópski neytendur hafa að geta sagt heyrðu, þú ert að haga þér á einhvern hátt sem við okkur líkar ekki við viljum hafa okkur á þennan hátt þannig að og færa viðskipti okkar í hrönnum yfir á einhvern annan stað
3: En er það þín, ég bara velti samt fyrir varandi maturverð og þetta þessar vendingar sem ára orðið vissulega er þetta svona samstillt átak og ákall til dæmis frá Vaffer sko, er það mikilvægara að við fáum þessar merkjasendingar að ákveðin fyrirtæki er að leggja sitt að mörgum, er að frista að lækka er það mikilvægur en að kannski að allar þessar 1000 vörur í búðinni lækkjum 0.5%?
4: Sko, auðvitað væri náttúrulega bæði Petra hérna auðvitað þarf að nota hérna gulrót og líka prik í þessari baráttu og auðvitað má lyfta þeim upp sem gera vel en það líka þá að slá í þau hross sem ekki hérna sem gæti gert betur þannig að ég held að bara með þéttu aðhaldi með því að tala þetta og eins og þið eru að gera og við erum að gera núna í dag að vekja fólk til umhugsunar bara stöðu okkar í samfélaginu og að hvetja þessi fyrirtæki stöðugt að gera betur og benda á þegar eitthvað fyrir úrskeiðis. Ég held að það sé svona rétta leiðin til að knýja á lágt stöðugt verðlag í maturum.
2: Það er eitt sem hefur hjálpað neyslu sauði eins og mér, að það er hérna þessi tæki eins og skannað og skundað, að það ertur náttúrulega svolítið með söguna hérna og getur hérna, getur svona kíkt á hvað verði var þegar að hérna
3: ég nota öppin og þetta til þess að greiða
2: já, það er til dæmis einn möguleiki en því miður ég þarf að reyna að bæta mig að verða hneikslaður á veru verða
3: þá eru líka einhverjir sem benda á að þá er verslunin að fylgjast með því er á þinni kaupauðun og
2: já, minnar ég er búin að gangi í hildrun
4: þetta er stort mál eitt af því sem við höfum verið að benda á er njósna hagkerfið að þegar að sko, eitthvað er of gott til þess að vera satt þá er það hérna, er þú yfirleitt söluvaran sko, og þínar upplýsingar og það er alveg ótrúlegt að hvað þessi hérna, upplýsingarum fólk gengur kaupum og sölum
3: njósna hagkerfið, ég meina hvað ertu með dæmi bara innanlands?
4: Já, bara til dæmis var Grindr hérna fyrirtæki norsku neytendasamtökin fór í mál við og það var sektað fleiri hundru milljónir evra fyrir það að selja viðkvæmar upplýsingar til þriðja aðila og það skal enginn halda það að upplýsingur Íslendinga séu seldar eitthvað minna en norska Þetta er stórkostlega flókin mál og náttúrulega við höfum persónuverndarlög hér á Íslandi og sem, sama evrósk persónuverndarlög sem eru hérna í gildi og persónuvernd stjórnvaldi sem hefur yfir sem með, með því.
3: En fyrirtæki má safna upplýsingum um okkur, má bara ekki selja þér?
4: Það fyrir eftir skilmálunum hérna, hvernig, og oft er að þið sjáum farið inn á vefsíður og það sem þið samþykkir sko að, að hérna, alls konar upplýsingar um þeir sér deilt með þriðja aðila ég þekki nú ekki til um þessi íslensku app en víða í, þegar við vefurum um netið þá er óskað eftir upplýsingum um að fá óskað eftir leyfi um að, að selja eða deila upplýsingum með þér um þig með þriðja aðila og það er bara að vera að selja upplýsingur um íslenska útvarpskonu sem nota gleru og hérna hún er að vesla hér og hér og þar
3: okay.
4: og hann vantar hérna, og frægir sagan af því þegar að, að hérna einhver erlend kæðja komst að því að, að, að kona var ólétt löngu að hún komst að því sjálf og bara með því að, að, að, að, því að þeir voru búin að komast að því að, að, að óléttar konur keyptu 10 af 15 vörum og þá hérna var, voru 99% líkur að þeir voru óléttar og þetta vakti mikla hneykslan og að því að verslunarkeðjan sendi sko hérna bréf og hamingjóskir til konunnar og hún vissi ekki sitt rjúkendur eða og hérna það eina sem hérna, verslunarkeðjan gerði var að hætta að láta fólk vita en svona beina auglýsingum hérna, þessar ýmsar vörur hérna, okay. Bleiur og alls konar svona sem hérna, til kvenna sem, og þetta er náttúrulega þetta er bara svo dæmi, þetta er 10 ár gamall dæmi í dag eru þetta er með tilkomi gervigreindarinnar er náttúrulega tæknir orðin miklu öflugri og betri og
3: já, já. Og
4: við erum söluvaran á hverjum degi sko.
2: Ég á einu svona skemmtilega svo að vini mínum sem að hérna hann var búin að kaupa mjög mikið hjá ákveðnu skyndibita fyrirtæki hann fekk jólakort og svo allt í náttúrulega því að það voru bara allra topp viðskiptöðinir sem fengu það og hann fór í djúpa sjálfskoðun og hætti að borða skyndibita í langan tíma en svona, ég veit ekki hversu gott markaðstrykk þetta var hjá, hérna, hjá þessu fyrirtæki að senda honum jólakort
3: En ef við kannski áðurum hvernig bregi sko varandi svona merkjasendingar þannig að komnar miklar merkjasendingar og aðgerðir frá stjórnvöldum út af því að náttúrulega kjarasamninga voru í hættu og eitt af því sem hefur verið boðað er afnám verðtryggingar þannig að mér leggur fórnum að vita hvað þið finnst þetta plan
4: sko, ég held náttúrulega að við þurfum að svona sem er þjóðfélag að minnka gildi verðtryggingar í samfélaginu en að samaskapir náttúrulega ef þú ætlar að stýtta eins og þetta frumvarp gengur út á ef þú ert að þrengja að hérna, skilmálunum þá náttúrulega ertu að á samaskapi að útiloka einhverja frá því að geta komist inn á þennan markað þannig að og það er bara pólitísk spurning og hérna hvað eiga hérna umingja ný kaupendur fyrstu kaupendur að gera þegar hérna, til þess að komast inn á þennan marka og ég held og við erum alltaf að eins og kettir í kringum heiti grauturinn er náttúrulega háir vextir og það er alltaf verið að reyna að fixa einhvern veginn allt í kringum það en það er aldrei ráðist á það sem er að vextir á Íslandi eru sko þeir hæstu á byggðu bóli í nánast í hvaða samhengi sem þú setur það og ef þú ert að pari við lönd sem við viljum yfirleitt ekkit vera að bera okkur saman við þannig að
3: eru þá að byrja á öfugum enda?
4: Ég veit ekki, þetta er náttúrulega á endanum þá náttúrulega verðtryggingin hún býr líka til verðbólgu og hérna þetta er mjög erfitt svona, þetta er svona catch 22 sko, hérna, staða að það er erfitt að einhver stað verður að byrja og þetta er snúið mál en kraman hlýtur að vera til lengri tíma að vextir hér á Íslandi séu lágir og fyrirsjáleir
3: Einmitt að fín loka orð Breki Karlsson formann neytendasamtakanna Takk kærlega fyrir spjallið
4: Takk sem neyðis
2: Takk
1: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BL Máliðjan breytir leiknum Stálklæðningar í mörgum litum á stálheiðalegu opnunatilbúði verð frá 1990 krónum fermetrin Málmiðjan.is
5: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum Húsgagn höllin
6: Hér boðið í afmæli helgina Á móti sól fagnar 30 ára afmæli í Háskólabíó, föstudag og laugardag Örfáir miðar eftir Tryggðu þér afmælismiða á dix.is
7: Í Volt dagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá D-Volt Skoðaðu tilbálsblaðið allt úrvalið á húsa.is Húsasmiðjan og D-Volt
8: Veturinn á næsta leiti Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu Tímanlega N1
9: Bisazza, Bardelli, Casalgrande og Versace Þú finnur alla helstu flísaframleiðendur heims hjá okkur Flísabúðin, flís.is
10: Við lækkum verð Nú geturðu gert frábær kaup á Hyundai því við höfum lækkað verð á nýjum bílum Skoðaðu úrvalið á Hyundai.is Hyundai kauptunni
11: Hvert mun liturinn leiða þig? Ferskar litasamsetningar sem ramma heimilið notalega inn. Sérefni, leiðandi í litum í 20 ár.
12: BMW EX3. Verðlaunabíll með yfirburða drægni. BMW, hrein akstursánægja.
13: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, Gleraugna verslun, fagmennska í fókus.
14: Ný dönsk í Eldborg, laugardaginn 24. oktober, örfá sæti laus.
15: Miðasala á tix.is.
14: Ný dönsk.
15: Fullkomið faratæki.
16: Lifandi sunnudagur, 18. oktober. Skemmtileg dagskrá fyrir börnin. Hlökkum til að sjá ykkur. Fjörður verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjarðar.
17: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfjörði og Selfossi.
18: Karglas repair, Karglas replace.
19: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
20: Hádegisverða hlaðborð á Dom Brasseri og Bar. Hilton Reykjavík. Bókaðu borð á dombrasseri.is.
21: Pöntunarfrestur til hádegis í dag, fimmtudag. Eldum rétt.
22: Sumarið tíminn. Þú fær vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
23: Veist þú hvað pergola er? Trefjar.is
24: Cold Sam munnúði veitir vörn gegn kvefi og flensulíkum einkennum.
25: Við erum sérfræðingar í bílsetta viðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
26: Pítan, hefur þú fengið pítu nýlega? Pítan skipholti. Pítan
27: Logoflex, ljósaskilti, Logoflex, verum áberandi, tónakvarf 3
28: Ertu í tímaþröng, skráðu bílinn á netinu, bíll.is
29: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó, gerum þetta saman
30: Góðan daginn, svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn

0: Jæja, þá klukkan alveg verða 8:30 og í gær var ráðstefna Jafnvægisvor FKA sem félagkvenna í atvinnulífinu. Þau voru líka reyndar með stóra auglýsingu í viðskiptablaðinu í gær. Það sem er verið að benda á það að hlutfall kvenna sem eru stjórnarformenn í skráðum félagum á Íslandi er nú eiginlega skammalega lágt.
1: Já, 3,7% það maður eiginlega svona furða sér þessari tölu en hérna, já, þau eru komin til okkar Erla Ósk og Hermann Björnsson, forstjóri Sjóvár og aðeins að ræða þetta við okkur að því að það muna margir eftir átaki sem er gert fyrir mörgum árum það sem að vera að hvetja konu til að koma í stjórn í fyrirtækja það gekk vel, en núna þarf að hafa það í fórhustu, ekki satt?
2: Jú, okkar hlutverk ég formar jafnvæðis og ráðs og við litum á það sem okkar hlutverk að benda svolítið á stöðun í atvinnulífinu því að heilt yfir og svona ásýnd Íslands er að staða jafnréttismála á Íslandi er algjörlega til fyrirmyndar og heimsvísu og við höfum séð breytingarnar í opinbera geiranum en atvinnulífið hefur því miður setið eftir og ég held að fólk svona átti sig ekki almennt á því en að það sé alveg fullur vilji til þess að hérna, styðja við jafnrétti
0: Þú varst stjórnarkona í Blálón og við höfum náð góðum árangri mitt eins og Bjössi segir með stjórnir að fá konur í stjórnir cirka 40% eða eitthvað svo leið hlutfall hvert er vandamál sko? Af hverju komist við ekki yfir þá hjallina að gera konur á stjórnarformun
2: Já, það bara er frábær spurning ég held að sé kannski almennt þetta við erum vön að sjá þú veist, hérna, kallmenn í leiðandi stöðum í atvinnulífinu og þegar það verið að velja sérst, næsta arftaka að þá hefur kannski tilhengi svolítið verið að leita að sömu típunni og þú ert kannski ekki horfa á allt hæfileika þýðið og þá náttúrulega leynast þetta hérna, tapar af tækifærum og þetta leynast fullt af reynslu miklum konum að nút í atvinnulífinu eins og við vorum svolítið að sýna með auglýsingunni hún bara fylltist á 01 þetta eru 130 konur
0: sem bjóða sig fram
2: já, sem eru í þessari auglýsingu og núna er bara stanslust verið að bankam fá bætast á listan og við þurfum auðvitað einhvern veginn að finna út úr því að þetta átti bara að vera svona smá pöng og hérna bara benda á þessa staðreynd en núna er þetta kannski orðið eitthvað meira og kannski hérna, verður þetta eitthvað stærra en þannig komið bara langur listi af konum sem að hafa sitt í stjórnum, verið stjórnarformenn, gengt alls konar ábyrgð hlutverkum, þannig að...
0: Já, hvað segir Hermann? Þú stjórnar alltaf stóri fyrirtæki,
3: Já.
0: Rótgróna á Íslandi.
3: Já.
0: Var hann til svona hlutfall í stjórnum og hver stýrir stjórnum fyrirtækja? Hvaða máli skiptir þetta við séum með kynjahlutullin í lagi?
3: Það skiptir bara öllumáli. Það er bara svo einfalt. Þú getur fundið svo marga anga á því, þú getur bara byrjað þetta bara sanngildismál fyrst og fremst. Svo í sjálfum sér eins og við höfum reykið okkur á við sko jafnvægisvogin er búin að vera við líði í 8 ár við höfum alltaf verið þar inni eða semst uppfylltu skilyrði sem þar eru og rundar til sko teflega 2 áratuga þannig að við höfum haft þetta sem einn af svona okkar mikilvægustu mælikvörðum að það reyki jafnrétti í launum og kynjahlutfalli og hérna ég get haldið langar að um þetta en það sem að skipti svo miklu máli þessu að fyrsta lagi að það ríki þá róin að fyrirtækisins, fólk þarf ekki að ágjöra því að það sé misrétti, það er bara tekið út og það er mælt svo er það hitta við bara við öktum á þess að mæli hvar það er að segja að þeir eru lifandi, auðvitað fer fólk og kemur og þá skipti svo miklu máli hvar er hugurinn við ráningar hverju sinni og hérna
0: Þannig að þetta er 2 áratugir hafið þið verið með
3: já,
0: þessa stefnu?
3: Já, 2 áratugir hefur verið með þessa stefnu og í sjálfum sér þegar var tekin ákvörðin um launa vottun á sinni tíma þá var það bara engin ákvörðin hjá okkur, hún var til staðar þess að það skipti einhver máli að taka þátt í því vegna þess að það ríkti bara jafnrétti innan fyrirtækisins.
0: En þú getur þá væntanlega svarað út að sumum, kannski finnst þetta eitthvað íþyngjandi, ég meina er þetta íþyngjandi að vera með slíka stefnu?
3: Nei, þess vegna held ég sé nú dregin hérna flott sko að þetta er bara reynd ekki íþyngjandi, þetta eru gríðaleg tækifæri og við höfum gengið svo langt, eða langt það er bara staðreynd að sjálfum svo hefur þetta bara beina hérna, tilvísinu afkomi fyrirtækja. Það skiptir öllu máli, það er svo margir þættir þarna sem spila inn í afkomi fyrirtækja. Það er bara góð menning, það er traust til yfirstjórnenda, traustið kemur því að þú ert að veita jafnrétti, þú ert að veita jafntækifæri til starfa og í sjálfum sér er staðanlins eins og núna hjá okkur hjá í forstöðumannahópnum sem eru svona næstráðundir hjá okkur og þar er kynja hlutvalli skakkt aðeins núna, það er 57% konur, 53 kallar En við vorum að ganga á ráðningu einnig núna bara í fyrir þetta og, og það þá Karl. Mm-hmm. En sko, við, ég hef aldrei, ég hef verið sko fórstjóri í sjóið 15 ár, ég hef aldrei þurft að víkja frá einhverjum hæfniskröfum til þess að jafna kynjahlut og það er bara, það, ég bara ég, það, mm-hmm. það er bara ekki til. Mm-hmm. Það, ég myndi að það, ég held það sama í svo sem við stjórnarformenskur og, og fórstjóra í sjálfum sér. En þessna hefnir líka svo mikið vett að fyrirtækin átti sig á sér, fyrirtækin eru þarna svo sem bara útungunarvélin, þau eru sjálfum sér, þarna eru jarðvegurinn til þess að fyrir næstu fórstjóra, þarna er jarðvegurinn fyrir næstu stjórnarformen. Mm-hmm. Þannig að ef að jafnbræði sem er bara 27% fórstöðumenn ef ég mann rétt hérna á landsvísu í atvinnulífinu, 27% fórstöðumenn eru konur, það er náttúrulega ekki gott sko.
1: Nei. Erla, þú veit, þetta er eins og músíki þín einu, sé ég, en hérna, skiptir þetta, já, öllu máli fyrir fyrirtækja bræðin bara.
2: Það gerir það auðvitað og svo að við horfum aðeins aftur bara á tölurnar, af því að það skiptir máli að vera að mæla. Lagið sem oftast er hortir til þegar að vera að velja fórstjóra er framkvæmdastjóralagið og það er hérna lagið sem við erum að mæla og ef við horfum bara, þú veist, einmitt á kauphöllina, það var það 34%, þú veist, þannig að auðvitað eru þá minni líkur fyrir konur að komast í hérna fórstjórastólin ef að hérna, þær eru ekki í þessu lagi, sko, eða svona fáar og einmitt eins og Hermann var að benda á, þú veist, á, hérna, ef við horfum á 300 stærstu félögin að þá eru konur, þú veist, 21% framkvæmdastjóra og nýráningar líka, finnst mér áhugaverð tala. Þú veist, það hlutfall er, í fyrra var það 71% kallmanna sem fengu nýja framkvæmdastjórastöðu. Þannig að bara sjá fyrir ykkur að konur að sækjum að fá að leiða fyrirtæki, það er bara 30% líkur að þú eru valin.
0: Þetta er eitthvað svona ok, kannski dramatist að segja skugga hliðin út af því að við væntanlega bæði tekið eftir umræði bara á samfélagsmiðlum sko, að við, það verið að telja upp alla konunar hérna sem stjórna og náttúrulega ríkistjórnum nokkara konur og biskup og þarfram eftir götunum. Menna, hvernig slæðir svo umræða þig til dæmis, Erla, þegar þú sérð þetta voru tekið saman bara einu þræðum daginn
2: sko? Ég veit að mér finnst svolítið gaman að sjá þetta. Þú veist, að því að það, sko, mín heimsmynd hefur verið þannig að, þú veist, það voru bara kallar í öllum stöðum þegar ég var tvítug fyrir utan þetta við þessi fimmbúðadóttur. Mm-hmm. Og svo hefur þessi staða breyst, en hún er búin að vera svona 5 mínútur. Fyrsti, hérna, forma sjálfstæðsflokksins sem er kona var kjörin, þú veist, í hitti fyrra og framsóknarflokksins í fyrra og, þú veist, þetta er bara nýbúið að gerast. Mm-hmm. Þannig að þetta er bara, þú veist, þetta hlutinni leita svo jafnvægi, en fólk heldur oft held ég að við jafnvægisvóginu séum bara að horfa á konur, við erum að horfa á jafnvægi, þetta er 40%, ef að þú ert með ómargar konur í stjórnunstöð þá færið ekki viðkenninguna. Við erum að leita þessu jafnvægi, það vill bara svo til að staðan í atvinnulífinu hefur ávallt verið kallmönnum í vil og það þarf að breytast og það þarf menningabreytingu og það þarf að huga ráðningum og arftaka áallinum og þú veist, opna svolítið hérna sjóndeildarhingin.
1: Og stjórnendur eftir ekki að líta á þetta greinlega sem kvöð heldur frekar bara tækifæri.
3: Bara mikil tækifæri. Og svo náttúrulega bara til að bæta við þetta. Þetta er ágefnið sumra. Ég get alveg tekið þetta hana. Og það sem gleymur sem tundum að flestir sem að, eða flestar sem bentir á í þessu er nú kjörnir fulltrúar. Þannig að það er ekki svo, þannig að þetta er það sem þjóðin kýs.
0: En þetta
3: er
0: dregið upp svona
2: stjórnmálum hefur virkið því að við séð þetta umbreytast þar. Gríðarlega jákvæmt, þannig við getum gert samfélagsbreytingar og ég trúi að við getum gert það líka á sviði atvinnulífsins. Við sjáum núna fjölgun upp á 27% í fyrirtækjum sem að uppfylla skilir jafnvægisvogarinnar og við erum komin að 400 fyrirtæki sem hafa undirrétta viljaflýsing um að komast á hennar stað. Þannig ég er bjartsýn, en við þurfum að hafa augun opin líka í hennu opinbera að við förum ekki alveg hin áttina þetta með kynjahlutföllin að því eftir sem áður þá meikar að sens að hafa þetta jafnvægi eins og Hermann er að vísa til.
0: Já.
3: Það er bara auðljóst og svolítið viðbóta því sem er svolítið áhugt vegna því vorum með brekka hérna undan og hérna talandum neytendamál að sko þessar áherslur núna eru frábærar og þessu umræða, hún kemur alltaf upp og svo einhvern veginn dettur og niður aftur en þetta er líka sko, þetta er bara svo mikið samfélagslegt mál, þannig að í sjálfum sér

0: mikil áhersla á kynjakvóta á hverju einstu síðu í fréttablaðinu í langa hríð og það skipti máli og það breytti viðhorfi.
1: Já, þetta skipti máli og við erum líka mjög þakklátt að Samtök atvinnulífsins er á bak við okkur sem að segja bara ákveðna sögu, þetta er ekki bara eitthvað konur hérna, við viljum komast í stjórnir, við erum að reyna að knýja á samfélagsbreytingu og það, hérna, það þurfa margir að taka höndin saman til að slíkt náist í gegn. Mér finnst svo mikilvægt líka að halda til haga af því að við, þú veist, við erum ekki að tala að íta kallmönnum út, við erum bara að biðja fyrirtæki að heyrðu hugsið þetta hérna, þegar þeir fara í næstu ráningu, en við erum líka bara svolítið að benda á fjárfesta til dæmis lífeyrissjóðina sem er í eigu okkar allra, setið þetta á dagskrá í fyrirtækinum sem þeir eru að fjárfesta í, þeir eru með 9000 miljardar á baku ykkur ef ekki bara setja það á hérna og láta hérna fyrirtækin virka sem best fyrir okkur öll.
0: Hafið þið fengið einhver viðbröð frá lífeyrissjóðunum?
1: Heyrðu, það fjölgaðum einn. Ha, þannig var 100% fjölgun í þeim sem hafa undir þetta viljaauglýsingu. En ég er mjög ánægð, ég er búin að eiga samtöl við alla lífeyrissjóðuna og veist, okkur er bara verið tekið vel og ég er líka búin að eiga samtöl við öll skráðu félögin þar sem eru engar konur í framkvæmdastjórn. Og okkur er alltaf tekið vel, ég held stundum bara að fólk átti sig ekki á þessu, en við erum svolítið líka að segja, heyrðu, við sjáum ykkur sko.
0: Já. Já, þetta er áhugavert, til leiðið okkur endilega fylgjast með svona hvernig þessu vindu fram. Erla Ósk Áskeirsdóttir, formaður jafnvægis Vogaráðs og stjórnarkona Blálónu og Hermann Björnsson, forstjóri Sjóvar, takk innlega fyrir komuna, gangi ykkur vel.
2: Takk.
3: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni í samstarfi við svefn og heilsu og slippfélagið
4: Nord, vampíra, zombi eða eitthvað miklu óhugnulegra Fyndu flottasta rekkjavíkubúningin í Partiland í Holtagörum partiland.is
3: Dorma á afmæli og nú er veisla Frábær tækifæri til eignast vandaðan sófa á frábæru tilbúði Dorma Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi
5: Býr þú til skelfilegasta graskeri landsins? Skráning er hafin í skelfikeri. Graskers útskurðakeppni krónunar. Allar frekari upplýsingar á krónan.is. Krónan. Bú!
6: Hýslan skeifin með 35% afslátt af rafmagnsborðum. Fjöldi stóla og tilboðsverðum. Kíktu og gerðu góð kaup. Hýslan skeifinni og hýslan.is.
7: Nú eru Perjól. Collab. Collagen Koffing Sigurlust.
8: Eigum skólpreinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
9: Cosmo auglýsir. Haust sprengja. Allt á 40% afslætti dagana 15. til 19. oktober. Rímum fyrir nýjum vörum. Cosmo kringlunni.
10: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drækni. Vatt, skeifunni 17.
11: Þorsknakkinn besti bitinn af þorskinum. Hann bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitann af þorskinum. Samherji.
12: Pöntunarfrestur til hádegis í dag. Eldum rétt.
13: Bjartar íbúðir með gólfhita, vönduðum heimilistækjum og loftskiptikerfi. Kynntu þér Ásvelli í Hafnarfirði á bygg.is.
14: Veturinn þarf ekki að vera kaldur. Heiti pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
15: Fáðu faglega ráðgjöf við val á gólfefni í vitt flísaverslu.
16: Ertu nokkuð að gleyma að bóka stæði? Tryggður bílastæði og bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
17: Bætt heilsa, betra líf. World Class.
18: Eitt stórt gjafabréf sem gildir hjá yfir 250 samstæðsaðilum allt land. Gjafabréf.is
19: Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
9: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Kemi.is
1: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg, með þér alla leið.
2: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar, hagi.is og í öllum verslunum.

0: Platinum Bíkó.
1: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
2: Jólaseríur.is Jólaseríur.is Jólaseríur.is
3: Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
4: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
5: Ef við ætlum að tegja hugtaki fjölmiðil yfir öll mannleg samskipti, þá erum við komin á alveg ofsala vondan stað hvað eftirlitskerfið og svona stóra bróður varðar.
6: Mér langar samt alveg rosalega mikið til að hrósa bara íbúum hvað þeir eru orðnir duglegir að ganga frá þessum hlutum sem eru að fjúka og fara á stað og að skemma bíla og annað.
4: Reykjavík síðdegis.
7: Í samstarfi við Pennan Hús Skokn og löður.
8: Kíkjum aðeins út í umferðina. Hún svona er þokkaleg. Hún er ekki eins þung og hún getur verið, en hún er nú samt ansi þung og það er wow, hvað er sinna hvít. Ég var að taka því núna. Eruð þið búin að sjá þetta? Hú, ok, veturinn er komin og vetrarfærð víða land. Helst þó á Norðurlandi og Vestfjörðum, einnig við á fjallvegum, til dæmis á Helliseiði og Mosaseiði, það unnið að mokstri og hreinsun ég fari bara varlega þann úti, kynni ykkur aðstæður, farið inn á umferðin.is eða hringið þjónustu síma vegagerðarnar sem 1777.
9: Bílrúður, bílrúður, bílrúður Pólsen, skeifinu 2 og Heyrjarhöfða 9
10: Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði Atlantsolía App lykillinn að lægra verði
11: Næst það veður horfurnar næsta sólarhringin. Norðvestan 13-20 metrar á sekundu og snjókoma eða slitta en úrkomum minna sunnan heiða. Suðvestlag eða breytileg átt 5-13 metrar á sekundu eftir hádegi og skúrir eða jél á víð og dreif en hvassir vindstrengir suðaustan og austan til framundi kvöld. Hiti kringum frostmark en 2-8 stig við suður og vestuströndina.
12: Alla rafmagnsspotta og saltvatnsspotta er hægt að setja upp allt árið. Þú og fjölskyldan eigi það skilið. Heimasíða okkar heitirpottar.is.
13: Bylgjan.
14: Björt og brosandi í 40 ár.
15: Á Bylgjunni.
8: Einmitt það, þá vantar klukkuna 13 mínútur í 9 og við lásum mjög áhugaverðan pistil á Vísi í fyrradag frá ungri Já, hún nú ennþá stúlka, hún ekki alvarlegum kona, hún 17 ára gömul og þetta í rauninni myndi ég nú segja bara ákall frá ungu fólki. Fyrirsögn spyrja okkur hvað við sjáum á TikTok og það reyndi bara frábær hugmynd.
11: Það eitthvað sem allir foreldrar heldig opnuðu augun svona fyrir og kveikti áhuga hjá að því að þetta náttúrulega mjög fyrirferðamikið atrið í lífum barnan okkar, það samfélagsmílanir.
8: Algjörlega, og við möttu kannski gera meira að því bara setjast niður og bara hvað eru það að skoða?
11: Heldur betur.
8: Lena Amistóttir, Múla Múhik og ég vonið sér að byrja þetta fram rétt er sérstætni á okkur, hún skrifaði hana pistil Velkomin.
16: Já, takk.
8: Þú ert þess að varst í sumar að vinna við jafningjafræðslu hinshússins þannig að þú ert jafningjafræðari.
16: Já, það rétt.
8: En mér langar svo að spyrja þið af hverju settist þú niður og skrifaði þennan pistil?
16: Þetta var bara svolítið mikilvægt málefni sérstaklega eftir sumari með jafningjafræðslunni og þá þurfti bara eitthvað að sitast niður og ræði þetta við fóreldrana sérstaklega en jafningjafræðslan snýst sérstaklega að ungmenni hitta annað ungt fólk og við ræðum svolítið bara hluti sem við ræðum ekkit endilega við fullna fólki og fóreldra og við hittum þau og fyrirum í leiki og gerum þetta út frá skemmtilegum hlutum þannig að við þurfum ekki endilega alltaf að fá fyrirlestur eða vera dæmd
8: Er það upplifunin að fóreldra séu svolítið í því hluturki?
16: Já, gætist þetta verið en ekki alltaf en þegar spurningarna vatni upp að við fáum kannski bara svolítið tilfinningum að við getum ekki alltaf komið fram og spurt bara.
11: En þetta eru líka eins og kemur fram í pislinum, þetta eru stórar spurningar sem þið voru að spyrja hvort annað að og ræða. Það eru kynlíf, sambönd, samskipti og svo samfélagsmiðlarnir.
16: Já, algjörlega. Þetta eru mjög stóra spurningar sem unga fólki hefur og bara algjörlega út í heimin, sko. Og það var mjög mikið rætt í sumar sem var mjög skemmtilegt og sláandi líka. Sérstaklega með bara, já, samfélagsmiðlana og hvað það hefur mikið áhrif á okkur öll sérstaklega unga fólk geta þetta er heimurinn okkar og bara ef ekki stærsti heimurinn okkar eru samfélagsmiðlarnir þá fáum við bara allar upplýsingar þaðan og bara sérstaklega bara mataræði útlit, pælingar hvernig við má vera og hvernig við má hugsa og þetta bara svolítið svona hugmyndir sem við fáum að ef við pössum mikið inn í kassan þá erum við ekki með
8: það eru skilaboðin
16: já, þetta mjög sláðandi að sjá hvað hræðslan hjá unga fólki bara við að vera þeir sjálf er orðin mikil
11: Já, og upplifir þú það að þú veist, samfélagsmiðlarnir séu einmitt að senda þessi skilaboð og krakkarnir upplifir þetta að þau þurfa að passa inn í hennan litla ramma
16: Já, það er svolítið þannig sko
8: En það er náttúrulega stór hættulegt ef að ungt fólk, ef þetta eru skilaboðin og þetta eru upplifunin og svo kannski hefur það engan fullorðin til þess að treysta til þess að tala þetta eru stór mál
16: Já, algjörlega
8: Er það algengar en ekki að ungt fólk bara geta ekki talað um þetta við fóreldra sína?
16: Já, það er svolítið algengt af því að þetta er orðið bara svo mikil vani Þetta er eiginlega bara eitthvað hlutur sem að ungu fólki á fyrnast venjulegt Þetta er líka mjög blindandi efni og það er ekkit endilega alltaf tekið eftir í að það er verið að bara bulla í manni á netinu
11: Það oft talað að eitt ungi krakka séu bara allt mikið á samfélagsmiðlum. Finnst þér eitthvað neginn í þessum samtölum eins og í sumar að krakkar séu sjálfur kannski að opna þessu augum fyrir því, þetta er ekki gott fyrir mig.
16: Það er alveg, fólk er alveg átt að sjá því og við rættum alveg mikið samfélagsmiðlanotkun og klám og kynlíf og alls konar sem að við fáum út frá netinu. En ég held að fólk endilega átti sér ekkert nóg mikið á því eins og ætti að vera. Gera.
8: En hvað finnst þér svona vega þingst? Hvað er það sem er svona liggur þingst á ungu fólki? Hvað var mest ábyrgandi?
16: Ég myndi segja bara hræsla við að koma fram og vera þau sjálf var þessi ótti við að fá við ekki með þessi ótti við að þú situr mörg eða segir nei eða fór á okkar nýtt að þú bara ert útskúfaður á hópnum og ertu ekki eins og allir hinir að þá fer ekki að vera með
8: Það er mjög sorglegt
16: Já, það var mjög sláandi að sjá hvað það eru mörg ungmenn í dag sem að bara glíma við þessi vandamál
11: Maður er líka heyrt eins og með TikTok sérstaklega að leið og ert farin að upplifa eitthvað svona neikvar tilfinningar og skoða kannski myndbönd því tengdu þá fer bara miðillina fóðraði alveg af slíkum svona myndböndum hefur þið heyrt af slíku og er það algengt heldur?
16: Já, við einmitt fórum jafningafræðslan á undirbúningsnámskeið í sumar áðurinn við fórum að stað út í vinnuskóluna og lærðum mjög mikið samfélagsmiðlanotkun og hvað það getur haft mjög mikil áhrif á okkur og einmitt, já, þetta getur verið mjög ávana bindandi efni og leiðað og til dæmis hendir í eitt like á neikvætt og þá kemur þetta beint inn á for you page it, eins og að kallast já.
8: Og þetta tekur stundan tíma allt í enn bara verið inn í einhverju búblu og þú kannski sérð ekki neina leið út úr þessari búblu
16: Já, algjörlega og þetta var eins og ég sagði bara ótrúlega blindandi efni sem að við tökum ekkert eftir
8: Þú ert 17 ára gömur, þú skrifað hann pistil á vísi og bara vel gert það er til fyrirmyndar og fyrirsögnin er svo góð, sko spyrjið okkur hvað við sjáum á TikTok og þannig er ákatt til fullandi fólksins
16: Já
8: Mér langar þá að spyrja hvernig eigum við fullandi fólki að gera þetta?
16: Bara eins og ég sagði í greininni að spyrja okkur bara hei, bara hvað varst þessi góð TikTok á hann og svo varst þetta hvað að hlæja, var eitthvað fyndið, má ég sjá eða bara að spyrja bara hvernig var í skólanum og hvernig gengur og hvað er að frétta og sína bara áhuga ekki endilega að vera að spyrja og taka bara svona yfirheyrslu eins og margir upplifu í dag bara, ég nenni ekki sér yfirheyrslu og mömmu og pappa heldur bara að sína áhuga og það er ekkit endilega alltaf létt að fá svar en það þýðir samt ekki eitt að hætta að spyrja
8: og það ef að börnin okkar lenda í einhverju þá viljum við náttúrulega að þau geti leita til okkar
16: já, algjörlega
8: Og það, ég meina, hvert leita þau ef þau geta ekki leita til okkar? Hvert leita til dæmis ungmenni sem að lenda í einhverjum slæmum aðstæðum, sko?
16: Já, það er bara alls konar til og sem betur fer þá er bergi til dæmis til. Og svo vorum við líki sumar og þá vorum mörg ungmenni sem að leitu til okkar eftir fræðslur. Og ótrúlega mikið aðtist eins og við vorum með koncept sem að nafnlausa spurningar og þar fengum við alveg bara ótal mikið að skemmtilegum og fræðandi spurningum
11: En eins og krakkar náttúrulega eru náttúrulega í símanum og samfélagsmiðlum og öðru slíku, þú veist, eru krakkar eitthvað minna heldur í dag einhvern veginn að þóra að tala saman eða er það kannski úst, vilja krakkar tala auðliti til auðlitis um svona stóra hluti?
16: Ég myndi alveg segja að það mætti vera gera betur í því, það vant alveg bara heilmikið upp á það
11: Þannig að foreldrar geta kannski hjálpa til með einmitt að tala með þessa stóri liti
16: Algjörlega, ég held að fólk líka bara ungmenni leita betur til þess að þurfi ekki að taka þetta samtali auglit til auglit Það er þægilega að geta tala um þetta bara í gegnum síma
8: Þetta er bara frábært ákvað til foreldrar að nóti Tölum við börnin okkar og það þarf ekki að vera yfirheyrsla Lena Amistóttir, Múla Múhik Takk fyrir spjallið og mælum með pislinn
0: Bylgjan mælir með Helga Björns og reiðmönnum vindana í Hörpu 17. október. Í yfir 40 ár hefur Helgi Björns sungið með þjóðinni, lögin hans lifa með okkur, í gleði og gráti, í söknuði og sælu, í dansi og dimmum dögum. Nú stíga Helgi Björns og reiðmenn vindana á stokk í Eldborg á samt sérstökum gestum með tónleika sem fanga þennan sönglaga arf. Að hætti reiðmanna verður stemmingin lifandi, einlæg og full af orku, þar sem salurinn syngur með. Þetta verða meira en bara tónleikar. Þetta verður kvöld þar sem minningarnar lifna við og nýjar verða til. Tryggðu þér miða á tix.is þar sem Eldborg fyllist hratt þegar vindar blása
2: Sýnileika fatnaður Vassvirkin vinnuföt Skemmuvegi 48 Hvernig væri að taka Suðunesjarúndin helgina? Safna helgi á Suðunesjum safnahelgi.is 25-50% afsláttur af umgjörðum Linsan skóluverðustíg Hátíðar humar humarsalan.is Bóplan árekstrarvarnir Vörn gegn tjóni hagfang.is
13: Æ var nóttin mín svona En vissir þú að þetta þarf ekki að vera svona? Ergo smart frá Ergo Motion stillanlegt snjallrúm með innbyggðum hrotubana Tækni sem bætir svefnin og þú finnur fyrir þægindunum strax Komdu núna Nú 20% afsláttur á stillanlegum dögum Betra bak
17: Haustmarkaður Blómavals 3 erikur 1490 krónur og 25% afsláttur af öllum pottaplöntum, haustlaukum, kertum, luktum, útipottum og gerviblómum Blómavall
18: Eyrnasuð eða tinnitus heyrnarvandamál sem hrjáir þúsundir Íslendinga Heyrnarhjálp styður fólk með hverskins heyrnarvandamál Vertu með á heyrnarhjálp.is
19: 60 ára samstarf dynjanda og pestor Bluetooth pestor á dundurverði Takmarka magn Tryggðu þér tæki dynjandi.is
20: Sykursalur einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is
21: Sæður við Vestmanneyjar. Við bjóðum upp á lúksusinn bíli og íbúðir á samt hótelherbyggjum og stúdíóíbúðum í hjarta miðbæjarins. Hótel Vestmanneyjar. Tekur vel á móti þér og þínum.
22: Alvöru vatnsstjall LEDljós fyrir bílskúrin, sumarbústaðinn og fjósið á frábæru verði. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
23: Vert á undan röðinni og pantaðu tíma á nestek.is.
24: Notaleg stemning og jólaréttir sem allir þekkja. Bókaðu jólahlaðborðið hjá okkur. Askur Suðurlandsbraut.
25: Nú eru perjól. Kollab. Kollagen, koffín, sykurlaust. Pöntunarfrestur til hádegis í dag, fimmtudag. Eldum rétt. Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
26: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is.
27: Það styttist í hrekkjarvöku. Þorir þú í partybúðina í skeifunni?
28: Bókaðu dekkjaskiptin á netinu og geymdu dekkin öruglega á dekkjahóteli Klett.
29: Gerðu meira fyrir minna. Skráðu þig í Bíkó Plus og nýttu framkvæmdakjörin.
30: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg, með þér alla leið.
31: 20% afsláttur af öllum gæludýravörum og fóðri á hundakynningu helgina. Garðheimar.
1: rennur hreinsun.
3: Glersýn.
4: Er haust frí framundan? Fylltu ískápinn á lægra verði. Bónus. Með þér í liði.
5: Klukkan í nýju, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Mikið tjón varð á Siglufirði vegna ofsa veðursins í gær. Öflugar vindkviður riði yfir bæinn um hádegisbilið en sú sem hæst mældist um borði í varðskipinu Freyju var 56 metrar á sekundu. Þök fuku af þremur húsum samtímis og skapaðist hætta tíma í bænum. Björgunarsveitir af öllum tröllaskaganum voru kallaðar út til aðstoðar.
6: Og það ekkert grín þegar svona þök fara af í heilu lagi bæði í kringum sko íbúðarhúsahverfi þökin fara á loft falla niður splundrast og dreifast hverfið og tíma þá skoðum við eftir að fólk væri bara ekki á ferðinni á Siglufirði við gerum það sama við grunnskólan við óskoðum eftir því að foreldrar myndum tíma ekki sækja börnin í grunnskólan heldur halda þeir í grunnskólan þar sem þeir voru í örgu húsaskóli Þóka til við vorum búin að tryggja aðstæðar í bænum vegna þess að það var brak og hætt á að brak myndi fjúka allan bæinn á meðan við vorum að fergja þessa stóru fleka sem að fóru af stað. En það alveg ljóst að það gríðalegt tjón á sumum stöðum í bænum.
5: Segir Jóhann K. Jóhannsson slökkviliðsstjóri á Siglufirði og bætir því við að rólegt hafi verið síðan í gærkvöldi og nótt.
6: En svo vöknum við upp við það núna bara í morgun og það svona... Rétt 15 cm jafnfallin stjór á Siglufirði.
5: Segir slökkviliðsstjórinn á Siglufirði. Nú veðurofsinn sem gekk yfir landið mestu gengið niður en þó eru gular viðvaranir enn í gildi fyrir Norðurland og Norðurland eystra fram eftir mótni.
7: Svo svona besta yfir stað en það ennþá já, svona allkvöss eða hvers norðvestarland og hríð á norður og norðausturlandi en það dregur úr bæði vind og úrkomi núna í dag og getur sagt svona hádegi verði komið já, alveg svona sæmilega skapilt viður á mestu öllu landinu þó að það blás, muni blása nokkuð á suðausturland og austurlum en ekkert, eftir hádegi verður ekkert í gangi sem við erum að vara við
5: Sagði Birgir Örn Höskuldsson við fræðingur á Veðurstofu Íslands. Nú á vef vegagerðarinnar umferðin.is segir að vetrarfærð sé víða land helst á Norðurlandi og á Vestfjörðum en einnig víða á fjallvegum svo sem á Hellisheiði og á Mosfellsheiði. Unnið sé að mokstri og hreinsun þar sem snjór liggur yfir. Og örstutt að öðru norskur jarðgangasérfræðingur sem laði mat á bor, kjarna og rannsóknarhólum á Heimaey og á Landeyjasandi í tengslu við möguleg jarðgöng til Vestmannaeyja segir þá mun betri en hann hafði búist við. Í tilkynningu frá eyjagöngum segir að kjarnarnir hafi reynst mjög góðir frá 160 metra dýpi og neðar en fyrirhugugöng til eyja muni að stærstum hluta liggja á 220 metra dýpi. Nú fréttum við að næsta á bylginu klukkan 10 en þanga til finnið þið allt að helsta í fréttum og sporti á vef okkar vísi.
9: Gott nesti gerir góðan dag enn betri. Settu alískinku í nestið.

0: Jæja, kæru vinnir, klukkan þrjár mínútur gengin í níu Við erum að borða skyr og Lilja að dansa
1: Já, ég enda með hafragraut
0: Nú
1: Með kalsykur
0: Byttu, af hverju fegst þú hafragraut en ég bara skyr?
1: Byttu, finnst þér það? Ha?
0: Já
1: Byttu, finnst þér skyr verra en hafragraut?
0: Nei, mér svona meiri gæði í hafragrautum
1: Já, ok
0: Það líka ég... að þú setur þetta fallega fram
1: Ég þakka þér fyrir, ég vanda með það Ég bara get bara haldið á einni skál
0: Já, ok
1: Þann, ég var með fjóra skýrdósi hér Og hann ykkur, varskana
2: Sástu hvað ég var fljóturinn á í skeiðar?
1: Já Ég búin að skamma fólk hérna fyrir að láta mig hlaupa upp á niður stegana Og svo ekki eins og tilbúin að skeiðar En það búið að bæta úr því
0: Já, ég verið að segja það að hafi verið með ykkur hérna í næstu tvær vikur svona, í og með það, þá er ég að fatta, akkur borðið ekki meira skýr þú dælir í mig skýri
1: Já, líka bara að borða morgumat, sko, þetta reyndar hátismat fyrir okkur sem hefur nú alltaf fótið við vörgum svo snemma en ég bara borðaði aldrei morgumat fyrir ég byrjaði að bytunum og það hefur bara breytt lífum minni nei, finn enga munveldar, en það gaman það gaman að borða með fólki líka
0: Já, það það
1: Þetta félagslega átum en við eigum vona hér tveimur meðlumur úr einn af okkar stærstu hljómsveit það Of Monsters and Men Arnar trommuleikari og Brynjar gítarleikari þeir eru hérna í næsta herbergi og koma svo til okkar við ætlum að ræða stórtónleikana sem eru hérna helgina sko það nú verið að ljúka einhvers konar heims tónleikaferðarlega eða hvað
2: Já, það kemur að ljósa eftir,
1: sko. Það kemur að ljósa eftir. Og svo ætlum við líka að ræða nýstofnaðan aðdáttaklúb Bæn munn hér
0: Já Það var tími til komin
2: Þeir eru bæði svo spennti fyrir svo að sérst langar leið
0: Nei, núna langar mig bara til að fara yfir sko, stórlið heimsins og aðtöga hvort að bara sé ekki konur aðtöga klubbara Þetta til skammar
2: En þeir eru flott í búningar
1: Já
2: Þess vegna þú svona spennt Þetta
1: ekki grínast í mér Þíska stálið, sko, það kekkjað búningar bara með þeim flottari Já, og svo allir líka að tala með heldur rétt Krista Hallallar kom að hérna með gjafabrif Vil maður gefa gjafabrif, fylgist með því

0: Þá er klukkan 9:00 gengin í 10 og það eru stóru tónleikar í Kaplakrika helgina. Það eru of Monsters and Men sem stíga þar á stokk. Þetta er nú ein af okkar allra stærstu hljónsveitum. Getur ekki verið sammála það? Já. Þeir eru sestir hérna að Arnar Rósenkrans Hilmarsson, trommuleikari sveitarinnar og Brynjar Leifsson, gítarleikari. Velkomnir.
1: Takk fyrir.
0: Hvað segið þið?
1: Bara geðvett.
2: Já, bara, mjög gott, sko.
1: Já, bara ná úr okkur ennþá smá svona flugþreytu. Lentum frá Mexíkó á sundæn. Þannig að maður er svona bara jafna sig.
0: Já, sko, þeir eru búin að vera á heimstúr.
1: Já.
0: Hvert eru þið búin að fara?
2: Bara, mjög víða sko
1: Já, bara, hvert eru ekki búin að fara
3: Nei, hérna
2: einfaldar kannski
1: Já, við erum búin að taka Evrópu og, Já, allt eitthvað svona, mikið þar Svo hérna
0: Þú ert ekki alveg með á hreinu, hvað erum búin að vera?
2: Jú, ég er Ástralíu
1: Já,
2: Ástralíu
1: Ástralíu, Japan, Tæland, Suðurkóru Bandaríkin, Kanada, Mexíkó Og erum að fara síðan í nóvember til Suður-Ameríku Já,
0: þannig Og hvað þetta ekki Fullt. Búið? Þetta ekki að klárast núna melgina?
1: Nei, það svona smá pása. taka eina tónleika í Kaplakrikanum og svo bara taka mánuð í pásu og síðan út.
0: Ok, gekkja.
3: En hvernig er bara að vera á túr? Hvernig upplifið þið það? Er þetta skemmtilegt eða líjandi eða hvernig...
0: Sko, ef þið vissum við ekki, þá er þetta Bjössi líka svona túramæður, hann er þessi skákmæður hann fennast hann er að fara bara melgina
3: það er mjög lýjand og erfitt
1: Já, ég trúi því, sko
4: Ég legg allt annan skilningi að vera túramæður heldur en akkur þessi
0: túramæður
3: Við skulum ekki byrja heldur á aldándunum og grúppjónum í skákinni
1: Já, nákvæmlega, sko Það er enda rosalegt örgla En já, þetta er bara, þú veist Þetta er allt í bland bara Þetta er, það er alltaf bara ógeðslega gaman að spila En síðan eru, þú veist, 22 tímar sem að þú ert að fylla í líka með ykkur öðru
2: Já
1: Og hérna, og mikið að ferðalögum og þá verðum að svona smutundu svolítið þreytur Og síðan svona, eins og fyrir okkur, einhverju pabbar, sko Það er svona erfitt að vera svona frá fjölskyldinu kannski aðlega, sko
2: Já
1: En ógeðslega gaman að spila
3: Þannig þetta eru alveg bara hápunktar og svo svona fem niður og aftur
1: já,
3: upp og
1: Já, þetta er algjör rúss í bæni, sko Þetta er svona, eins og segi, allt í bland Það er
2: öldu gangur í þessu, sko
1: já. Já.
0: En náuð eitthvað sko, að upplifa staðana sem þið heimsingið?
2: Já, ég, það er mjög mismunandi náttúrulega Stundum eigum við náttúrulega frídaga og þannig og, En jú, maður gerir sitt allra best að upplifa þetta eitthvað aðeins en það er kannski ekki alltaf hægt
1: Já, og séðan líka bara svona hvar maður er, hvað maður er viljur í að hérna, eða orkunni að fara skoða, sko, þú veist, í Mexíkó og langaði kannski rosalega mikið bara að fara og skoða einmitt fáið gott takku og einmitt, þú veist, skoða eitthvað þar, en þú veist, þú veist kannski einhverju svona já, einhverjum sveitabæ hálgerum, þá vartu kannski eitthvað, vau það er bara, þetta er bara hreyfið svo við mér að vera og svo að farða alveg stundum þannig staðinn á milli, sko
0: Getur þetta verið einmanlegt?
1: Já, en þú veist, við erum samt náttúrulega, þú veist, hvað, 18 eða 19 saman eða eitthvað
2: Já,
1: þannig að, þú veist
3: Þannig að maður að fer leið á ykkur einum, þá er nóg öðru
2: Það er hægt að skipta, sko
1: Já, skiptum inn í
0: já. En hvar eru brjálustu aðdáðundur of Monsters and Men, náttúrulega frutin Ísland?
2: Ertu að meina mesta stemningin?
0: Já
2: Já, við vorum náttúrulega að gera alvöru stemningskik í Mexico City, sko Og reynda líka í Monterey Það er með svona bara sungið með hverju einasta orði og milli laga bara tjanta Það var svona valla hægt að telja í næsta lag bara því að það var svo mikið læti sko. Þannig að það var alltaf mjög góð stemning þar
1: Já, það var einmitt styrla og síðan einmitt er Suður-Amerika öll eitthvað neginn þannig líka Þannig að þú veist, það er eitthvað hiti í fólkinu
3: Eru tónleikarnir, þú veist, upplifið þið á mismunandi hátt þannig að sumi tónleika voru bara geggjaðir og aðri voru svona bara, þú veist, takka þetta sér búið, sko
1: Já, ég meina, þú veist, það er stundum með mitt, þú veist, þú ert að spila fyrir fólk sem að, þú veist, er að gefa miklu orku frá sér það kveikir í manni og síðan er stundum er fólk kannski í minnastuði og þú ert að reyna að kveiki því en það er svona Já. Lítir í spons, þá er það svolítið erfitt
2: En svo er maður kannski frábæri soundi þú veist, með gott mix í eyrunum og þá er bara þetta er geðveitt, sko samakenn stemningin
1: Og síðan einmitt erum við, þú veist, bara einmitt þegar að fimm í bandinu og, þú veist, koma að sviði og bara ég geti sagt bara, þetta var alveg glatað og Arnar bara, í alvöru, mjög stundið
2: Þetta voru bestu tónlega bara eður
1: Já,
4: en maður hefur heyrt þetta með Suður-Ameríku og Mexíko það sem ekki stemning þær, hvernig er þetta í Japan? Ég hef heyrt að það sem er pínu stóist, sko, það séu penir
1: Sko, þegar við spilum þar núna, þá var alltaf, sko, þá voru allir alveg, þá voru mikið læti en síðan á millilega þá bara þú veist það bara klappað og síðan bara slökkt á því og það bara þögn og allir bara hvað ætlaðu að gera núna? Og síðan bara þú veist það svona fílíka athygli yfir þessu sko og það er svona, já, mikil virðing en þau eru samt bara svona æmi mikið fan dæmi eitthvað mjög skemmtilegt.
0: En svona þessi grúppi veruleiki sko, þú veist, er það búið að breytast? Þeir eru búin að svo lengi vinsæl sko, fólk sem eldir ykkur röndum eða svona óviðegandi aðdáendur og gefa ykkur gefur svona. Er það eitthvað búið að breytast?
2: Ég hef aldrei orðið varfið neina grúppir
4: segir fjölskyldu maður í íslensk útarpi
1: það er hangallar utan í kitta sko nei, hérna já, ég veit það ekki það, þú veist, við erum alltaf svo heppnir að við erum ekki svona alveg andill hljómsveitarinnar þannig að fólk er kannski ekki það að elda okkur röndum sko, að senda okkur ykkur skilaboð sko, en maður hefur svona einmitt, stundum séð fólk sem maður kannski svona pínu svona, einmitt
3: gengur að nota.
1: Já, það gengur svona smá svona marlega, ok, hérna við erum bara að reyna að fara að sitja að borða hérna.
0: Já, þú meinar, eitthvað svoleiðis.
1: Já, eitthvað þú svona og, einmitt.
0: Upp á þreikjandi.
1: Já, smá mitt. Svona. Bara, er svona, það er svona virði gælu kannski mörg að maður sé líka eða það fólk sé bara einstaklinga líka sem bara einmitt, að reyna að fá sér kvöldmatt kannski.
3: Mm-hmm. En talandi um andlit hljómsveitarinnar að því að þau eru nú ekki en aðeins getur bara, við getum talað
1: rólum. Já, þau heyrðu þetta aldrei.
3: Reykti það dýnamikinni að þau náðu saman, voru þið bara, hvað er með eitthvað?
1: Nei.
2: Það gerði það ekki, sko.
3: Þið eru bara svo mikil í vinir og fjölskylda að þetta bara.
2: Já, já. Klálega, sko. Það var bara, já, bara, það hefði engin áhrif, sko. Mm-hmm.
0: En tónleikarnir núna í Kaplakrikum helgina, sko, er öðrins að koma fram á Íslandi heldur en annars staðar?
1: Sko,
2: ég myndi segja já, sko, fyrir mitt leiti.
1: Já. Svona
2: meiri spenna einhvern veginn, ég finn það að svona stress blanda við spennu tilfinning einhvern veginn, maður vill bara gera það vel, þú veist, það er langt síðan við spiluðum heima og já, hann er maður vill eiginlega bara standa sig mjög vel sko,
0: það er pressa.
2: Mamma og pabbi í salnum, allt þetta skilur fjölskyldan og þetta er svona
3: og kannski nýr hópur aðdáðandur líka ungir,
2: íslur já, líka. Já, nákvæmlega sko og já, hann er
4: meira pökk frá vínum, svona sælgamli
2: já
1: kókir og svona eitthvað lið allt í henni í að message hann bara blessa það
4: voru saman í fyrta bæk
2: já
1: en það er alveg rétt svo maður fær svona maður fær svona, maður vill standa sig tilfinningu,
2: já,
1: þú veist, einmitt, eins og segja mamma og pabbi og einmitt, þú veist alls konar fólk, bara þú veist og það er maður getið einmitt, mætt fólkinu út í búð allt í einu, þá vill maður ekki vera bara eitthvað þú veist, já, það vill bara glata því á okkur, við erum úksta léleg hérna, maður vill bara vera bara hvað, þetta er geðett
0: ok, ok, sem er gott
1: já.
0: En sko, svo farið til Suður Ameríku og svo væntalega kemur eitthvað pása löng þá eða hvað er framöndan?
1: Sko, túrin átti sko upphæðlega klárast bara á Íslandi á sem sagt, eins ás útgáfu amæli síðsplötu
2: sem kom út 17. í fyrra
1: já, og hérna og já, túrin átti bara klárast þá og en síðan var bættu í Suður Ameríku og já, það er eiginlega bara ekki á döfinni sko.
3: Okay. Ég var reyna að reikna í huganum er það að fara bara að missa jólunum með það?
1: Nei, en ég er að fara að missa ammæli á stráknum mínum, hann ammæli sjötta og við komum heim sjönda bara voða gaman ég er freka að vilja missa á jólunum líka
0: það var gaman
1: hann er að fara 6 ára
0: ok, það er hann er að fara mun eftir þessu
1: já
0: því er stóra ammæli skefu, ertu búin að kaupa?
1: Ég er búin að kaupa rosa stóra ammæli hann var kom allavega með hún er held ég á leiðinu með frakt
2: hann var allavega vel þrútin ferðataska inn á leiðinu heim
1: Já,
0: ok, þannig að það er bara óskrifblað en þið já. Búið á Íslandi
1: Já,
0: Já. Þið kom bara heim, hafa náðut og þið leifu okkur það bara fylgjast með næstu skrifum
1: Já, við látum ykkur vita hvað við gerum sko.
0: Okay.
1: Komninga aftur í spjall
3: En eins og þú veist, hugmyndin bara nýja plötu og ný lög og eitthvað svona, er það eitthvað sem þið bara ákveðir nú fyrir var stað eða er þetta bara eitthvað svona sem að messenger á félagana bara heyrðu ég með hugmynd
2: Já, þetta er kannski meira þannig að svona ganga hugmyndir á milli og gera það í góðan tíma sko en það er búið að safnast upp alls konar hugmyndir núna á þessu ferðalagi þannig að maður vonar alltaf að það sé styttra í næstu plötu heldur en að hefur verið hjá okkur við höfum geða okkur svona ansi góðan tíma á milli þótti í svona smá dvala en
3: Þannig að það er hægt að búa til smá sköpun í öllu þessu brjálæði
2: Já, það er hægt á þessum 22 auka tími með sólarhring. Þannig að maður er svona farin að kunna að nýta þá betur svona eftir því sem að maður verður eldri sko.
0: Já, það er þroskin.
2: Já,
0: það er þroskin. Hann er að kika inn. En það er miðasal tix.is, tónleikarnir eru í Kaplakrika 17. oktober, það er bara laugardaginn. Það er einhver uppbytunatriði ekki?
1: Jú, Árný, Margrét og Rakel og síðan ætlum við líka að mitta hérna, fá brassband með okkur og svona og hafa þetta eitthvað svona, alvöru.
2: Blásaði gott partí.
1: Blásaði gott partí, já, hefur talandi um, er ekki fyrirpartí á Barburu, jafn á fyrir því
2: okkar maður. Jú, fyrirpartí á Barburu og, já, já.
1: Það fólk hefur bara, verið bara að taka allan daginn frá.
0: Okay,
1: bara mæta á Barburu, fá sér hátíðismat eða eitthvað og síðan faraði bara.
2: 17. oktober hinn 9. 17. júni.
1: Já, nákvæmlega.
0: Við erum þetta bara frábær loka orð. Við segjum bara góða skemmtur helgina. Arnar Rósenkrans Hilmarsson, trommuleikari of Monsters and Men og Brynjar Leifsson, gítarleikari. Takk fyrir spjalli, gangi ykkur vel.
1: Og takk fyrir,
2: takk fyrir okkur.
5: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Veitingastaður vikunar á bylgjunni er fjallkonan Krá og Kræsingar. Velkomin í Kræsingar og Kruðeri í október. Í hádeginu virkadaga er frábært tilboð á Steak Fritz. Fullkomið fyrir góða hádegisstund. Fjallkonu afternoon tea er framreitt alla daga og tilvalið að gera sig glaðan dag með vinahópnum, fjölskyldunni eða vinnufélögunum. Ef þú ert að skipuleggja hópaheiting þá er frábært úrval spennandi hópseðla og með hópseðlum á kvöldin fylgir freyðivínsglas í fordrykk. Og auðvitað er happy hour á sínum stað alla daga milli 3 og 5. Svo má ekki gleyma eftirréttunum. Alvöru kókosbóluterta, sælgætis parísarhjól og djúpsteikt Oreo. Þetta er eitthvað sem allir verða að smakka. Bylgjan býður hefnum bylgjuhlustendum upp á ógleymanlega upplifun á fjallkonunni. Kíktu inn á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú gætir unnið 20.000 króna gjafabréf á fjallkonunni sem er veitingastaður vikunar á bylgjunni.
6: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
7: Haustmarkaður Blómamals. Þrjár erikur 1490 krónur og 25% afsláttur af öllum pottaplöntum, haustlaukum, kertum, luktum, útipottum og gerviblómum. Blómamals. Kosmo auglýsir. Haustsprengja. Allt á 40% afslætti dagana 15. til 19. október. Rýmum fyrir nýjum vörum. Kosmo Kringlunni. Félagar í FIB fá nú lægsta verð á öllum stöðum Atlantsolíu í gegnum appið. Það borgar sig að vera félagi í FIB. FIB. Ávinningur í umferð.
8: Sigursalur er einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sigursalnum. Nánari upplýsingar á sigursalur.is.
9: Gott skipulag byrjar á góðum skápum. GKS Smart er einföld og hagkvæm leið sem hentar öllum. Fataskápar sem til eru á lager eru afhentir með litlum fyrirvara. Kíktu úrvalið á gks.is og settu saman þinn draumaskáp. GKS innréttingar fyrir okkur öll.
10: Í 20 ár hefur Orkan verið stoltur styrktaraðili bleiku slaufunar. Orkan.
11: Það var alveg að deyja úr spenningi, maður.
12: Biðin senn á enda og Gulli tínir til verkfæri. Gulli byggir. Snýr aftur sunnudaginn 25. oktober.
13: Þú segir bara jáskan.
12: Já. Aðins á Sýn Plus.
14: Nú opið fyrir nýskráningar í hreyfingu. Skráðu þig á hreyfing.is.
15: Allt fyrir múraran í vitt flísaverslun, vitt Kópavogi og Akureyri.
16: Bílson sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson Klettálsi.
17: Handgert deig, ferskt hráefni og rjúkandi heitar pítsur. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
18: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarni.is.
19: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með því.

0: hlusta á bítið.
1: Þetta Bylgja.
2: Já, klukkan gengin 27 mínútur í 10. Næst ætlum við að ræða nýjan aðdáendaklúbb hjá stórliði sem að var ekki með slíkan starraktan fram til dagsins, eiginlega helgina sko. En þetta eiginlega eitthvað maður hugsa bara vassins lós þegar maður átt að segja því að þetta hafi ekki verið í gangi og þeir eru komið til okkar, Kristof V. Mayer markaðs- og kynningafulltrúi nýstofnaðs aðdáendaklúbbs Bayern Munich á Íslandi og Halldór Jörgen Olsen, stjórnarformaður klúbbsins verið velkomnir.
3: Og takk hérna fyrir að bjóða okkur.
2: Er ekki sammála því að þetta sé algjört hneykslega að það sé ekki búið að vera?
3: Ég segi bara heldur betur og sláður en mía san mía, við erum það sem við erum rosalega hissa og ég var nú bara viðkjana. Kona sagði mig morgun, Kristof, viltu lofa mér að gráta ekki í beinni útsendingu? Ég er búin að bíða eftir þessum degi í 50 ár, svona, síðan ég var 11 ára og mér voru gefin Franz Beckenbauer takkaskór af mömmu og pappa. Og það átti engin svona flotta takkaskóðin á Íslandi, einhverju voru á Mitra og Puma, ok, ég meina, ég voru flottara skóm, en síðan ég var 11 ára, ég er búin að vera Bayern München maður og þetta er búin að vera draumur, já, eins og þetta er bara 50 ár in the making fyrir ekki að sletta enskunni, og svo kom Halldór til söguna, það var aðeinslegt.
4: Sko Halldór, þú ert nú líka eldheitur aðdáandi, ertu jafn heitur á Kristoffer?
5: Ég er alveg örugglega sko á svipu hittast í, þó að hans er örugglega með kannski 2-3 gráður í viðbúð við mig, en sko, ég fór að spá í þetta vegna þess að hérna, það var svona síða, Facebooka síða, hérna, sem var með ansi mörgum fylginum og hérna, svo var hann bara hökkuð. Mm. Og hérna, það var engin aðgangur af því, þannig að í staðin fyrir að haka hakkar þá ákveðum bara að byrja upp á nýtt og hérna.
4: Þannig
5: að
4: klúbbrun var til einhvern tíma?
5: Ekki sem formlegu klúbbur, við erum búin að sækja sko formlega aðild hjá Bayern München og erum búin að fá hana samþykta sem sko opinber klúbbur hérna Bayern München stuðnisfélags á Íslandi.
4: Aha.
5: Og hérna það þarf að sækja það og gera það en hérna ég gerði það og við gerum það saman þannig að það er komið í gegn, þannig að nú er bara allt að fara að staða núna á laugardaginn.
4: Já.
2: En maður veit einmitt að því og þessa tölur sem þú nefnir hérna hjá fyrri klúbbi að hérna það eru margir sem að hafa tauga til þessa stórlis á Íslandi.
5: Já, við sko, það er nú ástæðan fyrir að við ætlum að gera þetta. Við vitum af því að það eru ansi margir hér á Íslandi sem að hafa áhuga á búndisleikunni og fylgjast með henni og margir sem að náttúrulega eru Bayern aðdáendur, kannski eins og ég hérna, hef verið að fylgjast með þessum leikjum heimi á mér og þegar ég sagði fjölskyldin frá því að ég ætlaði kannski að stopna svona klúpa þá svo allir ég að gott, það er betra að hafa það einhver strannast heldur en öskrandi þetta heima þannig að við höldum að það sé einhver öskrandi Bayern aðdáendur út í samfélaginu í okkur sem að hefðu kannski áhuga að slást með hérna félagskap og við ætlum að byggja þetta líka upp á svona viðburðum og hérna jafnvel að stefna á að fara í eina ferð með klúbbfélaga og við ætlum að styðja til jafns karlaliði og kvennaliði þannig að við ætlum að líka vera með fjölskyldu væna viðburði fyrir hérna aðdáendur kvennaliðsins.
4: En sko Kristof, þú sagðir okkur hérna árum fórum í útsendingu að þú hefur aldrei komið á Allianz Arena á leik.
3: Ekki Allianz Arena, ég farið á Olympia leikvanginn einnig, þannig að þetta er bara langt frá draumur og mér langar að bjóða mínum tíburum bara í svona útskrifta, bara gjöf, bara og bjóða þeim á Allianz Arena og bara upplifa þetta. Þessi stemning er frábær og líka þeir sem til að mynda hafa ekki mikið náða knattspyrnu og verða vitni þessari stemningu. Þetta er bara, þú farið netta að gæsa út.
2: Ég sé að þú ert að halda nefnilega aftur að þeir núna, heldur þú muni gráta á alveg þessari reyna?
3: Já, leið og Mía San Mía söngunum fyrir fram og veist, þetta er bara svona þessi ástríða sem á og ég er sammála Halldór líka, kona mín er rosa feina, ég fara út úr húsi því einu sinni allanum að reka mig úr íbúðin af þessu mikil læti mér, ég svona öskra duglega og hérna lifi mjög inni og er í þessa leiki og er svona eldheitur, þannig að núna bara fögnum við þessu og verðum með þetta á móðurskipi allra krá á Íslandi á Ölveri núna 17. oktober klukkan, við ætlum að byrja 3:30, þar sagði ætlum að stopna þannan klúbb og vera með, þú veist þú, bara bjóða fólk velkomi og hérna vera með einhver stemningsmyndbönd líka og svo hefst leikurinn klukknum að setna og þá er það FC Bayern München gegn Leipzig. Og við viljum bara að allir hafi gaman að þessu, við viljum fá stelpur, konur, karlmenn, stráka og hafa þetta bara nógu opið og skemmtilegt og eins og Halldór segir, vonandi ein ferða ári sem við förum þá öll saman til München og við erum í samstarfi við Heimavöllin sem er þá frábær íþróttaverslun, rekin af konum og þær alltaf mæta á staðan líka á laugardaginn og veita að gefa 20% afslátt af nýjum FC Bayern München treyjum og setja smella líka nafn á bakið. Og það er bara frábært og svo bara heldum við áfram að sparka boltum og rúlunum áfram og ég er alveg viss um að við eigum eftir að fá marga fleiri þess að fylgja okkur og Halldór búin að líka gera frábæra síðu líka og mjög gagnvirk, við ætlum að líka blása eftir sóknar 21. oktober sem er dóldið erfið dagur fyrir mig því ég náttúrulega gunner eða gúnner Arsenalmaður í ensku, því þá er það eftir bæðin mjög hjána Arsenal og ég var aftur að spurði Kristof hvað allar að gera, allar að vera í báum treyjunum Ég sagði um daginn, allir ég hafi ekki bara samvænt við Henson fyrirtæki og þeir gerir bara svona tvískipta treyju.
2: Sem Arsenalmaður að sá ég strax hvað úr gáðulegur, sko.
3: En þetta verður hörkuleikur, þannig að við ætlum að halda því líka blásættu sóknar þar og
4: líka. Ég bara velta fyrir, sko, ég held að hljóta vera miklu fleiri aðdáðandi bæn munn hér en við, sko, bara vitum, líka bara út af við eigum náttúrulega leikmann í bæn munn
3: hér. Íslenska kvennalandsliðum til hamingju þetta eru svo selpur sem við eigum að vera reikina og við strákarnir eigum að vera duglar að fara að sækja leiki með þeim því þær fara á alla leiki sem við erum með þannig að hérna bara þetta svo, er stolt Íslands
2: og svo aftur náttúrulega Ásgeir okkar Sigurvinsson hann spilaði fyrir klubinu ekki
5: Jú, hann spilaði fyrir klubinu við tíma náttúrulega áður hann fór yfir til Stuttgart þar sem hann gerði garðin virkilega frægan
2: En það er bara, er það eini kannski að
5: Ég held að segja eini íslendingur sem að hefur spaulað með bæinn mönnin, já
2: Við tökum við leiðréttingum
4: Já,
2: við erum að fara með rangt mál
4: Það er koma
3: En svo vorum við haldur líka að tala það í maí þá allum að vera með smá svona grillparti og bjóða upp á Bradfost og Sauerkraut og hérna bara fagna segri bæinn mönnin bæði og kvennaliðin og kallaliðin og ég allar spáði að bæinn mönnin kallaliði taki mistaradeildina núna í ár
4: Það er stórt. Ég meina Harry Kane er rakilega blómstrað þarna.
2: Ég vona að tap í úrslitum fyrir Arsenal.
5: Það verður erfitt sko. Það verður mjög erfitt. En sko, jú, Harry Kane hefur verið frábær en við höfum líka fengið sko frábæra leikmenn frá Englandi eins og Olise sem er hérna algjörlega frábær leikmenn og svo var Owen Hargreaves þarna líka og margi góði sko. Ég var nefnilega á leiknum 2004-05 þegar Arsenal heimsótti Bayern á Olympiastadium og Bayern vann 3-1 með tveimur mörgum frá Claudio Pizarro og hérna Salihamidžić
2: Algjör óþara að reyði þetta upp
5: Ég var þarna með sko, hörðum Arsenalandum sko. Og það gaman að því en þess að við sátum þarna fyrir leikinn og einhverju krá og þar voru báði stuðningsmenn og þeir voru bara að syngjast á og voru að keppast það hverjir kynnu fleiri söngu að eitthvað svo leis og þetta var bara gaman og svo þurfum að labbaði út að fóru leikinn það bara hérna heldust bara menn og föðmöðu hvernig annan og voru bara í besta bróðerni þetta svona eins og dá að vera
2: Já, þarna þekkjum okkar menn
3: Svo er annað sem margir vita ekki að ég held að vera 2011-2012 að þá vann bæmi, þetta var reyndar æfingaleikur En þá vann bæinn München hollenska landsliðið 3-1 eða 3-2 og það er tóldið merkilegt fyrst mér.
4: Hver er eitthvað eftirlættis leikmaður í dag?
3: Ég var rosa hrifin af Thomas Möla og hérna, hann er svona þessu potar, ekki kannski flinkasti leikmaður, þú veist hann séð, en mest hann frábær og en núna í dag er það klálega Kane og en svona alltaf Kimmich, Joshua Kimmich og hérna, og svo Lennart Kahl þessi ungi 18 ára gæi hann er framtíð þýska landsliðsins og hérna því miður meiddist hann hérna á fyrir æfingunum í Bandaríkjunum, hann hefði gert sinn ég vissum að hann hefði gert sitt en ég náttúrulega fagna því að Jürgen Klopp er komið núna sem nýjir landsliðsþjálfari þýska landsliðsins, bara gott fyrir þjóra að hafa lent í svo núna bara fara þrjár keppnir í röð en sko þeir þurftu klálega að það þurfti aðeins að hérna, þeir þurftu að fá svona vakt eftir svona wake up callin sem maður segir og Jürgen Klopp er núna alveg fyrst mér að mínum að þið rétti maður er núna og við munum skynna mér í leikleði og hjá Þýskalandsliðinu
4: En Halldór
5: Ég myndi velja Kimmich allan tíman hann er búinn að vera hana lengi hann er svona ekkert farin að eldast svona ásjáanlega en hann er búinn að vera prímus mótor og hann er búinn að vera overdrive og ég veit í hvað og hvað hann spilar eða getur spilað hann hans alla stöðu sko og hérna
4: ef þið setjið á okkur heyrnartól eða eru tengd þá ættu að heyra sko stuðningsmannalag bæn mun hér undir
3: okay.
4: við erum með tvö heyrnartól hérna
5: já, ok
4: þannig að Ómar er svo
5: búin að finna þetta?
4: Ongóður
5: já
4: að spila þetta fyrir okkur
5: geggja svo önnur saga sem þetta segir frá
4: já
5: við, Kristof við hittum sko í vóaskóla þegar vorum 10 ára og vorum saman í bekk
2: já
5: en síðan höfum ekki hist þangatlega bara í Það sýstu viku
3: Sko, þetta byrjaði fyrir 6 vikur síðan Ég er búin að sko, vera með enn að draum lengi að langa stopna aðdæðandaklúb bæinn mun hér, ég vissum að það væri bara, það er eins og þú segir líka það er stór hópur hann, það er bara eins og maður segir að ensku, you build and they'll come, það er bara einhvern kvata og það er 6 vikur síðan og ég hélt að einhver var að gera grín að mér, þannig að þetta var sundast morguninn og ég búin að pæla mikið bökkullistana mínum er það að mér langar að sjá Bayern München aðdáendafélag á Íslandi Og svo allt henni sé að nú Facebook allt bara Mía San Ísland, ég hugsa bara, gerfugreindan að gera Adam er eitthvað svona, þannig að ég svara þessu kalli og þá kemur ljós eittan haldur og hann segir, manstu, við vorum saman í vóðaskóla og ég segi, yes, og ég fór all in og fór síðan að bara vinna ég að fá styrtraðala og Já, á tveim vikum og núna við komin hingað og þetta byrjar, balli byrjar á laugardaginn þannig að ég og sáttur, ég held að þetta Við erum svona dúoteimi, við elskum Bayern München og það bara okkar ástríð að bara gera okkar allar besta fyrir þetta fjalla og vona bara fleiri Íslendinga að koma og verði með okkur, við viljum bara fá sem flesta
4: Hvetjum bara sem flesta til að koma á Ölver, hálfjögur á laugardaginn, hitu fyrir leik Bayern München og Leipzig og náttúrulega skrá sig í klúbinu, ekki?
5: Jú, og finna sko síðun á Facebook sem heitir Mía San Ísland sem þýðir Við erum Ísland, eins og þessi Mía San Mía sem við erum við og endilega hérna merkja við ætla að mæta á 17. Oktober á Ölver, 15.30
4: Við segjum bara góða skemmtun, Kristof Vemmeyer og Halldór Jörgen Olsen, takk fyrir spjallin
3: Já, sömulegis, takk, sjálflega, takk
0: Heilsuvara vikunar á bylgjunni Coldzyme munnúði. Coldzyme getur stytt kveftímann og dregið úr hálsærindum. Munnúðin auðveldur í notkun og virkar strax með því að mynda varnarhjúp í munnhóli og koki. Þannig getur Coldzyme dregið úr hættu á kvefi og stytt sjúkdómsferlið. Coldzyme íslenskt hugvit. Kíktu á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú getur unnið Coldzyme munnúða sem heilsuvara vikunar á bylgjunni.
6: Einu sinni ári fari Pési Prakkari töfra yfir eigina tulipop.
7: Pési Prakkari, smá prakkarastrykk og fullt af fjöri. Glænýtt íslenskt trekkjavökuævintýri úr töfraheimi tulipop með frumsaminni tónlist frá Daða Frey.
6: Pési Prakkari, en þú ert alls ekki hræðilegur.
7: Tilvalið fyrsta bíóferð fyrir þau yngstu. Pési Prakkari sýndi í Sambjón.
8: Tækifæri. Í öllum elkoverslunum leynast skilavörur eða sýningareintök á lækkuðu verði. Gríftu tækifærið og komdu í næstu verslun elko og nældu þér í vöru á lækkuðu verði. 30 daga skilaréttur og 2 ára ábyrgð. Elko.
9: Vantar hita í sánuna? Við hjá sauna.is tökum gamla ofnin upp í nýjan tílu ofn. Nýr tílu, nýr hiti, ný upplifun. Sauna.is, smiðjum við í eitt, kópa vogi.
10: Þurrkublöð eru mikilvægur öryggis.

0: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg, með þér alla leið.
1: Vert á undan röðinni og pantaðu tíma á nestek.is.
2: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
3: Bakaríð á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
4: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
5: Og þú veist, það bara eins og þú veist, þú sett með gervigreindina, hún bara búin að ákveða, hún ætlar að segja þér eitthvað svar. Maður bara, heyrðu, þú bara bulla. Hún á, já, fríkja, það rétt þú segir það. Þú veist, hafði ekki tekið þetta konu með þér. Hún alltaf að gera það mig, hún alltaf eitthvað gast í svo mig. Já. Ég eitthvað, þetta ekki rétt. Hún bara, Þú veist, sonni, og þú svo klár Og ég eitthvað, já, hann getur bara Hvað sagt að þú veist ekki svarið Hún alveg, já, ég ger það næst
3: Bakaríð á bylgjunni Í samstarfi við Hagkaup

0: Tíminn flýgur, já. Við erum eftir að gleðja hlustendur hér. Mm-hmm. Og við ætlum að byrja á besta gleðningi sem hægt er að finna og það er matur.
1: Já.
0: Mér finnst það.
1: Já, sammála.
0: Maður verður sjaldan glaðari ef einhver hugsar fallega til maður svo gefur mann eitthvað gott að borða. Krista Hall, frá eldur rétt, sérstirna, reyndar ekki með neitt að borða fyrir okkur.
2: Æi, sorry.
0: Allt í góðu, allt í góðu.
2: En ég svo sammála sér, þetta er leiðin að hjartan, sko. Það er gegnum matinn. Jú, matar ást, það er sko sterkasta ástin hjá mér.
0: og þú veist að þarf ekki einhver að vera, þarf ekki að fyrirhöf,
2: sko. Nei.
0: Við erum ekki að tala með eitthvað flókið.
2: Bara sammála, bara einhver hugsi teiðin og segi, þú veist, hei, þú þarfst að nærast, gjör svo vel, hérna, þú veist, bara hvað sem er, sko, en það sakar ekki að það er gott,
0: sko. En þú þarfst að nærast.
2: Já, þetta er svolítið svo leist, bara ég veit að mikið að gera hjá þér í dag, en hérna, hér er matur, það er bara,
3: best. En Björsi, þú pantar einu svona eldur rétt.
1: Akkur sko, allt sem ég segi svona þegar að slökta á mikrofóninu því skellti því
3: alltaf Það er þá leiðin ellendis á morgun sko þannig að þá eru að svona pöngast í þess
1: Já, mm. Jú, ég, hérna, við höfum alveg oft pantað eldur rétt og einu sinni

0: rauninni hérna, þá pöntuð við kassa og við
1: Já, þeir eru að segja við, það menur við
0: Já, hann glemdist og það skemmtist
2: Hvað glemdist hann?
0: Það er bara svona útskoti heima Akkur eru við að ræði þetta?
2: En veitir hvað þetta er samt svolítið gott að því þá geti ég svolítið komið inn á það að það er nefnilega, það er að fjölga svona pikkaló afhendingastöðum sem að við erum, sem sagt, bara það er mjög algengt að fólk segja í pikkaló kassan okkar, að því það er svona keldar afhendingastöðar og þú getur bara sótt hvenar sem þér hentar
3: Fær þá fólk sem bjösa svona áminningu?
2: Já, þú fær bara SMS, bara kassan býðið inn og svo fær það aftur áminningu, bara hæ, ég ætla ekki ná í mig
0: Þetta voru einhverjir dagar, þetta var aðeins fara slá í þetta
3: Okay, við erum þetta æði okay, en það geta allir lentið þessu
0: Já, ég ætla bara aldrei að deila hann einu með ykkur aftur
3: en sko, við rættum þetta í síðustu viku að þið er komið fimmmannapakka en svo, náttúrulega, kom bentið þú á svo sniðut hérna ánum fórum útsendingu og það er alltaf vetrafrí nálgast
2: Sko, það er nefnilega málið, ég ætla að koma hérna með svona eldum rétt hags eða svona góða eldum rétt ráðleggingu Það er nefnilega mestar snild í heimi að taka eldur rétt með sér í bústaðin. Ég hef svolítið verið að vinna með það og svona nokkur í kringum mig og þá ertu, þú veist, bara með tilbúð af því það er náttúrulega ekkit leiðilega en að vera að ganga frá bústanum og koma þér heim og tæma ískapin og þú veist alveg, heyrði, ég er hérna með 2/3 brokkoli í hausnum og ég kann ekki við hendanum, ég tek hann heim og svo verðst ekkert neður bara eitthvað Þannig að það er svo briljant að vera bara mættur upp í bústað og með bara allt í bara réttum skammtastærðum bara tilbúið til þess að þú getur hendur í eld þetta, hvort þú ætlar að vera í einhverju dúlleri eða bara í þessum tilbúið til eldina réttum fyrsta kvöldi og þú mætir seint og bara vilt eitthvað tilbúið á 20 mínútum Þannig að þetta er eiginlega mitt svona besta ráð inn í vetrafrið, það er að taka eldur rétt með sér
3: Já, og það líka minkar sko drasslið í skottin
2: Þetta rosa þægilegt, því þú ert bara með þetta, þú bara grípar þetta bara úr ískapnum, bara pakkarnir tilbúnir og þú þarft eitthvað neginn ekki taka neitt með nema bara bombi bónus fyrir nammi og snakk og morgumat
3: sko hér glóð allar línur, þú ert með 2 gjafabréf upp á 10.000 krónur
2: kort
3: og þú ætlar að gefa hermi hlustanda eða hlustendum erum við með spurningar, Ómar ætlar þú að vera með eitthvað spurningar eða hvað?
1: Já, ég get alveg gert það
3: Já, ok, ég er að fíla það
2: okay. Ég er spennt
3: Ef þá ekki bara að byrja þetta
1: Bylgjan, góðan dag
4: Góðan daginn
3: Hvað heitir þú?
4: Halldór heit ég
3: Halldór?
4: Já, passar
3: Já,
1: til í eldur rétt
4: Já, mjög veit Nóka smakka Alltaf er að dagskrá hjá mér og Þetta verði kannski gulrótin
2: Það er pöntunarfrestu til hádegis í dag, Halldór Þannig að þú hefur tíma eða þú getur svarað rétt
4: Já, vonandi
3: Já
1: Herrið, ertu búin að vera að hlusta í morgun?
4: Nei, því miður
1: Ertu að byrja að hlusta núna?
4: Yes, sir
1: Ok, þá gæti þetta orðið pínu erfitt fyrir því Sjáum til, hér rétt á hann Voru menn í spjalli um fótboltalið Frá hvaða borg er þetta fótboltalið?
4: Mann, ekki Manchester, þetta er
3: Úti villur landi
0: Was ist los?
4: Þýskalandi
3: Já, og hvaða borg? Hvað er þekktasta liðið á Þýskalandi í Bundeslíkunni?
4: Sko, ég er bara alls ekki fyrir fótbolta
1: Giskaðu maður
3: Koma svo Mun
1: Þið eru alltaf góð
3: Mun Herðu, vinur, Halldór, halló
4: Já
3: Mun
1: Takk fyrir að taka þetta skemmtilega
3: Halldór Jæja, það eru næsti Bylgjan, góðan dag
5: Jú, góðan dag
1: Þú ert búin að vera hlust í morgun, ég heyri það
5: Ég búin að vera svona aðeins, já
1: okay, Með reyranu
3: Fyrir, hvað heitir þú?
5: Ég heiti Anna
3: Anna
1: Segðu mér Anna, frá hvaða borg er þetta fótboltalið sem þessi ágætu menn var að tala um?
5: Þetta er munn hér
2: Vel gert Anna
3: Anna, hvers dóttir ertu? Hvað heitir þú fullu nafni?
5: Er Eyjólfsdóttir
0: Hefur þú prófað eldur rétt?
5: Ég er nefnilega aldrei prófað þetta
0: Nú ertu komin að bregja sko
5: Já, ég vona það, ég er spennt
3: Já, þú getur bara bruna hérna við eftir klukkan 10 á Sjölandsbraut nýr í verslun, náði í gjafabréfið þú hefur til hátæðist þess að panta fyrir næstu viku en þú getur líka alveg átt gjafkort eða slingur sko.
5: Æðislegt Takk til að fá þetta bara
3: Takk fyrir að hlusta hana
2: Til hamingjana
3: Bless Er það að næsta gjafabréf? Bylgjan, góðan dag Góðan dag, hvað heitir þú?
6: Sigurrós
3: Sigurrós
1: Sigurrós
6: Sigurrós
3: Já,
1: Ert þú búin að vera hlust í morgun?
6: Já, það er hann.
1: Já, gott. Herðu, hvaða hljónsveitir með stórtónleiki Kaplakrík um helgina?
6: Monster of Men.
1: Stilla þessu.
2: Vel gert. Þetta alveg á hreinu.
3: Hvað heitir þú fulla nafni?
6: Sigur Rós Ósk Karlsdóttir.
3: Karlsdóttir. Já. Flott, þú getur bara komið í verslunni hérna á Sjónarsbraut og náð í gjafabréfið 10.000 krónur, já, eldum rétt, takk fyrir.
6: Takk fyrir kenna og góða helgi.
3: Góða helgi.
2: Innilega til hamingju.
3: Og Krista mín, gaman að fá því heimsókn,
2: ævinlega. Alltaf gott að koma til ykkar, bara panta fyrir hátí í dag.
3: Nákvæmlega, eldum rétt.is.
2: Ok, bye.

0: Þetta er á Monstersmen og gaman, gaman, óvænt og skemmtilegt að við eigum hérna tvo meða á stórtónleika of Monstersmen í Kaplakrika á laugardagskvöldið. Nú þurfum við að hringja.
1: Þetta mikils að hlusta hann allan tíman á bíti.
0: Já, allar núna að vera með einhver svínslega spurningu úr kannski fyrsta efni þáttarins þess að aðtókust fólk sér ekki örugglega búið að vera að vaka.
1: Þessu gaman.
0: Ekki verið ljóst, þú ert með eitthvað sniðið á prjónunum.
1: Já, já.
0: 567, 11, 11, hér gló allar línur, ef ekki bara velja. Velja hérna.
1: Veljum ykkur.
0: Bylgjan, góðan dag.
2: Já, góðan dag.
0: Góðan dag. Hvað heitir þú?
2: Ég er
0: Jón Þór. Blessaður, ána með stuðið sem þú ert í. Sko, Ómar er með einhverja svínslega spurningu fyrir þig.
1: Nei, með, með, alls ekki.
2: Nei, nei, nei.
1: Ertu dyggu bylgjuhlustandi?
2: Já, já, ég er hlustandi.
0: Hann kom okay. smá hik þarna en allt
1: í
0: lagi.
1: Já, í kjölferð á þessum útastætti sem heitir Bítið, kemur einn dáðasti dagskorgera maður þjóðarinnar í loftið á bylginni. Hvað heitir þessi maður?
2: Er líka
1: svært að
2: kalla Ívar
0: Já,
1: rétt
0: Ívar Gunnarsson Já Vel gert Hvað á Jón þarf að gera? Þarf að sækja með hann eða fara hann að senda?
1: Nei, hann þarf að koma hérna og hitta okkur á rútstúni fara þar í heljastökk og telja upp á tíu aftur á bak á latínu Nei, nei, þú kemur hérna upp á Sjöðlarbraut og nærði með hann að þína Þeir býða eftir þér
2: Takk sjálflega fyrir
0: Góða skemmtun
1: Góða skemmtun, já
2: Takk, já, takk ætla
0: Takk fyrir að hlusta
3: Njóttu inn
0: Bless, bless Jæja, herðu, þetta bara búið Í hvernig húsnæði býrð þú? Þetta var síðasta spurning Reykjavíkur síðdegis Ein húsnæði 82,9 Leiguhúsnæði 12,6 Í foreldrahúsum 4,2 Á dvalarheimili 0,3 Og svo ný spurning á Ríkisútvarpið að vera á auglýsingamarkaði Já, nei, hef ekki skoðun Og þá getum við farið í afmælisböð dagsins Og þá kom bara þögn
3: Í gær þá átti ég enga vini sem voru fættir 14. Og það aftur í dag ég bara, ég svo einmana
0: Já, ok, veistu hvað, á ég að gleðja þig
3: Já.
0: Ég á heldur engan vin sem ámæli
3: dag
1: Máu minn Pétur Björsson 28 ára Nágrænum minn Jónmar Halldórsson 54 ára Vernar Bjarnason ámæli dag Og Ragnheiður Emilía Auðurstóttir Fagnar stóramælu Ég veit að hennar ektamaður er með dag planaðan alveg svoleiðis bara þrátt frá mínastu viku held ég sko. Og ef ekki, þá skammist hann sín
0: Já, ég tek undir þetta Ólafía Þórun Kristjánsdóttir Kylfingur, hún á ammæli og ég segi hérna á hún Bergljót Arnalds hún á líka ammæli og ég get nú aldeilis sagt ykkur það við vorum að tala um Þýskaland hérna áðan og stór stjörnur frá Þýskalandi að það á stór stjörnur frá Þýskalandi með svo döðsill ámælda
3: og ég var að, er að leita mér hérna vinnum á Wikipedia og það Ólafía Þórun Kristjánsdóttir
0: já ég var að segja frá henni, við komumst ekki lengra því
3: mér, ég er hægt að hlusta það
0: já, já, við verðum með það tím til að sjá morgun
1: sælu bless, takk Björsi minn
4: Laugardaginn 17. Oktober milli 13 og 15 býður byggingafélagið eitt til glæsilegs opins hús að ásamri 12 til 26 Hafnarfirði og bylgjan verður í beinni útsendingu. Viðburðurinn öllum opin og slegið verður upp léttri hátíðarstemmingu þar sem gestum og gangandi gefst tækifæri á að kynna sér svæðið og skoða glæsilegar íbúðir. Boðið upp á pilsur, tónlist og íbúðaskoðun. Hægt verður að skoða sér útbúna sýningar íbúð ásamt öðrum óseldum íbúðum í húsinu sem frábært tækifæri fyrir þá sem í íbúðahugleiðingum eða vilja einfaldlega sjá afraksturinn af þessari vönduðu byggingu. Viðburðurinn ætti ekki að fara fram hjá neinum sem eiga leið og allir eru hjartanlega velkomnir.
5: Heimildamyndum Tyrkjaránið í Grindavík frumsýnd á Safnahelgi á Suðurnesjum. Safnahelgi.is Hamborgarabúllan. Hamborgarar til sölu. Hamborgarabúlla Tómasar.
6: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill skemmuður átján kópói, blágata, beintirinn eðan bíkó. Hemill þjónað þér.
7: Hvað í

0: og girnilega máltíð fyrir alla fjölskylduna. Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
1: Ökologisk kæmet peanutbutter, basilikums pesto og fínfælsede havregryn. Segðu bara salli. Salli, salli, salli. Jamboree Entertainment kemur Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Miðasala á tix.is og harpa.is.
2: Góð nótt, strákar mínir.
3: Furðuleg útköll, óvæntar uppákomur og alls konar fólk í alls konar aðstæðum. Dagbók lögreglu er ný gamanþáttaröð sem sækir innblástur í dagbókafæstu lögregluna og færið þær í spaugilegan búning. Horfðu núna aðeins á Sýn Plus. Gluggaþvottur. Glersýn.
4: Tútor rafgeymar með háu kaldræsifóli fyrir kuldan í vetur. Skorri.is.
5: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
6: Pantaðu Ostober pítsurnar í Dominos appinu eða á netinu. Dominos.
7: Klukkan 10, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Veðurofsinn sem fór yfir landið að mestu gengi niður en þó eru gular viðvaranir en í gildi fyrir Norðurland og Norðurland eystra fram eftir morgni. Tíðindalítið var hjá viðbragðsaðilum í gærkvöldi og nótt en nokkuð snjóaði bæði fyrir vestan og norðan.
8: Staðan bara góð utan þess að það bara vetrarfærð og allt hvítt og snjóru og krap og vegum. Þannig að það kannski helsta áskorun í augnablikinu.
7: Er verið að vinna hreinsun vega?
8: Já, já. Vegagerðin var vel undirbúin undir þetta og mér sýnist bara að veðurspáin hefði bara gengið eftir öllu leiti.
7: Eitthvað skilabóð til vegfarenda sem eru svona á ferðinni?
8: Já, bara fara varlega, taka sér tíma. Þetta það liggur ekkit á. Og til þeirra sem eru ekki komin að vetratekkin að huga að því þetta er ekki gott núna eins og Það er líka náttúrulega alltaf möguleiki bara hingra því að með veðurspána þá sýnist mér nú bara strax á setni partinn í dag og svo aftur á morgun bara komið haust aftur og veður blíða, rauðum tölum.
7: Segir Höskuldur Birgir Erlingsson aðal varðstjóri hjá lögreglunni á Norðurlandi vestra. Nú ökumenn eru kvattir til að kynna sér aðstæður á vegum á umferðin.is. En mikið tjón varð á Siglufirði vegna ofsa veðursins í gær, öflugar vindkviður riðu yfir bæjunum á hátíðspilið, en sú sem hæst mældist um borði í varðskipinu Freyju var 56 metrar á sekundu. Þök fuku af þremur húsum samtímis og komu björgunsveitir af öllum tröllaskaganum til aðstoðar.
9: Og það ekkert grín þegar svona þök fara af í heilu lagi, bæði í kringum sko íbúðarhúsahverfi, þökin fara á loft, falla niður og splundrast og dreifast hverfið og tíma þá skoðum við eftir að fólk væri bara ekki á ferðinni á Siglufirði. Við gerum það sama við grunnskólan, við óskoðum eftir því að foreldrar mundum tíma ekki sækja börnin í grunnskólan, heldur halda þeim í grunnskólan þar sem þau voru í örugghúsaskóli. Þá gat til við vorum búin að tryggja aðstæður í bænum vegna þess að það var brak og hætt á að bragmyndi fjúka allan bæinn á meðan við vorum að fergja þessa stóru fleka sem að fóru af stað. En það alveg ljóst að það gríðalegt tjón á sumum stöðum í bænum.
7: Segir Jóhann K. Jóhannsson slökkviliðstjóri á Siglufirði. Nú norskur jarðgangasérfræðingur sem lagði mat á borkjarna og rannsóknarhólum á Heimaey og Landeyjarsandi í tengslum við mögulega jarðgöng til Vestmannaeyja segir þá mun betri en hann hafi búist við. Í tilkynningu frá eyjagöngum segir að kjarnarnir hafi reynst mjög góðir frá 160 metra dýpi og neðar en fyrir höfugöng til eyja muni að stærstum hluta liggja á 220 metra dýpi. Nú frétti verið næst þaður á bylginu klukkan 11, þanga tilfinnið alltaf helsta í fréttum og sporti á vef okkar vísi.
10: Takk fyrir þetta Thelma, komið í sæli, ég fór að koma svo með ykkur á bylginni á þessum 15. degi oktober mánaðar. Þegar það eru 77 dagar eftir af þessu ári.
11: Þetta er bylgjan.
10: Og það nú bara þannig að eins og hún nefndi að hún Lilja heiti morgun að Esjan orðin hvít vel niður bara nánast alveg niður að rótum að því við bara eitt, það styttist í það við þurfum að fara að setja undir vetradekkin það ekki, að að koma vetur þetta allt saman á leiðinni þó að verði nú kannski ekki mikil snjó koma í dag en allavega, það var hálft aðeins í morgun, snemma fann það alveg, förum við þetta eftir í hvarfastu og leikur nokkar aftur á bakverður á sínum stað og óþarfa fróðleikur en já, ég veit það ekki ég var einmitt að fletti gegnum nokkra möguleika sem að koma til greina í heilabroti dagsins ég að spá ég að segja ykkur bara alveg eins og það eitthvað svo skrítið þegar ég búin að ákveða eitthvað heilabrot svo datta bara úr kollinum á mér ég punktaði mér þess að niður nokkur orð það datt alveg út hvað ég ætla að hafa en við kíkjum á heilabrot bara á eftir það ekki bara ágætt Byrði ekki á heilabroti, heldur kem með það bara eftir. Svona þetta stundum. Stundum man maður bara ekki neitt. þetta nú að Stefán Hilmarsson. Ég man það, þetta að nýju plötinu hans. Lagið þetta þrátt fyrir allt. Það byrja í dag á því. Frábært lag.

0: lagið alveg frábært og fekk bara nýtt líf það bara að segja það nákvæmlega eins og þeir Herðu þó, svo var þetta með heilabrótið sem ég ætla að vera með í upphafi þáttar sem að gekk ekki vegna sem ég var eiginlega búin að stenglima eitthvað heilabrótið ég ætla að vera með en þetta getur nú bara gerst á bestu bæjum en heilabrótið snerist það að ég hendi fram heilabrótinu eiginlega og ætla að gera það í upphafi þáttar sem var svona leggjast skinnfærin okkar í dvala á meðan við sofum Já, þetta nú kannski ekki alveg það einfalt vegna þess að ekkert skinnfæri leggst í dvala þegar maður sefur en aftur á móti það breytist heilmikið á meðan við sofum Til dæmis náttúrulega sjónin, jú, hún augun lokuð og við sjáum ekki umhverfið eins og þegar við erum vakandi og heyrnin, hún nú ennþá á sínum stað en heilin síjar mjög mörg þeirra svona hljóða sem við heyrum í svefni frá sterkaði mikilvæg hljóð geta vakið okkur en svona annað einhvern veginn fer bara og heilin ekkert að eyða tími það Nú lyktaskyni, það veikist oft í svefni og lykt vekur okkur sjaldan ein og sér Þannig að heyri það að skinnfænin breytast við það þegar við sofum Nú bragðskinn, það minna virt Það sem við borðum náttúrulega vilt ekki neitt með við sofum nema kannski þeir sem gangi í svefni og þá sem við að borða það til líka Og snertiskinni við finnum enn fyrir snertingu, þrýstingi, hita og sásauka þótt viðbrugðin geti verið mun hægari Þannig niðurstaðan þessi að ekkert skinnfæri slekkur alveg á sér en þau breytast við það þegar við sofum Þetta átti að vera heilabrotið upp á við þáttar en við verðum bara hafa allt saman hérna rétt fyrir nokkur skilabóð svo höldum við áfram
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Sparró Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunar á leiðinni heim Of Monsters and Men halda stórtónleika í Kaplakrika 17. Oktober Tryggðu þér miðan núna á tix.is Þú getur líka haft hefnina með þér Hlustað á Ívar Guðmunds á bylgjunni og þú getur unnið miða Of Monsters and Men í Kaplakrika 17. Oktober Miðasala á tix.is
3: Íslenska heiðalambið frá kjarnafæði kryddað með viltum íslenskum kryddjurtum handtíndum í aðaldal Veldu gæði, veldu kjarnafæði
4: Hér boðið í afmæli helgina Á móti sól fagnar 30 ára afmæli í Háskóla bíó, föstudag og laugardag Örfáir miðar eftir Tryggðu þér afmælisni

0: eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bola áfengislausan, Nóakropp og Netgyró. Miðasala á tix.is.
1: Nú eru perjól. Kollab. Kollagen, koffín, sykurlust.
2: Fylgdu hljóðinu. Grísk jógurt frá MS.
3: Cosmo auglýsir. Haust sprengja. Allt á 40% afslætti dagana 15. til 19. október. Rýmum fyrir nýjum vörum. Cosmo kringlunni.
4: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
5: Ný dönsk í Eldborg, laugardaginn 24. oktober, örfá sæti laus.
6: Miðasala á tix.is.
5: Ný dönsk,
6: fullkomið farartæki.
7: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
8: Vantar þig rétta tækið í verkið? Þú finnur það í Bík og leigu. Gerum þetta saman.
9: Íslenskar paprikur. Þú veist hvaðan þær koma. Sölufélag garðyrkjumanna.
10: Er bíllinn klár í veturinn? Engar tímapantanir í dekkaskipti. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
11: Pöntunarfrestur til hádegis í dag, fimmtudag. Eldum rétt.
12: Stund þjóðarinnar á bylgjunni
13: laugardaga frá 4 til 7
14: og við minn í sumarbústanum.
15: Já, hvað verið að gera í sumarbústanum?
14: Mamma okkar í pottinum og þeir eru að drekka fyrir að dykki sem að við megin mikið smaka.
15: Já, eru fullorðið strikkindir, eru þeir komnir á borðið?
14: Já.
16: Jó, við erum að smíða kofa, við erum alltaf eftir í að smíða hennar kofa, en við erum bara í stemmingu.
15: Já, varstu ekki búin að heyra þetta með pólverina?
16: Nei.
15: Þegar verkstjórinn sagði við á farið nú og þrýfa kofan. Já, já, þeir fóru á stað. Verkstjórinn kom klukkutíma setna, þá búið að rífa kofan.
12: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto. Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto, leikurinn okkar.
17: Heilsan í fyrsta sæti. World Class, 20 stöðvar, 10 sundlaugar.
18: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
19: Og þá var það nú veðri hjá okkur á landinu öllu í dag og rétt að nefna það að það gul viðvörun vegna veðurs á Austurlandi, allavega svona á Austurhorni landsins ef við getum orðað þannig. En það norðvestan 13-20 metra vindhraði og snjókomu að slitta en úrkomu minna sunnan heiða, suðvestlæg eða breytileg átt, 5-13 metra vindhraði eftir hádegi og skúrir eða jél á víð og dreif en hvassir vindstrengir suðaustan og austan til framundir kvöld. Hitinn er svona í kringum frostmark en tvekja til átta stiga hiti svona við suður og suðvestu ströndina eins og hérna bara hjá okkur. Og á morgun er þetta suðvestan átt 8-15 metrar á morgun og lítilsátt að skúrir en bjarta mest landið austanvert, hitinn þá örlítið á uppleið eða 4-10 stig. Og það verður nú ansi bjart sýnist mér svona á morgun á austur hluta landsins. Sólarupprásin í morgun var 18 mínútur yfir 8, sólsetur er 9 mínútur yfir 6 í kvöld.
20: Alla rafmagnsspotta og saltvatnsspotta er hægt að setja upp allt árið. Þú og fjölskyldan eigi það skilið. Heimasíða okkar er heitirpottar.is.
12: Hvert er þitt uppáhalds bylgjulag?

0: Þessi er alveg frábæra tónleikum Sam Smith One Less Song
1: Hvar varstu og hvað varst að gera eða hvað varst að hugsa þegar þetta lag var vinsælt
0: Já og í hvar varstu förum við aðeins eftir í tíman við höldum okkur við 15. oktober en við förum til ásins 2014 núna og 15. oktober árið 2014 var miðvikudagur og forsíðan á fréttablaðinu íhuga að kæra framsókn segir hérna framsóknarflokkurinn tók við tveimur styrkjum yfir hámarksupphæð sem kveðið var á í lögum og ríkisendurskoðun íhuga að kæra þetta og þannig var þetta að fljúga með Vauer til Evrópu fyrir 9.900 krónur þetta nú bara svoleiðis og við komin inn í blaði sjálft og þannig var verið að auglýsa til dæmis engaleigu á bílum í staðin fyrir að kaupa þá áhugavert og svo var það einskip og samskip sem voru kærð fyrir samkeppnislagabrot þetta var fyrir einum 12 árum árið 2014 og svo ég komin aðeins lengra inn í blaðið og þannig verið að auglýsa bíla meiri tækni, færri dropar og af mikið að gera í bílasölu greinlega á þessum tíma allan að mikið verið að auglýsa og þetta var gosmengun frá Holurhraunni hún byrgir sín í borgin í dag segir þetta meiri loftgæði í dag heldur en í gær þetta nú svona svo það blessaða gosið alltaf og þetta var verið að auglýsa frábæra dagskrá á miðvikudagskvöldum á stöðu 2 þetta var heimsókn með Sindra og svo voru framastættir eins og Grey's Anatomy og Forever og Cold Case og Já, já, fullt af fínu þáttum og svo við skoðum aðeins bíóhúsin, hvað var að vera þar Já, við getum allan að talað myndina Gone Girl með Ben Affleck í aðalhlutverki Hörku góð mynd ég mann þetta að sé þarna Svo voru að vera að sína The Equalizer Já, og pósturinn Páll að auðvitað náttúrulega fyrir krakkana skemmtileg mynd og búin að fylgja okkur og svo varum við líka verið að sína Batman myndina já, já, allt eitthvað að gerast í bíóhúsunum á þessum tíma og svo sá ég líka þegar ég kíkti aðeins lengra inn í fréttablaði á þessum degi árið 2014 að þarna var verið að tala já, suðu pott af heimstónlist og íslenski dægulaga hefð og það var verið að tala íslenska tónlist sem að vara þvælast heiminn líka og 600 mann sækja íf ráðstefnu en það var á þessum degi árið 2014 að já, Bono svona maðurinn, aðal maðurinn í YouTube steig fram og bað fólk afsökunar á því að nýjasta plata sveitarinnar eftir að hafa gert samning við Apple fyrirtækið og iTunes hún kom í raun og verið inn í alla síma ég man alveg eftir þessu þetta kom allt í raun kom platan í heilu lagi inn í símanum ég var voga glaður með það ætlum við laga plata Songs of the Innocence eins og platan hétt en það voru ekki allir jafn glaðir með það þeir vissi ekki eins og hvernig þetta losna við plötuna úr símanum sínum en þetta nú eitt af þessu lögum sem var að finna og ég ætlaði hann að staldraði við það þegar ég var að hlusta í gegnum þetta árið 2014 þetta YouTube og Every Breaking Wave of Songs of the Innocence

0: Lily Allen á bylgjunni og The Fear og svo ætlum við minni ykkur það að hérna á eftir að þá fyrir við að kíkja á veitingastaði vikunar og veitingastaði vikunar alveg gómsætur matur hjá fjallkonunni fjallkonunni, nei hvað það segir maður gjafabréf á fjallkonunni það staðurinn en við förum í þetta á eftir
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði
1: Bylgjan mælir með Helga Björs og reiðmönnum vindana í hörpu 17. Oktober Í yfir 40 ár hefur Helgi Björs sungið með þjóðinni Lauginans lifa með okkur Í gleði og gráti, í söknuði og sælu, í dansi og dimmum dögum Nú stíga Helgi Björs og reiðmenn vindana á stokk í Eldborg á samt sérstökum gestum með tónleika sem fanga þennan sönglaga arf Að hætti reiðmanna verður stemmingin lifandi, einlæg og full af orku þar sem salurinn syngur með Þetta verða meira en bara tónleikar Þetta verður kvöld þar sem minningarnar lifna við og nýjar verða til Tryggðu þér miða á tix.is þar sem Eldborg fyllist hratt þegar vindar blása
3: Hæ, hæ, John Johnson hér Heyrðu virkilega flottu nýju grillstæðin Hérna, það var enginn á svæðinu en ég fýraði upp í grillinu Það var allt orðið rauðglóandi þegar ég fór Topp græjur, sjáumst
4: Tryggðu þig fyrir tjóni Vís
0: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss Skoðaðu úrvalið á kemi.is
5: Kaffidagar í fullum gangi í Elko Findu réttu kaffivélina fyrir þig í næstu vestun Elko eða á elko.is Elko
6: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum Húsgagn höllin
7: Við lækkum verð Nú getum við gert frábær kaup því við höfum lækkað verðið á fjölda nýra bíla. Skoðaðu úrvalið á bl.is. BL Sæfraða.
8: Frábært úrval leikfanga og spila í verslun okkar Hallarmúla. Penninn Eymundsson.
9: Við þekkjum og skiljum hvað

0: til að búa til fjárhagslegt öryggi við starfslok. Allians. Tryggir þína framtíð.
1: Það alveg að deyju spenningi, maður.
2: Biðin senn á enda og Gulli tínir til verkfæri. Gulli byggir. Snýr aftur sunnudaginn 25. oktober.
3: Þú segir bara já, skal.
2: Aðeins á Sýn Plus.
4: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
0: Þú verður að smakka Ostober pítsunnar. Pantaði appinu eða á netinu. Dominós.
5: Holtakjúklingur. Grunnur af góðri máltíð.
6: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
7: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is
8: Það opnar klukkan 11 alla daga á Lebowski Bar.

þetta er einn 34 ára gamli Teddy Swims sem að hélt nú upp á ammæli sitt fyrir tæpu mánuði En þegar var ungur árum að fá kynntist hann tónlist frá tónlistamönnum eins og Stevie Wonder, Marvin Gaye, Al Green og svona Það svolítið svona grunnurinn af því sem að hann svona fór að sýsla við í tónlistinni og Já, Mr. Know-it-all eitt af þessum frábæra lögum frá kappanum og eru þau nú orðin ansi mörg Jæja, þá það svona, eigum að setja upp svona svið Það að segja Þetta uppfinningastofa ríkisins og akkur ekki búið að finna upp þessa hluti. Internetið var spurt að þessu. Ef að þú varir settur yfir uppfinningastofu ríkisins og þyrftir að leysa nokkra hluti, samt bara svona minniháttar hluti sem að enginn hefur kannski nennt að vera pæli í, en væri sko hægt að finna út úr því og ætti að vera að finna út úr því núna á þessari tækni öld. Til dæmis þetta. Akkur ekki búið að finna upp sólarvarnar pillu í stað fyrir að setja alltaf á sig sólarvarnar krem ætti þetta ekki vera bara komið í pillu það svona pæling þetta eitt af því þeim svörum sem kom frá internetinu og akkur ekki búið að finna upp reikskinnera það sem maður getur bara sagt reikskinnera ég að elda og hann þá bara slakur í 20 mínútur og meðan að eldamennska fer fram og kannski einhver reikur kemur og stundur fyrir hann í gang en ef maður veit að við erum elda þá lítur hann að bíða bara Þetta pæling, en þetta lítil uppfinning sem enginn hefur nefnt að finna. Þetta að koma í gegnum internetið. Og akkur ekki örbylgjófni með stillingu sem að ítur bara á, setur smjörið inn og segir bara með einni stillingu, ég vil hafa það bara svona í stofu hita, án þess að það bráðni. Akkur ekki búið að finna það upp? Það greinlega enginn nefnt því. Þetta eru hluti sem að internetið nefndi. Akkur var ekki búið að finna upp þessa hluti. Og eins og brauðristin. Hvor getur maður bara gitt á, ég vil hafa alveg eins og síðast Það einhvern veginn gerist aldrei Og svo eitt sem að ætti að vera búið að finna upp Og einhver ætti að nenna að gera það Akkur ekki bara búið að finna upp ískáp Sem að dregur fram elstu hlutina og setur það framar í hillu eða skúfu Svo maður getið látið að fara í ruslið Í stað verið að láta það skemmast alveg ótrúlegt, það svo engin enn að finna svona hluti, einfalda góða hluti Eru fréttir eftir smástund, Dyljá og Frikki Dór fylgjum okkur inn að fréttum við og við

0: gegn tjóni, hagfang.is. Hefurðu keyrt vatnsleysu ströndina? Það er tilvalið á Safnahelgi á Suðurnesjum, safnahelgi.is. 25-50% afsláttur af umgjörðum, Linsan Skólavörðustíg.
1: Verið velkomin á hundakynningu í Garðheimum helgina. Fjöldi skemmtilegra hundategunda, fóðurkynningar, lukkupottar, afslættir og mikið líf og fjör. Garðheimar.
2: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
3: Ökologisk krem at peanut butter, basilikums pesto og finvalset havregryn. Sagde det bare salling. Salling, salling, salling.
4: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
5: Haustmarkaður Blómavals. Þrjár erikur 1490 krónur og 25% afsláttur af öllum pottaplöntum, haustlaukum, kertum, luktum, útipottum og gerviblómum. Blómavall.
6: Jólaundirbúningurinn hafinn í IKEA. Við hlökkum til að sjá þig.
7: Framúrskarandi fyrirtæki stuðla að bættu viðskiptaumhverfi á Íslandi. Verðu árangurinn með stolti og sæktu vottun á kreditinfo.is. Framúrskarandi fyrirtæki kreditinfo.
8: Vert á undan röðinni og pantaðu tíma á nestek.is.
9: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
10: Vorum að taka upp glænýja sendingu af golfferðum. Þú veist þú vilt fara með. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
11: Cold Sam munnúði dregur úr kvef og flensu líkum einkennum og getur stýtt kveftímann ef það nota frá fyrstu einkennum.
12: Klukkan 11. Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Tillaga Magdalenu Andersson sem forseti sér á þeirra Svíþjóðar var felld með miklu meiri hluta í sænska þinginu nú rétt áðan. Niðurstaðan kemur lítið á óvart en borin var fram tillaga hana sem forseti sér á þeirra í ríkisstjórn sem aðeins væri skipuð fulltrúum jafnaðamannaflokksins. Í aðdraganda þessa fekk Andersson tvisvar umboð til stjórnarmyndunar eftir þingkosningarnar 13. september en mistókst í bæði skiptina myndastarf hæfa ríkisstjórn. Stjórnarkreppa í landinu. Veðurhamurinn sem skall á landinu í gær gengið niður og allar veður viðvaranir fallnar úr gildi. Tíðinda lítið var hjá viðbragðsaðilum í gærkvöldi og nótt en nokkuð snjóaði bæði fyrir vestan og norðan.
13: Staðan bara góð utan þess að það bara vetrarfærð og allt hvítt og snjóru og krap og vegum. Þannig að það kannski helsta áskorun í augnablikinu.
12: Verið að vinna hreinsun vega?
13: Já, já. Vegagerðin var vel undirbúin undir þetta og mér sýnist bara að veðurspáin hefði bara gengið eftir á öllu leiti.
12: Eitthvað skilabóð til vegfarenda sem eru svona á ferðinni?
13: Já, bara fara varlega, taka sér tíma. Þetta liggur ekkit á. Og til þeirra sem eru ekki komin að vetratekkin að huga að því þetta er ekki gott núna eins og það er líka náttúrulega alltaf möguleiki bara hingra því að með veðurspána þá sýnist mér nú bara strax á setni partinn í dag og svo aftur á morgun bara komið haust aftur og veðurblíða rauðum tölum.
12: Sagði Höskuldur Birkir Erlingsson aðalvarstjóri hjá lögreglunni á Norðurlandi vestra en aukumenn eru kvattir til að kynna sér aðstæður á vegum á umferðin.is. En þar segir að vetra fari sig víða land helst á Norðurlandi og á vestfjörðum en einnig víða á fjallvegum svo sem á Hellisheiði og Mosfellsheiði. En unnið að hreinsun vega á einhverjum stöðum. Nú mikið tjón varð á Siglufirði vegna ofsaveður sem í gær öflugar vindkviður riðu yfir bæinn hádegisbilið en sú sem hæst mældist borði í varðskipinu Freyju var 56 metrar á sekundu. Þök fuku af þremur húsum samtímis og komu björgunarsveitir af öllum tröllaskaganum til aðstoðar. Hætta skapaðist tíma í bænum en rólegra var þegar leið á daginn.
14: Eins og vöknum við það núna bara í morgun og það svona rétt 15 cm jafnfallin snjór á Siglufirði.
12: segir Jóhann K. Jóhannsson slökkviliðsstjóri á Siglufirði. Nú nýtt hátækni eldhús var formlega opnað í höfuðstöðum Icelandair í gær. Eldhúsið búið nýjustu tækni en vélmennis sjá að útbúa matarbakka og ferja þá í veitingavagna. Fréttastofa leitar við, kynnti sér hlutverk velmenna í eldhúsinu og rætti við Boga Nils Bogason forstjóra félagsins. Áhugavert myndband má skoða á visi.is. En fréttavera næstaður á bylginu á hátíði á slaginu 12, þangað tilfinnið alltaf helsta í fréttum og sporti á við okkar Vísi.
15: Takk fyrir þetta telma, heldum áfram með tónlistina hér á bylginu. Við erum að rúla staðinn í nýjan klukkutíma og þá förum við hérna á eftir í

0: eitt lítið hrós. Það er eitthvað svo gaman að vera að segja frá því ég voru að taka upp eitthvað þessu efni og fór í stúdíó sem að voru náttúrulega eintómir atvinnuspilarar og gríðarlega hæfileika ríki tónlistamenn og margir bara snillingar á sínu sviði og hann sagði við fórum svona kannski ég spilum lagið einu sinni fyrir tónlistamenn og svo sagði bara já, teljum í og þá var bara allt klárt en það alveg með ólíkindum Við ætlum alltaf áfram á bylgjunni hérna smástund og förum í leikinn hérna aftur á bakið saman við Metro Það eru fyrir alla fjölskyldunar á Metro eða fjórir gjafamiðar að veði Þetta bylgjan
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Sparró
1: Veitingastaður vikunar á bylgjunni fjallkonan Krá og Kræsingar. Velkomin í Kræsingar og Krúðir í október. Í hádeginu virka daga frábært tilboð á Steak Fritz. Fullkomið fyrir góða hádegi stund. Fjallkonu afternoon tea framreitt alla daga og tilvalið að gera sig glaðan dag með vinahópnum, fjölskyldunni eða vinnufélögunum. Ef þú ert að skipuleggja hópaheiting þá frábært úrval spennandi hópseðla og með hópseðlum á kvöldin fylgir freyðivínsglas í fordrykk. Og auðvitað happy hour á sínum stað alla daga milli 3 og 5. Svo má ekki gleyma eftirréttunum. Alvöru kókosbóluterta, salgætis parísarhjól og djúpstekt Oreo. Þetta eitthvað sem allir verða að smakka. Bylgjan býður hefnum bylgjuhlustendum upp á ógleymanlega upplifun á fjallkonunni. Kíktin á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú gætir unnið 20.000 króna gjafabréf á fjallkonunni sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
3: Miðasala á stórtónleika Elliar Vilhjáms í Eldborgarsal Hörpu milli jóla og nýjárs nú í fullum gangi. Að ræða töfrandi stund þar sem söngkonan Katrín Halldóra flytur helstu perlur úr söngferli Elliar ásamt góðum gestum og stórhljómsveit. Auk þess eru Gísli Örn og Ólafur Egill sögumenn tónleikana og rekja feril Elliar á lifandi og skemmtilegan hátt. Einstök upplifun fyrir allar kynslóðir. Nánar upplýsingar og miðasala á tix.is.
4: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð og minnir okkur líka á hvað það dásamlegt að njóta. Matarins, samverustundana, lífsins. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk matargerð.
5: Erum að taka upp nýjar vörur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
6: Kólnandi veður, lækkandi verð. Bónus. Með þér í liði.
7: Glænýtt jólablað Báhás komið út. Stútfullt af skemmtilegum hugmyndum fyrir jólin. Báhás. Eitt mesta jólaúrval landsins.
8: Sykursalur einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
9: Dorma á afmæli og veislanir í fullu fjöri. Fullar búðir af spennandi afmælistilboðum. Komdu í afmælisveislu Dorma og láttu drauminn rætast. Dorma.
10: Nú eru perjól. Kollab. Kollagen, koffín, sykurlust.
11: Stærstu liðin, stærstu stjörnurnar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
12: Pöntunarfrestur til hádegis í dag. Eldum rétt.
13: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.

0: Körfubílaleiga Glersín
1: Byssuskápar í nokkrum stærðum Vesturöst.is
2: Hver þín uppáhalds? Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði Atlantsolía App lykillinn að lægra verði
3: Og verið í borgin í dag, það norðanátt 5-13 metra vindhraði og úrkomin lítið hjá okkur í dag en svona, og svo á að lægja enn meira svona framöndir hátíðin og hittin 1-5 stiga, svona pínu kalt í morgun og á morgun þetta suðvestanátt og hægur vindur svo sem í kvöld og hlýnar með lítilsáttar skúrum og hittast í að morgun þá svona 6-9 stig
4: Við seljum hágæðapotta frá kanadíska framleiðandanum Arctic Spas 20 ára reynsla á Íslandi opið alla laugardaga frá 10-3 Heitir potta.is, Fosshálsi

Og þannig lauk þessu stjórnin allt í einu Þetta svo geggjallan Erum við að fara í lagaleikin aftur á bak Það komin tíma á það og ég var alveg örugglega ekki með stjórnina Úr því að ég var enda við að spila hana Það á hreinu En ég með lag sem að ansi margir ætti að þekka Ég var að reyna að velja erfiðan bút úr laginu Og kannski tókst það, ég veit það ekki En lagið nú ekki svo sem það kom nú ekki út alveg nýlega Það kom út á eins og við vundum að segja á síðustu öll En búturum síðu með bara rétt rúma tvær sekundur að ljóma svona Þetta stutt Hvaða lag skildi þetta nú vera á hverju flytja? Einmitt Við förum í símanin smá stund En fram að þeim tíma Tökum við svona eitt fjölög Og svo spyrir ég ykkur bara hvað heitir lagið Og hvað heitir flytjandinn Það að sjálfsögðu metró með okkur í óttóber Þetta fyrir alla fjölskyldur Fyrir fjóra Fjórir matar úttektar miðar eftir smá

0: Elvis Presley og plötusnúrin JXL og A Little Less Conversation. Þetta lag var gríðarlega vinsælt, þessi útgáfa laginu líka bara svona dansútgáfa, svona að gera þetta. En við erum í lagaleiknum aftur á bak og já, það náttúrulega farnar að loga hérna alla línur og ég spurði bara út í laga heiti og flytjanda. Þetta svona smá bútur úr þekktu lagi sem að koma út á síðustu öld og svo veit ég það að hlustendur eru bara svo ótrúlega naskir á þetta einhvern veginn að þeir finna yfirleitt út úr þessu fyrr en seinna ég segi bara bylgjan góðan dag
1: Já, góðan daginn
0: Eru hvað séð nú með þennan litla bút sem ég ákvað að klippa saman?
1: Þetta ekki seðill?
0: Þetta ekki seðill og hverju voru með það?
1: Hvernig getur ég fengið með prívat bíl?
0: Svo lætti ég nú hafa hérna í leiðina því að nú að byrja þetta leiðilega flensu tímabila þetta cold sæm sem verður með hérna heilsuveru vikuna það hálsbreið, ég nú svo sem búin að vera að nota þetta þetta hefur nú alltaf að hjálpa mér eitthvað en svo ekkert að marka mig mér finnst allt virka sko þannig að ég veit ekki en þetta allavega að fylgjum bara með í pakkanum það bara svo list Það nú, takk fyrir að hlusta ég ætla að spila fyrir þetta blessaða lag sem að hefur ekki heist bara allt og lengi hjá okkur
1: Já,
0: takk fyrir, já, bless.

0: þetta magnaða lag og þessi útgáfa, upprunlega útgáfan eftir John og Kiki D, Don't Go Breaking My Heart. Sáum þetta í, já, svo þegar að myndinu með Elton John var að þá sá maður svo skemmtilega svona hvernig þetta var sett allt saman upp í kringum þennan duet þá var það með fyrstu duetunum sem að Elton John gerði og þetta náði því líku vinsældum Já, mér varst þetta svona skemmtilega þetta var aðeins að kíkja hérna á nokkra áhugaverða hluti og við ætlum að koma betur að því hérna í óþarfa fróðleik á eftir en ég reyni nú oft svona að fletta upp einhverju sem skemmtilegt og jákvætt jafnvel og ég tala ekki með það verið að setja heimsmet í einhverju en svo að því að þið heyrðu nú í fréttum að það var nú bara 15 cm jafallin snjór á Siglufirði heyrðum við Jóhanni K sem er þar slökkulistjóri að þá rakst ég á skemmtilega umfjöllunum um það hvað það sem svona mest stressandi við að aka bíl já það getur verið stressandi að aka bíl í rigningu þetta kom fram í könnun sem gerð var Það getur verið stressandi að aka bíl á holóttum vegi og það getur nú bara átt við innabæir hérna í Reykjavík. Já, já, það kannski ekki öllum borgum sóliðis en allar hérna í Reykjavík og víða land náttúrulega. Og svo að aka bíl á óþekktum slóðum ef maður einhverju hverfum sem að þekkir ekki og nú hafa verið að sem sagt, byggjast upp mörg ný hverfi. Þá stundum bara líkuð að villist. Og svo númer eitt á svo lista, það var... að aka bíl í snjó og í snjó komu það kannski á ekki alveg okkur íslendinga því við erum svolítið vönni en þetta getur verið svona stressandi að aka bíl við þannig aðstæður við tengjum alveg við það smá
1: Þetta Bylgjan Ívar Guðmunds á Bylgjunni í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði Laugardaginn 17. Október milli 13 og 15 býður byggingafélagið eitt til glæsilegs opins hús að ásamri 12 til 26 hafnarfirði og bylgjan verður í beinni útsendingu. Viðburðurinn öllum opin og slegið verður upp léttri hátíðarstemmingu þar sem gestum og gangandi gefst tækifæri á að kynna sér svæðið og skoða glæsilegar íbúðir. Boðið upp á pilsur, tónlist og íbúðaskoðun. Hægt verður að skoða sér útbúna sýningar íbúð ásamt öðrum óseldum íbúðum í húsinu sem frábært tækifæri

0: væri fyrir þá sem íbúð hugleiðingum eða vilja einfaldlega sjá afraksturinn af þessari vönduðu byggingu. Viðburðurinn ætti ekki að fara fram hjá neinum sem eiga leið og allir eru hjartanlega velkomnir.
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Þau börðust fyrir frelsi.
3: Það sem gengur á tveimur fótum óvinur.
2: Þau unnu byltinguna, en hvað gerist þegar dýrin fá að ráða?
4: Bólstra, hvað? Við erum sýningargrísi.
2: Animal Farm komin í bíó. Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
0: Dorma á afmæli og nú veisla. Tækifæri til að eignast vandaðan hægindastól á frábæru tilboði. Dorma, Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
2: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
5: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bóla áfengislausan, Nóa Kropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
6: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, Gleraugna verslun, fagmennska í fókus.
7: Gott skipulag byrjar á góðum skápum. GKS Smart einföld og hagkvæm leið sem hentar öllum. Fataskápar sem til eru á lager eru afhentir með litlum fyrirvara. Kíktu úrvalið á gks.is og settu saman þinn draumaskáp. GKS innréttingar fyrir okkur öll. Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
8: Askur 60 ára. Glæsilegt hádegishlaðborð, salatbar og súpa fylgi með á 2.990 út allt árið. Heiðarlegu matur á sanngjörnu verði í 60 ár.
9: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
10: Hýsland Skeifunni með 35% afslátt af rafmagnsborðum. Fjöldi stóla og tilboðsverðum, kíktu og gerðu góð kaup. Hýsland Skeifunni og Hýsland.is.
11: Norsk dún komið í Ylva. Dúnsængur og dúnkottar í hæsta gæðaflokki. Framleitt í Noregi. 20% kynningarafsláttur. Sjáumst í Ylva.
12: Vert á undanröðinni og pantaðu tíma á nestek.is.
13: Narex, vönduð útskurðarverkfæri fyrir skapandi hendur. Verkfæralausnir.is, skútu í eitt.
14: Logoflex, ljósakrossar. Logoflex.is, Logoflex, tónakvarf 3.
15: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
16: Eitt gjafabréf, endalausir möguleikar. Gjafabréf.is.
17: Með BK Plus færðu meira fyrir peningin, sérstaklega í framkvæmdum.
18: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.

0: Vinsalasta lagið á bylgjunni í dag, Klara Einars, Evan Myndi og Klara ætlar að kíkja til mín á mánudaginn Verðum við á mánudags morgun, að nógum að vera að klöru þessa dagana Og svo hún svo ofboðslega dugleg, það nógum að vera En við ætlum að fara í hádegisfréttir svo höldum við áfram hinum með við þær
1: og 5-50% afsláttur af umgjörðum Linsan skólavörðustíg Ásta sögur og fleiri sögur úr vitunum býða þín á Garðskaga safnahelgi.is Hamborgarabúllan Góður svepp Besta kvíldin Hamborgarabúlla Tómasar Öryggisvörur Vassvirkin vinnuföt Skemmu vegi 48
2: Þú þarft ekki að fara á marga staði til að þrýfa bíliðin Þvottur og hraðþrýfað innan Bílaþvottastöðin Lindin, Bæjalinn 2 Bíllinn sinn á það besta skilið
3: Prísvikunar, frábær vikutilboð á besta prísnum Kíktu til okkar á Smáratorgi 3 Prís, bara spara
4: Fáðu innblástur og skemmtilegar hugmyndir fyrir jólin í nýja jólablaði Báhás Báhás, einn mesta jólaúrval landsins
5: Ég veit
6: Stórtónleikar Eljar Vilhjálms milli jóla og nýjárs í Eldborgasal Hörpu Einstakur viðburður fyrir allar kynslóðir Tilvalir í jólapakkan Miðasala á tix.is
7: Pítan, hefur þú fengið pítu nýlega? Pítan skipholti
8: Pítan, alltaf fersk
9: Nú haustdagar Kía Tryggðir Kía sýningarinntak á frábærum kjörum. Vetradekk fylgja öllum nýjum Kía bílum. Askja.
10: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
11: Þú finnur ullarkápuna þína hjá Lagsdal. Ítölsk gæði frá Cincia Rocca í hreinni ull, alpaka og 100% kasmír. Vandaðar kápur í fjölbreyttum sniðum, gæði sem endast út lífið. Lagsdal skipholti og á lagsdal.is.
12: Dívolt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilboðsblaðið allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðjan og Dívolt.
13: Allir Tiltech segulkubbar á 20% afslætti. Pennin Eymundsson.
14: Rennur Hreinsson. Glersýn.
15: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg. Með þér alla leið.
16: Kaffidagar eru hafnir í Elko. Alltaf 20% afsláttur af öllum kaffivélum. Kynntu þið tilboðin í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
17: Atvinnubílar Volkswagen. Eigum allt frá Kaddi til Krafter. Kíktu við í nýjan sýningarsal í Þorraholti Garðabæ. Hekla.
18: Elma.
19: Sjálfsmorð. Þessum morð.
20: Dánarásöp. Köpnum.
21: Elma komin í sjónvarp Símans Premium.
22: Eldstæði frá Trefjum. Góðar stundir á pallinum. Trefjar.is
23: Pöntunarfrestur til hádegis í dag, fimmtudag. Eldum rétt.
24: Hjá okkur mætast heimsfræg hönnun, fyrsta flokks framleiðendur og fyrirtaksþjónusta. Flísabúðin Stórhöfða 21, flís.is
25: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagnahöllin.
26: Leap Motor C10 rúmgóður rafjeppi á besta verðinu í sínum stærðaflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
27: Veðurofsinn sem skall á landinu í gær gengið niður og allar viðvaranir fallnar úr gildi. Mikið tjón varð á Siglufirði í óveðrinu. Íbúi segir bæjarbúa standa saman í áfallinu en þak af húsi hennar fauk af í heilu lagi. Mikil spenna í loftinu á sambandsþingi ASI, möguleg fækkun varaforseta, gæti leitt til víðtækra breytinga. Stjórnarkreppan í Svíþjóð dýfkar enn tillaga við Magdalenu Andersson sem forsætisráðherra var felld með miklu meirihluta. Formaður KSÍ Sirgir Svíjan Bó Jóhansson sem lést í morgun sá sænski þjálfaði formanninn í landsliðinu á sínum tíma. suðvestlæg eða breytilega átt eftir hádegi og skúrir eða él og víð og dreif hvassir vindstrengir suðaustan og austan til. Komið sæl, það komið að hádegisfréttum á bylgjunni, Telma Tómasson les. Veður ofsinn sem skall á landinu í gær gengið niður og allar veður viðvaranir fallnar úr gildi. Tíðindalítið var hjá viðbragðsaðlum í gærkvöldu og nótt en nokkuð snjóaði bæði fyrir vestan og norðan. Gular viðvaranir voru í gildi þar til klukkan 11 í morgun fyrir Norðurland og Norðausturland en þá var þeim aflétt.
0: Getur sagt svona hádegi verði komið, já, alveg svona sæmilega skapilt viður mest öllu landinu. Þó að það blás, muni blása nokkuð á suðausturland og austurðum, en ekkert, en eftir hádegi verður ekkert í gangi sem við erum að vara við.
27: Sagði Birgir Örn Höskuldsson veðurfræðingur á Veðurstofu Íslands í morgun. Í aðalatriðum gengu slæmar veðurspár eftir að sögn Birgis Arnar, en hvellurinn varð verri en menn byggust við á sumustöðum til að mynda á Húsavík og Siglufirði. Á síðarnefndastaðnum þó þekkt að í þeirri vindátt sem ríkti í gær geti kviður orðið slæmar en ekki hafi verið búist við þeim veðurham sem varð. Fjöldi björgunarsveitamanna var kallaður út vegna þessa.
1: Sveitað af öllum tröllaskaganum og niður í Eyjafjörð. Þannig að það var hansi bratt og tók á í mig þegar að heilu þökin lyftast af húsum og lenda við hliðin að þeim og þá gengur eitthvað á og það ljóst að þarna sköpuðist eitthvað neginn þar aðstæður að það varð snöldu villu stöður.
27: Og á Húsavík voru eitthvað sambarileg verkefni þar?
1: Það var nú sem betur fyrir ekki jafn hvast en það rifnaði trí upp við leikskólan og það þurfti að tryggja nokkra byggingar svo að ekki yrði tjóna á en það var talsvirt minna.
27: Sagði Jón Þór Vilundsson upplýsingafulltrúi Landsbjargar. Tíðinda lítið var svo hjá viðbragðsaðlum í gærkvöldi og nótt en nokkuð snjóaði bæði fyrir vestan og norðan.
2: Staðan bara góð utan þess að það bara vetrarfærð og allt hvítt og snjóru og krap og vegum. Þannig að það kannski helsta áskorun í augnablikinu.
27: Sagði Höskuldur Birgir Erlingsson aðalvarstjóri hjá lögreglunni á Norðurlandi vestra. Ökumenn eru hvattir til að kynna sér aðstæður á vegum á umferðin.is. Og íbúi á Siglufirði segir bæjarbúa standa saman í áfallinu eftir óveðrið í gær. Fjölskyldan hafi fengið skilaboð á skilaboð ofan húsaskjól en þakið á húsi hennar fauk af í heilu lagi. Óljóst hvenær þau geti gist í húsi sínu á ný, Smári Jökull.
3: Mikið tjón varð á Siglufirði vegna ofsaveður sinns í gær. Öflugar vindkviður riðu yfir bæinum hátíðspilið og þá fuku þök af þremur húsum samtímis. Björgunarsveitir af öllum tröllaskaganum komu til bjargar.
4: Það ekkert grín þegar svona þök fara af í heilu lagi bæði í kringum sko íbúðarhúsakverfi. Þökin fara á loft. Falla niður og splundrast og dreifast hverfið og tíma þá skoðum við eftir að fólk væri bara ekki á ferðinni á Siglufirði en það alveg ljóst að það gríðalegt tjón á sumum stöðum í bænum.
3: Sagði Jóhann K. Jóhannsson, slökkvilistjóri í Fjallabyggð í samtali við fréttastofu í morgun. Karen Birgisdóttir var heima hjá sér á Siglufirði hádegisbil í gær þar sem hún býr á samt manni og tveimur börnum þegar hún heyrði gríðarlegan hvell. Hún segist fyrst hafa haldið að gluggar í húsinu hefðu brotnað þar til hún sá skyndilega til himins í gegnum þakið.
5: Efri hæðin bara svo til bara ónýtt og þannig að það þarf að rífa það allt út og byggja þakið upp á nýtt. Það fór bara í heil og lagi bara upp á næstu götu sko.
3: Fjölskyldan fékk húsaskjóli nótt hjá foreldrum Karenar. Nú þurfum við að bíða eftir mati frá tryggingum en ljóst að fjölskyldan getur ekki dvalið í húsi sínu á næstunni.
5: Það var nú bara afskaplega lítið sofið, þetta situr náttúrulega í manni og maður var bara að reyna að hugsa að við með hafa þetta svona sem eðlilega fyrir börnin. Ég með eina 30 ára og eina 7.
3: Hvenær vonust þið til að vera farið að gista aftur heima hjá okkur?
5: Það rosalega erfitt að segja. Ég var reyna að vona fyrir jólin, ég held að það kraftaverk sko.
3: Karen segir íbú á Siglufirði standa saman í áfallinu.
5: Það bara komið algjörlega í ljós hversu yndislega við höfum það. Gott hérna. Samfélagið hefur svo aldeilis brugðist við. Við erum að fá skilaboðan og skilaboðar sem að vera bjóða okkur húsnæði og aðstoð og bara og símtöl og við stöndum saman á svona þegar svona stendur á. Það alveg álórinu.
3: Sagði Karen Birgisdóttir íbúi á Siglufirði.
27: Yfir í annað, í dag ræðist hvort vanaforsetum ASI verði fækkað úr þremur í einn, líkt og lagt hefur verið til. Formenn Eblingar og Vaffer gefa kost á sér í sama embætti og mikil spennar í loftinu á þingi sambandsinn sem stendur nú yfir, Sunna Sæmundsdóttir.
6: Nefndarstörf á dagskrá þings Alþýðusambands Íslands í dag og þar mun laganefnd meðal annars taka fyrir tillögu miðstjórnar sambandsins að fækka varaforsetum úr þremur í einn. Allar líkur eru taldar á því að tillagan verði afgreitt frá nefndinni og að hún verði borin undir atkvæði þingfulltrúa síðar í dag. Mál hápólitískt og inn í það blandast opinbera deilur Sólveigar Önnu Jónsdóttur, formanns Eflingar og Höllu Gunnarsdóttur, formanns Vaffer. Þær hafa báðar gefið kost og sér í embætti fyrsta varaforseta sambandsins og það seinna verði til að hann samþykkt. Önnur umræða og afgreiðsla lagabreytinga hefst klukkan 14:30. Atkvæðagreiðsla tillöguna mun fara fram með handauppréttingu og aukin meirhluta þar til þess að hún verði samþykkt, en á þinginu eru tæplega 300 fulltrúar. Sólveig Anna sagði í gæra til greina kæmi að Efling segi sig úr ASI. Í samtali við fréttastofu í dag segir hún að það myndi hafa áhrif á ákvörðunina að yfirgefa sambandið ef varaforsetum verði fækkað og halla ná í kjöri. Það ráði þó alls ekki úrslitum og að sé að ræða samtal sem hafi verið í gangi innan félagsins í töluverðan tíma. Umræðan sé hins vegar komin á alvarlegra stig og nú sé verið að skoða þann kost af meiri dýft. Breytingar til að gæti þó einnig verið borin fram við atkvæðagreiðslum tillöguna í dag. Líkt og til dæmis að varaforsetum verði fækka úr þremur í tvo en ekki einn. Kjörið verður í embætti forseta og varaforseta á morgun og atkvæða verða greitt hvert embætti fyrir sig. Sólveig Anna segist ekki munu gefa kost á sér í annað embætti, náun ekki kjöri sem fyrsti varaforseti.
27: Tillaga Magdalenu Andersson sem forseti sér á þeirra Svíþjóðar var felld með miklu meiri hluta í sænska þinginu í morgun. Óljóst hver mun næst fá umboð til stjórnarmyndunar en ljóst að stjórnarkreppa í landinu. Smári Jökull.
3: Niðurstaðan kemur lítið og óvart en borin var fram tillaga að Andersson yrði forsætisráðherra í ríkisstjórn sem aðeins væri skipuð fulltrúum jafnaðarmannaflokksins. 248 þingmenn kusu gegn Andersson en 99 með. Vinstri flokkarnir fjórir unnu meiri hluta á þingi í þingkosningunum þann 12. september en stjórnarmynduna viðræður hafa gengið erfilega síðan þá og sérstaklega hvað varðar samstarfsflöt á milli vinstri flokksins og miðflokksins. Flokkarnir fjórir eru sammála að Andersson sé þeirra forsætisráðherra kandidat en hún hefur nú í tvígang fengið umboð til stjórnarmyndunar en mistekist í bæðiskiptin að mynda starfhæfa ríkisstjórn. Óljóst hver fær næst umboð til stjórnarmyndunar en forseti þingsins getur að hámarki fjórum sinnum lagt fram tillögur að forsætisráðherra til atkvæðagreiðslu í þingsalnum. Verði þær allar felldar skal búa til nýrra kosninga. Líklegt að næstur í röðinni verði annarkvort Úlf Kristjánsson fráfarandi forsætisráðherra eða Elísabet Tand Ringqvist formaður Miðflokksins. Hún myndi líklega láta reyna á myndun miðjustjórnar sem hún hefur talað fyrir en myndun slíkrar stjórnar krefðist þess að blokkirnar til hægri og vinstri myndu leysast upp.
27: Ráðamenn í Bandaríkjunum eru með til skoðunar að fella niður refsi aðgerðir gegn skuggaflotanum svokallaða sem rússar, íranir og aðrir hafa notað til að komast hjá refsi aðgerðum. Þannig vonast Bandaríkjumenn til að draga úr kostnaði við skipaflutninga sem hefur hækkað verulega í kjölfar stríðs Bandaríkjana gegn Íran. Skuggaflotin talin skipar mörg hundruð skipum sem eru oftar en ekki mjög gömul, illafarin og í mörgum tilfellum ótryggð. Þeim reglulega silt án þess að þau sendi út staðsetningar upplýsingar eða sendar eru út falskar upplýsingar staðsetningu þeirra. Bandaríkjumenn vonast til þess að skipin gæti verið notuð til að flytja olíuafurðir frá Miðausturlöndum. Undanfarna daga hefur árásum á olíuflutningaskip við Hormósund fjölgað talsvert. Trump vill ólmur reyna að lækka eldsneytisverð fyrir þingkosningar í Bandaríkjunum í næsta mánuði. Kannanir benda til þess að republikanar muni ekki koma vel út úr þeim kosningum og þó að miklu leiti vegna eldsneytisverðs og verðlags. Nú og það víðar eða var víðar slæmt veður en á Íslandi í gær. Tveir létust skólum var lokað og mikil röskun varð á samgöngum þegar úrhelli það mesta sem sést hefur í rúm 40 ár og allir skyndiflóðum í Istanbul í Tyrklandi í gær. Götur hreinlega breyttust í árfarvegi og bílar flutu eins og skopparakringlur.
7: Þetta var eiginlega bara alveg það svakalegasta sem ég upplifað og hefur við Íslandi það nátt upplifað rigningu.
8: að þetta var bara stöðugt flóð bara frá morgni til og fram eftir þannig að göturnar voru bara maður bara östlaði göturnar og reglífin bara fauk upp og það var, já, þetta var eiginlega bara alveg svakal.
27: Og þetta sagði Steinunn Halldórsdóttir ferðalangur sem var stödd í borginni í gær þegar ósköpin dundu yfir. Nú þá að íþróttum hingað Valur Páll Eiríksson kominn. Þá eru sorgatíðindi sem bárust af fyrirverandi landsliðs þjálfara í morgun.
9: Já, Svíin Bó Jóhansson látin 83 ára að aldri. Hann stýrði íslenska liðinu fyrir já, 36 árum síðan, tók við 1990 og var þarna árin 1991, mm-hmm. stýrði Íslandi í 15 leikjum. Hann svona breytti dáldið áherslum, tók við af þjóðverunum Sigfrid Held, svona gekk ekki alveg hjá honum innanvallar en honum er minnst með mikill hlýju utan hans, bara mikill herramaður og ákveðin frumkvöld líka þegar að koma því svona að láta sér land og þjóð varða. Hann var mikið hérna á landinu utan landsliðsverkefna sem að hafði ekki tíðkast hjá öðrum erlendu þjálfurum sem að hafði verið hérna með landsliði. Eftir að hann hætti með landsliði var hann svo frægastur fyrir að vera með danska landsliði, fór með það bæði á HM og EM 1998 og 2000 að góðum árangri þar.
27: Ég man eftir honum, er það?
9: Hvað segirðu?
27: Ég man eftir honum.
9: Já, er það ekki? Já, einmitt, ég hérna, bara ekki svo heppin, ekki nóg gamalt til þess, en hérna, Þorvaldur Örlygsson, formaður KSÍ, hann var einmitt leikmann landsliðsins þegar að Bó tók við og spilaði undir hans stjórn þessa landsleiki á sínu tíma og hann ber honum vel söguna.
10: Bara svakmiður á reyninni að ég meina Íslands knattspyrna er að kveðja mjög góða mann í Bó Jóhansson með að hafa mikil virðing og þakklæting varð honum, hann kom hér inn í landsliðsverkefnin og þjálfaðum, ég var nú þáttakandi í því að vera leikmaður þeim tíma og þar var mjög góðu maður og kurteis en agaður einstaklingur og fjall vel inn í krammi hér í knattspyrni okkur og ég hafði ekki meins ekki satt í dag er að við sendum bara fjölskyldaðan svo vinum bara innlega samúða kveður, þetta var virkilega góður maður og hann var gott framlega til knattspyrni fyrir okkur hér á Íslandi, get ég ekki annað sagt.
9: Hvernig típa var hann?
10: Bókóftild er hann bara svona sem já, típisku skandinav sem kom inn og bara virðingu fyrir öllum og var, það var ekki hvorki hrókinni dónaskapur sem kom frá honum, hann talaði fólk að virðingu og hérna virkilega þægilegur í umgengni það er gett að segja hana.
27: Já, við skulum halda okkur í fótboltanum Vali Páll, það var stuð í meistaradeild Evrópu í gær ekki satt?
9: Það er engu logið, Telma. Mm. Það voru 46 mörk skoruð í þessum nýju leikjum sem að fóru fram í gær. Það er met. Það var aldrei svona mörk verið skoruð á meistaradeilda kvöldi áður. Þetta er 5,1 marka meðaltali í leik. Takk fyrir. Flest mörk hjá Liverpoolinu, 6-3 sigur í Austurríki. Bradley Barcola skoraði þrennu. Fyrstu mörkin hans fyrir félagi sem að munar minna eftir stórkaup frá PSG, talandu PSG. Parísaliði vann Manchester City í Manchester í gær, bara nokkuð samfarandi. Mm-hmm. Mögnuð endur koma líka hjá Real Madrid. Þeir voru 3-1 undir þegar það voru 6 mínútur eftir að venjulegum leiktíma í Rómarborg, unnu 4-3. Öll mörkin eru á vísi hægt að sjá þessa marka súpu sem að það er í meistaradeildinni.
27: Já, glæsilegt. Nú, og svo er það körfuboltinn, hann heldur áfram í kvöld og áhugaverðasti leikurinn kannski í Vesturbænum.
9: Já, þetta er svona ennþá daldið að fara stað, önnur umferðin í hérna bónustild kalla í körfubolta í kvöld og káringar unnu fyrsta leik á móti Grindavík, það er annar Reykjanes anstæðingur, fá njárugingi heimsókn í Vesturbæn, verður áhugavert. Þrýr aðri leikir, Keflavík mæti Sindra, IR tekur á móti Álftanesi og Ármenningar fara norður og mæta Tindastóli á Króknum. Þessi leikir allir klukkan kortir yfir 7 í kvöld í beinni hjá okkur á rásum sínar og ég mæli líka bara með skiptiborðinu með Stefán Árna, það er að fylgjast með öllum fjóruleikjunum samtímis.
27: Þetta, takk fyrir þetta Vali Páll Eiríksson. Nú lítum aðeins á veðurhorfur á landinu sem eru svolhjóðandi, norðvestan 13 til 20 metrar á sekundu og snjókoma eða slitta en úrkomu minna sunnan heiða, suðvestlæg eða breytileg átt 5 til 13 eftir hádegi og skúrir eða jél á víð og dreifin, hvassir vindstrengir suðaustan og austan til framundu kvöld. Hiti kringum frostmark en 2 til 8 stig við suður og vestur ströndina. Og á höfuðborgarsvæðinu norðan 5 til 13 metrar á sekundu og úrkomu lítið lægir með mótninum. Hiti 1 til 5 stig suðvestan 5 til 10 kvöld og hlýnar með lítilsáttar skúrum hiti 6 til 9 stig á morgun. En þetta ber hæst í fréttum okkar þar sem af er degi. Veðurofsinn sem skall á landinu gæri gengi niður og allar viðvaranir fallnar úr gildi. Mikið tjón varð á Siglufirði í óveðrinu. Íbúi segir bæjarbúa standa saman í áföllinu þak af húsinu fauk af í heilu lagi. Mikil spenna í loftinu á sambandsþingi ASÍ. Möguleg fækkun varaforseta gætilegt til víðtækra breytinga. Og stjórnar kreppan í Svíþjóð dýfkar enn tillaga Magdalenu Andersson sem forsætisráðherra var felld með miklum meiri hluta. Nú formar KSÍ Sirgi Svíjan Bó Jóhansson sem lést í morgun sá sænski þjálfaði formanninn í landsliðinu á sínu tíma. Já, þetta voru hátíðisfréttirnar á bylgjunni. Umsjónumaður og þaulur var Telma Tómasson og útsendingu stjórnaði Örvar Hafþórsson. Við minnum á vísi og fréttir næst á bylgjunni klukkan 2, en þangað til verið sæl.
11: Takk fyrir þetta fyrir að stofa að koma í sæl Ívar Gunnarsson með ykkur í hátíðinu á bylgjunni á þessum fimmtudegi fyrir að rúla af stað með tónlistina og þú eru búin að tína til smá óþarfa fróðleik. Þetta verður nú svona smá bland í hátæginu. Verðum hérna með SS Soul og Harry Styles og Kylie Minogue og svona geti talið upp áfram. En ég ætla að byrja hátægið á henni Ellu Langley sem er nú svona eins og heitast að hérna hjá okkur bylgjunni í svolítið tíma.

0: frábært en myndin enga síður Nothing Hill og þetta mynd sem maður búin að sjá já, ég get ekki talið alveg upp sennilega 8-9 sinu í það minnst það, við ætlum að halda áfram þetta smá stund
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Sparró. Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunar á leiðinni heim. Of Monsters and Men halda

0: Við tökum þátt og lækkum verð. Nú getur þú gert frábær kaup því við höfum lækkað verðið á fjölda nýrra bíla. Skoðaðu úrvalið á bl.is og finndu rétta bílinn fyrir þig. BL Safröða.
1: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
2: Veggfóður í villtum litum. Veggfóður með alls konar áferð. Veggfóður með innstöku mynstri. Komdu til okkar og sjáðu, fyndu, fílaðu. Slippfélagið, við höfum mála með Íslendingum síðan 1902.
3: Búri, svo ljúfur, mildur og mjúkur. Einn af óðalsostunum frá MS. Og nú fáanlegur í sneiðum.
4: Hafðu það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak, leggur grunn að góðum degi.
5: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is.
6: Íslensk veisla og þér boðið. Listug landkynning í velvöldum verslunum Krónunnar 1. til 18. október. Krónan.
7: Sykursalur einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
8: Hjá Sólningu þarf ekki að negla niður tíma í dekkjaskipti. Við erum í Reykjavík, Kópavogi, Hafnarfirði og Reykjanesbæ. Sólning, rendu við.
9: Bragðgóður biti hvar og hvenar sem Einfalt, þægilegt og gott. Goði, alltaf góður.
10: Happy hour alla daga frá 4 til 6. Lauf Bistró, Hótel Reykjavík, Askja, Nauthólsvegi.
11: Bremsur eru mikilvægasta öryggisatriði bílsins. Þú færð bremsudiska og klossa í verslunum Bílanausts og að bílanaust.is.
12: Íslenska gulrætur. Þú veist hvað þær koma. Sölufélag garðyrkjumanna.
13: Frost-seríurnar eru komnar. Samtengjalegar gæðaseríur fyrir íslenskt veðurfar. Húsasmiðjan fyrir þig.
14: Alvöru Vatnsfjall LED-ljós fyrir bílskúrin, sumarbústaðinn og fjósið á frábæru verði. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
15: Hyundai Staria, bíll sem vinnur með þér. Hyundai Kauptúni.
16: Fundir heimar hafsins og heimskautin heilla í þekkingasetri Suðurnesja. Safnahelgi.is Hátíðar humar, humarsalan.is

0: óþarfa, óþarfa fróðleikur.
1: Eitthvað sem þú þarft ekki að vita, en við segjum þér samt.
2: Já, við erum ekki að láta það að flakka bara, óþarfa fróðleikur dagsins. Það var tvennt sem að vakti athygli mína í óþarfa fróðleik dagsins. Og ég ætla að byrja á, já, nei, ég ætla að enda heimsmetinu, það ekki skemmtilega. Já, mér finnst það. Ég ætla að byrja á allt öðru, ég ætla að byrja á því að maður var tekin fyrir ölvunarakstur í Portsmouth í New Hampshire og hann hafði lendið því að aka á lögreglubíl og var ölvaður, hann var handtekinn og yfirheyrður og svo var hann sleppt gegn tryggingu, 25 ára gamalt strákur, Michael Stiles. Hann lét þetta ekki að sér að kenningu verða, nei, alls ekki. Nokkrum klukkutímum eftir hann var laus, þetta var nóttu til þá var hann tekin aftur og þá undir áhrifum áfengis akandi bíl bara. Og þar með var hann alltaf búin að brjóta líka reglur með það að vera laus gegn tryggingu þannig að hann þurft að sitja inni í allafan að sofa úr sér eða gátt ekki sleppt honum aftur það var ekki hægt jafnvel þó að við kendum þetta allt saman Nema það, og svo erum við komin að heimsmeti Guinness. 25, nei, 6 ára gamall Finni, hann er matreiðslumaður, setti met í því að drekka hálfan lítra af órans, já, það appi sínu djús, þetta er nú ekki djús, þetta er nú eiginlega bara svona eins og, já, ekki segja bara eins og appilsín, nema þetta var ekki íslenskt appilsín, það er ekki verið fantað eitthvað svoleiðis. En hann drakk hálfa lítra því á heimsmeti 3,1 sekunda en svona appelsín er mjög vinsalt í Finnlandi og selst mjög vel jafnvel betur heldur en sko margir aðri drikkir og þeir kalla það besti drikkur í heimi eru ekkert að ígja þannig smávæðis en þetta var hann Tommy Kotileine sem að drakk drikkin Jaffa sem er svona appisínu drikkur nánast eins og kannski íslenska appisíni veit ekki hvað það eins og bræðu en hann gerði þetta hálfa lítra á 3,1 sekundu það sturlað

0: bylgjunni í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði.
1: Kosmo auglýsir. Haust sprengja. Allt á 40% afslætti dagana 15. til 19. október. Rýmum fyrir nýjum vörum. Kosmo kringlunni.
0: Hér boðið í afmæli helgina. Á móti sól fagnar 30 ára afmæli í Háskóla bíó, föstudag og laugardag. Örfáir miðar eftir. Tryggðu þér afmælismiða á tix.is.
2: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
3: Haustmarkaður Blómavals. Þrjár erikur 1490 krónur og 25% afsláttur af öllum pottaplöntum, haustlaukum, kertum, luktum, útipottum og gerviblómum. Blómavall.
4: Nýr hápunktur dagsins.
5: Grísk jógurt frá MS.
6: Vissir þú að 2000
7: Já, fyrir ekki.
6: Vissir þú að 2000 Íslendinga glíma við heyrnarskerðingu? Við gætum hagsmuna þeirra. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
8: Þitt fyrirtæki framúrskarandi? Sagtu vottun á creditinfo.is. Framúrskarandi fyrirtæki creditinfo.
9: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Miðasala á tix.is og harpa.is.
10: Ný dansk í Eldborg laugardaginn 24. oktober. Örfá sæti laus.
11: Miðasala á tix.is.
10: Ný dansk.
11: Fullkomið farartæki.
12: Vert á undan röðinni og pantaðu tíma á nestek.is.
13: Æsver barnavörurnar fyrir íslenskar aðstæður á frábæru verði. Æsver. Þín útivist, þín ánægja.
14: Máling, körfur, hillur, pottablóm og alls konar fallega smávörur til að fegra heimilið. Þetta allt og margt fleira færið hjá okkur í Báhás. Báhás. Eitt mesta úrval landsins.
15: Mikið úrval á lager. Vitt flísaverslun.
16: Vissir þú að Kópal innimáling svansvottuð? Kópal. Íslensk framleiðsla.
17: Kóldsæm munnúði getur fækkað veikindadögum alltaf 3.5 dag ef það notað frá fyrstu einkennum kvefs og flensu.
18: Hafðu það holt með holta.
19: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is.
20: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
21: Áttu Teslu? Mottur, skipulagshólf, urhlífar. Gerðu bílinn enn betri á tesland.is.
22: Bítið býður góðan dag.
23: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
24: Mér voru gefin Franz Beckenbauer takkaskór af mömmu og pappa og það átti engin svona flotta takkaskór á Íslandi að einhverju voru á Mitre og Puma. Ok, ég meina ég voru flottara skóm.
25: Það aðal málið að hérna eru hakkararnir að reyna að finna út hvað Bjössi að kaupa og borða yfir dag.
26: Já, alveg heldur betur, þetta bara magnaðar upplýsingar.
23: Vaknaðu með okkur.
27: Virka morgna frá 6.50 til 10.
23: Bítið á bylgjunni.
28: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.
23: Björt og brosandi

Cigarette, The Monies to Tie to Mention. Þetta lag einhvern veginn svona gleymdist í smá tíma og svo hefur við verið að rifja þetta svolítið upp í tilefna 40 ára afmæli bylgjunar eðlilega. Sigga Beintins og Frissi Kalls hafa nú verið að endurgera tvö lög, þetta seinna lagi sem þau hafa endurgert, lög sem að við þekktum vel. Þetta aðeins öðru sjúka og hér stór orð.

0: Sónalíkur sjá mér í dag, Safiskartin og Trúli Mæti Dýpli, Erna Röndöku við og Reykjavík síðdegis klukkan fjögur og bræðið og svona kvöld, ég segir bara takk fyrir samfélgir að hittumst í fyrramáli klukkan tíu.
1: Laugardaginn 17. oktober milli 13 og 15 býður byggingafélagið eitt til glæsilegs opins hús að ásamri 12-26 Hafnarfirði og bylgjan verður í beinni útsendingu. Viðburðurinn öllum opin og slegið verður upp léttri hátíðarstemmingu þar sem gestum og gangandi gefst tækifæri á að kynna sér svæðið og skoða glæsilegar íbúðir. Boðið upp á pilsur, tónlist og íbúðaskoðun. Hægt verður að skoða sér útbúna sýningarýbúð ásamt öðrum óseldum íbúðum í húsinu sem frábært tækifæri fyrir þá sem í íbúðahugleiðingum eða vilja einfaldlega sjá afraksturinn af þessari vöndu. Byggingu. Viðburðurinn ætti ekki að fara fram hjá neinum sem eiga leiðum og allir eru hjartanlega velkomnir.
2: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
3: Hér boðið í afmæli helgina. Á móti sól fagnar 30 ára afmæli í Háskóla bíó, föstudag og laugardag. Örfáir miðar eftir. Tryggðu þér afmælismiða á Dix.is.
4: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
5: SA-ofninn orðinn þreyttur. Skipt honum út fyrir nýjan Tílu. Við tökum gamla ofninn upp í nýjan. Sauna.is. Smiðjum við í eitt. Kópavogi.
6: Fjölskyldan á Hrafnkelsstöðum hluti þeirra 900 bænda sem eiga SS. Af alúð og áhuga sinna þau bústörunum í sátt við náttúruna, Íslenska sveitin og SS fyrir þig.
7: Maður bara finnir sinn takt.
8: Ferskt alltaf best.
9: Það þarf ekki bara meira prótein, heldur betra prótein.
10: 20 grömm prótein, upp ferskasta leiðin

0: Eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfið við Bola áfengislausan, Nóakropp og Netgíró. Miðasala á tix.is. Komdu þið fyrir í besta sætinu og horfðu á sambandsdeildina á Sýn Sport.
1: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
2: Alvöru stigar og tröppur fyrir þá sem vilja ná lengra. Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
4: Gjafabréf fyrir skotviði og stangaviðimenn í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178. Gjafavöruverslun veiðimannsins.
5: Við lánum fyrir draumabílnum. Lykill bílalán. Vefverslun kemur opinn allan sólarhringinn. kemi.is
6: Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðvum á aðeins 9.900 krónur á mánuði. Löður.
7: Það rúlum okkur á staðinni þennan fallega fimmtudag. Góðan og blessaðan daginn. Það Erna Hrönn sem heilsar. Á bylgjunni.

þetta dagur númer 288 Sléttir 77 eftir af árinu sem þýðir 70 dagar til jóla Já, já, já, já, nú fer bara styttast í að léttbylgjan fara að spila jólalögin og við erum bara að fara svona dett í gír, er ekki farið að snjóa svolítið í fjöllin, við sjáum það nú hér þegar litið er út gluggan á Suðurlandsbrautinni, það eru svona svolítið fölleitt í fjöllunum, það bara skemmtilegt, ég allavega að fæ svona nettan skemmtilegan fyrring. En dagurinn okkar í dag, hann bara lítur okkur lút, við ætlum að vera saman til klukkan fjögur, fara í fasta liði eins og venjulega, það eru afmælisrættir í dag eins og aðra daga, nú við förum á fortíðarflakk og svo er það velvirkt að tala okkar hér á eftir, þar sem við fáum eitthvað skemmtilegt verkefni í hendur, förum við það hér á eftir, en númer 1 og 3, þá eru bara samverðin okkar skemmtilega með góðri tónlist og við ætlum að byrja hér á einu gömlu og góðu með hljómsveit sem að kallar sig The Last. There she goes. Á bylgjunni.

0: Martins, kynntum við þetta laginn sjálfur, ég er tilbúin. Já, ótrúlegt hvað Bubbi er svona bara ótrúlega frjór að koma með nýja músík sem að hittir einhvern veginn alltaf í mark, alltaf jafn flottur og á þetta nokkra ára tugina baki og hefur já, komið víða við á sínum ferli, heldur betur. Það nú gæða stimpill, myndi ég segja. En hér á eftir, við ætlum að líta aðeins á Fastball. Rifi upp lag með þeim sem heitir Out of My Head. Nú, Bruno Mars þarf að vera hér. Svo eru það Björgvin Halldórsson og Jón Jónsson með skemmtilegan duett, kæri vinur. Og í kjölfarið þá ætlum við að kíkja aðeins á velvirkta talið okkar sem heitir Bjartsýni Oktober. Minniði líka á að fara inn á velvirk.is annarslagið og svona taka stöðuna á velvirk skalanum. Hvernig líður þeir í dag er spurt og það er bara ágætt að skoða þetta. Þetta eru fimm kallar. Það er dökkgrænn, ljósgrænn, gulur, appelsínugulur og rauður. Og ef við erum að nálgast svona frá gulum og yfir í rauðan, þá erum við virkilega að fara að skoða hvort að við þurfum mögulega að stóða að halda. En við ætlum að skoða hér á eftir oktober, já, sérst Bjartsýn á oktober, verkefni dagsins, 15. oktober. Sjáum hvað það byrja skuti sér og kannski skemmtilegan lagabút í kjölfarið. Þetta er
1: Bylgjan. Bylgjan mælir með Helga Björns og reiðmönnum vindana í Hörpu 17. oktober. Í yfir 40 ár hefur Helgi Björns sungið með þjóðinni, lauginans lifa með okkur, í gleði og gráti, í söknuði og sælu, í dansi og dimmum dögum. Nú stíga Helgi Björns og reiðmenn vindana á stokki Eldborg á samt sérstökum gestum með tónleika sem fanga þennan sönglaga arf. Að hætti reiðmanna verður stemmingin lifandi, einlæg og full af orku, þar sem salurinn syngur með. Þetta verða meira en bara tónleikar. Þetta verður kvöld þar sem minningarnar lifna við og nýjar verða til. Tryggðu þér miða á tix.is þar sem Eldborg fyllist hratt þegar vindar blása.
2: Einn mesta úrval landsins af pizzaofnum. Báhás.
3: Hýstlands skeiðin með 35% afslátt af rafmagnsborðum. Fjöldi stóla á tilboðsverðum. Kíktu og gerðu góð kaup. Hýstlands skeiðinni og hýstland.is.
4: Settu öryggið undir fyrir veturinn. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu tímanlega. N1
5: Ný dönsk í Eldborg, laugardaginn 24. oktober. Örfá sæti laus.
6: Miðasala á tix.is.
5: Ný dönsk.
6: Fullkomið farartæki.
7: Sykursalur einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
8: Horfðu á boltann í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
9: Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu afslátt af framkantunum strax.
10: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góð

0: Kolbeinn Halldórsson og Jón Jónsson flottir saman í laginu Kæri vinur. Já, við hugsum oft lít til Björgvins Halldórssonar, söknum hans mikið þvílíkt sem hann gaf okkur með sinni tónlist og bara sínum skemmtilega karakter. Það er nú ekki, eins og ég segi, það er ekki sjálfgefið að fá svona kanónur í líf sitt. Hann er bara svo, var svo magnaður. Svo flottur, flottur karakter. En við ætlum að vinda okkur næst í þetta skemmtilega hér.
1: Velvirk dagatalið hjá Ernu Hrönn á Bylgjunni.
0: Já, það held ég. Það er velvirk dagatalið okkar í dag. Og þetta er virkni dagatal sem að fara okkur svona aðeins til að, já, bara hugsa. Aðeins svona opna augun og bara fá þessi laufléttu verkefni í hendur sem tengum við og annað alls ekki. Þetta bara fara okkur aðeins til að hugsa og já, eins og ég segi, bara mögulega að láta okkur líða aðeins betur líka. Líta í eigin barm og svona alls konar, þetta er af ýmsum toga. Og í dag er 15. dagur oktober mánaðar. Í þessu dagatali bjartsýna oktober er okkur sagt að klappa okkur á bakið fyrir að takast það sem að við teljum sjálfsagt. Já, þetta er áhugaverður punktur. Klappaðu þér á baki fyrir að takast það sem þú telur sjálfsagt. Ég held bara yfir höfuð að ættum við alltaf að klappa okkur á bakið bara fyrir þá hluti sem við afrekum, hvort sem okkur finnst þeir vera sjálfsagðir eða ekki. Kannski er verið að meira meina þarna, til dæmis allir þessi litlu hlutir, til dæmis sem að eru bara þeir að vakna á morgnana, til dæmis að fara fram úr rúminu, eitthvað sem að margir myndu telja sjálfsagt, en er það bara alls ekkert. Heilsan getur alveg verið að stríða okkur, hvort sem það er andlega eða líkamlega. Þannig allir sér hlutir, að fara í sturtu, fá sér að borða, standa upp úr rúminu, vakna á morgnana, fara út úr húsi, svara símtölum, þetta er svona, eins og ég segi, svona hlutir sem að margir myndu segja bara, já, þetta er nú bara eðlægt og þú ert bara gera þetta er ekki mál, en það er bara ekki þannig og bara alls ekki hjá öllum. Þannig í dag ætlum við að klappa okkur á bakið fyrir þetta, að takast þetta sem að ég margir hverjir myndi segja að væri bara aldeilis sjálfsagt. Við hefum ekki bara að fara í eitt upplíkandi að þessu tilefni og við ætlum bara að skella hérna sér. Þetta er svona valdeflandi smellur sem er bara mjög góður. Hann var bara trú á sér og hérna, já, bara trúin. Hún flytur fjöll. Believe. Klappaðu þér á bakið í dag.

0: Beautiful South. Já, þessi hljónsveit var stofnuð í Höll á Englandi. Ég segi alltaf Hull, en nei, held ég að segja alveg örglega Höll. En já, hún var stofnuð þar og frá 88 þá svona byrjaði svona sveitinn að senda frá sér efni en 2007 þá hættu þau formlega samstarfi. Ég held að hef ekki tekið aftur saman. Ég held að það sé bara alveg rétt hjá mér. Ég var eitthvað að reyna að finna sem sagt eitthvað svona einhverjar heimildur hvort þau væru ennþá starfandi en ég held að í raun og veru 2007 sem svona já, loka púturinn þeirra en þarna var lag sem ansi skemmtilegt This Will Be Our Year mér varst líka fóða gaman þau tóku hérna Dream a Little Dream of Me mjög skemmtilega útgáfu, svona eftirminnilega en já, talandi skemmtilega sveitir House Martins allar nú að vera með okkur hér á eftir með Happy Hour, það nú fimmtu dagur í dag og kannski einhverju sem allar skella sér á Happy Hour en talandi Happy Hour, veitingastaði vikunar er nú með Happy Hour alla daga hlustaðu vel
1: Veitingastaður vikunar á bylgjunni er fjallkonan Krá og Kræsingar. Velkomin í Kræsingar og Krúðir í október. Í hádeginu virka daga er frábært tilboð á Steak Fritz. Fullkomið fyrir góða hádegi stund. Fjallkonu afternoon tea er framreitt alla daga og tilvalið að gera sig glaðan dag með vinahópnum, fjölskyldunni eða vinnufélögunum. Ef þú ert að skipuleggja hópaheiting þá er frábært úrval spennandi hópseðla og með hópseðlum á kvöldin fylgir freyðivínsglas í fordrykk. Og auðvitað er happy hour á sínum stað alla daga milli 3 og 5. Svo má ekki gleyma eftirréttunum. Alvöru kókosbóluterta, salgætis parísarhjól og djúpstekt Oreo. Þetta er eitthvað sem allir verða að smakka. Bylgjan býður hefnum bylgjur hlustendum upp á ógleymanlega upplifun á fjallkonunni. Kíktin á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú gætir unnið 20.000 króna gjafabréf á fjallkonunni sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
2: Jólin þín byrja í IKEA. Komdu og skoðaðu jólaskraut, gjafapappír, ljós og kerti. IKEA.

0: Sykursalur er einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
1: Erum að taka upp nýjar vörur? Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
2: Þér boðið í afmæli helgina. Á móti sól fagnar 30 ára afmæli í Háskóla Bíó, föstudag og laugardag. Örfáir miðar eftir. Tryggðu þér afmælismiða á dix.is.
3: Ný verslun, nýr kafli. Penninn húsgögn fluttur í Askalind 2A. Vandað úrval húsgagna og hönnunarvara frá mörgum af þekktustu vörumerkjum heims. Penninn húsgögn Askalind 2A.
4: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
5: Bakaríð á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
6: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
7: Og þú veist, það bara eins og þú veist, þú sett með gervigreindina, hún bara búin að ákveða, hún ætlar að segja þér eitthvað svar. Maður bara heyrðu, þú bara bulla. Hún ó, já, fyrir ekki að það rétt þú segir það. Þú veist, hafði ekki tekið eitthvað með þér. Hún alltaf að gera það mig, hún alltaf eitthvað gast í sem mig. Já. Ég eitthvað, þetta ekki rétt. Hún bara, þú veist, sorry, oh, það svo klár. Og ég eitthvað, já, hann getur bara prekka sagt að þú veist ekki svarið. Hún alveg, já, ég ger það næst.
8: Bakaríð á bylgjunni. Í samstarfi við Hagkaup, Eirberg og IKEA.
9: Björt og brosandi.

X-Morin með Fever Dream á bylgjunni. En varstu búin að heyra af Baksturs marathoni Lilju okkar í bítinu? Lilja Guðrún stendur fyrir heldur betur flottu Baksturs marathoni. Núna á laugardaginn kemur frá klukkan 12 til 6. Það sem er bakað, nei fyrir ekki, frá 12 til 12 getur að vera í bítu. Ég ætla að lesa þetta aðeins betur hérna. Byrjar klukkan 12 á hádegi. Og þau ætla að baka í heilan sólarhring, það nú bara þannig, já. Og það 17. oktober, það ekki, já. Erna Hrönn lesa fyrst ADHD-ið þitt frá hádegi laugardaginn 17. oktober til hádegi sunnudaginn 18. oktober. Þá ásist að baka í heilan sólarhring í sýningarsal HTH og Ormsson í Lámúla 8. Já, að þessu sinni þá er það minningar og styrtarsjóðurinn Örninn sem er bakað fyrir og þér boðið að taka þátt. Þessi minningar og styrtarsjóður býður upp á helgardvöl og samverur fyrir börn og úlinga sem hafa misst náin ástvin, styrtarsjóðurinn Örninn. En á baku þetta verkefni standa hjónin Lilja Katrín og Guðmundur Ragnar hjá Blaka.is hafa nú tvisvar áður haldið bakstu

Maraþonið heima hjá sér en nú færist baksturinn í sýningarsal HTH þar sem að fleiri geta komið saman og lagt þessu góða málefni lið í fyrra þá var safnað rúmum 2 milljónum fyrir bergið Headspace og í ár á að slá það met og þetta raun og veru mjög einfalt það verið sést baka þarna í heilan sólarhring í lágmúlanum og fólk velkomið að kíkja í kökur og spjall allan sólarhringin engin krafa að styrkja málefnið með beinhörðum peningum, það má líka bara styrkja með því að láta orði berast en að gera kíkja við, njóta góðra veitinga á skemmtilega samveru og styrkja söfnununa með frjálsu framlagi öll framlög stór sem smá skipta máli og eins og ég segi þetta byrja allt saman á lögadaginn 12 og til 12 á hádegi á sunnudeginum þannig að að gera að láta sjá sig þannig eru styrktaraðilar Ámsson, HTH, Digito, Hagkaup, MS Innes, Bananar, EHF og Kornax Já, Lilja okkar alveg mögnuð hér í bítinu með okkur og hún og hennar eigin maður þannig að ég bara hvet ykkur öll til þess að kíkja við nú ef það ekki hægt allavega svona leggja að sita mörgum og sína málefninu stuðning það svo mikilvægt og eins og ég segi þegar fólk fær svona góðar og fallegar hugmyndir þá þeir sem að vellingi geta valdið eiga að þetta taka sinn þátt sem geta og hafa áhuga á því Gangi ykkur vel, þið eru mögnuð engin spurning Lilja Katrín og Guðmundur Ragnar þið eftir að mastera þetta alveg og massa þetta í sýningarsal HTH Orms

0: síðasta lag fyrir fréttir. Við fyrir að færa okkur yfir til fréttastofu Hvaður hverju fréttir á slæinu klukkan 2:00 og við færum okkur þangað. Langaði mig að minna staðins á spurningu Reykjavík City sem inn á bylgjan.is og í dag spurt á ríkisútvarpið að vera á auglýsingamarkaði. Ég veit að það heit umræða þetta en svarmöguleikar eru já, nei eða hef ekki skoðun. Á ríkisútvarpið að vera á auglýsingamarkaði, já, nei eða hef ekki skoðun, farðu inn á bylgjan.is og segðu þitt álit á þessari laufléttu spurningu, svaraðu henni og svo koma niðurstöður í ljós eftir klukkan 4 í Reykjavík síðdeis.
1: Heilsuvara vikunnar á bylgjunni Cold Syme munnúði. Cold Syme getur stytt kveftímann og dregið úr hálsærindum. Munnúðin auðveldur í notkun og virkar strax með því að mynda varnarhjúp í munnhóli og koki. Þannig getur Cold Syme dregið úr hættu á kvefi og stytt sjúkdómsferlið. Cold Syme íslenskt hugvit. Kíktu inn á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú getur unnið Cold Syme munnúða sem heilsuvara vikunnar á bylgjunni.
2: Hamborgarabúlla. Sofðu unga ástin mín. Hamborgarabúlla Tómasar. Hafmeyr og bílar í dau safnahúsum á safnahelgi á Suðurnesjum. safnahelgi.is
3: Allt í gæsaveðina í Vesturöst. Kamógallar, pelubyrgi, löðlur, húfur og vellingar. Vesturöst, Laugavegi 178. vesturöst.is
4: Framúrskarandi fyrirtæki heiðursmerki fyrir heilbrigðan rekstur. Sýndu þitt forskot og sæktu vottun á kreditinfo.is. Framúrskarandi fyrirtæki kreditinfo.
5: Elma.
6: Sjálfsmorð og svo morð.
7: Dánarásu, köpni.
8: Ég hefði gert því að vita.
9: Þú lofaði mér.
10: Elma komin í sjónvarp Símans Premium.
11: Föstudagur, kannski þetta föstudagurinn sem ég bel barnabörnin munu tala Ó, barnabarnabörnin, Eurojackpot breytir lífinu, tvisvar í viku.
12: Ég hef mikið sjálfstraust þegar kemur að verkefnum í fyrirtækjum.
13: Tryggðu þig fyrir tjóni, Vís.
14: Veist þú hvað pergola trefjar.is
15: Týndu þér í heimi villtra dýra Himalajafjalla. Alptal barnavörulínan komin í verslanir. IKEA
16: Boltinn í beinni á 6 risaskjám Burger og ískaldur á tilbúði Lebowski Bar
17: Klukkan 2, Sunna Sæmundsdóttir segir fréttir á bylgjunni Þingmaðurinn Jón Gnarr hefur sagt sig úr þingflokki Viðreisnar. Vísir greindi fyrst frá málinu en lesi var upp bréf frá Jón Gnarr við upphaf þingfundar þar sem tilkynnt var afsögnina. En þar kom fram að hann myndi áfram styðja ríkisstjórnina. Jón steig síðan stuttlega upp í pontu og sagði ákvörðunina hafa verið erfiða.
18: Og hún var ekki tekin nema eftir langa og vandlega umhugsun og eins og stjórnarskráin skildar mig til að gera þá fylgi ég sannfæringu minni hér. Takk fyrir.
17: Pavel Bartosek, þingflokksformaði Resnar, segir Jón Gnarr hafa tilkynnt þingflokknum þetta í ádeginu.
19: Sem þingflokksformaður þá er þetta ekki góða fréttir að fá að jafn góður og stór stjórnmálmaður og Jónar kjósa á þessu tíma að segja skilið við þingflokkinn. Ég vil þó nefna það að það er ánægja, það er gleði að því að það hefur tekist samstarfssamningur á milli þingflokksviðreisnar og Jónssonar sem samstarf þingi og ég bara vona að það samstarf gangi vel en auðvitað að þannig að hérna, faðmörka stendur opinn og ég myndi gjarnan vilja fá Jón aftur en ég vona samstarfið gangi vel á meðastæðan svo.
20: Hvernig skýrði hann það að hann ætlaði að segja sig úr þingflokknum? Gaf hann ykkur einhverja ástæðu?
19: Ég held að sé bara rétt að Jón fari yfir þar ástæður sjálf. Ég samkvæmt samkomulagi sem við höfum gert okkur milli þá mun Jón styðja áfram við ríkisstjórnarmál, fjáraukalög, taka þátt í atkvæðagreiðslum. Hann áfram formaður í Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins og hefur sæti í stjórnskipulegt eftirlitsnefnd eins og hann hefur haft sem hún sæti í þingvallarnefnd þannig að verða ekki breytingar á, á nefndasetu Jónsnas og hann getur einnig fengið hérna raunin sérfræðast og stóðþjónustu frá þingflokki viðreisnar ef hann kýs það þannig að þetta er ákveð forðið af, af samstarfi sem ég vona mun ganga vel en leyni því þetta ekki að, hérna, að það er ákveð högg fyrir þingflokkin að missa svona stóran og, og mikil stjórnarmann úr sínu þéttustu röðum eins og Jón er
17: Jón Gnarr er annar þingmaðurinn sem segir skili við stjórnarflokkana á þessu kjörtímabili en Guðmundur Ingi Kristinsson yfirgaf flokk fólksins í upphafi árs. Alls þarf 32 þingmenn til þess að mynda meirihluta á alþingi. Ríkisstjórnin hóf kjörtímabili með 36 stjórnarþingmenn en þeir eru nú 34. Bjarki Sigurðsson fréttamaður Vísis er á alþingi og mun ræða við Jón Gnarr þegar færi gefst og fylgst með málinu í fréttavakt á Vísi. Íbú á Siglufirði segir bæjarbúa standa saman í áfallinu eftir óveðrið í gær. Karen Birgisdóttir, íbú á Siglufirði var heima hjá sér hádegisbil þar sem hún býr ásamt manni og tveimur börnum þegar hún heyrði gríðarlegan hvell. Hún segist fyrst hafa haldið að gluggar í húsinu hefðu brotnað þar til hún sá skyndilega til himins í gegnum þakið sem fauk af í heilu lagi.
9: Efri hæðin bara... svo til bara ónýtt og þannig að það þarf að rífa það allt út og byggja það ekki upp á nýtt. Það fór bara í heilu lagi bara upp á næstu götu, sko.
21: Hvenær vonastu til að vera farið að gista aftur heima í hákur?
9: Það rosalega erfitt að segja. Ég var reyna að vona fyrir jólin, ég held að það líka aftur verk, sko.
17: Sagði Karen í hádegisfréttum Bylgjunnar en hún segir samfélagið samhelt og að fjölskyldan hafi fengið fjölmörg boð húsnæði. Mikið tjón varð á Siglufirði vegna ofsa veðursins í gær. En fréttiverðina sagður á bylginu klukkan 3, þangað tilfinniði alltaf helsta í fréttum og sporti á vef okkar vísi.
0: Já, kæri þakki fyrir þetta, Sunna Sæmundsdóttir og áframhöldu með tónlist á bylginu. Það Arnar Hrönn sem að fylgir þér til klukkan 4 í dag. Og þá ætlum við að heyra hér í afmælisdrengjunum á móti sól. Það eru tvenni tónleikar framöndunum helgina á morgun og hinn afmælistónleikar.

heldur betur mikilvægt þessar myndir að hafa trú og sérstaklega á veðrinu myndi ég segja að þetta nú búið að vera meira ég veit ekki hvort maður megi segja það djöfisins ruglið bara, það nú bara þannig að við ætlum að ég mynda að líta til veðurs og sjá hans hvernig viðrar hér eftir örstuð skilaboð

0: kvölds sem á sér enga hliðstæðu á Íslandi. Heimsklassa hljóðfaraleikarar, frábæri söngvarar og glæsilegur þriggjarétta matseðill í hjarta miðbæjarins. Fullkomin jólastemming. Tryggðu þér miða í tíma á miðix.is.
1: Hver segir að grísk jógurt get ekki stólið senni? Grísk jógurt frá MS.
2: Komdu þið fyrir í besta sætinu og horfðu á meistaradeildina á Sýn Sport. Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bóla áfengislausan, Nóakropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
3: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: Leðurlitun, leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
5: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
6: Laugardaga frá 4-7.
7: Og við minn í sumabústanum.
8: Já, hvað verið að gera í sumabústanum?
7: Mamma okkar í kóttinum og þeir eru að drekka þér á dykki sem að við megin mikið smaka.
8: Já, eru fullorðið strikkindir, eru þeir komnir á borðið?
9: Já, við erum að smíða kofa, við erum alltaf eftir í að smíða hana kofa, þannig að við erum bara í stemmingu.
8: Já, varstu ekki búin að heyra þetta með pólverina?
9: Nei.
8: Þegar verkstjórinn sagði við á farið nú og þrýfa kofan. Já, já, þeir fóru á stað, verkstjórinn kom klukkutíma setna, þá var búið að rífa kofan.
5: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto.
10: Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto, leikurinn okkar.
11: Heilsan í fyrsta sæti. World Class, 20 stöðvar, 10 sundlaugar.
12: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
13: Við lítum til veðurs og skoðum aðeins veðurhorfurnar á landinu. Norðan og norðvestan átti til 15 metrar á sekundu. En hvassara við suðaustan, suðaustan og austan til, þetta er eitthvað skringilega skrifað. Hvassara suðaustan og austan til, snjókoma eða slitta norðanland sem úrkomum minna sunnan heiða. Suðaustlag eða breytilega átt 5-13 metrar á sekundu núna síðdegis og skúrir eða jél á víð og dreif. En hvassir vindstrengir suðaustan og austan til framyndi kvöld. Hiti kringum frostmark en 2-8 stig við suður og vestur ströndina.
14: Við seljum hágæða potta frá kanadíska framleiðandanum Arctic Spas. 20 ára reynsla á Íslandi, opið alla laugardaga frá 10-3, heitir potta.is, Fosshálsi.
11: Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár.

skemmtileg saga, ég tók nú þátt í ansi skemmtilegu verkefni þegar ég var svona cirka 13 ára þá voru flotti tónlistamenn sem að fóru landið og þá voru Hæmi Gunn, Ómar Ragnarsson og Pétur Kristjáns og með sko heila hljómsveit með sér flökkuðum landið og buðu já, ungum krökkum að vera í, sem sagt, taka þátt í söngvakeppnum allt land og þeir kölluðu þetta þau bestu og þeir sem að komust áfram, þeir fenguðu að syngja á, sérst, unnu á hverjum stað fyrir sig, fenguðu að hérna, syngja á Broadway og inn á geislaplötu og ég var svo heppin eða ég reynda sko söng þetta lag sem ennþá skemmtilegri saga ég og Friðrik Ómar sungum með mitt þetta lag áðan í útvarpinu heyriði lag með HLH við sungum það í keppninu á Akureyri og hvort okkar vann en ég sá mig nú leika á borði og ég skellti mig bara til Hafnar í Hafnarfirði og vann þar þannig að söng þá bara allt annað lag án þín með Shady Owens en já, góð saga og gaman að rifja upp þessar minningar og hvar skildi þessi geislaplata vera einhverstaðar í velfælinni í geimslunni myndi ég halda en við viljum að fara ykkur næst yfir til Sienu Spyro þetta nýtt nafn sem að þú skalt leggja minnið því að hún á hraðri upplið var nýleið ársins á MTV tólestarhátíðinni fyrir ekki löngu síðan og þetta lag Great Expectations alveg magna hlustaðu á þessa rödd

0: Madonna, lagið Borderline. Þetta er nú alveg komið til ára sinna og talandi það, þá ætlum við að líta hér á eftir til fortíðar og fara á fortíðarflakk til ársins 1973 og við ætlum að heyra Country Smell. Segð ekki meir, segð ekki meir.
1: Laugardaginn 17. október milli 13 og 15 býður byggingafélagið eitt til glæsilegs opins hús að ásamri 12-26 Hafnarfirði og bylgjan verður í beinni útsendingu. Viðburðurinn er öllum opin og slegið verður upp léttri hátíðarstemmingu þar sem gestum og gangandi gefst tækifæri á að kynna sér svæðið og skoða glæsilegar íbúðir. Boðið upp á pilsur, tónlist og íbúðaskoðun. Hægt verður að skoða sér útbúna sýningaríbúð ásamt öðrum óseldum íbúðum í húsinu sem er frábært tækifæri fyrir þá sem er í íbúðahugleiðingum eða vilja einfaldlega sjá afraksturinn af þessari vöndu. Byggingu. Viðburðurinn ætti ekki að fara fram hjá neinum sem eiga leið um og allir eru hjartanlega velkomnir.

0: Vísir. Haustsprengja. Allt á 40% afslætti dagana 15. til 19. október. Rýmum fyrir nýjum vörum. Kosmó Kringlunni.
1: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Dr. Leður, bestur í leðri.
2: Við lækkum verð. Nú getur við gert frábær kaup því við höfum lækkað verðið á fjölda nýra bíla. Skoðaðu úrvalið á bl.is. BL Sæfaröða.
3: Bantaðu Ostober pítsurnar í Dominos appinu eða á netinu. Dominos.
2: Komdu í ljósadeild Bauhaus og finndu drauma ljósiði. Við höfum eitt mesta úrval landsins á einum stað. Vertu velkominn. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.
4: Helgin á bylgjunni. Laugardagsútgáfan með Braga Guðmunds. Nágranninn.
5: Það áttum við að dæma okkur í nágrannan og reyna að komast að því hvaða lag verið að hlusta á í næsta rými.
6: Góðan dag, Friðrik Ómar.
5: Friðrik Ómar segir við, þetta er nokkurn veginn sami takturinn en þetta er samt ekki lagið.
7: Something's got a hold on me. Jú, það er ekki, lagið.
5: Manstu hvað það er sem að flyttur?
8: Ég man ekki alveg hvað neitt.

Já, hæ, þetta er Magnús Þór Sigmundsson og hér er nýja lagið okkar Jóhanns, Magnús og Jóhann, í timburhúsi við Malargötu á Bylgjunni. Gjörðu svo vel.

0: slitnað í brotnum gítar sem hangir upp á vegg.
1: Fortíðarflakkið.
2: Já, við vindum okkur til fortíðar á smá fortíðarflakk til ársins 1973. En það var á þessum degi sem Dolly Parton, country stjarnan, gaf út Jolene, hennar fyrstu smáskifu og titillag plötunar sem að bar þetta sama nafn. Já, og Dolly Parton, hún sagði það að þetta lag væri nú sko, þetta er eins og sé, þetta er fjallarum sko eiginkonu sem að grátbænir einstaklega flotta rauðarða konu að nafni Jolene, að stela ekki manninum hennar. En Dolly, hún sagði það að þessi innblástur, hún hafi dregið hann úr tveimur áttum í raunveru, úr raunveruleikanum. Sko, útlitið á nafni fekk hún frá ungum aðdáanda sem hún heitti, en sagan sjálf var innblásin af gjaldkera í banka sem að dáðiraði mikið við eiginmann Dollyar, Carl Dean, rétt eftir að þau giftu sig. Þetta er skemmtilegt. Það var hljóðrita 1973 og eins og áður sagði útgefið sem smáskifa og titillag samnefndrar plötu og við skulum heyra þetta frábæra lag. Jolene, gjörðu svo vel.

0: þessi frábæra og flotta og fjölbreytta tónlist á bylgjunni The Calling Wherever you will go Vilma að fara ykkur yfir til fréttastofu
1: Þetta bylgjan
2: Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunar á leiðinni heim Of Monsters and Men halda stórtónleika í Kaplakrika 17. oktober Tryggður miðan núna á tix.is Þú getur líka haft hefnina með þér Hlusta á Ívar Guðmunds á bylgjunni og þú getur unnið miða Of Monsters and Men í Kaplakrika 17. oktober Miðasala á tix.is
3: Vassvirkin vinnuföld workwear.is Skessan og Fjóla tröllastelpa bjóða í lumur á Safnahelgi á Suðurnesjum safnahelgi.is
4: Hér boðið í afmæli helgina Á móti sól fagnar 30 ára afmæli í Háskóla bíó, föstudag og laugardag Örfáir miðar eftir Tryggðu þér afmælismiða á tix.is
5: Föstudagur til fjár, segja þau Föstudagur til heilum miðjarðana, segja ég Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku
6: Mikið úrval af nýjum vörum Vitt, flísaverslun, vitt.is Nú jólailmur í loftinu. Jólavörurnar komnar í IKEA. Eru framkvæmdir framundan? Við með þér alla leið. Bíkó.
7: Gerðu heimilið snjallara og öryggið betra. Skoðaðu úrval snjallheimilisvara á elko.is. Elko.
8: Klukkan þrjú, Sunna Sæmundsdóttir, segir fréttir á bylgjunni. Þingmaðurinn Jón Gnarr hefur sagt sig úr þingflokki Viðreisnar. Lesi var upp úr bréfi frá Jón Gnarr við upphaf þingfundar í dag, þar sem tilkynnt var afsögnina, en þar kom fram að hann myndi áfram styðja ríkisstjórnina. Jón steig síðan stuttlega upp í pontu og sagði ákvörðunina hafa verið erfiða.
9: Og hún var ekki tekin nema eftir langa og vandlega umhugsun og eins og stjórnarskráin skildar mig til að gera þá fylgi ég sannfæringu minni hér. Takk fyrir.
8: Í færslu sem Jón birti á Facebook segir hann ákvörðunina raunar þá þyngstu sem hann hafi tekið og tekur fram að hann muni áfram vinna að þeim málum sem hann brenni fyrir, málum barna í alvarlegum vanda og einstaklingsfrelsi. Hanna Katrín Friðriksson, atvinnuvegaráðherra og þingmaður Viðreisnar syrgir brotthvarfið.
10: Ég náttúrulega bara mjög leið. Ég leiði við því að missa Jón Gnarr úr þingflokknum. Hann var okkur mikill styrkur og náttúrulega bara frábær karakter, mjög öflugur, hugsjónamaður. Að samanskapi er ég glöð yfir því að hann hefur lísti yfir við mátti góðum samtölum þingflokku Viðreisnar og hann og forustan flokksins undanfarna daga hann styður ríkisstjórnina áfram í sínum góðu verkum hann áfram mikil vinur og félagi okkur í Viðreisn og í mér blundar auðvitað svo vona að hann finni leiðina tilbaka en eins og þá bara ég þakklátt fyrir vináttu hans sem að ég veit að verður áfram
8: Pavel Bartosek, þingflokksformaði Viðreisnar, segir að Jón Gnarr í samstarf samkomulagi Viðreisnar við Jón Gnarr felist að hann muni meðal annars styðja ríkisstjórnarmál á borð við frumvarp til fjárlaga.
11: Sem þingflokksformaður þá þetta ekki góða fréttir að fá að jafn góður og stór stjórnarmaður og Jón Gnarr kjósa á þessu tíma að segja skilið við þingflokkin, ég vil þó nefna það að það ánægja, það gleði að því að það hefur tekist samstarfssamningur á milli þingflokks Viðreisnar og Jónssonar sem ákveði samstarfsþingi og ég bara vona að það samstarf gangi vel.
8: Jón Gnarr annar þingmaðurinn sem segir skili við stjórnarflokkan á þessu kjörtímabili en Guðmundur Ingi Kristinsson yfirgaf flokk fólksins í upphaf árs. Alls þarf 32 þingmenn til þess að mynda meirhluta á alþingi. Ríkisstjórnin hóf kjörtímabili með 36 stjórnarþingmenn en þeir eru nú 34. Kópavogsbær hryggsækja fullar heimtur vegna myndra vanefnda verktaka við byggingu barnaskóla Kársnes. Krafan hljóður upp á tæplega 4 milljarða króna. Forsaga málsins sú að Kópavogsbær gerði árið 2021 samning við ítalst verktaka fyrirtæki um endurbyggingu við skólan. Verksamnings upphæðin nam 3,2 milljarða króna og átti verkin að vera lokið 15. maí 2023. Heildar kostnaðari náði hins vegar lokum 8,7 milljarða króna og verktakinn varð og verktíminn varð 5 ár. Kópavogsbær telur að umfangsmikli gallar á verkinu hafi leitt til mikilla tafa með tilheyrandi kostnaði. Kröfugerð Kópavogsbæjar var kynnt fyrir gerðardómi og bæjarráði í vikunni. Stjórnvöld í Bandaríkjunum eru hætt við að streyma aftöku fjöldamorðingjans Nidal Malik Hassan líkt og til stóð. Donald Trump Bandaríkjaforseti tilkynntum þetta í dag en ákvörðuninn hafði verið harðlega gagnrýnd úr ýmsum áttum vestanhafs. Pete Hegseth varnarmálaráðherra sagði frá því í síðustu viku að til stæði að skjóta Hassan til bana á sömu herstóð og hann myrti 13 og særði 32 til viðbótar árið 2009. En frétti verða næst aðra bylginu klukkan 4, þanga tilfinnið alltaf helsta í fréttum og sporti á vef okkar vísi.
0: Takk fyrir þennan þetta og flotta frétta pakkar sunna, við skulum alltaf áfram með tónlistir á bylginni. Ernar neiti ég og ég fylgi þér til klukkan 4 í dag. Ég ætla að vera í smá gjafastuði hér og eftir gefa einum heppnum hlustanda miða á Off Monsters Men ef þið heyrið Off Monsters Men slagar hér á eftir endilega sláðið á þráði

0: Englands Jóns míns Stefán Hilmarsson hér fremstur í flokki og Gummi Jóns þarna á gítarnum þetta eru flottir strákar og hafa nú verið starfandi í marga áratugina ekki lengi saman en komu saman á sem sagt afmælis hátíð Stefáns Hilmarssonar og það var nú virkilega gaman að fá að taka þátt í því getur sagt ykkur og bara þegar að sálin steig á svið orkan í salnum ólýsanleg ég veit ekki hvernig ég get lýst ég fyrir ykkur það var bara einhvern veginn svona þannig andrúsloft að ég sagði mitt við strákana bara eftir tónlingana ok, ef þið myndu koma saman aftur elsku sálar drengir þá gætu þið fyllt örglega eldborg fjórum fimm sinnum af því að sko þýlíkur sko aðdáendahópur og öll þessi sálar lög og bara einhvern veginn eins og segi, orkan og bara maður fyrir auðvitað aftur í hugan og líka bara þegar að maður kíkta böllin í sjallanum eða NASA eða hvar sem var og þeir heldu uppi heiluballi með sínum eigin lögum og það ekki allar ljósindir sem að hafa geta gert það í gegnum tíðina það bara eins og segi, ólýsanlegt ég bara bind vonir við að eitt góðan við þetta muni sálunas Jóns míns halda tónleika eða ball bara spila fyrir okkur þeir eru svo geggjaðir heyrðu mig, að allt öru við ætlum að fara að líta til veðurs eftir að stutt skilaboð Þetta
1: Bylgjan Bylgjan mælir með Helga Björns og reiðmönnum vindana í Hörpu 17. oktober Í yfir 40 ár hefur Helgi Björns sungið með þjóðinni lögin hans lifa með okkur í gleði og gráti, í söknuði og sælu í dansi og dimmum dögum Nú stíga Helgi Björns og reiðmenn vindana á stokk í Eldborg á samt sérstökum gestum með tónleika sem fanga þennan sönglaga arf Að hætti reiðmanna verður stemmingin lifandi, innlæg og full af orku þar sem salurinn syngur með Þetta verða meira en bara tónleikar Þetta verður kvöld þar sem minningarnar lifna við og nýjar verða til Tryggðu þér miða á tix.is þar sem Eldborg fyllist hratt þegar vindar blása
2: Miðasala á stórtónleika Eljar Vilhjálms milli jóla og nýjárs í Eldborgarsal Hörpu nú í fullum gangi Einstakur viðburður fyrir allar kynslóðir Miðasala á nánari upplýsingar á tix.is
3: Í öllum fyrirtækjum fólk sem ber ábyrgð á fjármálunum Allt fyrir fjármálastjóran. Þinn árangur, Arion.
4: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
5: Búið að skila lyklunum. Taka síðasta kassan. Leigunni lokið. Þá bara eitt eftir. Að afskrá samningin. Allt leigumál og meira til á hms.is.
6: Churros mætt á aktu taktu. Fimm stykki churros og súkkulaði sósa aðeins 699 krónur. Leifðu þau smá churros í dag.
7: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
8: Gluggaþvottur. Glersýn.
9: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
0: Lítum hér aðeins að við horfum á höfuðborgarsvæðinu norðan 5-13 metrar á sekundu. Úrkomi lítið en hitti 1-5 stig. Nú á morgun, já við byrjum bara kvöldinu. Suðvestan 5-10 metrar á sekund og hlýnar með lítilsláttar skúrum en á morgun hitinn 6-9 stig þannig að já, svona er aðeins að hlýna en já, meðst nú alveg skítkalt samt sem áður en svona er þetta bara á landinu öll á morgun suðvestan 8-15 metrar á sekund og lítilsláttar skúrir spjarta mestum landið austanvert og hiti 4-10 stig
10: Alla ramaspotta og saltaspotta hægt að setja upp allt árið Þú og fjölskyldan eigi það skilið Heimasíða okkar heitirpottar.is
11: Björt og brosi

0: afmælisrættir dagsins.
1: Já, við vindum okkur í afmælisrættir dagsins þann 15. dag, oktober mánaðar. Og við ætlum að byrja á íslenskum röddum og við ætlum að hefja leik á BG og Ingibjörgu því að hér eða Baldur Geirmundsson innan borðs 89 ára gamall í dag. En Baldur, hann leikur nú á ýmislegu færi starfrækti á árum áður ýmsarsveitir undir eiginnafni og BG og Ingibjörg frægust þeirra á nokkurs vafa. Nú, hér syngur Ingibjörg aða laglínuna en ég búin að finna hér smá harmoníu til þess að fáum að heyra örlítið röddina hans Baldurs. Gjörið svo vel.

0: Yndislegi tónar og ég veit að það eru margir sem að tengja við þessa músík. Nú þá komið að Bergljótu Arnalds, hún á sig margar hliðar.
1: Já, stafakarlar hverfa kátir inn í bók.
0: Stafakarlandir eftir Bergljótu Arnalds, þessar bækur og þessar vísur og söngvar hafa nú fylgt okkur í gegnum árin heldur betur. En hún syngur einnig í efni. Höfundur tónlistar og leikona Bergljót Arnalds hún heldur bara 58 ára afmæli í dag gáði þetta út plötuna á bókina stafa karlan eins og ég sagði ykkur og svo er hennar ein söngur á sínum plötum þannig að já hún eins og ég segi 58 ára og við ætlum að færa okkur aðeins í erlendu deildina

Þetta er Barry Maguire, fættur 1935, Eve of Destruction. Destruction, ætlaði ég að segja. Og við bara þræðum listan. I don't care what the people may say, I'm sticking right here with you, because I love, I love. Já, það er að Marvelous Marv Johnson, eins og hann kallaði sig. Þetta er 1938. Söngvari, lagahöfundur og píanóleikari hefur kvatt hennan heim, hann náði aðeins 54 ára aldri, kvatti 1993. Nú hér komið að aðila sem að er kannski þekktasta röddin í dag. Bresk-írski söngvarinn og lagahöfundurinn Kristeborg, hann fættist 1947 á þessum degi og já, fyrir 40 árum þá komst hann ansi langt með þetta lag hér, The Lady in Red. En getum sagt ykkur það, þetta er alveg voða krútlegt lag, en sko alltaf í gegnum tíðina það hefur þetta verið valið það lag sem að fólki líkar hvað verst við, það er eitthvað. En samt sem áður hefur hann selt alveg, selt vel á þessu lagi. Já, þetta er svona annarkvort eða, annarkvort elskar það eða bara alls ekki. En hér er nú lag sem að ég veit ekkert hvort ég megi spila eins og í útvarpinu. Þetta er lagi Pony með Genuine, fættur 1975, söngvarinn sem heitir nú réttu nafni Elgin Lumpkin. Þetta lag er svona klálega hans vinsalasta með svona, já, Hvað getum við sagt? Þetta er svona tvískinnungur í textanum, Pony. Já, Shane Ward hér, ætlum við að heyra í hérna næst.

Shane Ward, jú, hann er enskur, söngvari og leikari fættur 1984, sigraði X-Factor árið 2005, bresku X-Factor keppnina og þetta lag hér, það seldist alveg hrikalega vel. Við erum að tala um það að það bara setti eitthvað met og sérst þriðja mest selda lagið á þessum tíma 2005 á eftir sko Candle in the Wind með Elton John og Evergreen með Will Young, þetta bara það var allt vitlust þetta í kjálfærið á X-Factor keppninni Falleg rödd og já, hér að lokum þá ætlum við að heyra rödd eins Jackson bræðra því að í dag þá var það Tito Jackson sem að fæddist 1953 einn af Jackson 5 og ég að spáði bara taka eitt, já bara heilt lag með þeim og fyrst segi ég bara til hamingju allir sem fagna amali í dag Tito Jackson hann hefur kvatt innan heim hann kvatti 2024 var 70 ára gamall fékk hjarta og fótt blessaður blessu sem minning hans og við skulum heyra hér í Jackson bræðrum Blame it on the boogie

0: Já, Groove er það með Jackson 5, Blamer on the Boogie. Heyrðu, ég fékk allt í hún þess að hugdettu, mér fætt allt allt í hún í hug. Þau var nú að tala áðan að það væri nú svolítið svona kuldalegt úti og svona veðrin hafa verið fremur válind. Þá datt mér allt í hún í hug, ég rakst hérna á, sem sagt, samhjálp, félagasamtökin inn á Facebook. Og þá eru auðvitað að vera minn á það að gefa kaffibolla. Með því að gefa kaffibolla gefur einni hlýju, samveru og kærleik. En daglega leita stór hópur til kaffistofu samhjálpar til að þiggja kaffibolla, heita máltíð, skjól og samveru. Og þetta fólk býr mjög erfiðar félagslegar aðstæður, sára fátækt og jafnvel heimilisleysi. Og kaffistofun er því mætta virðingu og kærleik. Þið getur farið þarna inn á þarna kaffistofuna, inn á þeirra heimasíðu. Og þar er hægt að gefa kaffibolla. Að gera, hvort sem er eitt bolli, fimm bollar, tíu bollar eða önnur upp að þetta er mjög auðvelt og bara eins og sé, gefðu kærleika í dag. Þetta er
1: Bylgja. Veitingastaður vikunar á Bylgjunni er fjallkonan Krá og Kræsingar. Velkomin í Kræsingar og Kruðeri í október. Í hádeginu virkadaga er frábært tilboð á Steak Fritz. Fullkomið fyrir góða hádegistund. Fjallkonu aftunum 10 er framreitt alla daga og tilvalið að gera sig glaðan dag með vinahópnum, fjölskyldunni eða vinnufélögunum. Ef þú ert að skipuleggja hópaheiting þá er frábært úrval spennandi hópseðla og með hópseðlum á kvöldin fylgir freyðivínsglas í fordrykk. Og auðvitað er happy hour á sínum stað alla daga milli 3 og 5. Svo má ekki gleyma eftirréttunum. Alvöru kókosbóluterta, sælgætis parísarhjól og djúpstekt Oreo. Þetta eitthvað sem allir verða að smakka. Bylgjan býður hefnum bylgjuhlustendum upp á ógleymanlega upplifun á fjallkonunni. Kíktin á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú gætir unnið 20.000 króna gjafabréf á fjallkonunni sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
2: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
3: Nú býður Landsbankinn upp á tryggingar frá TM. Sparaði ég smellina og sameinaðu bankaviðskipti og tryggingar. Við erum betri saman. Landsbankinn.
4: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
5: Íslenskar paprikur. Þú veist hvaðan þær koma. Sölufélag garðyrkjumanna.
6: Kóldsam munnúði veitir vörn gegn kvefi og flensulíkum einkennum.
7: 20% afsláttur af öllum gæludýravörum og fóðri á hundakynningu helgina. Garðheimar.
8: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
9: Ef við ætlum að tegja hugtaki fjölmiðil yfir öll mannleg samskipti, þá erum við komin á alveg ofsala vondan stað hvað eftirlitskerfið og svona stóra bróður varðar.
10: Mér langar samt alveg rosalega mikið til að hrósa bara íbúum hvað þeir eru orðni duglegir að ganga frá þessum hlutum sem eru að fjúka og fara af stað og að skemma bíla og annað.
8: Reykjavík síðdegis.
11: Í samstarfi við Pennan Húsgögn og löður.

0: Það þurfti ekki marga tóna til.
1: Nei, nei, ég var bara, ég var á takkan.
0: Þú varst tilbúin, þú varst alveg tilbúin.
1: Ég var alveg tilbúin í þetta, sko.
0: Og það skilaði sér, sko, það bara hrúaðist inn en þú varst nummer eitt.
1: Já, kallinn með.
0: Ég að segja þeirra, ertu aðdóandi?
1: Já, með töðlengar og töðlengar maður.
0: Já, ég ætla að bjóða þær, ég er með sem er tvo miðan og getur tekið eitthvað með þér og allt.
1: Gægja þær, ég getur tekið gömlu með.
0: Ó, heldur að sé næs, ha, bara deit.
1: Þetta er bara gægja, sko.
0: Hvað er nafnið þig?
1: Getur að gera betur. Ég heiti Guðbjartur Árnason.
0: Guðbjartur Árnason?
1: Já.
0: Þú mátt bara koma hérna í sín á Suðurlandsbraut og sækja tvo miða og þeir eru á sérst laugardaginn tónleikarnir.
1: Ok, gegga.
0: Í Kaplakrika, þannig að bara góða skemmtur. Já.
1: Mínum heima bæ, takk fyrir þetta kærlega.
0: Heyrðu, bara takk fyrir að hlusta og vera á tánum.
1: Ok, takk.
0: Bye,
1: bye.
0: Ó, þetta er svo gaman. Mér er svo gaman að sjá allt í hennu alla hlaupastað og það er svo erfitt að þurfa bara að velja einn. En ég er bara með miða fyrir tvo í dag. En verð með aftur á morgun og fleiri þættir líka, þannig að verði nú duglega hlust, elskunnar.

við tölum stundum sko þessi ekta bylgjulög, bylgjulegu lögin Fyrir mér þetta svo sannarlega eitt af þeim Mike and the Mechanics, Another Cup of Coffee Einhver hluta vegna, þá kann maður einhvern veginn allar þessar frasýringar og það svolítið magnað. Heyrið mig, það finnum bara að stýttast í hverju stund, ég ætla nú bara að hverju ykkur árun og ég set hér loka lag þáttarins í gang, en ég Arna Hrönn og bara þakka innilega fyrir samverina í dag og þessum fína, fína fimmtudegi. Við ætlum að vera aftur saman á morgun á sama tíma, klukkan eitt. Þeir eru að gera sig klára hér í Reykjavík síðdegis, það eru að sjálfsögist útfullur og fræðandi þáttur hjá strákunum og svo Bragi Guðmunds á sínum stað á kvöldvaktinni. Fyrra máli vaknaði eldsnemma með ykkur í bítið og svo það Eva Guðmunds á sínum stað klukkan 10 og svo ég klukkan 1. Bara þanga til á morgun, hafið það sem allra best mér kæru og við heyrumst þá.

0: Heilsuvara vikunar á bylgjunni er Cold Syme munnúði. Cold Syme getur stytt kveftímann og dregið úr hálsærindum. Munnúðin er auðveldur í notkun og virkar strax með því að mynda varnarhjúp í munnholi og koki. Þannig getur Cold Syme dregið úr hættu á kvefi og stytt sjúkdómsferlið. Cold Syme er íslenskt hugvit. Kíktu á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú getur unnið Cold Syme munnúða sem er heilsuvara vikunar á bylgjunni.
1: Athygli, já takk. Munið endurskinsmerki ADHD samtakana. ADHD.is 25-50% afsláttur af umgjörðum. Linsan skólavörðustíg. Hvernig væri að taka Suðurnesjarúntinum helgina? Safna helgi á Suðurnesjum. Safnahelgi.is Hátíðar humar. Humarsalan.is
2: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni. En dönsku gró.
3: Verið velkomin á hundakynningu í Garðheimum helgina. Fjöldi skemmtilegra hundategunda, fóðurkynningar, lukkupottar, afslættir og mikið líf og fjör. Garðheimar.
4: Veturinn þarf ekki að vera kaldur. Heiti pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
5: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Vatt, Skeifunni 17.
6: Haustmarkaður Blómavals. 3 erikur 1490 krónur og 25% afsláttur af öllum pottaplöntum, haustlaukum, kertum, luktum, útipottum og gerviblómum. Blómavals.
7: Sumir dagar eru alveg eins, en ekki föstudagar. Það eitthvað við þá. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
8: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
9: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is
10: Þú fari Yokohama dekkin hjá dekkjahöllinni. Kíktu við þegar þér hentar.
11: Leikföng, spil, púsl og föndur. Þú finnur allt úrvalið í verslun okkar Hallarmúla. Penninn Eymundsson.
12: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is.
13: Klukkan 4, Sunna Sæmundsdóttir segir fréttir á bylginni. Þingmaðurinn Jón Gnarr segist ekki hafa lengur átt samleið með þingflokki Viðreisnar og því hafa hann tekið ákvörðunum að segja sig úr honum. Hann verði nú þingmaður utan þingflokks en til er áfram stjórnmálafloknum Viðreisn. Hann hafi hugsað málið síðan í sumar og ákvörðuninn sé eins og erfiðasta sem hann hafi tekið á ævinni. Honum sé nú að ákvörðinni leiti létt en einnig sorgmæddur. Hann stýður áfram ríkisstjórnina en segir þó að hann hafi ekki alltaf verið sammála málamiðlunum í þriggjaflokka ríkisstjórnarsamstarfi.
14: Það hefur verið kannski pólitískur ágreiningur við forystu þingflokksins pólitískar áherslur. Ég hef viljað sjá meiri áherslu á frelsi og einstaklingsfrelsi og síðan kannski líka málefni barna í alvarlegum vanda sem er bara mál sem að ég hef brunnið fyrir og reynt að beita mér fyrir og það hefur vissulega mjög mikið áunnist í þeim málflokki en ég hef kvartundum kvartaði verið því að mér finnist ég ekki alveg vera að fá bakku upp í það sem að þannig að þetta er svolítið svona sitt lítið að hverju sko
13: segi Jón Gnarr sem einnig hefur gert samstarfssamning við reisnum stuðningi einstaka máli en við talið heilsinum að nálgast á vísi. Jón Gnarr er annar þingmaðurinn sem segir skili við stjórnarflokka á þessu kjörtímabili en Guðmundur Ingi Kristinsson yfirgaf flokk fólksins í upphaf árs. Alls þarf 32 þingmenn til þess að mynda meirihluta alþingi. Ríkisstjórnin hóf kjörtímabili með 36 stjórnarþingmenn en þeir eru nú 34. Fertugur karlmaður lést í óveðrunu sem gekk yfir Færeyjar í gær. Slysið varði í Vági á Suðurey. Færeyska ríkisútvarpi greinir frá henni frétt miðilsins, segir að starfsfólki á danska fyrirtækinu Byggma, sem sér hafi sig í sölu og dreifingu á byggingarefni, hafi verið að koma efni í örugt skjól klukkan 2 eftir hádegið í gær. Maðurinn mun hafa slasast svo alvarlega en lést af sárum sínum. Lögregla í Færeyjum tengir andláti við stormin í gær, en fram kemur frétt færeyska ríkismiðilsins að ekkert vitni hafi verið af andlátinu. Arnar Gunnlaugsson, landsliðsþjálfari Íslands, lýsir yfir miklum vonbrigðum með agabrot nokkra íslenska landsliðsmanna í síðasta landsliðsglugga. Þeir hafa með athæfi sínu brugðist fólki. Eftir nýafstæði landsliðsverkefni bárust fregnir að því að nokkri leikmenn íslenska karla landsliðsins í fótbolta hefðu gert segir agabrot eftir sigur liðsins gegn Búlgaríu hér heima þegar hann var einn leikur eftir að verkefninu eða útileikur gegn Íslandi. Arnar segir að slæmt mál sé að ræða og að vel hafi verið tekið á því, bæði innan landsliðshópsins af stjórn KSÍ og honum sjálfum, en nánar rætt við Arnar á Vísi. En fréttaverðin SR á bylginu klukkan 5, þangað tilfinnið alltaf helsta í fréttum og sporti á vef okkar Vísi.
15: Réttur mánaðarins bónus lasagna, 450 grömm af ítalskri upplifun á frábæru verði. Bónus, með þér í liði.
16: Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut, Reykjavík síðdegis á bylgjunni.
17: Þetta er bylgjan.
18: Já, komið sæl, þá leggjum við að stað í Reykjavík síðdegis á þessum ágæta fimmtudegi og margt framöndan hjá okkur í dag, Valdís.
19: Já, heldur betur, við ætlum að hringja til Siglufjarðar í slökkustjóra fjallabyggðar, Jóhann K. Jóhannsson.
18: Heyrðu, siglfyrðingar fengu heldur betur að finna fyrir óveðrun í gær. Var ekki þrjú þök sem flugu þetta?
19: Jú.
18: Og bara lausamunir fóru og splundruðust?
19: Já, og sko þau fóru ekki alveg saman að þessum vindmælum.
18: Já.
19: Við ætlum að spyrja slökkustjórana því.
18: Við ætlum opna fyrir síman hérna, 567-1111, áður en klukkan slær 5 og svo það Gunnlaugur Már Brím sem formaður félags sjúkraþjálfara félags Íslands en það þessar uppsagnir sjúkraþjálfara á Reykjalundi.
19: Já, þetta já, það fækkun úr 24 í 12 eða 13,
18: já.
19: Þetta helmingsfækkun og þetta náttúrulega risastórt mál.
18: Og hefur örgulega valdið miklu álægi og veikt þjónustu þetta í Reykjalundi.
19: Já.
18: Guðmundur Arnar Sigmundsson, forstöðumaður netöryggis og gagnaþróunar hjá Advanja, ætlar að ræða við okkur þetta mál þar sem að yfir 300 ungmenn hefur sett upp hugbúnað í símana sína til að geta sýnt falskan aldur og fölsuð skilríki.
19: Já, en svo opnar það aðra dyr.
18: Já, og þessi, hvað þetta, VPN-stilling.
19: Já, og fáum nánar þetta á eftir. Hallarhund Lóðardóttir þingkona Framsóknarflokksins og fyrrverandi orkumálastjóri ætlar að ræða við okkur sjávarfalla orku.
18: Já, sko, við Íslendingar höfum virkjað fallvötn og jarðhita og svo hefur verið deilt vindorku og staðsetningu þeirra.
19: Einmitt.
18: Vindorkuverna, en hvað með orkuna í hafun allt í kringum okkur og svona umgjörn í kringum þetta alltaf?
19: Já, það nóg á vatninu henni kringum okkur, sko.
18: Já, vil maður ekki að ræða við hana Ágústu Eir Gunnarsdóttur, hún kennari og ráðgjafi hjá Sjónstöðinni.
19: Já, en í dag þá dagur Hvítastafsins og Blindrafélagið og Sjónstöðin efna núna síðdegis til málþings stöðumála.
18: Meira því hér á eftir en við hefum leik með Jóni Gnar, hann núna fyrrverandi þingmaður Viðreisnar. Af hverju var hann að segja sig úr þingflokki Viðreisnar?

0: Jóknar hefur sagt sig úr þingflokki Viðreisnar og hyggst sitja áfram á Alþingi utan flokk og hann er sestur utan hjá okkur, velkomin Jón.
1: Já, takk fyrir að bjóða mér.
0: Ja, hvað gerist, á hver ertu farin úr þingflokki Viðreisnar?
1: Vegna þess að mér finnst ég ekki eiga samlæð með honum lengur.
0: Ertu að segja þú úr flokknum?
1: Nei, mér finnst ég eiga samlæð, svona pólitíska samlæð með Viðreisn. Sem er frjálsundur lýðræðisflokkur en mér finnst ég ekki eiga samleið með þingflokknum, það var svolítið skilið leiðir þar og það er ýmislegt sem kemur til, þetta er búið eiga sér mjög langan aðdraganda mörg löng símtöl og samtöl og fundi og hérna og það hefur leitt með að þessari niðurstöðu að þetta sé minn eini kostur sko, og það er já síðustu dagar eru bara búin að vera svolítið bara eins og borgan þáttur ég bara ég geti ekki hérna horta á það sko núna bara, hérna og
0: ja, það hlýtur að vera eitthvað ákveð mál sem gerði útslagið
1: sko, þetta er hérna já, nei sko, það náttúrulega
2: ja, þú talar um síðustu daga
1: já, já
2: hvað er það á þessu síðustu dögu
1: sko á síðustu dögum sko, rauninni bara eftir að ég tilkynnti innan þingflokksins að ég hef væri búin að taka þessa ákvörðun og þetta er náttúrulega alveg gríðarlega stór ákvörðun sem að hefur áhrif á bara alls konar.
0: Já, en Jón, þú þarft aðeins að útskýrta betur, hvað af hverju ertu að taka þessa ákvörðun og hvaða mál eru þess valdandi þú gerir þetta?
1: Sko, ég kom inn í þetta starf með ákveðin markmi og mér langaði til þess að hafa áhrif á stöðu barna í alvarlegum vanda og sko það hefur vissulega áunnist mikið margt mjög gott sem hefur verið gert og úrbætur og núna eru það bil eiginlega nákvæmlega tvö ár liðin frá brunanum á Stöðlum og þetta er komið á borð héraðssaksóknara sem sko manndróp af gáleysi
0: Hvað er þetta með forustu viðreisnar að gera á þingflokkin?
1: Já, mér finnst ég ekki hafa fengið þann stuðning og bakkup sem að ég hef þurft á að halda til þess að beita mér meira.
0: En er pólitískur ágreiningur það mál sérstaklega?
1: Já, forgangsröðum mála. Ja. Þetta er mál sem að skiptir mig mjög miklu máli og eins og þið vitið, ég hef hérna stundum verið með yfirlýsingar og svona varandi þess mál hérna, þið munið eftir í þegar ég var að reyna að fá hérna ríkið til að taka yfir hérna Háholt í Skagafirði hérna sko það tókst ekki hérna og síðan eru svona pólitískar áherslur líka sko eins og frelsi einstaklingsfrelsi og mér ég sko vil sjá meiri áherslu á einstaklingsfrelsi.
2: Er flokkurinn komin af þeirri braut sem að þú já, hélst þú værir að fara með í upphafi?
1: Sko, mér finnst
2: og af hvaða leiti þá?
1: Mér finnst kannski þingflokkurinn komin af þeirri braut og sko og svona mér finnst oft lítið fara fyrir frelsismálum og hérna, ég hef nú flutt sem sagt eitt frumvarp um breytingu á lögum um mannanöfn sem er náttúrulega mál sem ég er búin að vera hérna að hafa miklar skoðanir á alla tíð og sko ég vildi að það mál hefði fengið meiri framgang.
0: Þú ert að tala út að segja að þér hafi verið ítt til hliðar og haldið niðri innan viðreisnar. Er það rétt skilið hjá mér?
2: Upplifir það þannig?
1: Stundum og mér finnst ég líka bara þú veist ég ekki bara einhver jólasveinn sko. Ég er bara þungavægta maður ég þekktur maður og ég hef ákveðnar skoðanir.
0: En ég meina breyttist viðreist, neða breyttist þú? Meina þú fórst í viðreist?
1: Já.
0: Og hvað gerðist?
1: Jú, sko sko, kannski er það líka einhverjum hluta sko aðstæður, örlög sem að hafa hagað hlutum óheppilega það er myndaður meiri hluti og það er bara þannig með lýðræðið að það byggir mjög mikið á málamiðlunum, það er bara þannig í eðli sínu og sem almennur þingmaður sko þá kannski ertu ekki alveg upplýstur nákvæmlega sem sagt það er málamiðlanir og ákvarðanir sem teknar eru við ríkistjórn.
0: Eru orðið trúnaði prestur á milli þín og forystuflokksins?
1: Sko kannski ég trúnaði prestur nei kannski prestur á trausti.
2: Já.
1: Og svo er það ekki laununga mál að við sem sko bara einstaklingar og manneskjur hefum gengið í gegnum bara nokkur áföll sko. Það hafa verið áföll sem að hafa haft sko og ég vil líka taka það fram sko. Ég fer ekki sem sagt gera þetta ekki í neittni gremju eða sem sagt sko eða einhverju pólitískur óvild út í einhverja ákveðna einstaklinga. Mér finnst bara svona kannski maskínan bara mætti vanda sig betur.
0: Þú talar John Stuart Mill og frelsis hugsjónir og maður veldi þá fyrir sér er þá viðreist norðin svona forræðis hyggju flokkur einhvers konar eða er einhvers svona flokkur sem endurspeglar frelsis hugsjónir John Stuart Mill á Íslandi í dag?
1: Mér finnst að það ég held að það væri viðreist bara frjálslyndur lýðræðisflokkur og tengist sko alþjóðasamtökum lýðræðislegra frjálslyndara flokka aldi já.
0: Þú stýður áfram ríkisstjórnina, situr áfram á þingi?
1: Já, ég er mjög ég er búin að vera bara mjög stoltur af störfum þessarar ríkisstjórnar og og sérstaklega finnst mér Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra, mér finnst hún hafa vaxið alveg gríðarlega í starfi og það hefur komið mér alveg á óvart en því ég vissi ekki hvernig hún myndi.
0: En ætlar að sitja sem óháður þingmaður eða hoppa yfir í annan þingflokk?
1: Ég mun sitja sem óháður sem þingmaður utan þingflokks og ég mun halda áfram að vinna að þeim málum sem að ég hef brunnið fyrir ég hef engan hugaði að ganga í neitt annan flokk, ég sé engan annan flokk sem að
2: en nú þú rósað Kristrúnum mikið?
1: Hvað sér þau?
2: Þú varst að rósa Kristrúnu, var það hugsalegt að var í samfylkinguna?
1: Ég hef alveg skoðað það og ég satt landsfund samfylkingar núna sem tíma þegar hún var kosin formaður en sem ég var svona áhugaverð með manneska en ég á ekki samleið með samfylkingunum.
0: Ætlarðu aftur í framboð í alþingiskosningum?
1: Ég fór svolítið blint í þetta og mér hefur bara liðið vel að mestu og mér finnst bara algjör forréttindi að fá að starfa þarna og geta haft raunverulega áhrif á hluti sem skipta máli þannig að ég hafði svona hugsa mér það og rækta við mína nánustu að þetta væri eitthvað sem mér langaði til þess að halda áfram með og sko með hvaða hætti það verður veit ég ekki en já ég hef áhuga á því og ég tel mikið verk óunnið
0: Einmitt. Jón Gnar, fyrirrandi þingmaður Viðreisnar kæra þakka fyrir komuna og að deila þessu með okkur
1: Hérðu, þakka ykkur fyrir Ekk.
3: Reykjavík síðdegis Þetta er Bylgjan Í samstarfi við Pennan húsgögn og löður Laugardaginn 17. október milli 13 og 15 býður byggingafélagið eitt til glæsilegs opins hús að ásamri 12 til 26 hafnarfirði og bylgjan verður í byrni útsendingu. Viðburðurinn er öllum opin og slegið verður upp réttir í hátíðarstemmingu þar sem gestum og gangandi gefst tækifæri á að kynna sér svæðið og skoða glæsilegar íbúðir. Boðið upp á pilsur, tónlist og íbúðaskoðun. Hægt verður að skoða sér útbúna sýningar íbúð ásamt öðrum óseldum íbúðum í húsinu sem er frábært tækifæri fyrir þá sem er í íbúðahugleiðingum eða vilja einfaldlega sjá afraksturinn af þessari vönduðu byggingu. Viðburðurinn ætti ekki að fara fram hjá neinum sem eiga leiðum og allir eru hjartanlega velkomnir.
4: Gamli sánaopnin farin að hitta meira í minningunni en í raunveruleikanum. Þá komið tíma á nýjan. Við hjá sauna.is tökum gamla opnin upp í nýjan tíluopn. Nýr opn, betri sauna, meiri vellíðan. Sauna.is, smiðjum við í eitt, Kópavogi.
5: Vantar þig öfluga einangrun með miklu einangrunagildi? PIR einangrun færðu hjá þakefnasölunni. Þakefnasalan allt fyrir þakið.
6: Veturinn nálgast. Ekki bíða. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu tímanlega. N1
7: Dívolt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilboðsblaðið allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðjan og Dívolt.
8: Hádegisverða hlaðborð á Lauf Bistró alla virka daga. Bókanir á laufbistró.is. Hótel Reykjavík Askja.
9: Hýstland skeifin með 35% afslátt af rafmagnsborðum. Fjöldi stóla og tilboðsverðum, kíktu og gerðu góð kaup. Hýstland skeifinni og hýstland.is
10: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki skeifinni 17.
11: Körfubílaleiga. Glersín.
12: Elma. Sjálfsmorð. Bósummorð.
13: Dánarásu. Kögnu.
14: Elma komin í sjónvarp Símans Premium.
15: Mikið úrval af gæða timbri. Keyrðu í heimsókn í drive-in timbursölun okkar. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
16: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
17: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgjörðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
18: Karglas repair, Karglas replace.
19: Kóldsæm munnúði dregur úr kvef og flensulíkum einkennum og getur stýtt kveftímann ef það notað frá fyrstu einkennum.
20: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg. Veldu gæði. Veldu kjarnafæði.
21: Allt sem hamsturinn þarf, beint heimað fóri. Gæludýr.is. Ef dýrin mættu velja.
22: Vertu með í umræðinni. Reykjavík síðdeis á bylgjunni.

0: Já, allir siglfyrringar fengu heldur betur að finna fyrir róðurinn í gær.
1: Já, þetta var, já, svona í meira lagi. Þarna fauk bara eitt stykki þak bara af húsi. Já. Nánast í heilu lagi og ég hef nú verið búsettur út á landi.
0: Já.
1: Og þarna geta veðrin orðið bara svakaleg. Miklu meira heldur en að maður hefur upplifað hér á, á þessu stóri Reykjavíkursveði.
0: Já, Jóhann K. Jóhannsson, slökkulistjóri í Fjallabyggð er hérna á línni, sæll Jóhann.
2: Heilur sælir.
0: Já, það gekk aldeiris mikið á hjá okkur í gær.
2: Já, þetta var hörku hvernig sem við fengum og ég ætla nú að leiðrétta valdi með það, það var ekki eitt þak sem fór, þau voru þrjú.
1: Fyrirgjöðu? Ég meni, ég hætti að telja bara þegar ég horfði á þetta eitt, sko, skilur
2: við? Já, það, það þöku, sem sagt, það þöku af sikkur einbýlishúsinu á mismunandi stöðinni bænum og svo fór á einu stóru iðnaðarhúsnæði líka.
1: Og þetta fór hvað, vindkvöðuna fóru hvað upp í 50 eitthvað metra á sekundu?
2: Já, samkvæmt mælingum úr varðskipinu Freyju að þá var sterkasta kviða sem kom 56,5 metrar á sekundu.
1: Já.
2: Og það töluvert önnur tala heldur vindmælir Veðurstof Íslands sýnir sem að er innst í firðinum. Þar var jafnað vindur í kringum 20 metra á sekundu, sterkasta vindkvæða sem þeir mældu var 40 og þarna er bara töluverð munur á sko.
1: Já, mjög mikill.
0: Hefur þú upplifað annað eins?
2: Sko, við höfum átt varandi þessar mælingar og þessar tölur, já, þá höfum við upplifað annað eins því að þessi átt, þessi austnorðaustan átt, hún er skæð hérna á Siglufirði.
0: Já.
2: Og við höfum kallað eftir því og við fengum sambærilega natur hér í september 2023, þá sprakk hér iðnaðhúsnæði þegar að hérna ein vindkveða kom og, og þá reyndist vindkveðan 48, rúmlega 48 metrar á sekundu.
0: Okay.
2: Og það sem við höfum verið að kalla eftir frá vegagerðinu og áttum það samtali við vegagerðinu, nei fyrir ekki við veist á Íslands á sínu tíma, er að, að, að það þarf að endur sko að mæla netið.
0: Já.
2: Svo að sé að þetta vara við svona veðri.
1: Og hefur það eitthvað gerst í þeim málum eða er það bara ennþá í spjallformi?
2: Á þeim tíma þá var okkur sagt að, að þau mældu með því að það erði settur upp mælir á siglu fyrir því sjálfum í þéttbílinu en til þess vantaði fjármagn til þess að kaupa þá veðumælin og tryggja rekstur hans. Það hefur ekkit gerst í því síðan.
0: Þrjú þök er að fjúka þarna, fóru af húsum, ég menna þetta er ekkit smá afl sem þarf til.
2: Þetta er rosalegt afl og það sem gerist náttúrulega í kjölfarið þegar svona risaflekar fara af húsum, lenda við liðin á þeim og slundrast og dreifast út nærliggjandi svæði, þetta bara veldur mikilli hættu og hérna þannig að það er bara mildi að, að það varð engin fyrir þessu.
0: Var þetta reynilega bara lífshættur eitt ástand sem skapaðist þarna á Götumóti?
2: Já, það var allavega ekki hættulegst að vera á ferðinni og við kvöttum til þess í þessum atburði að og sendum út tilkynningar og kvöttum fólk að vera ekki á ferli og tókum með að lannast þá ákvörðin að, að hvetja og sögðu foreldrum að sækja börni sín ekki í skólan á meðan við værum að tryggja aðstæður. Sem betur fer að það svona réttu rúmlega miðjan daga þá gekk þetta niður og við fengum veðurglugga til þess að hérna tryggja og fergja þessa fleka sem voru út allt.
0: Já.
2: Sem að gekk bara vel, það lögðust allir viðbragðsaðalar, bæði björgunarsveitir, lögregla, slökkulið, starfsmenn þjónustumiðstöðarinnar og engaðilar hér á eitt að tryggja ástand.
0: En voru ykkur augnablikarnar það sem að litlu mátti muna hreinlega?
2: Já, sko, þegar að þessi sterka vindkveða tekur þessi húsök, þetta virðist vera þannig að það kemur ein vindkveða sem að veldur þessum allavega minnstu kosti tveimur atburðum á sama tíma, sko. Og eðlilega þegar fólk sér eða verður vart við að það sé eitthvað gerast í kringum eignina þeirra þá ferði að fylgjast með og athuga hvað er að gerast og labbi í kringum húsin sína. Þannig að já, ef að þessar þakplötur og hlutar og þaki hefði ekki verið tryggðir þá hefði verið hætt á þetta hefði geta fókið út um allt sko.
1: Já. Og svo náttúrulega í svona áföllum eins og já, fólk á landsbyðinni þekkir mun betur heldur en hér á höfuborgarsvæðinu að þegar svona áföll ríða yfir samfélagið þá standa allir saman. Það er ekki eins hjá ykkur?
2: Jú, það er þannig og maður finnur samtakamáttinn í svona atburðið sem var í gær.
0: En þú sagði sterkasta kviðan sem mældist þarna Freyju 56 metrar á sekundu. Hvernig upplifum maður hreinlega að vinda að þessari stærðagráðu?
2: Já, ég, minn mannskapur stóð í því í gær í slökkuliðinu að fylla á svo kallaða bamba. Það eru sem sagt svona, þetta eru svona vörubretti sem eru með plasthólka yfir þeir eru fylltir með 1000 lítrum af vatni til þess að leggja ofan á og þeir þurftu bara meðan þeir stóðu við bruna hann og voru að dæla ofinni, þeir þurftu bara að halda sig í svo þeir myndi ekki fjúkast að sko.
0: Já, hérna.
1: Já.
0: En með hennan vindmæli, menna, getur verið allt annar vindur inni í sjálfum bænum en það sem mælirinn er?
2: Já, já, það var þannig í gær
0: já.
2: Og það var þannig
1: 16,5
2: og það hefur gerst áður eins og ég segi, þú veist, Siglfirðingar þekkja þessa austnorðaustan átt mjög vel.
0: En þetta út af lögun fjarðarins eða fjallana eða hvað?
2: Já, já, þetta náttúrulega flókið landslag hérna, hérna erum við með Dali og Háfjöll
1: já.
2: Og þegar að sveipurinn, vindsveipurinn kemur svona austnorðaustan eins og ég búin að nefna, þá keirir hann sig niður í fjörðin. Og ég get alveg sagt að ég fylgdist nú með því með þegar ég horfði út fjörðin, sko, það var alveg magnað að sjá hvernig vindkvöðuna komið niður og tóku sjóinu með sér.
1: Já, þetta verið
2: mögru sjó. Svona, já, og bjöggu til svona kvirla.
1: Hefur þið einhverja hugmynd um hvað svona mælir, svona vindmæli kostar?
2: Nei, ég þetta nú ekki mitt sérsvið, það ég kynu ekki svara því, en ég efast um að stofnanir leggist á hliðina fyrir einn vindmæli, sko.
1: Nei, en hvernig verið núna? Er einhver ofankoma eða er logn og bara stilla eftir storminum?
2: Heyrðu, þegar það var liðið á nóttina þá fór að snjóa hjá okkur þannig að við erum bara að það hefur verið svona 10-15 cm jafnfalli snjór þegar við vöknuðum í morgun og það bara svona góð stilla núna, háskýjað og maður farin að sjá svona glitta í bláan himin.
1: Já, bara bestu kveður norður á Siglufjörðin fallega. Jóhann K. Jóhannsson, slökkulustjóri í Fjallabyggð. Takk fyrir að spjalla við okkur.
2: Kæra, takkir.
3: Hvað er fólk að tala um?
4: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.

0: Það styttist í að við opnum fyrir síman 567-11-11 Alltaf gaman að heyra í hlustendum bara eftir nokkra mínútur
1: Já, við elskum hlustendur
0: Já, já, auðvitað En hérna, svona miklar fótboltafréttir einhvern veginn í dag og leiðendafrétt frá Svíþjóð að fyrirandi landsliðsþjálfari Íslands í fótbolta Bó Jóhannsson, hvað í morgun?
1: Já,
0: það ekki 83
1: ára aldri 83 ára gamall og hérna Hann var hér þjálfari í hvað, tvö ár?
2: Tvö ár frá 1990 til 1991, þessi tvö ár sem að starfaði fyrir okkur Íslendinga.
0: Blessu sér minni kanns.
2: Já, blessu sér minni kanns.
0: Hann er leiðilega fréttir að landsliðin svolítið.
1: Geðþekkur maður, mjög.
0: En landsliði núna og hérna, tekja til því Arnar Gunnlaugs, hérna, landsliðsþjálfari í viðtali á vísi núna út af agabrotum hjá fótboltamönnum.
1: Já, og það
0: landslismunum.
1: Já, já, og hann segir í þessu viðtali að það sé mikil vombriði og hérna sem vissulega agabrot alltaf vombriði
0: Það eru leikmenn sem bara duttu í það ekki bara
1: Já, já,
2: þetta er Ég held að þessi menning væri bara farin fyrir lífandis löngu sko.
1: Já. Já, hún var farin
2: Já,
0: en hann tekur ákvörðum síðan um að spila þeim áfram í næsta leik
2: Já, já sem afskaplega umdeilt og ég að hugsa þá einstaklinga sem að eiga jafnvel að vera í þessum hóp hvað skildu þeir vera að hugsa Já. Sem að komast ekki í hópinn af hverju menn þetta sem að fóru og fengu sér í glas í landslíðshópnum þetta svona umdeilt
0: Já, svo gátu ekki neitt í leiknum að nú eftir
2: Nei, algjör þrót
0: En það spurði hvort fólk viljir að þetta eða Jón Gnar eða eitthvað allt annað við lóta fyrir síman hérna eftir augnablik
3: Reykjavík síðdegis Í samstarfi við Pennan Húsgögn og Löður. Bylgjan mælir með Helga Björns og reiðmönnum vindana í hörpu 17. Oktober. Í yfir 40 ár hefur Helgi Björns sungið með þjóðinni, lögin hans lifa með okkur. Í gleði og gráti, í söknuði og sælu, í dansi og dimmum dögum. Nú stíga Helgi Björns og reiðmenn vindana á stokk í Eldborg á samt sérstökum gestum með tónleika sem fanga þennan sönglaga arf. Að hætti reiðmanna verður stemmingin lifandi, einlæg og full af orku þar sem salurinn syngur með. Þetta verða meira en bara tónleikar. Þetta verður kvöld þar sem minningarnar lifna við og nýjar verða til. Tryggðu þér miða á tix.is þar sem Eldborg fyllist hratt þegar vindar blása
4: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt Við sjáum allt fyrir þig Baðlínan Heildarlausnir fyrir baðherbergið
5: Pjesi brakkar glænýtt íslenskt hrekkjavökuævintýr úr töfraheimi Tulipop
6: Hér ég
7: Pjesi brakkar en þú ert alls ekki hræðilegur
5: Tilvalið fyrsta bíóferð fyrir þau yngstu Pjesi brakkar sýnt í Sambíónum
8: Nýr Nissan Leaf sópaða sér verðlunum leið og hann kom á götuna. Komdu og reynslu aftur Nissan Leaf, einum vinsalasta rafbíl heims. BL Safröða
9: Þau vildu frelsi, þau tóku völdi.
10: Öll dýr eru jöfn.
9: En þegar svínin stjórna, breytast regluna.
11: Akka, akka!
9: Animal Farm komin í bíó.
12: Stundum þýðir að vinna á föstudögum ekki alveg það sama og að vinna á föstudögum. Munar einhverjum miljörðum? Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.

0: meira til á hms.is.
1: Eldstæði frá trefjum. Góðar stundir á pallinum. Trefjar.is.
2: Ný dönsk í Eldborg, laugardaginn 24. október, örfá sæti laus.
3: Miðasala á tix.is.
2: Ný dönsk,
3: fullkomið farartæki.
4: Svarar sér vel, hreinn og beinn, vel gerður og samansettur, laus við hverskins tilgerð, tildur og prjál, heimakær og heiðarlegur, hetjan á heimilinu.
2: Író, aðeins hjá Nova heimili. Settu saman þinn pakka á nova.is og borgaðu bara fyrir það sem þitt heimili þarf. Nova.
5: Hafðu það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
6: Fjölskyldan á Hrafnkelsstöðum er hluti þeirra 900 bænda sem eiga SS. Íslenska sveitin og SS fyrir þig.
7: Þurftir þú að skafa í morgun? Bókaðu dekkjaskiptin tímalega á klettur.is.
8: Setjum seríurnar upp snemma í ár. Frost seríurnar eru komnar. Húsasmiðjan fyrir þig.
9: Enga bílastæði í miðborginni. Það skiptir öllu máli. Kynntu þér íbúðirnar á heklureitur.is.
10: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
11: Þú færð vali og rúðuþurkur hjá Stillingu. Með hverju setti fylgir rúðuvökfi í kaupandi. Stilling.
12: Helgin á bylgjunni með Braga og Hvata eftir hádegið á laugardögum og sunnudögum.
13: Nágranninn.
14: Svona hljómar hann í dag. Hvaða lag er þetta og hver er flytjandinn?
15: Ég veit ekki alveg hvað lagi heitir, en ég held að þetta sé In the Name of Love með YouTube.
14: Lagi heitir aðeins meira.
15: Oh my god, í alvörinni.
16: Er ég ekki að hringi bingina?
15: Ó nei!
14: Þú ert rosalega nála því.
15: Þú er þessu ekki.
16: Ég veit nafna að laginu, það er Pride.
14: Já, og inn að svega.
16: Hvað veistu meira?
14: Já, ég, lagi heitir Pride, In the Name of Love.
17: Tónleika með Of Monsters and Men.
15: Það sjálfsögðu.
17: Það sé eði langar.
18: Heldur betur. Ég ofboðslega mikið til.
17: Takk fyrir að hringja og hlusta og bjóða heilsa fótbolta snillingnum. Sjóta sæk.
18: Ég skila því.
19: Helgin á bylgjunni.
20: Í samstarfi við Málningu, Flísabúðina og veitingastaðinn Ask. Vertu með okkur alla daga.
19: Bylgjan, Björt og brosandi.
21: Ég er

0: Rosalega dansiði vel, strákar.
1: Það
2: er alltaf gaman í hljóðveri
0: bylgjunum á
2: frábært lag.
0: Mjög gott, mjög gott.
1: Þú er líka stórkostlega dansari.
0: Herðu, við vorum með könnun í gær. Það var, við vorum að spyrja hlustendur á Ríkisútvarpið að vera á auglýsingamarkaði og það bárust 3848 svör.
1: Já.
2: 60%?
1: Nei.
0: Það er alltaf það, en allir.
1: Ég held að þetta sé svona 50%.
0: 53,9% segja nei, Ríkisútvarpið á ekki að vera á auglýsingamarkaði. Já, segja 30,2% og hafi ekki skoðun 15,9%.
1: Já.
0: Þar höfum við það.
1: Já.
0: En við erum komið með svona drauga nýri spurningu sem ætla að fara að setja í loftið. Var það rétt af Jóni Gnarr að segja sig úr þingflokki Viðreisnar? En það komið að ykkur.
3: Hvað viltu ræða? Síminn opinn 567-1111
4: Reykjavík síðdegis á bylgjunni
0: Og það allar línur opnar 567-1111 Alltaf gaman að heyra í hlustendum
1: Já, það orðið frjálst eins og við segjum
0: Já, það og spurning hvort hérna, að fólk hafa áhuga að ræða þetta nánar Mærandi Jón Gnarr
1: Já, þetta náttúrulega stór, stór dagur, hvað það var þar, þingið
0: En opnum fyrir Síman, hver hér? Bylgjan, góðan dag
5: Já, góðan daginn
0: Hvað heitir þú?
5: Ég heiti Sölvi, stætt maður.
0: Sæl, Sölvi, hvað vilt þú ræða?
5: Ég andur sveit það ekki, sko.
1: Nei.
5: Langaði bara að ringja.
0: Já,
1: já. Þetta var hann Sölvi Steinn, maður.
0: Allt í fína. Heiðu, næsti, hver hér? Bylgjan, góðan dag.
6: Góðan daginn, Þorsteinn, ég. Heiðu, það eitt sem við langar þeim með þú skoða svolítið.
0: Var það Þorsteinn?
6: Já.
0: Já,
6: það er hérna með hvað eru konir margir síðan fór að taka kílómetragjaldið.
1: Mm-hmm.
6: Og rökkar fyrir það, hvað búið bæta við mörgum hjá þeirri stofnum sem sér innheimtuna?
1: Já, þetta aðtyklusverð
0: Hjá skattinum?
1: Já,
6: já, já, það fyrir það að þetta veist ekki verið sjálfum sér Og svo annað, eitt fyrst með fara voðalega hljótt, það hækkar x, hvað 16% eitthvað svo leist
1: Já
6: En hafa að gert sér greið fyrir því að þeir sem búið á landi, þeir fá hækkun á kílómetra gjaldi á stóru bílum 20%
0: Já, hvernig stendur á því?
6: Já, skoða, sem látið skoða, þá fáum við svar við þessu.
0: Herðu, takk fyrir þessa ábendingu,
6: Þorsteinn. Þetta er sem er alveg hreint fyrir að árað þetta fyrir voða ljóðlega.
1: Já.
6: Svo er eitthvað pínu viðbótt.
0: Já.
6: Það er alveg saman hvort þetta Jón Gnarr eða fara með. Þegar þeir fara á flokknum, þá eigar að fara að þingi. Einfalt mál.
1: Já,
0: einmitt það.
1: Já, já.
0: Takk fyrir þetta.
1: Ok, takk, takk. Og næst ekki svo vel.
7: Halló. Það var ég.
1: Já, það er þú.
7: Það Hjörtur heiti ég.
1: Sæll Hjörtur.
7: Ég er á Spáni.
1: Það gott hjá þér til hamingju með það.
7: Já, þakka fyrir, en þið eru svo helviti góður að gera skoðanakannanir.
1: Já, þakka fyrir.
7: Það búið að vera að byggja ykkur 40 ára lengja síman tíman.
1: Já.
0: 40 ár.
1: 40 ár.
7: Já, 40 ár. Hvernig væri það að kæmi með eina skoðanakannanir og spyrja fólk að því hvort það verið lengja síman tíman?
1: Já.
0: Þetta er þessi góð hugmynd.
1: Þetta er góð hugmynd. Þetta er mjög góð hugmynd hér. Við hérna Já.
7: Þeir eru búin að vera skoði í 40 ár hvort það er lengja síma tíma.
1: Já.
7: Þetta er bara
0: góð hugmynd hér. Hvar ertu á Spáni?
7: Ég heiti La Marina. Það er rétti og Alicante og Torre Vieja.
0: Já, já, já.
1: Ertu bara að spila golf eða hvað ertu að gera?
7: Ég bara svona leika
1: mér. Já, bara leika.
7: Ég orðin fullur reyn, sko.
1: Já, og þú njóta lífsins og drekka svala, eins og maðurinn segir.
7: Já, já.
0: Herðu, en ágætis ábending hjá þér. Kæra þakki fyrir þetta,
1: Hjörtur. Takk, takk.
7: Já, bless. Okkur takk, bless.
0: Og næsti, Bylgjan, góðan dag. Hver hér?
8: Það ég.
0: Já.
1: Það þú.

0: Það er Guðlaugur hérna megin.
1: Sæll Guðlaugur, hvað vilt þú ræða í dag?
0: Ég er svona vestæði fyrir mig, ég er búin að vestæði mikið fyrir mig þessum auglýsingartíma hjá sjónvarpsstöðunum hérna.
1: Já.
0: Og ég tók saman um daginn hjá ykkur. Í 45 minúta þætti er auglýsingarna 10 mínútur.
1: Mm-hmm.
0: Í bíómyndum er það cirka svipað.
1: Mm-hmm.
0: Það er samt sem áður, það er ekkert eins ömulegt og verið að horfa á góða bíómynd. Og það eru auglýsingar sem koma á eina milli.
1: Já, það eru ekki margir saman. Það sko, eru það svona lengi auglýsingarnar?
0: Já, og svo rannaði þessu. Ég var á

0: Það er öllu við að horfa á sjónvarsta sem tekur 45 minútur. Hvað heldur það að við tekið langa tíma í sjónvarpunni að það?
1: Ég veit það ekki. Segðu okkur.
0: Það tók einn og halvan klukkutíma.
1: Já, já, já.
0: Það er bara rugl, sko.
2: Þannig að við erum bara, höfum við gott með tíu mínum á auðlýsingabakka í bíómyndum, með að við nýjum sjálfandi.
0: En ef að þið tæki rú af auðlýsingamarkaði, þá er komið þarna sjónvarstöð sem er með yngar auðlýsingar á sínum sýningatíma. En hvað eru margir Íslendingar sem eru með Disney Plus
1: og Netflix
0: og allt þetta?
1: Það eru auðvitað sletti.
0: Það er nefnilega þó nokkuð sletti.
3: Já, já. Það eru ekki ríkis stöðar.
0: Nei, það er ekki ríkis ekkið, en það eru samt.
3: Það er ekki ríkis styrt.
1: Og ekkert íslensk sjóasefni þar?
0: Nei, ekkert íslensk sjóasefni. Jú, það kemur dettur
3: inn. Já, ein og ein, þáttar þess.
0: Já, en ég er alveg sammála því að það er alltaf gott að horfa á eina í Íslandi. En það er ég áskrifandi að einni sjóastöð sko, á Íslandi og ég geta sagt um það, það er síminn.
1: Næja. Heyrðu, svo er að koma hérna streymisveita og eru búin að frétta það strákar, hérna Heima, heitir hún.
3: Já.
1: Það er að koma að bráðum hérna bara með íslenskt sjóasefni, það er sín og sagafilm.
0: Já, ok. Já, ég er búin að heyra því.
1: Já, það
3: er að vera áskrifandi, þar heyri ég.
1: Já, það er mjög.
0: Er það ekki eitthvað skellir sem á að vera að sína eitthvað svona eldra efni sem hefur verið að koma síðustu hvað 40 árin?
1: Já,
2: það er nefnilega að hugsa þannig. Það er verið náttúrulega, það er svo mikið efni til hjá sagafilm sem að þeir hafa tekið upp fyrir sjónvastöðar hérna heima.
0: Já.
2: Þannig að við fáum vaktirnar og eitthvað fleira inn á það allt saman.
0: Ég ánur þetta vaktirna á DFD-diskum.
3: Það er skott og átt að ekki
2: að
3: vídeospólum.
2: En DFD-spilar, ertu með hann að hreinu það?
0: Nei, ég var ekki með það. Ég var svolítið skemmtilegt hérna að við áttum kunningja frá Nýja-Sjálandi og hann flaug einu sinni frá London til Keflavíkur og þá var hann að horfa á vaktirnar.
3: Já.
0: Þegar þá var hann búin að vera hérna í 10-20 ár. Þá skildi hann alltaf brandarann sem að hann var búin að heyra, skilur
2: við. Já, ákvæmt.
3: Laksins.
1: Herri Guðlaugur, við ætlum að halda áfram, takk kæra, þakkir fyrir að hringja.
0: Takk fyrir mig.
1: Allt í fína, blessaður.
0: Ok.
3: Og næst ekki á svo vel.
4: Jó, góð daginn.
3: Daginn.
4: Hérna.
3: Hvað heitir þú, Milevi?
4: Ég heiti Guðmundur.
3: Sæll Guðmundur.
4: Er mér langað að lofa?
3: Já, já, vel gert, ánægði með þig.
4: Er það ekki?
3: Jú.
4: Það er nefnilega, hérna, það er svo mikill uppgangur í Dalabyggð.
3: Já.
4: Og það kom hérna í dag alveg einstaklega flinkur kranamaður.
3: Já.
4: Óli Krani, þótt, alveg einstaklega góður og ljúfu maður.
3: Já.
1: Óli Krani? Bara,
4: Óli Krani og þótt, fílíkum maður.
3: Já. Já.
1: Gaman að heyra.
4: En ekki.
3: Jú, þetta lofir komið í beina.
4: Óli fær bæntu kveðu frá okkur strákunum hérna í uppbyggingunum í Dalabyggð.
3: Já, vel gert. Ánægði
4: með. En ekki, hvernig ætti þetta að koma hingað?
3: Já, bara þótt líði ára öld eins og segir textanum, sko, ég veit það ekki.
4: Er þið ekki með lest eitthvað?
3: Ha, kemur bara ljós
1: bara. Heyrðu, takk fyrir þetta, Guðmundur.
3: Sem fyrst bara.
1: Bestu kveður.
4: Takk.
1: Og ég næsta, hver er hér? Bylgjan, góðan dag.
3: Halló.
5: Já, halló.
3: Góðan daginn.
1: Hvað heitir þú?
5: Ég heiti Jóhann.
1: Og hvað vilt þú ræða, Jóhann?
5: Herðu, ég bara vildi koma inn á þetta, það sem var verið að ræða í sambandi við símatíman.
3: Já.
5: Hérna, ég er mjög skeptiskur á það endilega lengja þetta. Ég held að ég myndi ekki gera þáttin eitthvað betri.
1: Nei, einmitt.
5: Ég er ekki viss um að þið verið alltaf mjög hendur með viðmælendur eins og margir sem að finnst þér hafa svo mikið að þurfa að segja og ná og kyn.
3: Já,
1: það er nú skipta skoðanir alltaf.
3: Þú veist að þetta svona.
5: Já, það er mín tilfinning. Ég er alltaf ekki að byggja það neitt. Sko.
3: Nei.
1: Já, við hendum kannski einhvern tímann í könnun bara.
5: Já, ég gaman að þessu lið og svona, já, og svona leið sem stundum með fólk að tala með eitthvað sem að ég bara. Já,
1: þetta er náttúrulega bara svona eins og maður heyri bara í heitapottinum í sundi og það eru alls konar skoðanir. Alls konar fólk.
5: Já, já, en þá fer ég bara í heitapottin, sko.
3: Og kalda á eftir.
1: Já, takk fyrir það.
3: Takk fyrir þetta, Jóhann. Gott að heyri þér.
5: Já.
3: Takk.
1: Og tími fyrir einnig.

0: viðbútpallir, það ekki? Hver er hér? Bylgjan, góðan dag.
1: Já, hæ, Stefán er ég.
0: Sæl, Stefán, það er svona cirka hálf mínúta.
1: Já, já, ég ætlaði líka bara stuttorður og það er sambandið hans Einu Voga sem var í samtalið við ykkur í gær.
0: Já.
1: Vitið þið hvað er langt síðan að starfa í Hjölgerinni?
2: Já, hann sagði það nú í vitalinu.
0: Það var yfir tíu ár.
1: Það eru tíu ár, það eru tíu ár.
0: Já, já, með bjórskólan.
1: Það er fáránlegt, sko, fáránlegt að hann sé að tjá sig, þú veist, maður sem starfa þarna fyrir tíu árum. Hann veit ekkert hvað hefur skeið þarna sem tíu árum.
0: En hefur hann ekki málfrelsi? Má hann ekki tjá sig þetta?
1: Hann hefur málfrelsi, en það líka spurning, sko, ef að menna alltaf tjá sig, þá verður það að þekkja máli sem eru að tala
0: Já, hann lýsti þessu svona út frá sínu sjónarhorni.
1: Já, eins og hann bara sér þetta, sko, í hyllingum, það er í gamla þegar.
0: Já, ég veit.
1: Þetta var nú bara ábendingin.
0: Allt í þessu fína.
2: Takk fyrir þetta, Stefán.
0: Þetta var hann, Stefán, og þá lokum við símanum í bili, en við ætlum að halda áfram hér strax eftir fréttir sem koma hér á slæginu 5. Við ætlum að ræða við hann Gunnlaug Már Brím, formann félags sjúkraþjálfarafélags Íslands um uppsagnir á Reykjalundi.
3: Reykjavík síðdegis. Hljómsveit Íslandssögunar er á leiðinni heim. Of Monsters and Men halda

0: Kristensen menn í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.
1: Heimildamynd Tyrkjaránið í Grindavík frumsýnd á Safnahelgi á Suðurnesjum. Safnahelgi.is. Öryggi fyrir ástvini þína. Sinnum heimaþjónusta. 25-50% afsláttur af umgjörðum. Linsan Skólavörðustíg.
2: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Miðasala á tix.is og harpa.is.
3: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagnahöll.

0: Sykur. Glænýtt uppistand í Sykursalnum. Í samstarfi við Bola áfengislausan, Nóakropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
1: Þér er boðið í afmæli helgina. Á móti sól fagnar 30 ára afmæli í Háskóla bíó, föstudag og laugardag. Örfáir miðar eftir. Tryggðu þér afmælismiða á tix.is.
2: Cosmo auglýsir. Haust sprengja. Allt á 40% afslætti dagana 15. til 19. október. Rýmum fyrir nýjum vörum. Cosmo kringlunni.
3: Við höfum flutt verslun okkar á nýjan stað. Verið velkomin. Pennin húsgögn nú í Askalind 2A.
4: Sparró. Beint í bílinn við orkuna á Miklubraut. Opið allan sólarhringin. Alltaf ferskt.
5: Vert á undan röðinni og pantaðu tíma á nestek.is.
6: Dorma á afmæli og nú veisla. Frábært tækifæri til að eignast vandaðan sófa á frábæru tilboði. Dorma Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
7: Fljótlegt, bragðgott.
8: Bætir upp daginn.
7: 20 grömm prótein. Upp. Ferskasta leiðin að próteini.
9: Steinullareiningar eru hagkvæmur kostur í byggingar. Íslensk framleiðsla, Límtré Virnet.
10: Gerðu heimilið snjallara og öryggið betra. Skoðaðu úrval snjallheimilisvara á elko.is. Elko.
11: Klukkan 5, Sunna Sæmundsdóttir segir fréttir á bylginni. Þingmaðurinn Jón Gnarr segist ekki hafa lengur átt samleið með þingflokki Viðreisnar og því hafa hann tekið ákvörðunum að segja sig úr honum. Hann verði nú þingmaður utan þingflokks en til er áfram stjórnmálaflokknum Viðreisn. Hann hafi hugsað máli síðan í sumar og ákvörðunin sé eins og erfiðasta sem hann hafi tekið á ævinni. Honum sé ákvörðunin leiti létt en einnig sorgmæddur. Hann hafi átt í pólitískum ágreiningi við forystu þingflokksins pólitískar áherslur þar sem hann hefði vilja sjá meira áherslulagð á frelsismál og málefni barna í alvarlegum vanda. Hann stýður áfram ríkisstjórnina en segir þó að hann hafi ekki verið sammála málamiðlum öllum málamiðlanum í þriggja flokka ríkisstjórnarsamstarfi. Hann segist ekki hafa haft eldheita skoðun varðandi þjóðaratkvæðagreiðslu um Evrópusambandið en til að betra þeim að standa að málinu. Niðurstaðan hafi reynst áfall fyrir marga í flokknum og fleiri áföll hafi litað kjörtímabilið.
12: Já, það, þú veist, það er bara búin að vera erfið áföll, ég er ekki fyrsti þingmaður en segir sig úr þingflokki og það hafa komið bara upp mjög flókin og erfið persónuleg mál veikindi og þannig að og það hefur bara alltaf sitt að segja þó að það sé oft sko hérna horft fram hjá því hvað sko svona áföll og veikindi geta haft djúpstæð áhrif
11: segir Jón Gnarr en viðtali heilsinni má nálgast á Vísi. Nú enn er rætt tillögu miðstjórnar Alþýðusambands Íslands að fækka varaforsetum sambandsins úr 3 í 1 á þingi ASÍ en niðurstað þetta liggja fyrir innan skams og Vísir er í beinni útsendingu frá Hilton þar sem þingi fyrir fram en ákveði var efna til leynilegra ratkvæðagreyslum tillöguna áður stóð til að afgreða hana með handaupprétingum. Mikil umræða skapaðast tillöguna sem var felld í laganefnd ASÍ í dag með 25 atkvæðum á móti 23, áður en hún var borin undir atkvæði félagsmanna. Máli hápólitískt og í stuttu máli átaka línunar á milli Eflingar og Vaffer. Sólveig Anna Jónsdóttir formaður Eflingar hefur sagt tillöguna kom úr ranni Vaffer. Hún hefur sagt hana vera tilraun Höllu Gunnarsdóttur formanns Vaffer til að sölsa undir sig völd innan ASÍ. Halla hefur alfari hafnað því en báðar gefa þær kost á sér í embætti fyrsta varaforseta. Fertugur karlmaður lést í óveðrinu sem gekk við Færeyjar í gær. Slysið varð í Vági á Suðri. Færeyska ríkisútvarpið greinir frá henni frétt miðilsinn segir að starfsfólki á danska fyrirtækinu Byggma sem sérhafi sig í sölu og dreifingu á byggingarefni hafi verið að koma efni í öruggt skjól. Þegar slysið varð maður mun hafa slasast svo alvarlega lést af sárum sínum. Nú frétti verða næstaðar bylginni klukkan 6, þangað til finnið alltaf elsta í frétti mósporti á vef okkar Vísi.
13: Kólnandi veður, lækkandi verð, Bónus,
8: með þér í liði.
13: Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut, Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.
14: Við þökkum fréttastofunni kærlega fyrir þetta en það er nóg framöndan hjá okkur pistlunum.
15: Já, margt framöndan Guðmundur Arnar Sigmundsson, forstöðum að neturíkis og gagnaþrónar hjá Advan, ég ætlar að setjast hjá okkur en það er þetta mál með ungmennin okkar, er hvað 300 ungmenni sem að hérna sett upp hugbúnað í símana sína til að geta sínt falskan aldur Já. Og fölsu skilríki en þetta hafði alvarlegar afleiðingar í fölmið sér.
14: Já, þetta er einhver VAFPN tenging og þetta opnaði Já, því miður leið fyrir svona hakkara.
15: Já, hvað þetta gera í þessu og hérna, lögreglan er að hérna, vekja aðtekla á þessu og býður upp aðstóðum fóröldrum til þess að bara fara í gegnum þessi stilligratri hjá krökkunum.
14: Já, einmitt.
15: En þetta er örgulega alveg lett netöryggismál.
14: Þetta er stórmál. Mm. Hallarhund Lóðótti þingkona framsóknarflokksins og fyrirverandi orkumálastjóri. Ætlar að ræða við okkur sjávarfalla orku.
15: Já, og tæknin hefur fleikt fram erlendis. Og það er verið að nýta þessa sjávarfalla orku til dæmis í Færeyjum og Hallarhund kallaði þetta sérstakri umræðu og alþingi í dag möguleika á þessari orku, þetta ekki svona græn orka?
14: Jú, og það nóg að sjónum inn í kringum okkur, sko.
15: Ágústa Eir Gunnarsdóttir kennari og ráðgjafi hjá sjónstöðinni, en í dag dagur hvítastafsins.
14: Já, og málting núna síðdegis hjá þeim um þau málefni.
15: Já, punktaletrið líka.
14: Já, punktaletrið.
15: Já, já, já.
14: En við hefjum leik með Gunnlaugi Má Brím, formanni félags sjúkraþjálfara félags Íslands. Þannig að ræða við okkur uppsagnir sjúkraþjálfara á Reykjalundi.

0: Félag sjúkraþjálfara hefur verulegar áhyggjur af stöðunni á Reykjalundi.
1: Já, eðlilega.
0: Þetta í fréttunum.
1: Eðlilega. Og hérna, stór þáttur náttúrulega í náttúrulega í Reykjalundi og náttúrulega og fjölmargir sjúkraþjálfara sem þarna starfa.
0: Já, við lásum það í fréttunum í gær að félagið áallar að sjúkraþjálfurum þar gæti fækkað. Ég geti fækkað úr hvað 24 fyrir rúmu ári niður í aðeins 12 til 13 í byrjun næsta árs.
1: Já.
0: En hann mættu til okkur hann Gunnlaugur Már Briem formaði félags sjúkraþjálfara félags Íslands komdu sæll.
2: Komdu sælir.
0: Hvað eiginlega gerast á Reykjalundi?
2: Já, það von að þú spyrir og bara takk fyrir að bjóða okkur að koma. Sko, við raunverulega höfum bara haft töluverðar áhyggjur af þessu máli núna nokkurt skeið og við töldum okkur raunverulega bara komin í þá stöðu að það væri ekki hægt að bíða lengur með því að dressa þessi mál. Nei. Vegna þess að við höfum bara verið að sjá töluvert mikið uppsögnum þar sem okkar fólk að segja upp störfum. Ástæður þess eru kannski fjölþættar. Eins og hefur verið fjallað og við berum mjög mikla virðingu fyrir að þá er húsnæðiskosturinn augljóslega mjög erfiður þann upp frá.
0: Já.
2: Og ég held að stjórnendur þar séu ekki öfund sverðir þegar kemur að í raun og veru þeim málaflokki.
0: Já.
2: Samhliða þessu þá hefur þetta verið vantarlega tölvera aðhaldskröfur á starfsemina. Bara rekstrarlegar. Það hefur verið færið niðurskurð og sá niðurskurður hefur bara haft verulega áhrif á þann starfsmannahóp sem við höfum þann innan og svo sem líka á fleiri aðal eins og við vísum til í yfirlýsingun okkar og það hefur eiginlega bara leitt til þess að það hefur þó nokkuð fjöldi sagt upp og vilja leita annað þrátt fyrir það hafa starfað þarna í fjöldumörg ár.
1: Já,
2: 20-30 ár.
0: Mikil reynsla sem er að hverfa þarna braut, við erum að tala um úr 24 niður í 12 til 13 erum við að tala um neyðarástand.
2: Ég held að við séum alveg klálega nálgast það.
0: Ég meina, hægt að halda sömu þjónust úti með helmingi fara fólki?
2: Ég held að það sé ekki hægt, nei. Við þurfum ekki að vera neitt í kringu það. Og það auðvitað kannski er partur að þessu bæði auðvitað snýstættum þjónustuna við þá skjólstæðinga sem að þurfa að sækja það að þjónustu.
0: Já.
2: En samhlið auðvitað fylgir þá líka gríðalt álag fyrir þá sjúkraþjálfara sem að þurfa að bera upp í þjónustu fyrir allan þannig hóp.
1: Og svo er aðstæður líka.
2: Já, já.
1: Mikla og...
0: Er það aðal ástæður? Mikla? Eða?
2: Sko, miklan spilar inn í. En það virðist samt líka vera að, hvað sé, svona svo aðferðafræði sem að hefur eitthvað neginn verið þarna í tengslu við þannig niðurskurð, að hún hafi líka tölverð áhrif.
0: Skortur á samráði.
2: Skortur á samráði raunum verið, já. Við kannski þess að stjætti sem að... Við svo sem gerum ekki kröfu á sér rætt við okkur sem slíka, þú veist, við komum ekki að rekstri stofnanana sem slíkum.
1: Nei, en þið eru stór þáttur í...
2: Við erum það, en kannski aðalmáli það að fjöldi starfsfólk allan upplifi það að það hafi ekki verið rætt við þau.
1: Já.
2: Það hvernig í raun og veru þjónustaskildi skori niður, því að ég held að það sé alltaf svona fyrsta skrefið að svona farsælum hérna ferli, þegar þú ert í erfiðum aðstæðum er það að það sé hægt að fá sem flesta að.
0: Er traust starfsfólks til yfirstjórnar einfaldlega brostið?
2: Alveg klálega hjá ykkurum, já.
1: Hjá ykkar þínu skjólstæðingum?
2: Já, okkar félagsfólki hluta þeim allavega.
0: En það var vara við þessari þróun strax í mars var það ekki, var ekkit hlustað hjá stjórnendum, var ekkit gert?
2: Sko, já, það er rétt. Raunver starfsfólk sendi erindi til stjórnvalda og embætti landlæknis. Og það var kannski meira til upplýsingar gjafar og reyna að opna þetta samtal og opna þessa stöðu. Og ef ég man rétt þá hafi verið 49 aðilar frá ólíkum heilbrigðisstéttum sem hafi skrifað undir þetta bréf. Ég get alveg sagt að ég veit að það komu svör, en ég sýni líka alveg skilninga að ráðuneytið og hérna embætti landlæknis kannski get ekki beitt sér með beinum hætti.
0: Já.
2: Að rekstri eða rekstra ákvörðunum til þetta geta stofnana þannig að,
0: já,
2: að
0: já. En Gunnlaugur, setti þetta fyrir okkur bara mannamáli, hvað þýðir þetta fyrir venjulegan skjólstæðing upp á Reykjalundi að þessi þjónusta skerðis, hvað er svona bara fyrir venjulegan skjólstæðing hann uppfra, hvað þýðir þetta?
2: Sko, ég held kannski svona fyrsta er að það mun alveg örgulega þurfa forgangsraða meira heldin hefur verið gert í þeirri meðferð sem að skjólstæðingar geta fengið.
0: Hvers konar meðferð er til dæmis verið að vita?
2: Sko, sem dæmi að þá getum við tekið, sko, og þetta hef ég bara sem frásögn, að sem dæmi þá kannski svona eins og starfsemi hefur verið byggðu pinga til, það sem mikil áherslu á þverfælega samvinnu og það sem er einu þá samblat annars vera af hópmeðferðarúrræðum og síðan einstaklingsúrræðum. En vegna mikillar manneklu í dag, að þá eru á mörgum sviðum ekki hægt að veita eins mikla einstaklingsmeðferð eins og við höfum í raun og veru vanist.
1: Þannig að þetta kemur niður á sjúklingum?
2: Í raun og veru.
0: Já. Talmeina þjónusta hefur þegar verið lögniður, þegar veitni áhyggjur af sálfræðingum, yfirþjálfurum, næringafræðingum. Ég er ekki bara hægt að segja að þverfaglega mótilega og reykjalundi sé að molna?
2: Það allan er, það eru verulegar áskorunir í því. Það er alveg klart mál.
0: Ég meina hversu auðvelt er ráða nýtt fólk núna?
2: Því ég held að það sé mjög erfitt að ráða nýtt fólk. Já. Og svo ég tala nú bara fyrir minn hópa að þá er sko, þá er gríðarlega eftirspurn eftir okkar félagsfólki og margir auglýsa og það er bara erfitt að manna stöður. Þannig að það er ekki eins og það liggi hópar á lausu og sem býð eftir því að einhver hringi sér sko.
0: Ég meina, er þetta sérstætt vandamál á Reykjalundi eða sérðu sömu mönnunar álagsmerki víðar í sjúkraþjálfun á Íslandi?
2: Við sjáum alveg vöntun á ýmsum stöðum en mönnun samt á til dæmis eins og landspítalum að mér skilst núna, hún er í betri farvegi heldur hún var fyrir nokkrum áru síðan og það er vel.
0: Já. Erum við með nógu marga sjúkraþjálfara hér á landi bara til þess að bara sinna samfélaginu?
2: Svarið mitt er nei.
1: Já, maður er að hýfta því að það séu biðraðir eða þess að biðlistar. Já,
2: það eru biðlistar og hérna og ég held að það sé kannski svolítið svona í samræmi við þessar áherslu sem stjórnvöld hafa verið að tala fyrir sem er það að tryggja atvinnugetu, viljum halda sem flestum í vinnu og líka í raun og veru þjónustan við okkar hérna elsta aldurshópin. Það sem við erum að byggja mikið á hjúkrunarheimilum og öðru slíku og til þess að þetta dæmi gangi upp þá þurfum við að geta veitt þjónustu fyrir í ferlinu. Já. Það er grunnurinn í staðan fyrir það bara að byggja en að sjálfsögðu styðum við það að það séu byggð öflug hjúkrunarheimili og þjónusta fyrir alla.
1: Eigið þið stríði við stjórnvöld?
2: Nei, við höfum ekki stríði við þau og ég held að við höfum bara reynt og þau líka að eiga góð samtöl en auðvitað deilur okkur á og það er bara eðlilegt og holt.
0: En þetta er alveg staða þarna á Reykjalundi og það er ekki þetta að snúa tilbaka þarna með þennan hóp?
2: Ég held að vera erfitt að ná í þann hóp sem nú þegar hefur sagt upp. En það er kannski líka partur af því að hverju við töldum að við gætum ekki byggði lengur er að við teljum að kannski staðurinn hann má ekki við meiri skakkaföllum.
0: Já.
2: Þegar kemur að mönnun. Og við byndum vonum við það að það sé hægt að snúa þessar þróum við.
0: Hver er með boltan? Hvað þarf að gerast?
2: Ég held að boltin sé hjá hérna stjórnendum á Reykjalundi, fyrst og fremst.
1: Á því samtölu sem þau við. Við ykkur?
2: Við höfum átt eitthvað samtöl.
1: Já. Og er eitthvað meða í samkomalags átt eða?
2: Samtölinn hafi raunum kannski ekki snúst um það við okkur, en það er kannski meira bara að veita upplýsingar og koma sjónum um að framfæri.
1: Já,
0: Já það er nefnilega það. Guðlaugur Már Briem, formaður félags sjúkraþjálfara félags Íslands, kæra þakki fyrir komuna.
2: Takk fyrir mig.
3: Við fylgjum þér heim.

0: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Pennan Húsgögn og Löður. Heilsuvara vikunar á bylgjunni er ColdZyme munnúði. ColdZyme getur stytt kveftímann og dregið úr hálsærindum. Munnúðin er auðveldur í notkun og virkar strax með því að mynda varnarhjúp í munnhóli og koki. Þannig getur ColdZyme dregið úr hættu á kvefi og stytt sjúkdómsferlið. ColdZyme er íslenskt hugvit. Kíktu á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú getur unnið ColdZyme munnúða sem er heilsuvara vikunar á bylgjunni.
1: Það er fjármálastjóri í öllum fyrirtækjum, fólkið sem ber ábyrgð á fjármálunum og þau þurfa vandaða þjónustu. Allt fyrir fjármálastjóran. Þinn árangur. Arion. Jólin þín byrja í IKEA. Við skiljum mikilvægi þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
2: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
3: Tryggðu þér rafbíl fyrir breytingu á orkusjóðstyrk 1. nóvember. Hekla, Garðabæ.
4: Verð okkur að góði. Íslensk veisla, innlent góðgæti og bullandi smakklæti í velvöldum verslunum Krónunnar 1. til 18. oktober. Krónan.
5: Stórtónleikar Eljar Vilhjálms milli jóla og nýjárs í Eldborgarsal Hörpu. Einstakur viðburður fyrir allar kynslóðir. Tilvalir í jólapakkan. Miðasala á tix.is.
6: Sólning sér dekkin og þú sleppu við skrekkin. Sólning, rendu við.
7: Hafðu það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
8: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á eldri bíla. Lykill bílalán.
9: Alvöru vatnsþétt LED-ljós fyrir bílskúrin, sumarbústaðinn og fjósið á frábæru verði. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
10: Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð.
11: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is.
12: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg, með þér alla leið.
13: Þú verður að smakka Ostober pítsunnar. Pantaði appinu eða á netinu. Dominós.
14: Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9.900 krónur á mánuði. Löður.
15: Send okkur tölvupóst. Reykjavík@bylgjan.is.

0: Yfir 300 ungmenni hafa sett upp hugbúnað í símana sína til að geta sýnt falskan aldur og fölsuð skilríki. Við vorum nú að stunda þetta þegar við vorum yngri, eða ekki, Valtýr. Að falsa skilríki komast inn á skemmtistaði.
1: Það var ýmsar aðferðir notaðar.
0: Þú ert ekkit saklaus í þessu.
1: Nei, ég notaði alls konar aðferðir. En mistókaðist allt.
0: Já, en það sem alvarlegt í þessu að sko, þau virðast leið skungmenn hafa opnað síma sína fyrir ókunnugum aðila.
1: Já, það er stór alvarlegt.
0: Hann sestur hjá okkur hann Guðmundur Arnar Sigmundsson, forstöðumann netöryggis og gagnaþróunar hjá Advanja. Velkomin Guðmundur.
2: Takk fyrir.
0: Hversu alvarlegt mál er þetta eiginlega?
2: Þetta er nokkuð alvarlegt mál svona gagnvart þessum unglingum sem að hafa keypt þessa þjónustu til þess að rauninni bara falsa aldur sinn með þessum stafrænum aukynningum sem að er boðið upp á.
0: Já.
2: Og hérna þetta opnar í rauninni símtæki þeirra gagnvart einhverjum aðala sem gæti verið óprúttun aðali sem gæti nýtt sér tengingar við þessum símtæki með alvarlegum afleiðingum.
0: Hvað hafa þessi ungmenni þá gefið þessum aðila aðgang að? Er bara símin algjörlega opin fyrir þeim?
2: Það er alveg hætt á því og í rauninni þá flokkast þetta undir í þessum netöryggisfræðum svona þetta kalla man in the middle árás eða það má tengið það við það líka þessu við það sem er svona milliliður á milli aðilans sem að hérna þú telur yfir í samskiptu við
0: Já.
2: Og tækisinn sem þú notar til þess.
0: Það er þetta VPN.
2: Það er þetta VPN. Þessi aðili sem var að selja hérna þessar tengingar eða þetta forrit sem leit út eins og Ísland.is býður upp á eða sem sagt sendir inn í símtækið ákveðið svona skilríki sem er notað, interneti virkar þannig að við notum skilríki á tölvum til þess að gera samskipti á internetinu örugg og án þeirra myndi ekkert virka, þá myndi ekki treysta verslun á internetinu eða neinum svona samskiptum og við sjáum þetta þegar við erum með svona vafra, það er svona lokaður lás oft upp í hotninu,
0: sem
2: segir okkur þessi síða er örugg, þessu getur við treysta því verum að nota rétt skilríki til þess að hérna tryggja þessi samskipti. Þessi aðili þarna í miðjunni setur upp forrit, sem sagt selur þessum ungmennum forrit til þess að hérna tengjast beint til hans þar sem hans setur upp sambærilega síðu sem hermir Ísland.is síðuna og breytir aldri ungmennina í skilríkjunum sem þar birtast
0: og ég þannig að þau fá það svona gerfi skilríki þannig.
2: Já, þetta er svona bara allir valdir hafi ekki verið hérna bara að túsa yfir ártali hérna í gamla dag en þarna Já. Kemur bara stafrætt ártal sem hægt er að sýna.
0: Þetta er bara getur verið töluvert svona mjög alvarlegt eða ekki.
2: Jú, en þarna maður sér kvatan fyrir af hverju ungmenni sækist eftir þessu að geta nýtt sér skilríki til þess að versla vörur sem krefjast þess að þú sýnir fram á aldur þinn og ég vil kannski bara aðeins hérna rósa lögreglunni fyrir að taka fast og vel á þessu og upplýsingargjöfni á þreim í gær var allir fyrirmyndar og flott að þessi að rannsaka þetta mál til hlítar.
0: Mm-hmm.
2: Ég var svona velta fyrir mér svona hvernig nærmaður sem er á kannski svona mannamál. Það sem er að gerast hann á milli, þetta er svolítið eins og ef að ungmenni ætlar í samtali við bankan sinn og það ræður til sinn túlk og talar við bankan í gegnum túlkin og túlkurinn hefur bara eitt verkefni og það er að breyta aldrinum í samtalinu. Hins vegar þekkir ungmennið ekki túlkin og túlkurinn hefur tök á því að breyta öllu öðru sem honum dettur í hug í samskiptunum við bankan og gert í rauninni það sem hann vill og þess vegna er þetta svo alvarlegt. Þetta er einföldun á því sem er hvað er að gerast í þessum samskiptum en þeir sem að keyptu þennan hugbúnað og settu upp þessa tengingu til þess að breyta í rauninni persónuskilríkjum sínum í gegnum vef Ísland.is þurfa að breyðast við, aftengja þessar tengingar frá tækinu, leita leiðbeininga, lögreglan er búin að vera að veita bæði tæknilega þjónustu og leiðbeiningar í dag sem er til fyrirmyndar.
0: Mm-hmm.
2: Og hérna
0: við erum að tala 300 ungmenni.
2: Já, og ég vil ganga svo langt að segja þau að ganga út frá því að samskipti í rauninni sem að þau hafa opnað í símanum síðan þau settu þetta upp séu öll í húfi. Þessi aðil í miðunni hefur tæknilega getu til þess að komast yfir aðgangsstýringar inn í samfélagsmiðla, inn á tölvupósta og fleira og þar þyrfti að skipta um lykilorð og hérna í rauninni bara hreinsa kerfið upp alveg gagnvart öllum þeim maður segir alltaf einsku plattform bara svona kerfum sem að þessi krakkar er að tengjast.
0: Hvaðan er þessi aðli sem er að bjóða
2: þetta? Ég
0: er
2: ekki hugmynd og ég teka líka fram hér. Ég er hérna ekki fyrir höndla örlunar og þau sjáum þessa rannsók. En ég fannst bara tæknilega nálgunna á þessu áhugaverð og þetta smell passar inn í þemaði þessum mánuði. Oktober er neturíkis mánuður og það er gífulega bara mikið að gerast og mikil gerjun og hérna sjaldan meira að gera í bara að upplýsa almenningum hættur og ógnir á internetinu. Já. Og þetta bara fellur inn í það.
0: En hefur þetta áhrif á Ísland.is til dæmis, minna, hefur það verið hakkað?
2: Nei, alls ekki, og Ísland.is er bara mætti næstu í segja að þau séu bara ekki aðeinslega þessu máli. Annað en að Ísland.is hefur bara lyft grettistaki í þessari stafrænu vegferð okkar Íslendinga og það er alveg ótrúlega mikið af þjónustu sem að var flókinn í framkvæmd í gamla daga orðin einföld með nokkrum hérna músaklikkum í gegnum vef Ísland.is. Og þar á meðal erum við komið með rafræn skilríki inn í þetta umhverfi, þetta vefumhverfi.
0: Já.
2: Og það hérna gerir það verkum að aðilar nýta sér í raunni bara Ísland.is í alls konar svindlherferum og fleira og það er bara einn af göllum þess að hérna þessara nýju tækni og það er alltaf þannig.
0: En til að kaupa sér þessa þjónustu þá var ekki rétti mér að ungmenni gáfi sjálf upp rétt að kennitölu, nafni sitt, netfang og sumjafnvel ljósmynd. Meni, hvað er þetta að gera með þessi gögn núna?
2: Já, það er bara koma fram í fréttum að hérna, þessar upplýsingar fylgdu kaupunum á þessu einstaka forriti og því fleiri upplýsingar sem að hérna, óprúknir aðilar komast yfir því meira geta þeir gert. Það er verið að selja persónuupplýsingar á svartamarkaði, það er verið að nýta þetta til þess að tengjast öðrum kerfum inn í heimabanka, inn í tölvupósta. Það er nota, svona upplýsingar notað til þess að kúa fólk í svona svindlherferðum eða í gagnagíslatökum og fleira. Og það er líka svolítið ábyrra hlutur. Ég hef alltaf sagt þetta, ég hef svona sem frasi sem ég notað mikið undarfærið að þetta er þægilegur og tæknilegur og betri heimur en öllum tækni nýjungum fylgja einhver áhættur og þetta er klassíska með að við fundum upp fyrsta flugslysið þegar við fundum upp fyrstu flugvélina. Við þurfum bara að skilja ógninar sem fylgja nýrri tækni og bregðast við og hlusta á gagnrýnisraddir sem að hérna, benda á veikleika í uppsetningu og á kerfum og mér finnst bara þessi flutningur á til dæmis rafrænum persónuskilurgum, samankvort þessi jökurskiptin að fleira, inn í svona enn stafræna heim og í síman okkur í veskið. Það bara stanslust að vera fylgjast með því og að okkur það sé ekki að uppfylla allra svona sterkustu örgistæla.
0: Einmitt, en sko, lögreglan var þetta mál, þá er lögreglan aðstóðan að fóreldra við að fjarlæga þennan hugbúnað að þessa uppsetningu, ef þessu er eitt, er síminn þá orðin örgur aftur?
2: Já,
0: eða er skaðin skeður?
2: Sko, skaðin skeður, ég myndi ganga út frá því að hérna eftir þetta var sett upp, þá hafiði einhver aðili sem þú þekkir ekki, tök á því að komast yfir tengingar inn í aðra þjónustur sem úrst líka með símanum. Þannig eins og ég sagði áðan, ef að þú endur setur lykilorð eða setur upp hérna, nýja tengingar við þær þjónustur, Instagram eða Facebook eða TikTok eða hvað sem þú ert með og þér finnst innihelda viðkomar upplýsingar í þínu símtæki eða tölvu, þá þarf að hreinsa það. En þegar að búa er að fylgja leiðbeiningum lögreglunnar sem voru mjög skýrar hvað skal gera til þess að hreinsa þetta, þá er símtækið alveg nótaft áfram og hérna í fínu lagi.
0: Já, lögregla ráleikur að breyta líkilorðum að netbanka, myndið þú ráleikja fólki að ganga lengra eða sama?
2: Já, algjörlega, netbanka, það hérna fjármunum hans og fjárhagsupplýsingar leikja þar henni. Öll kerfi sem hafa líkilorð og innihalda viðkvæmar upplýsingar, það sem þort að tengja eða það sem að fólk sem að setja upp þessa svikatengingu, þarf að tengjast inn með lykilorði og notendanafni, ættu að skipta lykilorð og notendanafn og setja upp tvöfalda auðkenningu gagnvart öllum þeim þjónustum sem voru notaðar meðan þessi svikatenging var til staðar.
0: Hvað er þetta mál að kenna okkur?
2: Þetta er að kenna okkur það að hérna þetta er að kenna okkur það að fólk mun áratug eftir áratug alltaf reyna að svindla sér á skemmtistaði held ég. En, þetta kennir okkur það að við eigum að hlusta á og skoða, sífellt að vera að skoða hvernig við herðum hérna svona notkun okkar í stafrænum heimum Ég veit að sérfræðingarnir til dæmis hjá snillingarnir hjá Amba hafa skoðað þetta mál mjög, mjög ítarlega og eru mjög fróðir um framkvæmdin á þessu nákvæmlega. En svo ættu hérna fyrir mér og kennir þetta mér eiginlega fyrst og fremst að þú lærir ekkert hvernig þú haga þér á internetinu einu sinni og ert bara útskrifar. Þetta er sífellt í örri þróun. Árásir og líka varnaraðferir og tæknin hjálpar en hún getur líka verið svona varasum og við þurfum bara eins og í umferðinni að tilengja okkur svona umferðareglur á internetinu og hérna kynna okkur nýjungar og það þarf bara að fræða fólk alltaf svona ógnir og þar aftur stól lögreglan sig alveg bara geysilega vel
0: í gera. Og svo bara áhugavert að fylgjast með því hvort að krakkarnir eru tilbúnir að deila símanum sínum með foreldrunum og láta hreinsa hana til.
2: Já, það á nú eftir að
0: koma ljós.
2: Já, fyrir ekki, ég er bara hvetja allar foreldra að hérna svona hafa augun á þessu, því að það er mikið í húfi.
0: Guðmundur Arnar Sigmundsson, forstöðumaður Netöryggis og Gagnaþróunar hjá Advanja, kæra þakki fyrir komuna.
2: Takk fyrir.

0: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Pennan Húsgögn og Löður. Laugardaginn 17. oktober milli 13 og 15 býður byggingafélagið eitt til glæsilegs opins hús að ásamri 12 til 26 Hafnarfirði og Bylgjan verður í beinni útsendingu. Viðburðurinn er öllum opin og slegið verður upp léttri hátíðarstemmingu þar sem gestum og gangandi gefst tækifæri á að kynna sér svæðið og skoða glæsilegar íbúðir. Boðið upp á pilsur, tónlist og íbúðaskoðun. Hægt verður að skoða sér útbúna sýningarýbúð ásamt öðrum óseldum íbúðum í húsinu sem er frábært tækifæri fyrir þá sem er í íbúðahugleiðingum eða vilja einfaldlega sjá afraksturinn af þessari vöndu byggingu. Viðburðurinn ætti ekki að fara fram hjá neinum sem eiga leiðum og allir eru hjartanlega velkomnir.
1: Vestmannaeyjar, þar sem ævintýrin gerast. Mikið úrval verslana, afþreyingar og glæsilegir veitingastaðir. Ógleymanleg upplifun. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
2: Prísvikunar. Frábær viku tilboð á besta prísnum. Þú sér tilboðin á prísarar.is. Prís. Bara spara.
3: Lifandi sunnudagur 18. oktober. Skemmtileg dagskrá fyrir börnin. Hlökkum til að sjá ykkur. Fjörður verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjarðar.
0: Dorma á afmæli og veislanir í fullu fjöri. Fullar búðir af spennandi afmælistilboðum. Komd í afmælisveislu Dorma og láttu drauminn rætast. Dorma.
4: Við lækkum verð. Nú geturðu gert frábær kaup á Hyundai því við höfum lækkað verð á nýjum bílum. Skoðaðu úrvalið á Hyundai.is. Hyundai kauptúni.
5: Sykursalur er einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
6: Komdu þið fyrir í besta sætinu og horfðu á meistaradeildina á Sýn Sport.

0: Býr þú til skelfilegasta graskér landsins? Skráning hafin í skelfikerið. Graskers útskurðakeppni Krónunnar. Allar frekari upplýsingar á krónan.is. Krónan. Bú!
1: Safahreinsun. Smá uppfærsla fyrir þig. Pantaðu safadag á lemon.is. Lemon. Meira ferskt. Meira næs.
2: Búri. Einn af óðalsostunum frá MS. Og nú fáanlegur í sneiðum.
3: Opnum klukkan 8. Vitt, flísaverslun, allt fyrir fagmannin. Vitt, Kópavogi og Akureyri.
4: Hreyfing. Besta heilsuræktin 6 ár í röð samkvæmt maskínu. Opið fyrir skráningar á hreyfing.is.
5: Fjölkunnugur og margvís. Sér heima alla. Yfirsýnin alger. Lipurð hans og leikni dyljast engum. Hann lætur ekkert horn ókannað, ekkert skúmaskot ódekkað. Hetjan á heimilinu.
6: Író bjargar sambandinu. Dekkaðu allt heimilið með Író og segðu bless við dauða punkta. Nova.
7: Hvernig væri að undirbúa jólin snemma í ár? Þú færi 25% afslátt af öllum jólaljósum til sunnudags. Báhás, eitt mesta jólaúrval landsins.
8: Bakaríið á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
9: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
10: Og þú veist, það bara eins og þú sett með gervigreindina, hún bara búin að ákveða, hún ætlar að segja þér eitthvað svar. Maður bara heyrðu, þú bara bulla. Hún ó, já, fyrir ekki að það rétt þú segir það. Þú veist, hafði ekki tekið eitthvað með þér. Hún alltaf að gera það mig, hún alltaf eitthvað gast í sem mig. Já. Ég eitthvað, þetta ekki rétt. Hún bara, þú veist, sorry, oh, það svo klár. Og ég eitthvað, já, hann getur bara frekar sagt að þú veist ekki svarið. Hún alveg, já, ég ger það næst.
11: Bakaríð á bylgjunni. Í samstarfi við Hagkaup, Eirberg og IKEA.
12: Besta tónlistin í bland við traustar fréttir.
11: Þetta bylgjan.

0: En við höldum áfram í Reykjavík síðdegis og við Íslendingar höfum virkjað fallvötn og jarðhita og svo hefur verið deilt vindorku eða staðsetningu vindorku vera en hvað með orkuna í hafinu í kringum okkur? Halla Hrund Lóadóttir kallaði eftir sérstakri umræðu og alþingi í dag möguleika sjávar falla orku og hún hingað komin, velkomin Halla Hrund.
1: Takk fyrir.
0: Þessari tækni hefur fleikt fram sjávar falla orku.
1: Já, það orðnar allskyns tæknilausnir sem að eru þegar í notkun víða. Mm-hmm. Við sjáum til dæmis að við horfum til vin okkar færeyinga að þá eru þeir með svona neðan sjávar flugdreka sem að framleiða nú þegar inn á kerfið orku fyrir nokkur hundra heimili.
0: Þetta farið að virka?
1: Já, ég get nefnt fleiri dæmi, það verið að nýta öldu breytingar sem stóð ölduhæð, virkja þær í Portugal. Þá ertu ekki með að neðan sjávar, það eru svona dupl sem að fljóta á hafinu eða, og eru reyndar botnfast sumtækni líka.
0: Já.
1: Og svo getum við auðvitað nefnt valorku hérna heima sem hefur verið að þróa mjög spennandi tækni sem að getur nýtt mjög hæga hafströma. Þá úrst í raun og verið með svona línu þar sem að hverlum er raðað upp og þess vegna er svo spennandi að skoða bæði kortleggja stærð þessar auðlindar hjá okkur. Við erum auðvitað eyþjóð með nóg að hafi í kringum okkur.
0: Ég meina þetta eru bara vindmylur út í sjó, er það ekki?
1: Nei, í raun og veru þetta mjög ólíkar útfærslur af stærð og hvernig þær virka og það sem hefur kannski hamlað því að við höfum verið að skoða þetta til nýtingar er að hér á landi að þá erum við með svo hagkvæma kosti eða höfum verið með í vassafli og jarðhita en við höfum kannski ekki þurft eins mikið að skoða þennan möguleika.
0: Mm.
1: En við vitum að eftirspurn eftir orku mun aukast, við vitum líka að það getur verið mikilvægt að hafa aðgengi víða og þarna ertu mögulega með orkugjafa sem að getur verið að framleiða orku á ólíkum stöðum á landinu, kannski ekki í risavöxnu magni, heldur orku sem að dugar fyrir nokkur hundru heimili, orku sem að getur hita vatn til húsitunar eða fyrir ylrækt eða landteldi.
0: Já.
1: Þannig að þetta getur verið dæmum

0: fjölbreytt púsl inn í þessa heildarmynd.
1: En okkur þetta vekja athygli á þessu akkurat núna?
0: Það í raun og veru að við bara horfum á eftirspurnar hliðina eftir orku á Íslandi að þá mjög mikil umfram eftirspurn og ég held að sé þörf á því að við horfum til fjölbreyttari lausna inn í framtíðina og þarna í raun og veru tækifærið þar sem við höfum ekki einu svona sko kortlagt hvert mögulegt tækifæri og í mínum huga eiga allar þjóðir að þekkja sínar auðlindir þá hægt að móta umgjörð og skoða hvernig hægt að nýta þeir.
1: Þannig að við vitum í raun og veru ekki hversu mikil sjávarfalla orka nýtanleg við Ísland núna.
0: Í raun og veru ekki, þar að segja það hægt að reikna svona fræðilega hlutin,
1: Já.
0: En hversu mikið nýtanlegt fer eftir tækninni sem að er þá virkjar í raun og veru orkuna og það er líka annað sem að mér finnst spennandi við að skoða þannan orkukost og það eru umhverfisáhrif vegna þess að við vitum að í samingi til dæmis með vindin að það eru miklar deilur þegar við erum að tala vindorku á landi þegar þú ert að tala þessar minni sjávarfalla virkjanir að þá ertu stundum að tala eins og í Færeyjum og eins og hjá Valorku það tala litlar neðan sjávar virkjanir
1: þannig að það var engin umhverfisáhrif af þeim eða?
0: Jú, vissulega alltaf einhver umhverfisáhrif þú ert að það eru festingar og annars slíkt en kannski önnur og tækifæri þá til að auka þessa fjölbreytni til að geta bæði stutt við iðna en líka bara raforku er ekki ólíkra byggða.
1: Breiðafjörður og Vestfjörður hafa nú verið rannsakaðir í þessu er það ekki en eru það ennþá svona líklegustu staðirnir?
0: Það eru líklegir staðir ef maður horfir á sko gæðist strauma bæði fyrir austan og vestan líka Reykjanesi. Það er áhugavert að hugsa það að hafið miklu þéttara heldur en loftið og það svona þarft í raun og veru sko miklu minni straum til að geta náð ágætri orku út á hann.
1: En þetta komið í gangi í Færeyjum, okkur ekki hér?
0: Við höfum bara verið með aðra orkukosti sem við höfum verið að setja oddinn og við höfum ekki þrátt fyrir að það hefur til dæmis verið þingsalduna til að 2014 að þá höfum við ekki náð að setja þennan möguleika inn í okkar orkustefnu við höfum ekki náð heldur
1: Búið að áhugaleysi?
0: Já, ég myndi lýsa því þannig það hefur líka ekki verið settur nægilega mikið fjármagn í tækniþróunarverkefni og það er áhugavert.
1: Kemur þetta ekki bara allt þegar erlendur aðili fyrir að hafa áhuga á þessu vill fjárfesta hérna bara ykkur íslensku fyrirtæki? Þá vakna fólk, er þetta ekki bara þannig?
0: Vissulega er það alltaf þannig að sko, það þarf einhver svona að íta á hlutina. Vonandi getur umræðan núna vakið stjórnvöld upp við það að búa til þessa kortlagningu og styðja við þróun.
1: Já, en meina, er raunverulegur erlendur aðili komið áhuga á þessu?
0: Já, þú sér bara öll þessi fyrirtæki sem hafa verið að spretta upp, sem eru nú þegar í virkni, að það er vissulega er þetta mjög vaksandi svið og alveg eins og við höfum séð í með sólarorku og vindorku, að þá þegar tækninni fleygir fram að þá lækkar kostnaður og þá getur svona orkugjafi orðið viðbót við okkar kerfi og ég vil líka segja, ég nefndi þetta umhverfis áhrifin á þannig, en bara við horfum á orkusögu Íslands, við horfum bara hvernig jarðhitinn byrjaði. Hann byrjaði með því að það voru bændur sem fundu leið til að hita húsin sín og síðan var til þessi bylting sem við byggjum okkar útflutningsstefnu meðal annars á í dag.
1: Og þetta getur orðið sambærilegt heldur
0: við? Já, meina, sko, sömu sögum á segjum vassafli, það var líka byrjaði svona smátt og varð síðan að einhverju þekkingu.
1: Mm-hmm.
0: Já, ég held að þessu tækifæri til að fjárfesta meira í tæknithróun á þessu sviði. Og fyrst og fremst held ég að sé nauðsynlegt fyrir stjórnvöld bara þekkja þessa auðlind þannig að við getum þá átt þann möguleika á að nýtana og ég held að það séu ekki síst tækifæri að við erum að horfa á möguleika fyrir landsbyggð því að sjórinn er eitthvað sem að umlikur okkar ágætu eyju og þar að leiðandi er þetta orka sem að kannski er nær okkur heldur en sumir aðrir orkukostir.
1: Og þú ert að spyrja því stjórnvöld hvort að stjórnvöld ætla að móta einhverja sérstakar stefnu er það ekki sjávarfall orku. Hvað viltu sjá gerast fyrst?
0: Ég vil sjá að þessi tegund orkunýtingar sé tekin inn í orkustefnu Íslands. ég vil sjá að þessi kortlagning á umfangi á möguleikunum fari fram. Þá fyrst getum við mótað umgjörð og horta á skynsamlega nýtingu ef við erum búin að rannsaka hvernig auðlindin er. Mm. Og svo vil ég sjá að við séum að fjárfesta í tækni. Mér finnst þetta spennandi að sérstaklega horfa á það hvernig þetta getur verið að nýtast sem svona tækniþróun á okkar sviði sem að getur stutt við bæði heimili en ekki síst við fjölbreyttan iðnað allan.
1: Og ef við horfum kannski svona 10-20 ár fram í tíman, trúir í alvöru að sjávarfallorka verið þá mælanlegur hluti af íslenskri orkuframleiðslu?
0: Sko meða við ef við horfum 10-20 ár aftur í tíman, að þá er heldur betur margt gerst þarna. Ég tek það fram að við eigum óvenju hagkvama orkukasti hér á landi, þannig að þetta er alltaf ákveðin viðbót. Við erum ekki að tala einhverjar risavaksna viðbót, svona meðan við þá tækni sem við erum allan annað með í dag. En það má leiða líkum að því að þetta gæti orðið spennandi viðbót við okkar orkukerfi og við eigum að vera spennt fyrir framtíðinni og taka söguna inn í svona hugsun, menna við vissum ekki þegar bændur byrjuðu að þróa jarðhita eða vassafl að við erum leiðandi í endurnýjanlegri orku á þeim sviðum og hvers vegna ekki að skoða hvort að leyndu tækifæri framtíðarinnar búi í hafinu.
1: Einmitt það. Halla Hrund Lóðardóttir, þingkona Framsóknarflokksins og fyrrverandi orkumálastjóri, kæra þakki fyrir að deila þessu með okkur.
0: Takk fyrir mig.
2: Reykjavík síðdegis. Veitingastaður vikunar á bylgjunni er fjallkonan Krá og Kræsingar. Velkomin í Kræsingar og Krúðuri í október. Í hádeginu virkadaga er frábært tilboð á Steak Fritz. Fullkomið fyrir góða hádegistund. Fjallkonu aftunum 10 er framreitt alla daga og tilvalið að gera sig glaðan dag með vinahópnum, fjölskyldunni eða vinnufélögunum. Ef þú ert að skipuleggja hópaheiting þá er frábært úrval spennandi hópseðla og með hópseðlum á kvöldin fylgir freyðivínsglas í fordrykk. Og auðvitað er happy hour á sínum stað alla daga milli 3 og 5. Svo má ekki gleyma eftirréttunum. Alvöru kókosbóluterta, sælgætis parísarhjól og djúpstekt Oreo. Þetta er eitthvað sem allir verða að smakka. Bylgjan býður hefnum bylgjur hlustendum upp á ógleymanlega upplifun á fjallkonunni. Kíktin á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú gætir unnið 20.000 króna gjafabréf á fjallkonunni sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
3: Stálklæðningar í mörgum litum frá stærsta stálframleiðanda í heimi. Sérframleiddar fyrir íslenskar aðstæður. Afhendum klæðningar og áfellur á þremur virkum dögum. Malmiðjan.is
4: Löng helgi í útlöndum framundan. Bíllinn þinn er velkomin í pössun til okkar. Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavík.

0: Vert á undan röðinni og pantaðu tíma á nestek.is.
1: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bóla áfengislausan, Nóakropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
2: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is.
3: Vandlega valin húsgögn frá þekktustu hönnunum heims. Pennin húsgögn nú í Askalind 2A.
4: Fín hreyfing, bætt heilsa, betra líf. World Class.
5: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með allt að 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
6: Smurolíur, síur og startgaflar. Þú færið réttu auka og varahlutina í verslunum Bílanaust og á bílanaust.is.
7: Klukkan 6, Sunna Sæmundsdóttir segir fréttir á bylginni. Tillaga miðstjórnar Alþýðusambands Íslands að fækka varaforsetum sambandsins úr 3-1 var felld. Niðurstaðan lá fyrir nú rétt fyrir klukkan 6. Úrslitin lágu fyrir seinna en gert að vera ráð fyrir það sem ákveði var efna til leynilegra kosningar en áður hafði staðið til að hún yrði með hefðbundinni handauppréttingu og því þurfti að telja atkvæði. Halla Gunnarsdóttir formaði Vaffer sagði fyrir dag að sú ákvörðun hefði verið tekin til þess að þingfulltrúar myndu þora að standa með eigin sannfæringu í ljósi þess að niðurstaðan hefði mögulega haft áhrif á það hvort Efling myndi slíta sig frá ASI. Tómas Arnar fréttamaður rætti aftur við öllu þegar úrslitin lágu fyrir.
8: Halla Gunnarsdóttir formaður Vaffer þetta fór hvað ekki eins og þú vildir hvernig bara eru svona fyrstu viðbrögð við þessari niðurstöðu?
9: Já þetta var fellt það þarf náttúrulega 2/3 hluta til þess að samþykkja lagabreytingatillögur og við vorum með að jáið var ekstra rétt rúmlega 60% þannig að það dugði ekki til fyrir lagabreytingu. Nú þetta mál bara búið og við getum einbeitt okkur efnisatriðum.
8: Hvað tekur þá við núna? Hvað svona mikilvægt að setja oddi núna? Er það þá sameina Alþýðusambandið enn frekar?
9: Núna þurfum við náttúrulega bara að einbeita okkur að þessum málefnum en auðvitað þessi atburðarás ekki mjög sameinandi sko og ég held að sko allir sem að halda hér sé einhvern veginn hægt að sameina fólk með einhverjum hætti undir þessum aðstæðum ég er ekki alveg viss það.
8: Nú tekur bara atkvæði greiðsla við á morgun þar sem þú ert einmitt í framboði til fyrsta varaforseta, ertu vongóð?
9: Já við auðvitað byrjum á því að kjósa forseta og fer aðeins eftir niðurstöðunni þar hvernig hitt ráðast en ég er bara vongóð það að við förum út af þessu þingi með fína forystu sko. Já við erum líka með, mér finnst mikilvægast að valdið liggur í miðstjórn og þar mun vera bara góður hópur sem ég hlakka til að vinna með.
7: Sólveganna Jónsdóttir, formaður Eflingar, hefur sagt að til að hann hafi komið úr ranni Vaffer og hefur lýst inn sem tilraun höllu til að sölsa undir sig völdinan ASI. Halla hefur alfari hafnað því en báðar gefa þær kost að sér í embætti fyrsta varaforseta sem kjörinn verður morgun. En þá skulum við líta til þess helsta í fréttum dagsins. Þingmaður Jón Gnarr segist ekki hafa lengur átt samleið með þingflokki Viðreisnar og því hafa hann tekið ákvörðunum að segja sig úr honum. Hann verði nú þingmaður utan þingflokks en til er áfram stjórnmálaflokknum Viðreisn. Hann hafi hugsað málið síðan í sumar og ákvörðuninn sé eins og erfiðasta sem hann hafi tekið á ævinni. Honum séð ákvörðunni leiti létt en einnig sorgmæddur. Hann hafi átt í pólitískum ágreiningi við forystu þingflokksins áherslur þar sem hann hefði viljað sjá meiri áherslu lagða á frelsismál og málefni barna í alvarlegum vanda. Hann styður áfram ríkisstjórnina en segir þó að hann hafi ekki alltaf verið sammála málamiðlunum í þriggja flokka ríkisstjórnarsamstarfi. Hann segist ekki hafa haft eldheita skoðun varðandi þjóðaratkvæðagreiðsluna Evrópusambandið en telur að betur hefði mátt standa að málinu. Niðurstaðan hafi reynst áfall fyrir marga í flokknum og að fleiri áföll hafi litað kjörtímabilið.
10: Já, já, það, þú veist, það eru bara búin að vera erfið áfæða öll, ég menna, ég ekki fyrsti þingmaður en segir sig úr þingflokki og það hafa komið bara upp mjög flókin og erfið persónuleg mál, veikindi og þannig að og það hefur bara alltaf sitt að segja þó að það sé oft sko sko hérna hort fram hjá því hvað sko svona áföll og veikindi geta haft djúpstæð áhrif.
7: Sagði Jón Gnar en viðtali helsinum að nálgast á Vísi. Íbú á Siglufirði segir bæjarbúa standa saman í áfallinu eftir óveðrið í gær. Karen Birgisdóttir var heima hjá sér í bænum hádegisbil þar sem hún býr á samt manni og tveimur börnum. Þegar hún heyrði gríðarlegan hvell, hún segist fyrst hafa haldið að gluggar í húsinu hefðu brotnað þar til hún sá skyndilega til himins í gegnum þakið sem fauk af í heilu lagi.
11: Efri hæðin bara svo til bara ónýtt og þannig að það þarf að rífa það allt út og byggja það ekki upp á nýtt. Það fór bara í heilu lagi bara upp á næstu götu sko.
12: Hvenær vonastu til að vera farið að gista aftur heima hjá okkur?
11: Það rosalega erfitt að segja. Ég var reyna að vona fyrir jólin, ég held að það yrði kraftaverk sko.
7: Sagði Karen, hún segir samfélagið samhælt og að fjölskyldan hafi fengið fjölmörg boð húsnæði en mikið tjón varð á Siglufirði í ofsaveðrinu í gær og meira af því en lægsti loftþrýstingur sem mælst hefur í októbermánuði mældist á Fagurhólsmýri klukkan 5 síðdegis í gær. Þetta kemur fram í samantekt veðurstofunnar af veðri gærdagsins. Það segir að lægðin hafi verið óvenju djúp og loftþrýstingur hafi fallið hratt. Hann fór lægst í 936 hektopaskul en fyrra met var frá árinu 1963 þegar 938 hektopaskul mældust á Stórhöfða. Í óveðrinu fór vindraði yfir 20 metra á sekundu við tæplega 40% veðurstöðva landsins. Mesti vindraði á landinu mældist 42 metrar á sekundu við Stórhöfða en mesta kviða mældist 56,9 metrar á sekundu við Hvamm undir Eyjafjöllum. Hvassviðri olli miklum skemmtum á Siglufirði þar sem ekki við mælst meiri vindur í frá í októbermánuði frá árinu 2009. Talsverð úrkoma fylgdi óveðrinu þá sérstaklega á Austfjörðum og Suðausturlandi þar sem úrkoma ákveðin var einna mest. Úrkoma mældist átti 70 mm frá klukkan 8 um morguninn og fram að hádegi í Neskaupstað og Fáskrús firði. Sjávarflóða varð einna helst vart í Víki Mýrdal þar sem flætti að húsum og yfir vegi. En það var alltaf alveg Páll að fara yfir það helsta í íþróttafréttum dagsins.
13: Arnar Gunnlaugsson, landsliðsþjálfari karla í fótbolta, segir leikmenn liðsins sem brutu agareglur eftir leik við Búlgaríu fyrir tveimur vikum síðan hafa brugðist sér. Fjórir leikmenn úr landsliðshópnum fóru á spilavíti eftir leikinn og höfðu áfengi við hönd.
14: Mikil vonbrigði fyrir mig persónulega, mikil vonbrigði að þetta skuli hafa gerst á þessum tíma. Glugginn búinn að ganga vel, við erum að fara í loka leikinn á móti eistum og þetta svona mikil vonbrugla fyrir viðkomandi leikmenn að hafa ekki bara brugðist sjálfum sér, heldur líka brugðist mér, brugðist liðsfélögunum og erum verið brugðist kannski þjóðinni líka, þannig að ég held að þetta sé bara slæmt mál sem að var adressað mjög vel bæði innan hópsins af stjórn KUC og mér sjálfum, þannig að fyrir mér er þetta mál á baki núna.
13: Þetta sagði Arnar í viðtali við Íþróttadeild sínar. Nánar má lesa málið á Vísi, en viðtalið verður birt í heild í fyrramálið. Fjórir leikir fara þá fram í bónusdeild Karla í Körfubolta í kvöld. KR mætir Njarðvík í Vesturbæ, Álftanes sækir IR heim í Breiðholt, Keflavík tekst á við Sindra og Tindastóll tekur á móti Ármanni á Sauðarkróki. Allir leikirnir hefjast klukkan korter yfir sjö og verða í beinni á rásum sínar sport.
7: Já, fréttastofa þakkar samfylgdina í dag en frétti verðana sagðar í útvarpi á bylgjunni klukkan 7 í fyrramálið. Þangað til má finna alltaf helsta í fréttum og sporti á Vísi.
15: Reykjavík síðdegis.
16: Réttir að baki en við höldum áfram hér til klukkan 6:30 og Valdýr og það margt framundan.
17: Já, Ágústa Eir Gunnarsdóttir kennari og ráðgjafi hjá Sjónstöðinni og hún ætlar að ræða við okkur dag hvítastafsins og blindrafélagið og Sjónstöðin efna núna síðdegis til málþings stöðu og framtíð punktanetus.

0: Svo höldum við áfram í Reykjavík City eins og valdir í hörslu stór dagur í dag.
1: Já, það dagur hvíta stafsins og blindrafélagi og sjónstöðin hefur efna núna í dag til málþings.
0: Já, stöðu og framtíð punktaleturs.
1: Já.
0: Hún sestandi hjá okkur hún Ágústa Eir Gunnarsdóttir, kennari og ráðgjafi hjá sjónstöðinni. Velkomin, Ágústa.
2: Þakka þér.
0: Já, hvernig, sko, maður bara byrjar, sko, þetta heitir punktaletur, þetta heitir ekki blindraletur. Það svona fyrsta atriðið, það ekki?
2: Já, jú, ef þið viljið pæli því, að hérna, við höfum nú svona reynt að leggja áherslu á það að hætta að kenna hluti og allskis fyrirbæri við fötlun.
0: Já.
2: Það svona, það eru þetta ekki allir sammálu það frekar en nokkuð annað í þessu samfélagi, menn rífast yfir öllu.
0: Já, já.
2: En hérna, það hefur svona verið svolítið, við erum til dæmis, tölum nú alls ekki lengur blindra hunda, við tölum leiðsögu hunda og hvítan staf og svo er þetta líka bara til samræmis við það sem að aðra þjóðir gera, ég meina aðra norrana þjóðir tala punktskrift.
0: Já.
2: Og þannig að við höfum ákveðið að tala punktaletur hér eftir.
0: Já, en hvernig, sko, bara maður spyrir sig, hvernig getur maður, hvernig lærir maður að því ósköpunum að læra þetta?
1: Já.
2: Já, hvernig fara kínverir að ég læra kínversku? Hvernig þið kínversku?
1: Nei.
2: Nei, nákvæmlega.
0: Nei.
2: En þú veist, þetta ég meina börn læra þetta bara í frumbensku, þeir byrja að læra það í frumbensku.
0: Já.
2: Og auðvitað getur fullari fólk líka lært punktaletur eða ekkert mál. Það ekkert mál að læra þetta letur. Þetta eru bara sex punktar á blaði sem raðið eru upp og 63 mismunandi vegu og þessi 63 tákn ná yfir stafrófið og greinamerkin og tölutnar og þetta er alveg kerfisbundið.
0: Já.
2: Veit, þannig að ef fólk fattar kerfið þá er það einhverstund að læra punktaletur. Aðal áskorunin fyrir fullari fólk sem að kannski fyrir að læra þetta síðar á lífsleiðinni er að þjálfa upp næmni í fingurgómin til að lesa, finna punktana.
0: Uh-huh.
2: En þú veist, punktaletrið, ég get byrjað að kenna ykkur það strax á eftir og þau verðu orðnir nokkuð góðir eftir svona 2-3 daga.
1: Sko. Já, ég er alveg til.
2: Ok.
1: Já, hérna,
2: ekkert mál.
1: En þeir með málþing í dag stöðu og framtíð punktaleturs.
2: Já, já.
1: Svona, hvert er svona er staðan ekki góð eða
2: þú veist, hún mætti alveg vera betri.
1: Já, hvernig þá?
2: Ég meina, punktaletur er bara hvorki merkilegir en ómerkilegir en bara prentletri sem þið lesið, sko.
0: Já.
2: Þetta er bara punktar á blaði og hérna en það er á einhvers konar stalli bara, þetta þykir óskaplega merkilegt og magnað og það er kannski vegna þess að það er svo ósýnilegt í samfélaginu. Fólk sér punktaletri svo sjaldan.
0: Já,
2: við vildum gjarnan breyta því, gera það sýnilegra, merkja fleira í umhverfinu.
1: Eins og?
2: Já, til dæmis, þú veist, þar sem að fólk kemur, það mætti merkja dýr á fundarherbergjum, þú veist að mætti merkja miklu fleiri lyftur. Þú veit, þið komið inn í lyftu og hvaða, þið ætlaðu á fimmtu hæð og hvernig ætlaðu að finna hnappin, skilji. Þannig að það mætti merkja svo miklu, miklu meira og gera þetta sýnilegra og hérna er reyndar, það sem gerðist reyndar og mjög veist magnaða að benda fólki á að á stórum hluta af heimilum í landinu er punktaletur vegna þess að Evrópusambandið skildaði alla lyfjaframleiðendur til að merkja umbúðir lyfja með punktaletri.
0: Já,
1: akkurát.
2: Þannig þetta er út um allt.
0: En þú sjálf, ert þú fætt blind eða ertu með sjónsskerðingu eða hver er staðan á þér?
2: Staðan á mér er ágætt bara, takk. Já. Ég er bara fín, sko.
0: Já. Nei, ert þú 100% blind eða sérðu eða hvernig virkar þetta fyrir þig hérna með að lesa með punktaletur?
2: Jú, ég les punktaletur og hef gert frá barnæsku, ég læri það bara.
0: Já.
2: Því ég var 6 ára, þá lærði ég að lesa með punktaletri.
0: Já, og manstu hvernig það var þegar þú byrjar fyrst að læra þetta? Hvað tók þið langan tíma að ná tökum að þessu?
2: Ég held að það hef ekki tekið minn eitt lengri tíma en bara svona meðal barnið að læra að lesa sko. Ég var náttúrulega líka að læra að lesa ég var að læra
0: Já.
2: Kveða að og allt það skiljiði ekki,
0: Já.
2: Þannig ég var ekki bara að læra letrið
0: Já.
2: Sem slíkt
0: Já.
2: Og ég held að sko það var náttúrulega aðeins meiri áskorun fyrir mig vegna þess að börn sem að fæðast með sjón að þau eru þetta löngu þau eru nú vallaskriðin og móðurkviði þegar að einhvert lesmál verður fyrir augum þeirra sko
0: Já.
2: Þó þau kunni ekki að nýta sér það þannig þau eru náttúrulega fyrir löngu byrjað að pæla í þessu
0: Og notaru báðar hendur eða
2: Já
1: mm-hmm.
0: Já,
2: fólk gerir það
0: Og ferð þá tölvert rætt yfir þá er það ekki
2: Jú, bara
1: Kartu lengi að lesa 200 blaðsina bók
2: Það fyrir eftir hvernig skemmtilega
0: En maður velti fyrir
1: sér bara sem dæmi ég...
0: Hvernig tæknin er að þróast Ég meina símin er að lesa fyrir okkur upp áttuð En það er alls konar þannig
2: Já. Þetta nýtir maður sér það
1: sko. Já. Eru símandir að nýtast vel?
2: Já, símandir nýtast gríðlega vel Og gerðu greindin auðvitað og allt það en við erum líka svona svolítið að leggja áhersla það að þrátt fyrir alla gervigreind og alla talgerðla og alla tæknina og þá er punktaletrið
0: grunnurinn
2: þú veist, já, ég meina það er bara ég meina, getið því ímyndað eitthvað lífið án lesmáls, eða treystu bara á eitthvað sem talar alltaf við ykkur
0: en eru upp og vefsýr en svona hönnuð reglulega þannig að blind fólk kemst illa þau
2: já.
0: Er það?
2: Já. Blessað. Það er ekkit þú veist, það hefur lagast mikið og var nú ekki verið að samþykja eitthvað, eða innlega eitthvað Evrópureglugerð núna það að vefsíður ætti að vera aðgengilegar fölluð fólki, ég held að en þú veist ég held að gallin við þá innlega einhver sé þá að þú veist, það er engin refsja og hvað þú það sé ekki og það er ekki eftirlit með því, þetta er bara að ég veit ekki, nei kannski er þetta meir en orðablaði, ég ætla nú ekki að dæma það svona alveg
0: En maður spyrir sig, hætt á að talgerðlar og gerðugreind gera það verkum að færri blind börn læri hreinlega punktaletur?
2: Nei, blind börn þeim eru alltaf kennt að lesa
0: Já.
2: Það er skilda að læra að lesa
0: Já, það er gott að hera
2: Já, þú veist, það er bara skólakerfi skildar
0: Já.
2: Börn til að læra að lesa En þegar gerir það kannski að verkum og ég er ansvar hætt það að kannski fullari fólk leggur síður í að tilhengar segir það eða þarf á því að halda
1: Eru stjórnvöld á Íslandi eitthvað svona að standa sig ver hér gagnvart blindra samfélaginu heldurum við sjáum til þess að Norðurlöndunum
2: Ég bara veit ekki nei, allir það Er ekki alls
1: Erum við á pari við nágrann okkar Hvað má betur fara hér fyrir utan sko, það sem hún nefndir að hann varandi að hafa þetta við lyftur og slíkt
2: Já Sko það er náttúrulega eitt sem ég langar virkilega til að nefna hérna það er einnig að tengist punktaleturinu ekki beint en er bara mjög aðkallandi og stórt aðgengismál
0: Já.
2: Og það eru hérna kortavélarnar, posarnir Já. Með snerti tökkunum
0: Já
2: Núna er það bara þannig að það er ákveðin hópur af fólki sem að getur ekki nota þessar greiðsluvélar
0: Já.
2: Og ákveðin hópur á fólki býr bara við það í dag að þurfa að segja afgreiðslufólki eða einhverju öðru fólki kringu sig pinnúmerin sín
0: Já.
2: Til þess að geta greitt fyrir vörur
0: Já, það náttúrulega gengur ekki
2: Nei, það gengur ekki, það er ekki bara að það gangi ekki þeirra vegna, þetta er náttúrulega mjög niðurlegandi en þetta er líka bara brot á lögum hérna fjármálaöryggi og þú veist já, þetta er bara gjörsamlega óþolandi
0: En stór dagur í dag, það er dagur hvítastafsins og stað til áskekur til hamingi með það, Ágústa Eir Gunnarsdóttir kennari og ráðgjafi hjá Sjónstöðinni kæra þakki fyrir komuna
2: Takk fyrir mig
3: Reykjavík síðdegis Í samstarfi við Pennan Húsgögn og Löður Heyrnarsuð eða tinnitus er heyrnarvandamál sem hrjáir þúsundir Íslendinga. Heyrnarhjálp styður fólk með hverskins heyrnarvandamál. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
4: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagna höllin.
5: Heyr mína bæn.
6: Ellý Vilhjáms, Villi Vil, Raggi Bjarna. Stór tónleikar Ellýja Vilhjáms milli jóla og nýjás í Eldborgarsal Hörpu. Nánar upplýsingar og meðasala á tix.is.
7: Saga okkar hefst árið 1890 og við höfum tryggt framtíð viðskiptavina okkar síðan þá. Allians. Tryggir þína framtíð.
8: Hyundai Staria fjölhæfur vinnubíll, hvort sem þeim vantar leigubíl, ferðaþjónustubíl eða sendibíl. Lítu við í Kauptúni og kynntu þér Hyundai Staria. Hyundai Kauptúni.
9: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
10: Tyggjóklessurnar á gangstéttinni sem minna einna helst á heimskort. Við þrýfum þær. Sólar. Hreinlega til fyrirmyndar.
11: Sjáðu þig. Tökum þátt í bleikum október og styðjum Krabbameinsfélagið í baráttunni við krabbamein. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
12: Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta hópmeeting. Sjáumst á eldofninum. Grímsbæ.
13: Tútor rafgeymar. Mælum og skiptum. Traust og fagleg þjónusta. Skorri bílsöða.
14: Rennuhreinsun. Glersýn.
15: Svampburstastöðin okkar á Vesturlandsvegi opin allan sólarhringin. Hreinn bíll hvenær sem Löður.
16: Allt í rjúpnaveiðina í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178. Vesturöst.is.
17: Bítið býður góðan dag.
18: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
19: Það framleitar 10-18 flíkur á hvert einasta mannsbarn á ári í heiminum.
20: Við vorum náttúrulega að gera alvöru stemningskik í Mexiko, í Mexico City, sko. Og reyndar líka í Monterrey. Það er svona bara sungið með hverju einasta orði og milli laga bara tjantað.
21: Vaknaðu með okkur
22: Virka morgna frá 6.50 til 10
23: Bítið á bylgjunni
24: Í samstarfi við svefn og heilsu og slippfélagið
25: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði
26: Og þá lítum við á veðurhorfur á landinu fyrir næsta sólarhring norðvestan 10-18 metrar á sekundu og sumstaðar dálítil ofan koma austan til fram á kvöld, annars suðvestlæg eða breytileg átt, 5-13 metrar á sekundu og skúrir eða jél á víð og dreif. Hiti í kringum frostmark en 2-8 stig við suður og vesturströndina. Morgundagurinn suðvestan 8-15 metrar á sekundu og lítils háttar skúrir en bjartan mestu landið austanvert og hiti verður á bylnu 4-10 stig.
27: Alla rafmagnsspotta og saltvatnsspotta hægt að setja upp allt árið. Þú og fjölskyldan eigi það skilið. Heimasíða okkar heitirpottar.is.
28: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
26: Og þá var það vefurinn hjá vegagerðinu umferðin.is og það afskaplega lítið að frétta í umferðinni sem stendur sem bara hið besta mál. En ég minn ykkur á að fara inn á vefinn á vefinni leggið af stað umferðin.is og ég minn ykkur einnig á þjónustu síma vegagerðarinnar sem opinn frá 6.30 á mótni til 22 að kvöldi alla daga vikunar og símanúmerið 1777.
29: Þú ert á réttri bylgjulengd, bylgjan.
30: Björt og brosandi.
0: Og þá fyrir að koma það í mark, en Valtýr, eitthvað merkilegt sem gerðist á þessum degi á árum áður?
1: Já, 1929. Fimleikafélag Hafnarfjarðar var stofnað í Hafnarfjarðar.
0: F.A. Já, við sögðum þetta alveg í kór. F.A.
1: F.A.
0: Já, það var stofnað 1929, þetta er gamalt félag.
1: Já, já.
0: Ég tek eftir því að á þessum degi árið 1940 var Petsamo förin, eða strand, þegar skipið Esja. Kom til Reykjavíkur frá Petsamo í Finnlandi með 258 íslenska ríkisborgara sem hefðu lokast inn í Evrópu vegna stríðsins.
1: Já, hugsaðir. Já. Og síðan var það 1983 samtök íslenska skólalúðrasveita var stofnuð, eða voru stofnuð
0: Já.
1: Þessi samtök.
0: Hvar gerist það?
1: 1983.
0: Veistu hvar?
1: Nei, þetta er okkur náttúrulega góður punktur.
0: Já, við grunar þetta hafi verið í Vestmannum. Ég var hann í skóla Lúrasveit.
1: Já,
0: 83.
1: Og sagði mjög góð.
0: Og á Akureyri, já, já, með tónlistaskóla Kópavogs.
1: Já.
0: Og Svaninum, við vorum alveg út allt.
1: Já.
0: Og ég get svarið það, 1983 það var ég í Vestmannum. Á svona skóla Lúrasveit að móti.
1: Æðislega.
0: Nei, ég fætti ekki á það.
1: Þetta er gaman.
0: Já, þetta er mjög gaman.
1: Já, þetta er svo.
0: Ég lærði mikið á þessu.
1: Gefandi.
0: Heyrðu, á þessum degi á 1975 lögum útfæslu íslensku fiskveiðilögsögunnar í 200 mílur tók gildi og þorskastríðið hófst í Breta.
1: Já.
0: En við unnum það.
1: Að sjálfsögðu. Og þeir hefndu sín síðar.
0: Já.
1: Settu okkur hryðjuverkalög.
0: Já, já.
1: 1990 Mikhail Gorbatsjóf fékk friðarverðlaun Nobels.
0: Já, það gerist þá.
1: Já.
0: Íslandsvinurinn.
1: Já.
0: Og á þessum degi árið 2017 hvatti bandaríska leikonan Alyssa Milano fólk til að segja frá kynferðisofbeldi með myllumerkinu Me Too.
1: Já.
0: Það gerist á þessum degi.
1: Já. Og 2009 bóluefni gegn svínaflensu kom til Íslands.
0: Jæja.
1: Já.
0: Það gerist þá, já.
1: Já.
0: Heyrðu, var rúlífið það sem vorum að gera í dag?
1: Já, við hófum leik með Jóni Gnar, fyrrverandi þingmanni Viðreisnar. Hann sagði sér sem sagt úr þingflokki Viðreisnar í dag.
0: Fannst þér að segja okkur mikið?
1: Nei, í raun ekki, nema að
0: það er... Aftur að gera þetta?
1: Nei, það er ágreiningur hann að greila mjög djúpur já, og mikill.
0: Við vorum nú að ganga þess á hann.
1: Já, hann sagði ekki nei við því að myndi ganga til þess við samfélkinguna.
0: Nei,
1: og hjóst eftir því. Mærði Kristrúnu.
0: Já, þú hjóst eftir því.
1: Já.
0: En það var þarna ágreiningur svona, og hann hérna, játaði því að honum hefði verið svolítið haldið niðri og ytti hliðar í ýmsum málum.
1: Akkurat.
0: En, hérna, en hann allar að styðja áfram ríkisstjórnina.
1: Já.
0: Og verða svona óháðu þingmaður. Við rættum líka við hann Jóhann K. Jóhannsson, slökkulistjóra í Fjallabyggð, það gekk nú mikið þar á í gær.
1: Já, þrjú þök, þöku, bara út í veður og vind.
0: Já, og splundruðust, þetta
1: er
0: bara lífsækilegt að vera þarna í bænum í gær.
1: Og sko, mælirinn á varskipinu Freyju mældi 56,5 metra á sekundu, þegar mest var.
0: Já, það er þetta.
1: Nei, þetta eru tölvu sem maður bara heyrir á Íslandi.
0: Já, nokkvælega. Við opnum fyrir símann eins og gerum alltaf og svo er að Gunnlaugum á Brím, formaði félags sjúkraþjálfara félags Íslands, sem rætti við okkur uppsagnir sjúkraþjálfara á Reykjalundi.
1: Já, það er ekki góð staða.
0: Nei.
1: Og Guðmundur Árna Sigmundsson, forstöðumaður netöryggis og gagnaþróunar hjá Advanja, var hjá okkur þetta mál þessi ungmenni í dag, með þess að VPN tengingu.
0: Já, þetta er að tala 300 ungmenni sem hafa sett upp svona hugbúnað í símann.
1: Til þess að falsa skilir ekki.
0: Já, já. En
1: þetta var aflíkar.
0: Þau virðast leið þá bara hreinlega opna síma sína fyrir ókunnum aðila og lögreglan er með svona ráðleggingar til foreldra hvernig þetta Það getur úr símar, menn hann sagði nú við okkur á Guðmundur Arnar að skaðin er eiginlega skeður því miður að þessi gögn, persónulegu gögn, myndir af fólki og
1: Það er bara farið.
0: Líkil orð og alls konar, það er bara farið sko, því miður, en þetta er mál til þess að læra af.
1: Já.
0: Hallarhund Lóðadóttir þinguna Framsóknarflokksins og fyrirrandi orkumálastjóri ræddi við okkur sjávarfalla orku.
1: Já, það er nýtt og það er nóg að... sjónum mér kringum okkur og hægt að nýta þetta
0: Það er verið að tala þetta sem svona ósýnilega græna orku en það eru fyrirtæki komin að stað í þetta en það er svona spurning með hvernig umhverfið á lagarum, ramminn og annars slíkt sem að hún efndi til umræðu og alþingi í dag vegna þessa
1: Já. Og Ágústa Eir Gunnarsdóttir kennar og ráðgefi hjá sjónstöðunni var hjá okkur en í dag er dagur hvítastafsins og blindrafélagi og sjónstöðun Efna núna síðdeis og til málþingsum stöð og framtíð punktaleturs.
0: Já, mjög áhugavert.
1: Já.
0: En lengra komast við ekki. Auðun Georg, Valtýr Björn og Páll Sævar þakka fyrir sig. Öll viðtölun eru komin inn á Vísi og á bylgjan.is og auðvitað í bylgju appið.
1: Takk fyrir að hlusta og hafið það sem allra best.
2: Reykjavík síðdeis. Bylgjan mælir með Helga Björns og reiðmönnum vindana í Hörpu 17. október. Í yfir 40 ár hefur Helgi Björns sungið með þjóðinni, lögin hans lifa með okkur, í gleði og gráti, í söknuði og sælu, í dansi og dimmum dögum. Nú stíga Helgi Björns og reiðmenn vindana á stokk í Eldborg á samt sérstökum gestum með tónleika sem fanga þennan sönglaga arf. Að hætti reiðmanna verður stemmingin lifandi, einlæg og full af orku, þar sem salurinn syngur með. Þetta verða meira en bara tónleikar. Þetta verður kvöld þar sem minningarnar lifna við og nýjar verða til. Tryggðu þér miða á tix.is þar sem Eldborg fyllist hratt þegar vindar blása
3: Við tökum þátt og lækkum verð Nú geturðu gert frábær kaup því við höfum lækkað verðið á fjölda nýra bíla
4: Skoðaðu úrvalið á bl.is og finndu rétta bílinn fyrir þig. BL Safraða.
5: Hér er boðið í afmæli helgina. Á móti sól fagnar 30 ára afmæli í Háskóla bíó, föstudag og laugardag. Örfáir miðar eftir. Tryggðu þér afmælismiða á dix.is.
6: Framkvæmdina ganga betur ef við gerum þetta saman. Bíkó.
7: Teygjanlegri greiðslu. Nú geturðu teygt stærri kaup yfir alltaf 36 mánuði á kortuninu. Teygja raðgreiðslur.
8: Glugginn ofhátt uppi? Ekkert mál. Með fjarstýrðum gluggaopnara opnarðu og lokar með einum smelli. Lykilausnir.is. Skútó í eitt.
9: Breyttu innblæstri í veruleika með vörunum okkar. Hönnuða litir skrautlistar, steinefnaspasl og veggfóður. Sérefni, gæði og þjónusta.
10: Er þitt fyrirtæki að kljást við gamla tæknidrauga? Deloitte. Góður upphafspunktur. Kraftmiklir hitablásarar á ótrúlega lágu verði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
11: Ertu í tíma þröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
12: Eitt stórt gjafabréf sem gildir hjá yfir 250 samstæðsaðilum allt land. Gjafabréf.is.
13: Við erum flutt í Kópavoginn. Veri velkomin í nýja og glæsilega verslun. Pennin Húsgögn, Askalind 2A.
30: Sjáðu þig. Veittu líkama þínum athygli og leitaðu þér aðstoðar ef þú hefur grun einkenni krabbameins. Krabbameinsfélagið.
31: Bylgjan. Björt og brosandi í 40 ár.
1: Já, komið sæl. Þetta er Bylgjan og það komið þetta fína 50-dagskvöld. Það 15. oktober. Það bara eitthvað Guðmundsson sem að heilsar og við ætlum að vera saman í tónlistinni til klukkan 11 í kvöld og nóg af góðu efni framöndan. Byrjum á dag.

var stór smellur hér á bylginni á þeim tíma sem að Valdís Gunnarsdóttir var hér í loftinu hjá okkur og voru það góðu tímar frábær útaskona og hennar er sárt saknað. Hér er eitt af þessum lögum sem að hún spilaði gjarnan í sínum þáttum, lag sem heitir If I Could, hljómsveitin 1927. Jæja, áfram með Eagle Eye Cherry, Jamie Millers og Eric Clapton og svo er það þetta hér frá Miley. We were good.

Þetta er sjálfur Jamie Millers lag sem heitir Baby Doll hér á bylginni. Þetta þetta nýju lögum hér og þetta eitt af þessum lögum sem ég ætti að vera vinsælin í veturinn. Höldum áfram með Alex Warren eftir stuttastund fyrst öllu að rifja upp eitt gott frá Eric Clapton. Þetta lag sem hann tók upp á samt Babyface sem var svona yrtur upptökustjóri og söngvari og lagahöfundur á sínu tíma. Og enn að gera góða hluti. Þetta lag sem heitir Change the World hér á

0: Við sérhæfum okkur í litum. Sérefni. Litaráðgjöf alla daga.
1: Bílaborg og Gamla Bíó kynna með stolti 10 ára afmælisýningu Las Vegas Christmas Show. Upplifðu stórkostlega söngvara, heimsklassa hljóðfaraleikara og dýrindis þriggja rétta matseðil. Sýning sem á sér enga hliðstæðu á Íslandi. Tryggðir miða strax á miðix.is.
2: Við hjálpum þínu fyrirtæki að komast yfir tæknilegar hindranir og ná lengra. Deloitte. Góður upphafspunktur.
3: Lífræn skólpreysistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlög og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
4: Viltu dæla frítt? Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú fær glaðninga og dælir frítt. Nánar á orkan.is Orkan
5: Logoflex, sérsnýðum vörustanda Logoflex, verum áberandi Logoflex.is
6: Þarftu að gera upp baðherbyggið þitt? Við sjáum allt fyrir þig Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbyggið
7: Bókaðu enga samkvæmi þitt á Dröngrabit, Austurstræti 3
8: Kraftmiklir hitablásarar á ótrúlega lágu verði Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf
9: Allt fyrir múraran í vitt flísaverslun Vitt, Kópavogi og Akureyri
10: Sparró miklubraut Beint í bílin Opið allan sólarhingin Alltaf fest
11: Snjallari lausnir fyrir heimilið Í Elko finnurðu úrval snjall heimilisvara fyrir aukið öryggi og betri yfirsýn Skoðaðu úrvalið á elko.is Elko
12: Hefur þú keyrt vatnsleysu ströndina? Það tilvalið á Safnahelgi á Suðurnesjum, safnahelgi.is. Hver á loka hringnum? Tilnefndu þína uppáhalds hringrásarlustir bláskeljarinnar fyrir 20. október, umhverfis og orkustofnun. 25-50% afsláttur af umgjörðum, Linsan skólavörðustíð. Lagnaverslun Píparans, Vassvirkin Skemmuvegi 48. Hátíðar Humar, humarsalan.is Einstaklingsmiðið velferðarþjónusta, sinnum heimaþjónusta
13: Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunar á leiðinni heim Of Monsters and Men halda stórtónleika í Kaplakrika 17. október Tryggður miða núna á tix.is Þú getur líka haft hefnina með þér, hlustað á Ívar Guðmunds á bylgjunni og þú getur unnið miða. Of Monsters and Men, í Kaplakrika 17. október.

Já, hér er það þjónsettin Prefab Sprouts og þetta er Cars and Girls, klukkan farin að ganga átta á þessu fína fimmtudagskvöldi og við ætlum að róa það aðeins niður. Hér er mættur Bruno Mars og þetta er Risk It All.

0: Þetta er Mika og hans fyrsti risasmellur sem að koma út fyrir rannsir eitt mörgum áru síðan en þetta sló rækili gegn heitir Grace Kelly og hér er role model Top Loaders og Pointer Sisters á leiðinni til okkar sá byggjuna
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust. Heilsuvara vikunnar á bylgjunni Cold Syme munnúði. Cold Syme getur stytt kveftímann og dregið úr hálsærindum. Munnúðin auðveldur í notkun og virkar strax með því að mynda varnarhjúp í munnhóli og koki. Þannig getur Cold Syme dregið úr hættu á kvefi og stytt sjúkdómsferlið. Cold Syme íslenskt hugvit. Kíktu á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú getur unnið Cold Syme munnúða sem heilsuvara vikunnar á bylgjunni. Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í vatt skeifinu 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Býrð þú til skelfilegasta graskerr landsins? Skráning hafin í skelfikerið. Graskers útskurðakeppni krónunar. Allar frekari upplýsingar á krónan.is. Krónan. Bú!
3: Og nú tegjum við 34... 35 36 Glæsileg Þú getur teikt greiðslur á stærri kaupum yfir alltaf 36 mánuði með teigja raðgreiðslum
4: Saltreifarar og snjótennur Vendel, tangar höfða 1
1: Taktu með þér, New York sneið, beint í bílinn Sparrow, við orkun á miklubraut Opið allan sólarhingin Alltaf ferst
5: Bókaðu dekkjaskiptin á netinu og geymdu dekkin öruglega á dekkjahóteli Klett.
6: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst.is
7: Jólin þín byrja í IKEA. Komdu og skoðaðu jólaskraut, gjafapappír, ljós og kerti. IKEA
8: Stundum tíðir að vinna á föstudögum ekki alveg það sama og að vinna á föstudögum. Munar einhverjum miljörðum? Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
9: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
10: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is.
11: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
12: Allir Tiltech segulkubbar á 20% afslætti. Pennin Eymundsson.
13: Pítan. Hefur þú fengið pítu nýlega? Pítan skipholti.
14: Pítan.
15: Bílsson verstaðið, þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
16: Lengstu biðlistar í heimi eru dauðans alvara. Hvar planið ágæta ríkistjórn? ADHD samtökin. Ástarsögur og fleiri sögur úr vitunum bíða þín í Garðskaga. Safnahelgi.is 25-50% afsláttur af umgjörðum. Linsan skólavörðustíð. Hátíðar Humar, humarsalan.is Vassvirkin Vinnuföt, workwear.is
17: Bylgjan Í 40 ár

frá Pointer Sisters hér á bylgjunni. Þetta er Slow Hand, frábærar alvörind og er koma síðan í sjöttum fötum og svo Tok Tok eftir stuttastund, fyrsta leiðins vegar Ariana Grande og þetta er hennar nýjasta lag Hate That I Made You Love Me hér á bylgjunni.

0: Þetta er hljómsveitin Talk Talk og lagið frá 1982 lag sem að heitir It's My Life og hér koma síðan eftir stuttastund meðal annars síðan að Spyro með þetta flotta lag sem heitir Great Expectation R.E.M. Á leiðinni og The Cure
1: Þetta Bylgja
2: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust Laugardaginn 17. oktober milli 13 og 15 býður byggingafélagið eitt til glæsilegs opins hús að ásamri 12 til 26 hafnarfirði og bylgjan verður í beinni útsendingu. Viðburðurinn öllum opin og slegið verður upp léttri hátíðarstemmingu þar sem gestum og gangandi gefst tækifæri á að kynna sér svæðið og skoða glæsilegar íbúðir. Boðið upp á pilsur, tónlist og íbúðaskoðun. Hægt verður að skoða sér útbúna sýningarýbúð ásamt öðrum óseldum íbúðum í húsinu sem frábært tækifæri fyrir þá sem í íbúðahugleiðingum eða vilja einfaldlega sjá afraksturinn af þessari vöndu byggingu. Viðburðurinn ætti ekki að fara fram hjá neinum sem eiga leiðum og allir eru hjartanlega velkomnir.
3: Í Elko finnurðu úrval snjallheimilisvara, allt frá öryggismyndavélum og reikskynjurum yfir í snjalllása og dyrabjöllur. Kynntu þér úrvalið á elko.is. Elko.
4: Hafðu það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
5: Allt sem fagurgalinn vill beint heim að búri. Gæludýr.is Ef dýrin mættu velja.
6: Ný dönsk í Eldborg laugardaginn 24. oktober örfá sæti laus.
7: Miðasala á tix.is
6: Ný dönsk
7: fullkomið farartæki.
8: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
9: Í 20 ár hefur Orkan verið stoltur styrktaraðili bleiku slaufunar. Orkan.
10: Sjáðu þig. Legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauftu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
11: Full búð af nýjum vörum hjá Ylva, frá húsgögnum til gjafavöru. Komdu og fáðu innblástur fyrir heimilið. Sjáumst í Ylva.
12: Það fjármálastjóri í öllum fyrirtækjum. Fólkið sem ber ábyrgð á fjármálunum og þau þurfa vandaða þjónustu. Allt fyrir fjármálastjóran. Þinn árangur. Arion.
13: Dorma á afmæli og nú veisla. Tækifæri til eignast vandaðan hægindastól á frábæru tilboði. Dorma, Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
14: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
15: Frábært úrval, leikfanga og spila í verslun okkar Hallarmúla. Penninn Eymundsson.
16: Verslanir, veitingar og þjónusta allt undir einu þaki í hjarta Hafnarfjarðar. Fjörður Verslunarmiðstöð.
17: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is
0: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
18: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
19: Í partybúðinni Skeifunni færðu allt fyrir Oktoberfest. Við lípi Oktoberfest.
20: Álegg persónulegt mál. Hvert þitt álegg? Veldu gæði. Veldu kjarnafæði.
21: Leap Motor C10 er rúmgóðu rafjeppi á besta verðinu í sínum stærðaflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
22: Bylgjan. Björt og brosandi í 40 ár.

þetta er hljómsveitin R.E.M. hér ásamt Kate Pearson úr hljómsveitinni B-52s. Þetta er lag sem heitir Shiny Happy People. Og hér höldum við áfram með tónlistina. Hér er klukkan að nálgast átta og Billie Eilish verður hjá okkur eftir stuttastund með lagið sitt Birds of a Feather. Hér er nú komið eitt flott frá árinu 1987. Þetta er hljómsveitin The Cure. Og lagið Just Like Heaven hér á bylginni.

0: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust. Veitingastaður vikunar á bylgjunni er fjallkonan Krá og Kræsingar. Velkomin í Kræsingar og Kruðeri í október. Í hádeginu virka daga er frábær tilboð á Steak Fritz. Fullkomið fyrir góða hádegi stund. Fjallkonu afternoon tea er framreitt alla daga og tilvalið að gera sig glaðan dag með vinahópnum, fjölskyldunni eða vinnufélögunum. Ef þú ert að skipuleggja hópaheiting þá er frábært úrval spennandi hópseðla og með hópseðlum á kvöldin fylgir freyðivínsglas í fordrykk. Og auðvitað er happy hour á sínum stað alla daga milli 3 og 5. Svo má ekki gleyma eftirréttunum. Alvöru kókosbóluterta, sælgætis parísarhjól og djúpstekt Oreo. Þetta er eitthvað sem allir verða að smakka. Bylgjan býður hefnum bylgjuhlustendum upp á ógleymanlega upplifun á fjallkonunni. Kíktu inn á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú gætir unnið 20.000 króna gjafabréf á fjallkonunni sem er veitingastaður vikunar á bylgjunni.
1: Saltreifarar og snjótennur. Bendel, tangar höfða eitt.
2: Jamboree Entertainment kemur. Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Miðasala á tix.is og harpa.is.
3: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland gleraugna verslun, fagmennska í fókus.
4: Cosmo auglýsir. Haust sprengja. Allt á 40% afslætti dagana 15. til 19. október. Rýmum fyrir nýjum vörum. Cosmo Kringlunni.
5: Vantar þig öfluga einangrun með miklu einangrunagildi? PIR einangrun færðu hjá þakefnasölunni. Þakefnasalan allt fyrir þakið.
6: Nú er jólailmur í loftinu. Jólavörurnar eru komnar í IKEA.
7: Við þrýfum bílinn þinn að utan sem innan. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalind 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
8: Á leið í framkvæmdir. Skráðu þig í Bíko Plus og fáðu betri kjör strax.
9: Veist þú hvað pergola er? Trefjar.is.
10: Hafðu það holt með holta.
11: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastík í kvöld.
12: Frost serjurnar eru komnar. Samtengjalegar gæðaserjur fyrir íslenskt veðurfar. Húsasmiðjan fyrir þig.
13: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
14: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg. Með þér alla leið.

Elton John og Dua Lipa og Cold Heart hér á bylginni þegar klukkan farin að ganga nýju og áfram höldum við með Rockset eftir stundastund og Kristmundi Axel en hér hins vegar komin hljónsveitin Lucas Graham með Lucas Forsemer í broddi fylkingar þetta flott band og gott lag frá þeim sem heitir Seven Years, þetta lag að finna á fyrstu plötu þessarar sveitar

0: Kristmundur Axel og lagið hitt í Bakkus er að finna á Íslenska draumnum sem hans fyrsta stóra plata og svo hefur nú aldeilis gengið vel, flott plata frá honum. Hansson, Pálmi Gunnarsson og Teddy Swims eru hér sá leiðinni.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust. Bylgjan mælir með Helga Björns og reiðmönnum vindana í Hörpu 17. október. Í yfir 40 ár hefur Helgi Björns sungið með þjóðinni, lögin hans lifa með okkur, í gleði og gráti, í söknuði og sælu, í dansi og dimmum dögum. Nú stíga Helgi Björns og reiðmenn vindana á stokk í Eldborg á samt sérstökum gestum með tónleika sem fanga þennan sönglaga arf. Að hætti reiðmanna verður stemmingin lifandi, einlæg og full af orku, þar sem salurinn syngur með. Þetta verða meira en bara tónleikar. Þetta verður kvöld þar sem minningarnar lifna við og nýjar verða til. Tryggðu þér miða á tix.is, þar sem Eldborg fyllist hratt þegar vindar blása.
2: Verið velkomin á hundakynningu í Garðheimum helgina. Fjöldi skemmtilegra hundategunda, fóðurkynningar, lukkupottar, afslættir og mikið líf og fjör. Garðheimar.
3: Sykursalur einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
4: Áldós sem þú skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan.
5: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
6: Búið að finna íbúðina? Leigukjör klár. Flutningur ákveðin. Þá bara eitt eftir. Skrá samningin í leiguskrá HMS. Allt leigumál og meira til á hms.is.
7: Framúrskarandi fyrirtæki stuðla að bættu viðskiptaumhverfi á Íslandi. Berðu árangurinn með stolti og sæktum vottin á kreditinfo.is. Framúrskarandi fyrirtæki kreditinfo.
8: Gæða myndlistarvörur fyrir nýja og eldri snillinga fást í verslunum Sliffélagsins. Í Fellsmúla, á Akureyri, í Reykjanesbæ og á Selfossi. Sliffélagið. Við höfum mála með Íslendingum síðan 1902.
9: Bjartar íbúðir með gólfhita, vönduðum heimilistækjum og loftskiptikerfi. Kynntu þér Ásvelli í Hafnarfirði á bygg.is.
10: Ég með fréttir fyrir ykkur. Sumarið búið. Rendu þið í sólningu og þið rúlum upp dekkjaskiptunum fyrir þig. Sólning, rendu þið.
11: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
12: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
13: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá Múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
14: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
15: Steinullareiningar eru hagkvæmur kostur í byggingar. Íslensk framleiðsla, Límtré Virnet.
16: Vefverslun Kemi opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
17: Ný sending af aukalitum fyrir pottin og sánuna. Trefjar.is.
18: Jólaseríur.is. Jólaseríur.is. Jólaseríur.is.
19: Þú fær örugga axkit bakvísandi barnabílstóla í verslunum Bílanausts og bílanaust.is.
20: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum á spörum. Efnisveitan.is.
21: Bylgjan

Monsters, Know It All. Þetta er Teddy Swims hér á bylgjunni, frábært lag frá honum. Og svo koma hér til svo fyrst eftir ekki svo langa stund og Taylor Swift þar á undan. Fyrst er það hins vegar eitt íslenskt og gott, Valdimar Guðmundsson, og lag eftir Helga Julius. Þetta er lag sem heitir Þú

0: Hljómsveitin Tears for Fears og þetta frábæra lag frá 1985 Head Over Heels. Ég sá bylginni Take That Valdís og Harry Styles á leiðinni.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust.
2: 60 ára samstarf dynjanda og pestor. Bluetooth pestor á dundurverði. Takmarka magn. Tryggðu þér tæki. Dynjandi.is
3: Eru framkvæmdir framundan? Við erum með þér alla leið. Bíkó.
4: Þú finnur ullarkápuna þína hjá Lagsdal. Ítölsk gæði frá Cinzia Rocca. Í hreinni ull, alpaka og 100% kasmír. Vandaðar kápur í fjölbreyttum sniðum, gæði sem endast út lífið. Lagsdal Skipholti og á lagsdal.is.
5: Miðasala á stórtónleika Eljar Vilhjóms í Eldborgarsal Hörpu milli jóla og nýjárs er nú í fullum gangi. Er að ræða töfrandi stund þar sem söngkonan Katrín Halldóra flytur helstu perlur úr söngferli Eljar ásamt góðum gestum og stórhljómsveit. Auk þess eru Gísli Örn og Ólafur Egill sögumenn tónleikana og rekja feril Eljar á lifandi og skemmtilegan hátt. Einstakt tækifæri til að heyra lög Eljar, Villa Vill, Ragga Bjarna og fleiri í glænýjum útsetningum. Nánari upplýsingar og miðasala á tix.is.
6: Í nýrri verslun Pennans húsgagna í Askalind 2A finnur þú úrval vandaðra húsgagna frá mörgum af fremstu hönnuðum heims. Verið velkomin. Pennin húsgögn Askalind 2A.
7: Öryggið heima. Osek 6 lítra slökkutæki aðeins 9.990 krónur. Leikilausnir.is. Skútuvogi 1.
8: Haustmarkaður Blómavals. Þrjár erikur 1490 krónur og 25% afsláttur af öllum pottaplöntum, haustlaukum, kertum, luktum, útipottum og gerviblómum. Blómavall.
9: Með Bastó bílaheitari og bíllinn tekur hlýlega mótiðir á hverju mótni. Bílasmiðurinn Bíldsöða 16, sími 567-2330.
10: Félagar í FIB fá nú lægsta verð á öllum stöðum Atlantsolíu í gegnum appið. Það borgar sig að vera félagi í FIB. FIB. Ávinningur í umferð.
11: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
12: Afmælisdagar, brúkaupsdagar og föstudagar. Það eru dagarnir sem borgar sig ekki að gleyma. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
13: Sjáðu þig. Tökum þátt í bleikum október og styðjum krabbameinsfélagið í baráttunni við krabbamein. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
14: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
15: Skrúfur, snittennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísól, Ármúla.
16: Bætt heilsa, betra líf. World Class.
17: Vorum að taka upp glænýja sendingu af gólfæðum. Þú veist þú vilt fara með. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
18: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
19: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti.
20: Okkur ertu farin úr þingflokki viðreisnar?
21: Vegna þess að mér finnst ég ekki eiga samlæð með honum lengur.
20: Ertu að segja þú úr flokknum?
21: Nei. Mér finnst ég að samlæð, svona pólitíska samlæð með viðreist sem er frjálsundur lýðræðisflokkur en mér finnst ég ekki að samlæð með þingflokknum.
19: Reykjavík síðdegis
22: í samstarfi við Pennan Húsgögn og Löður.

Mendes, Valdís, Lose Myself, heitir lagið hér á bylginni. Heldur sér áfram með Ástísi hér eftir stuttastund frábært lag sem að kom út í fyrra. Það var nú eitt af þessum stóru lögum á síðasta ári, lag sem heitir Touch Me, en áðurna henni kemur, þá var það Harry Styles. Og þetta Sign of the Times.

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust. Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunar er á leiðinni heim. Of Monsters and Men halda stórtónleika í Kaplakrika 17. oktober. Tryggðu þér miða núna á tix.is. Þú getir líka haft hefnina með þér. Hlusta á Ívar Guðmunds á Bylgjunni og þú getir unnið miða. Of Monsters and Men í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.
1: Einu sinni ári fari PC Prakkari töfra yfir eigina tulipop.
2: PC Prakkari, smá prakkarastrykk og fullt af fjöri. Glænýtt íslenskt trekkjavöku ævintýri úr töfraheimi tulipop með frumsaminni tónlist frá Daða Frey.
1: PC Prakkari, en þú ert alls ekki hræðilegur.
2: Tilvalin fyrsta bíóferð fyrir þau yngstu. PC Prakkari sýndi í Sambjón.
3: Veturinn á næsta leiki. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu, tímanlega. N1.
4: Nú eru haustdagar Kia. Tryggðu er Kia sýningarinntak á frábærum kjörum. Vetradekk fylgja öllum nýjum Kia bílum. Askja.
5: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
6: Churros mætt á aktu taktu. 5 stykki churros og súkkulaði sósa aðeins 699 krónur. Leifðu þau smá churros í dag.
7: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
8: Vissir þú að 2000
9: Já, fyrir ekki.
8: Vissir þú að 2000 Íslendinga glíma við heyrnarskerðingu? Við gætum hagsmuna þeirra. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
10: Heimsfrægir hönnuðir ítalst handbrað og framleiðendur í fremstu röð. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
11: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur

0: Ný dönsk í Eldborg, laugardaginn 24. október. Örfá sæti laus.
1: Miðasala á tix.is.
0: Ný dönsk.
1: Fullkomið farartæki.
2: Svarar sér vel. Hreinn og beinn. Vel gerður og saman settur. Laus við hverskins tilgerð, tildur og prjál. Heimakær og heiðarlegur. Hetjan á heimilinu.
3: Író. Aðeins hjá Nova heimili. Settu saman þinn pakka á nova.is og borgaðu bara fyrir það sem þitt heimili þarf. Nova.
4: Glugginn ofhátt uppi. Ekkert mál. Með fjarstýrðum gluggaopnara opnarðu og lokar með einum smelli. Lykilausnir.is. Skútu í eitt.
5: Þú átt skilið bílskúshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
6: Áttu Tesla? Mottur, skipulagshólf, urhlífar. Gerðu bílinn enn betri á tesland.is.
7: Leikföng, spil, púsl og föndur. Þú finnur allt úrvalið í verslun okkar Hallarmúla. Penninn Eymundsson.
8: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
9: Gluggaþvottur. Glersýn. Kóldsæ munnúði getur fækkað veikindadögum allt að 3.5 dag ef það notað frá fyrstu einkennum kvefs og flensu.

Evan Powers og Shabuzi hér sá bylginni. Lagið heitir Move On, Santana, Stefán Hilmarsson og fleiri góðir á leiðinni. En fyrst eitt frábært frá árinu 1984. Alltaf gaman að rifja upp þessi frábæri lög hennar. Tínu Turner sá plötunni Private Dancers. Hér er What's Love.

0: Stefán Hilmarsson og þetta er fyrsta lagi sem við fengum að heyra af plötunni Ár og Dagar. Það nú aldeilis fínasta platan og hér lag sem heitir Hringdu í mömmu. Og við heldum sérna áfram með Counting Crows Blue Zone á leiðinni með eitt af bestu lögum bylgjunar og við heyrum í Bubba Mortens.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust. Heilsuvara vikunar á bylgjunni Coldzyme munnúði. Coldzyme getur stytt kveftíman og dregið úr hálsærindum. Munnúðin auðveldur í notkun og virkar strax með því að mynda varnarhjúp í munnhóli og koki. Þannig getur Coldzyme dregið úr hættu á kvefi og stytt sjúkdómsferlið. Coldzyme íslenskt hugvit. Kíktu á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú getur unnið Coldzyme munnúða sem heilsuvara vikunar á bylgjunni.
2: Miðasala á stórtónleika Elliar Vilhjáms í Eldborgarsal Hörpu milli jóla og nýjárs nú í fullum gangi. Að ræða töfrandi stund þar sem söngkonan Katrín Halldóra flytur helstu perlur úr söngferli Elliar ásamt góðum gestum og stórhljómsveit. Auk þess eru Gísli Örn og Ólafur Egill sögumenn tónleikana og rekja feril Elliar á lifandi og skemmtilegan hátt. Einstök upplifun fyrir allar kynslóðir. Nánar upplýsingar og miðasala á tix.is.
3: Komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
4: Kópal innimáling íslensk framleiðsla og svo hún líka umhverfisvottuð. Það ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
5: Þér boðið í afmæli helgina. Á móti sól fagnar 30 ára afmæli í Háskóla bíó, föstudag og laugardag. Örfáir miðar eftir. Tryggðu þér afmælismiða á tix.is.
6: Bókaldið þarf ekki að vera svona flókið. Hjá Allt bókald færðu persónulega þjónustu og skýra yfirsýn yfir reksturinn. Allt á einfaldan og aðgengilegan hátt. Kynntu þér þjónustuna á alltbókald.is eða í síma 546-7500.
7: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
8: Sagður við Vestmanneyjar. Við bjóðum upp á lúxusinn bíli og íbúður ásamt hótelherbyggjum og stúdíuíbúðum í hjarta miðbæjarins. Hótel Vestmanneyjar. Tekur vel á móti þér og þínum.
9: Ítölsk menning færir okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk matargerð.
10: Þurrkublöð eru mikilvægur öryggisbúnaður. Þú fær gæða vali og rúðuþurrkur hjá Stillingu. Rúðuvökvi fylgir með hverju seldu setti. Kíktu við og við smellum þeim á fyrir þig. Stilling.
11: Kominn tími á nýtt úr?

0: endast. Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll. Leðurlitun, leðurlitun, doktor leður, bestur í leðri.
1: Samloka og djús, betra saman. Kombo og lemon, lemon, meira kombo, meira næs.
2: Pítan, hefur þú fengið pítu nýlega? Pítan skipholti. Pítan, alltaf
3: fersk. Eitt gjafabréf, endalausir möguleikar. Gjafabréf.is
4: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á eldri bíla. Lykill bílalán.

Bubi Mortens, ég tilbúin, heitir slagið. Þetta nýjasta af plötunan sem hann sendi frá sér fyrir á þessu ári. Ég ekki sá sem þú heldur, ég sá sem ég Flott plata og lagið heitir ég tilbúin. Jæja, áfram með Friðrik Dór, eftir stuttastund, Matchbox 20 á leiðinni. En fyrst það hljómsveitin The Las og þetta eini smellur þeirra sveitar sem að starfaði nú ekki lengi. En lagið skiljaðir eftir svo minnjóttun þess. En þá dag í dag að heyra þetta lag sem heitir There She Goes.

0: Þetta er hljómsveitin Matchbox 20. Hér er Rob Thomas, aðal maður, söngvari og lagið heitir Unwell. Hér koma síðan Stella Lefty, Brian Adams og Olivia Dean eftir stuttastundas.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust. Laugardaginn 17. október milli 13 og 15 býður byggingafélagið eitt til glæsilegs opins hús að ásamri 12 til 26 Hafnarfirði og bylgjan verður í beinni útsendingu. Viðburðurinn öllum opin og slegið verður upp léttri hátíðarstemmingu þar sem gestum og gangandi gefst tækifæri á að kynna sér svæðið og skoða glæsilegar íbúðir. Boðið upp á pilsur, tónlist og íbúðaskoðun. Hægt verður að skoða sér útbúna sýningaríbúð ásamt öðrum óseldum íbúðum í húsinu sem frábært tækifæri fyrir þá sem í íbúðahugleiðingum eða vilja einfaldlega sjá afraksturinn af þessari vöndu byggingu. Viðburðurinn ætti ekki að fara fram hjá neinum sem eiga leiðum og allir eru hjartanlega velkomnir.
2: Við eigum í samstarfi við helstu hönnuði og þekktustu framleiðendur heims. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
3: Pjésubrakkari glænýtt íslenskt hrekkjavökuævintýri úr töfraheimi Tulipop.
4: Hér er ég! Pjésubrakkari,
5: en þú ert alls ekki hræðilegur.
3: Tilvalin fyrsta bíóferð fyrir þau yngstu. Pjési Brakari sýndi Sambjónum.
6: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfið við Bóla Áfengislausan, Nóa Kropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
0: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
7: S-Ána ofnin orðin þreytur. Skipt honum út fyrir nýjan tílu. Við tökum gamla ofnin upp í nýjan. Sána.is, smiðjum við í eitt, Kópavogi.
8: Hýstlan skeifin með 35% afslátt af rafmagnsborðum. Fjöldi stóla og tilboðsverðum, kíktu og gerðu góð kaup. Hýstlan skeifin og Hýstlan.is.
9: Í öllum fyrirtækjum fólk sem ber ábyrgð á fjármálunum. Allt fyrir fjármálastjóran. Þinn árangur, Arion.
10: Flottar yfirhafnir í stærðum 38 til 60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
11: Eitt mesta úrval landsins af pizzaofnum. Bauhaus.
12: Hér boðið í afmæli helgina. Á móti sól fagnar 30 ára afmæli í Háskóla bíó, föstudag og laugardag. Örfáir miðar eftir. Tryggðu þér afmælismiða á tix.is.
13: Úrvala vönduðum bílstólum og barnavögnum. Þú færð allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa, barnaveruverslun og fífa.is.
14: Settu smá Þýskaland í partíið. Skraut, búningar og oktoberfestemming í partíland í Holtagörðum.
15: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
16: 20% afsláttur af öllum gæludýravörum og fóðri á hundakynningu helgina. Garðheimar.
17: Eitt stórt gjafabréf sem gildir hjá yfir 250 samstæðsaðilum allt land. Gjafabréf.is.
18: Gjafabréf fyrir skotveiði og stangaveiðimenn í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178. Gjafavöruverslun veiðimannsins.
19: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
20: Karglas repair, Karglas replace.
21: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
22: Laugardaga frá 4 til 7.
23: Og við minn í sumarbústanum.
0: Já, hvað verið að gera í sumarbústanum?
23: Mamma okkar í póstinum og þeir eru að drekka því að dykki sem að við meðum ekki smaka.
0: Já, eru fullorðið strikkindir, eru þeir komnir á borðið?
23: Já.
24: Jó, við erum að smíða kofa, við erum alltaf eftir í að smíða hennar kofa, en við erum bara í stemmingu, sko.
0: Já, varstu ekki búin að heyra þetta með pólverina?
24: Nei.
0: Þeirra verkstjórinn sagði við á farið nú og þrýfa kofan. Já, já, þeir fóru á stað. Verkstjórinn kom klukkutíma setna, þá var búið að rífa kofan.
21: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto. Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto, leikurinn okkar.
25: Heilsan í fyrsta sæti. World Class, 20 stöðvar, 10 sundlaugar.

Brian Adams, Run To You, hér á bylginni. Frábært þetta lag frá þessum Kanadamanni sem að hefur nú komið reglulega til Íslands. Eða kannski frekar óreglulega, hann kom nú fyrir bara fáileg mánu síðan og svo. Síðast held ég á níunda áratugnum. Ég heldum áfram með Robbie Williams. Hér hins vegar komin Olivia Dean og þetta Man

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust. Veitingastaður vikunar á Bylgjunni er Fjallkonan Krá og Kræsingar. Velkomin í Kræsingar og Kruðeri í október. Í hádeginu virka daga er frábær tilboð á Steak Fritz. Fullkomið fyrir góða hádegisstund. Fjallkonu afternoon tea er framreitt alla daga og tilvalið að gera sig glaðan dag með vinahópnum, fjölskyldunni eða vinnufélögunum. Ef þú ert að skipuleggja hópaheiting þá er frábært úrval spennandi hópseðla og með hópseðlum á kvöldin fylgir freyðivínsglas í fordrykk. Og auðvitað er happy hour á sínum stað alla daga milli 3 og 5. Svo má ekki gleyma eftirréttunum. Alvöru kókosbóluterta, sælgætis parísarhjól og djúpstekt Oreo. Þetta er eitthvað sem allir verða að smakka. Bylgjan býður hefnum bylgjuhlustendum upp á ógleymanlega upplifun á fjallkonunni. Kíktin á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú gætir unnið 20.000 króna gjafabréf á fjallkonunni sem er veitingastaður vikunar á Bylgjunni.
1: Penninn Húsgögn hefur opnað nýja og glæsilega verslun í Askalind 2A. Vandað úrval húsgagna og hönnunar frá mörgum af þekktustu vörumerkjum heims fyrir heimili, vinnustaði og rými þar sem hvert smáatriði skiptir máli. Penninn Húsgögn, Askalind 2A.
2: Sumar í dag. Vetur á morgun. Er bíllinn á réttu dekkjónum? Sólning rendur við.
3: Notaleg stemning og jólaréttir sem allir þekkja. Bókaðu jólahlaðborðið hjá okkur. Askur Suðurlandsbraut.
4: Sykursalur er einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
5: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
6: Festool batterís borvilar, batterís sægir, batterís höggborvilar, batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól, Ármúla.
7: Ökologisk krem með peanut butter, basilikums pesto og fínfelsað havregryn. Segðu bara salling. Salling, salling, salling.
8: Churros er mætt á aktu taktu. Fimm stykki churros og súkkulaði sósa aðeins 699 krónur. Leifðu þér smá churros í dag.
9: Sláðu tvær flugur í sama höfuði og þrýfðu bíliðina innan sem utan. Allt á einum stað. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalind 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
10: Þú fari Yokohama dekkin hjá dekkjahöllinni. Kíktu við þegar þér hentar.
11: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
12: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
13: Cold Sam munnúði dregur úr kvef og flensu líkum einkennum og getur stytt kveftímann ef það er nota frá fyrstu einkennum.
14: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbo gæði, umhverfisvæn og endingar góð. Kjaran.
15: Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta hópíting. Sjáumst á eldofninum. Grímsbæ.
16: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
17: Leap Motor C10 er rúmgóður rafjeppi á besta verðinu í sínum stærðaflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.

Já, þetta er Queen og A Kind of Magic. Já, það var nú bara á dögunum sem ég kíkti í bíó og sá Queen á hvítatjaldinu á tónleikum í Budapest árið 1986. Það var nú ansið hreint mögnuð upplifun að sjá þessa gömlu snillinga á þeirra besta skeiði taka þarna tónleika fyrir austan tjaldið. Höldum áfram með Bruno Mars og Alison Moyet eftir stuttastund. En fyrst þetta hér.

0: Frábært frá Alison Moyet. Það að taka gaman að rifja þessi gömlu góðu frá henni sem að eitt hinn var í Yasu og svo hefur hún átt alveg virkilega gifturíkan soloferil. Þetta eitt af þessum lögum af honum. Week in the Presence of Beauty. Áfram með Áskeiri, Hootie and the Blowfish eru hér sá liðinni og Crowded House.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust. Bylgjan mælir með Helga Björns og reiðmönnum vindana í Hörpu 17. Október. Í yfir 40 ár hefur Helgi Björns sungið með þjóðinni, lögin hans lifa með okkur, í gleði og gráti, í söknuði og sælu, í dansi og dimmum dögum. Nú stíga Helgi Björns og reiðmenn vindana á stokk í Eldborg á samt sérstökum gestum með tónleika sem fanga þennan sönglaga arf. Að hætti reiðmanna verður stemmingin lifandi, einlæg og full af orku þar sem salurinn syngur með. Þetta verða meira en bara tónleikar. Þetta verður kvöld þar sem minningarnar lifna við og nýjar verða til. Tryggðu þér miða á tix.is þar sem Eldborg fyllist hratt þegar vindar blása. Fjölskyldan á Hrafnkelsstöðum hluti þeirra 900 bænda sem eiga SS. Af alúð og áhuga sinna þau bústörunum í sátt við náttúruna. Metnaður þeirra og ástríða fyrir sauðfjárrækt tryggja fyrsta flokks hráefni sem skila sér í gæðum alla leið á diskinn þinn. Íslenska sveitin og SS fyrir þig.
2: Dívolt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilboðsblaðið allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðin og Dívolt.
3: Búið að skila lyklunum. Taka síðasta kassan. Leigunni lokið. Þá bara eitt eftir. Að afskrá samninginn. Allt leigumál og meira til á hms.is.
4: Lifandi tólist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den denske kró.
1: Vinna við raflagnir og rafmagnstöflur kallar á alvöru meistara. Það getur hreinlega bjargað mannslífum. Þú finnur alvöru rafvirkja meistara á sart.is og meistarin.is.
5: Hefðin lifir á Aski. Hinn eina sanna skötuveisla sem sameinar vin og fjölskyldu á Þorláksmessu. Takmarkað sætaframboð. Tryggðir borð á askur.is. Askur Suðurlandsbraut.
6: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
7: Dóri, blessaður, ég var að pæla. Manstu hvað var gaman hjá okkur þú erum að taka upp einastjörn?
8: Dóri, ægi, vennur að hætta þessu.
1: Einstjarnar með æskuvinnunum Steinda Junior og Dóra DNA snýr aftur í nóvember á Scene Plus.
9: Við erum að fara til Atlantic City, maður.
10: Við erum fólkið feltið.
1: Steindi Junior og Dóri DNA leita uppi verstu rottuhólur heimsins og gista var.
11: Is it a good neighborhood or? Was it a leprechaun?
12: No, it's a leprechaun spirit.
11: Nú fer ég að segja STOP á það.
1: Einstjarna snýr aftur í nóvember á Scene Plus.
13: Búri, svo ljúfur, mildur og mjúkur. Einn af óðalsostunum frá MS. Og nú fáanlegur í sneiðum.
14: Fáðu faglega ráðgjöf við val á gólfefni í vítt flísaverslun.
15: Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9.900 krónur á mánuði. Löður. Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
16: Íslenskar paprikur. Þú veist hvaðan þær koma. Sölufélag garðyrkjumanna.
17: Tútor rafgeymar með háu kaldræsiþoli fyrir kuldan í vetur. Skorri.is.
18: Logoflex. Ljósaskilti. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
19: Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað í hjarta Hafnarfjörðar. Kíktu í fjörðin. Fjörður.is.
20: Björt og brosandi í fjörðin.

já, þetta er flott frá hljómsveitinni Crowded House, lag sem heitir Something So Strong. Já, og svo koma hér Alex Warren og hljómsveitin Karlsvagnin. Ég ætlum að heyra nýja lagi frá þeirri sveit sem er svona tiltölulega nýja nálinni. En flott lag sem að kemur hér á eftir og heitir Blandaðu mér í glas. Vist þetta eins og er nýtt frá Jóni Jónssyni, Múkisson og Káká. Þetta er lag sem heitir Eitt lítið hrós.

0: já, það er stuðið þessu. Þetta er hljómsveitin Karlsvagnin. Blandaðu mér í glas, heitir lagið. Þetta er nýtt íslenskt. Áfram með tónlistina hér eftir stuttastund. Ákoma Ella Langley, Michael Bublé og Elton John.
1: Þetta er Bylgjan.
2: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds. Í samstarfi við Bílanaust.
3: 60 ára samstarf dynjanda og pestor. Bluetooth pestor á dundurverði. Takmarka magn. Tryggðu þér tæki. Dynjandi.is
4: Eyrnasuð eða tinnitus er heyrnarvandamál sem hrjáir þúsundir Íslendinga. Heyrnarhjálp styður fólk með hverskins heyrnarvandamál. Vertu með á heyrnarhjálp.is
5: Hver segir að grísk jógurt get ekki stóli senni? Grísk jógurt frá MS.
6: Veturinn þarf ekki að vera kaldur. Heiti pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
7: Með fagmennsku, reynslu og gæða farastjórna leiðaljósi sköpum við trausta umgjörð utanum ævintýri sem hreyfaði fólki. Markmið okkar einfalt, að bjóða upp á vandlega útfarðar upplifanir allan heim. Kolumbus ævintýraferðir.
8: Haustmarkaður Blómavals. Þrjár erikur 1490 krónur og 25% afsláttur af öllum pottaplöntum, haustlaukum, kertum, luktum, útipottum og gerviblómum. Blómavall.
9: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagna höllin.
10: Cosmo auglýsir. Haust sprengja. Allt á 40% afslætti dagana 15. til 19. oktober. Rýmum fyrir nýjum vörum. Cosmo kringlunni.
11: Vantar þig öfluga einangrun með miklu einangrunagildi? PIR einangrun færðu hjá þakefnasölunni. Þakefnasalan allt fyrir þakið.
12: Alvöru ítalskar pítsur bakaðar í eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
13: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
14: Prísvikunar. Frábær viku tilboð á besta prísnum. Kíktu til okkar á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
15: Heilsan í fyrsta sæti. World Class. 20 stöðvar, 10 sundlaugar.
16: Tútor rafgeymar fyrir fólksbíla, fjallajeppa, vörubíla, vinnuvélar, vélsleða og öll afþreyingatæki. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
17: Þú finnur allt fyrir rekkjuvökuna í Partiland í Holtagörum. Partiland.is
18: Mér voru gefin Frans Beckenbauer takkaskór af mömmu og pappa og það átti engin svona flotta takkaskór á Íslandi að einhverju voru á Mitre og Puma ok, ég meina, ég voru flottara skóm
19: Er það aðal málið að hérna eru hakkar að reyna að finna út hvað Bjössi að kaupa og borða yfir dag
20: Já, alveg heldur betur þetta bara magnaður upplýsingar
21: Vaknaðu með okkur
22: Virka morgna frá 6.50 til 10
21: Bítið á bylgjunni
23: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL

Þetta er Michael Bublé. Nobody but me, þetta er lagið hér sá bylginni. Þegar klukkan að nálgast 11, við ætla að fara að segja þetta gott, þetta Bragi Guðmundsson. Við verðum aftur saman, hress og kát, eftir Reykjavík síðdegis annað kvöld klukkan 6:30, en þanga til að við það sem allra best í minni á bítið í fyrramálið 10 minútur fyrir 7. Góða nótt.

0: sveigjanlegri greiðslu. Nú geturðu teygt stærri kaup yfir alltaf 36 mánuði á kortinu. Teygja raðgreiðslur.
1: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Steve Mitchell bregður sér hér í hlutverk popgóðsins en hann talinn verið besti flytjandi lagar George Michael í heiminum. Ekki láta þessa einstöku tónleika framhjá þér fara. Miðasala á tix.is og harpa.is.
2: Ökologisk kæmet peanutbara Basilikums pesto og fínfælsede havregryn. Segðu bara salling. Salling, salling, salling.
3: Þegar þú rekur fyrirtæki að mörgu að huga og bókaldið á ekki að taka tíma frá rekstrinum. Þú einbyttir að rekstrinum á meðan allt bókald sér það fyrir þig. Kynntu þjónustuna á alltbókald.is eða í síma 546-7500.
4: Hjá GKS færðu vandaðar sérsmíðar innihurðir í fjölbreyttum útfærslum. Fyndu hurðir sem passa við þitt heimili. GKS-innréttingar fyrir okkur öll.
5: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
6: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
7: Einar jólin í Austurbæjarbíói 11. desember. Jólatónleikar með hinni fullkomnu blöndu af gæsahúð og gleði. Sigga Beinteins, Dagur Sigursson, Dilljá Pétursdóttir á samt stórhljónsveit og fjölda leynigesta. Miðasala á stubb.is.
8: Við höfum fyllt viðskiptavinum okkar í gegnum miklar breytingar og munum halda því áfram. Allians. Tryggir þína framtíð.
9: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Vatt, Skeifunni 17.
10: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
11: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
12: Það styttist í hrekkjarvöku. Þorir þú í partybúðina í Skeifunni?
13: Svampburstastöðin okkar á Vesturlandsvegi opin allan sólarhringin. Hreinn bíll hvenær sem Löður.
14: Prísvikunar. Vikutilboð á besta prísnum. Kíktu við hjá okkur á Smáratorgi 3 og gerðu góð kaup. Prís.

0: Heilsuvara vikunar á bylgjunni er Cold Syme munnúði. Cold Syme getur stytt kveftímann og dregið úr hálsærindum. Munnúðin er auðveldur í notkun og virkar strax með því að mynda varnarhjúp í munnhóli og koki. Þannig getur Cold Syme dregið úr hættu á kvefi og stytt sjúkdómsferlið. Cold Syme er íslenskt hugvit. Kíktu á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú getur unnið Cold Syme munnúða sem er heilsuvara vikunar á bylgjunni.
1: Besti bitinn af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorsknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
2: Pantaðu stálklæðninguna á netinu. Skráðu inn á vefinn og fáðu verðið strax. Afhendum klæðningar og áfellur á þremur virkum dögum. Malmiðjan.is
3: Sagður við Vestmanneyjar. Við bjóðum upp á lúxus einbýli og íbúðir ásamt hótelherbyggjum og stúdíóíbúðum í hjarta miðbæjarins. Hótel Vestmanneyjar. Tekur vel á móti þér og þínum.
4: Nú eru Perjól. Kollab. Kollagen, koffín, sykurlaust.
5: Ert þú búin að virkja FIB afsláttinn í Atlantsolíu-appinu? FIB félagar fá nú lægsta verð á öllum stöðum Atlantsolíu. Kynntu þið málið á fib.is. FIB. Ávinningur í umferð.
6: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416 3900 eða á húsjóðurinn.is.

0: og gott.
1: Minni bið og nú opið alla daga. Nýjustu stöðvar endurvinnslunar á Köllunarkjartsvegi og Austurhrauni bjóðu þá stuttan biðtíma og eru opnar alla daga.
2: Berðu saman gæðin. Sérsmíðaðar ítalskar innréttingar og gólfhiti í öllum íbúðum. Heklureitur.is
3: Jólaseríur.is Jólaseríur.is Jólaseríur.is
4: Ekki bíða eftir að snjórinn komi. Bókaðu dekkjaskiptin tímalega í ár á klettur.is
5: Hreyfing. Besta heilsuræktin 6 ár í röð samkvæmt Maskínu. Bókaðu fría ráðgjöf á hreyfing.is
6: Sparró. Beint í bílinn við orkuna á Miklubraut. Opið allan sólarhringin. Alltaf ferskt.
7: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
8: Æsver barnavörurnar fyrir íslenskar aðstæður á frábæru verði. Æsver. Þín útivist, þín ánægja.

0: 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
1: Flott föt fyrir flottar konur. Lítu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
2: Er gamli sánaopnin farin að hitta meira í minningunni en í raunveruleikanum? Þá komið tími á nýjan. Við hjá sauna.is tökum gamla opnin upp í nýjan tílöopn. Nýr opn, betri sauna, meiri vellíðan. Sauna.is, Smiðjuvegi 1, Kópavogi.
3: Próteinríkt snarl á ferðinni. Eldstafir frá Goða getur þú alltaf gripið með þér. Einfalt, gott og þægilegt. Goði, alltaf góður.
4: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
5: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is.
6: Byltingin er hafin og dýrin taka völdin.
7: Þetta er sláturhús.
6: En fljótlega kemur í ljós að sum dýr eru jafnar en önnur.
8: Sjáuð allt þetta lostæti!
6: Animal Farm er komin í bíó.
9: Komdu dekkjunum á hótel í vetur. Ekkert vesen og nóg pláss. En nei.
10: Þorsknakkin er besti bitin af þorskinum. Hann er bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
11: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingargóð. Kjaran.
12: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
13: Dóri, blessað, ég voru að pæla. Manstu hvað var gaman hjá okkur þú erum að taka upp einastjörn?
14: Dóri, ægir ennur að hætta þessu.
15: Einstjarna, með æskuvinunum Steinda Junior og Dóra DNA snýr aftur í nóvember á Scene Plus.
16: Við erum að fara til Atlantic City, maður.
17: Við erum fokkið feltið.
15: Steindi Junior og Dóri DNA leita uppi verstu rottuhólur heimsins og gistaðar.
18: Is it a good neighborhood or...? Og er þetta leprechaun?
19: No, it's a leprechaun spirit.
18: Nú þarf ég að segja STOP á þetta.
15: Einstjarna snýr aftur í nóvember á Scene Plus.
5: Vissir þú að Kópal innimáling er svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
4: Fundur á morgun. Veislubakar frá Lemon redda málunum. Pantaðu á lemon.is. Lemon, meiri veisla, meira næs.
6: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg, með þér alla leið.
10: Þú fær allt frá bremsuklossum til barnabílstóla í bílanaust.
16: Bakaríð á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
9: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
1: Og þú veist, það bara eins og þú veist, þú sett með gervigreindina, hún bara búin að ákveða, hún ætlar að segja þér eitthvað svar. Maður bara heyrðu, þú bara bulla. Hún ó, já, fyrir ekki að það er ég að þú segir það. Þú veist, hafði ekki tekið eitthvað með þér. Hún alltaf að gera það mig, hún alltaf eitthvað gast í sem mig. Já. Ég eitthvað, þetta ekki rétt. Hún bara, þú veist, Sonny, og það svo klár. Og ég eitthvað, já, en getur bara prækka sagt að þú veist ekki svarið. Hún alveg, já, ég gerði það næst.
11: Bakaríð á bylgjunni. Í samstarfi við Hagkaup, Eirberg og IKEA. Bylgja.

0: Sumir hafa sama lit á stofunni, eldhúsinu og svefnherbergjunum. Aðrir vilja að hvert herbergi eigi sína eigin stemningu. Hugsaðu innivekkina þína og gefðu þeim smá lit. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
1: Spýran opin á kvöldin til klukkan 20 alla virka daga. Komdu við og borðaði hjá okkur eða taktu með. Spýran, heiðarlegur matur.
2: Rauðvínsbletturinn í bókaldsdeildinni frá því á föstudag sem enginn vill kannast við. Við þrífum hann. Sólar, hreinlega til fyrirmyndar.
3: Hollur og góður kvöldmatur þarf ekki að vera flókin. Veldu fulleldaðan kjúkling frá Ali. Rodisio, salt og pipar, Mexíkó eða tandoori. Fljótlegt, einfalt og gott.
4: Verð okkur að góði. Íslensk veisla, innlent góðgæti og bullandi smakklæti í velvöldum verslunum Krónunnar 1. til 18. oktober. Krónan.
5: Þau börðust fyrir frelsi.
6: Það sem gengur á tveimur fótum óvinur.
5: Þau unnu byltinguna, en hvað gerist þegar dýrin fá að ráða?
7: Bólstra,
8: hvað?
7: Við erum sýningargrísir.
5: Animal Farm komin í bíó.
9: Við hjálpum þínu fyrirtæki að brjóta niður múra og opna nýjar leiðir í tæknimálum. Deloitte. Góður upphafspunktur.
10: Norsk dún komið í Ylva. Dúnsængur og dúnkottar í hæsta geðaflokki. Framleitt í Noregi. 20% kynningarafsláttur. Sjáumst í Ylva.
11: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
12: Hjólaðu lengra á trekkrafhjóli. Komdu og prófaðu. Örninn Faxafeni og örninn.is.
13: Viltu betri kjör á tryggingum, fleiri aukakrónur og betri vexti á sparnaðinn? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
14: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
15: Íslenska gulrætur. Þú veist hvað þær koma. Sölufélag garðyrkjumanna.
16: Pantaðu Oktober pítsurnar í Dominos appinu eða á netinu. Dominos.
17: Farðu alla leið með Fara. Fara.is, ekki bíða, bara Fara.